0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. הפגישה שתוכננה להתקיים היום באומן בין איראן למדינות המפרץ בנוגע למצר הורמוז נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה, והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית, משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא היה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בלבנון, צהל נסוג ביממה האחרונה מרכס אליטייר לאחר שהשלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור, וצהל מתארגנים כעת מחדש לאורך הקו הצהוב, וזאת לאחר שהוחלט לעת עתה שלא לצאת ממבצר בופור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר כי רכס אליטייר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, וכי צהל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. כך שר הביטחון שהבטיח כי מי שיתקרב לרכס יושמד. ובעזה ישראל נערכת למשט הומניטרי נוסף לרצועה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
1: ולסיום, קצת גאווה ישראלית. הג'ודאית רז הרשקו כתפה עוד מדליית זהב, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: רז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט לאחר איפון מרשים בגמר על יריבה מצרפת. עבור סגנית האלופה האולימפית זו מדליית זהב שנייה בגרנד סלאם השנה, והיא חתמה תחרות מוצלחת מאוד עבור המשלחת הישראלית אחרי שגם יצחק אשביז עלה לראש הפודיום ביום חמישי.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אביעד טוויטו ממושב צרופה, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר, מה העניינים?
1: אנחנו בטוב, אתה יודע, תכף נדבר באמת על מה אפשר למצוא נכון במשתלה שלך, אבל קודם כל ספר לי קצת על עצמך.
2: אני אביעד, בן 35. השטח שלנו נמצא במושב צרופה וחוף הכרמל, ואנחנו מגדלים עצי נוי.
1: עצי נוי? זאת אומרת אנחנו מגדלים?
2: כן, זה המשפחה, זה עסק משפחתי.
1: עסק משפחתי, ואתה בעצם בן ממשיך.
2: נכון, כן.
1: מתי זה נולד?
2: זה נולד בשנת 70, 60, סבא שלי התחיל. אבא שלי נתן לזה עוד איזה קפיצה בשנות ה-90, שנות ה-2000.
1: מאז ומתמיד עוסקים בעצי נוי, או שזה עבר גלגולים?
2: זה עבר גלגולים, זה היה חקלאות של ירקות ובננות, ואבא שלי העביר את זה יותר לתחום הנוי, ואני ממשיך את זה בכיוון הזה.
1: ויש לך גם סי כזה, הבאת משהו חדש, כמו שאבא שלך הביא בזמנו?
2: כן, הבאתי סיסטם.
1: תסביר.
2: אני חושב יותר בקטע של הביזנס.
1: אגב, הרבה מאוד בנים ממשיכים, במיוחד בגיל שלך, זה הם חושבים שיווק. אומרים, לפניי ידעו איך לגדל, הכל בסדר, הכל טוב, אני צריך לדעת למכור.
2: כן, גם את הגידול, אני חושב שאתה יודע, זה לא אני, זה פשוט הקדמה והטכנולוגיה והכלים שיש ברשותך להשתמש בהם הם יותר טובים, אז גם הגידול יותר טוב. אבל נראה לי באמת הדבר המורכב הוא באמת הביזנס, לשים שם את
1: הרבה מאוד מהחקלאים הישנים אני קורא להם, למרות ששוב, אבא שלך בעצמו היה בן ממשיך, הם היו מומחים בלגדל. הם באמת לא ידעו למכור ולשווק את עצמם, הם נעזרו באנשים אחרים, ובאמת הבנים הממשיכים אומרים, חבר'ה, שם תמון הכסף, היד הזאת של השיווק, אנחנו צריכים להשאיר אותה אצלנו. אתה בן 35, היו עבודות קודמות? זאת אומרת, היה התלבטות אם אתה נכנס לעסק?
2: לא חשבתי שאני אעבוד בזה אי פעם. הייתי באוניברסיטה, סיימתי את הלימודים. ככה, מי שגדל בבית של עצמאי יודע שאתה כל הזמן עובד, מהיום שאתה נולד אתה עובד של העסק. אז סיימתי את הלימודים והייתי קצת פנוי מן הסתם, ואבא שלי ראה שיש איזה מישהו שככה מחפש את עצמו. היה צריך, אתה יודע, דברים מיידיים, אז שהלכתי לעזור ומשם זה התגלגל.
1: משם בוא תנהל. והיום אתה מנהל או שאתה בן של מנהל?
2: היום אני מנהל, כן. אבא שלי כבר פחות בעניינים.
1: טוב, אז בוא נדבר באמת על מה ומי. אתם מגדלים עצי נוי, צמחי גן, שיחים להצללה, להסתרות קיר, או כמו שאמרנו, ליצור צל. ואתה אומר, העולם צריך יותר עצים ולכן יש ביזנס.
2: בטח, עצים, בעיקר עצים, כן, זה הדבר החשוב, זה המוצר הכי מבוקש, שיש לו הכי הרבה ערך גם לסביבה ולבני אדם, לכל, לכל היצורים החיים.
1: עכשיו, מי שעובד איתך לרוב זה גננים, או גם, אתה יודע?
2: עובדים איתנו כולם, עובדים איתנו קיבוצים, מושבים, חובבי גינון, קבלנים, אדריכלים, עיריות, כולם.
1: שבעצם אתם מביאים את העץ לפי הצורך, כלומר אם הגנן אצלי אומר בגינה מה אתה רוצה, אני אומר לו פה אני רוצה משהו מלבלב בצבע ורוד, כאן אני רוצה צל יותר ללול תרנגולות, שם אני רוצה בכלל משהו שיניב לי פירות, את כל זה הגנן מגיע אליכם ואתם כמובן יש אצלכם הכל.
2: כן, יש הרבה גם דו שיח בינינו לבין הגנן, שאנחנו עוזרים לו להתאים דברים ללקוח. בשוק הפרטי יש יותר מקום לייעוד שלנו, בשוק הציבורי זה פשוט אתה מספק את מה שכתבו בתוכנית האדריכל לנוף.
1: עכשיו, מה באמת הייחודיות שלכם? כי אתה יודע, במשתלות, כשאני נוסע לקנות הציצים או חומרי הדברה, יש גם עצים, מציעים לי שיחים, כל מיני כאלו.
2: אתה יודע, זו שאלה שנשאלתי בעבר, ואם לומר בכנות, קצת קשה לי לענות עליה.
1: לא, לגנן שיש לו צמחים, צמחי קיץ, או מטפסים, או אתה יודע, איך נקראת, ברח לי השם שלה עכשיו. שיח כזה שמטפס וגדל מהר במהירות עם פרחים מסוימים. סוזי, סוזי.
2: סוזי
1: שחועתה. כן, סוזי שחועתה. זאת אומרת, לך אמור להיות, אתה יודע, מגוון מיוחד יותר של עצים.
2: אוקיי, אז אני רואה שאתה קצת מדבר יותר בהקשרים של שוק פרטי.
1: בדיוק.
2: נכון?
1: כן.
2: אוקיי, אז לשוק הפרטי דווקא שמה יכולה להיות לנו ייחודיות, כי לרוב הגננים והמשתלות היום, המשתלות מחירה, אלה שקונות ממני את העצים, לא אלה שמגדלות את העצים, הן, המחלקות של העצי נוי במשתלות האלה היא מאוד ענייה, וגם הגננים הם הרבה פעמים יותר אנשי ביצוע מאנשי ייעוץ וידע, ואז כאן יש למשתלה שלנו הרבה מקום בייעוץ ובבחירת העץ הנכון. כי עץ זה משהו שנשאר איתנו עשרות שנים, ואם אתה לא עושה בחירה נכונה, אז אתה תפגוש את זה בהמשך.
1: זה נכון, אגב, אתה יודע, יש כאלה שלא מודעים לזה, שיש נשירה או לא נשירה, כן צריך לגרוף עלים, לא צריך לגרוף עלים, לכל דבר יש יתרון וחיסרון.
2: כן, זה עוד הדברים הקטנים, יש דברים הרבה יותר
1: חמורים. קח אותי, מה?
2: שורשים של עצים אלימים שהורסים בריכה, או עכשיו שוברים את המערכות של הצנרת והביוב. או עושים נזקים לשכן.
1: יש עצים, יש עצים שיודעים לחיות בטוב עם צינורות וצנרת ומדרכות?
2: כן, בטח, כן, כן. עצים קטנים, כן. עצים שמתאים לגינות פרטיות.
1: וזה גם מן הסתם לוקחים בחשבון, כשעירייה רוצה לנטוע עצים בסדרה, היא צריכה לקחת בחשבון ולחשוב קדימה 20 שנה קדימה.
2: בוודאי, בטח, בטח.
1: תן לי ככה.
2: היא צריכה לראות שזה לא עץ עם שורשים אלימים שירים את כל המדרכה שבה הוא שתול וישבור אותה. היא צריכה לראות שזה עץ בלי, למשל, פירות קשים כמו בלוטים של אלון שאנשים...
1: שמלכלכים אחרי זה, כן, את האוטו.
2: לחלוך, עזוב לחלוך. מדבר איתך על משהו קשה שמישהו יכול ללכת להחליק ולמות.
1: או, לחלוך, אתה יודע, כן. או אצלנו יש מלא פיקוסים נראה, אני לא זוכר מה השם.
2: כן. אבל
1: הטלפים מאוד אוהבים את הפירות, ואחרי זה הם גם מחרבנים את זה על קירות של בתים. אז אתה יודע, כל מי ששתל בעבר את העץ הנפלא הזה כדי להצליל, לא לקח את זה שזה מתחתיו לא צומח דשא, ואת הטלפים, והרבה מאוד דברים, זאת אומרת, צריך לקחת באמת בחשבון הרבה מאוד פרמטרים.
2: נכון, ויש דברים שמתגלים רק בהמשך הדרך, בעיות שלא קיימות היום שמתגלות אחרי 60 שנים של עץ שחי.
1: והיום אנחנו יודעים, נכון, בחוכמת הדיעבד להגיד מה טוב לעיר ומה לא.
2: כן, כן.
1: קודם כל נושא הצללה, כן. נושא הצללה, אני לא יודע, בתל אביב יש הרבה צל יחסית לעיר, לגודל שלה, אבל יש ערים באמת שאין טיפה צל, וזה משפיע מאוד על החום
2: בטח, זה גם משפיע על המחירי נדלן, זה משפיע על הרצון של תושבים לגור שם, העצים האלה משפיעים על הכל.
1: תכף אני אתן לך משימה, לתת ציון לעצים שיש כאן אצלנו באולפן, אנחנו גרים קיימים ומשדרים מבית קשת, ומסביבנו עצי אלון.
2: כן.
1: מה דעתך עליו?
2: איזה אלון?
1: אלון החורש לדעתי, אלון פראי.
2: לא, יש הרבה סוגים של אלונים,
1: עם הבלוטין, עם הספלולים.
2: כולם עם בלוטים וספלולים.
1: אז הבנתי, אתה אומר, טוב, זה כנראה התקלת אותי ואני לא אצליח.
2: באופן כללי הקצב צימוח שלו איתי, וזה נותן לנו עצה חזקה ועץ חזק שלא יישבר. זה עץ גדול מאוד. יש את האלון ארוך או קצימון שנקרא אלון אנגלי, שהוא יותר מתאים לבית פרטי, השאר פחות. כן, זה ככה מה שאני יכול להגיד על אלון.
1: אנחנו מבינים, הנושא הדקלים שכל כך אהובים אצל ראשי הערים, שהם מקשטים, אבל הביאו לנו את החדקונית, ולא עושים צל, זה לא המלצה שתיתן לנכון, בסדרה...
2: לא, אני לא, גם לא, זה מהעצים הבודדים שמותר לעקור אותם מבתים פרטיים, ללא רשות של הפקיד יערות העירוני, כאילו באמת האימפקט שלהם הוא פחות, אבל הם עמידים מאוד לקו החוף, למשל. שלא תמצא הרבה עצי נוי כאלה.
1: אז הנה, גם להם מצאנו יתרונות.
2: כן, גם המעט שהם נותנים הוא לפעמים יותר טוב משום דבר.
1: טוב, יש את מורן החורש שראיתי שכתבה לי המפיקה, ואוג חרוק שאין לי מושג מה זה, אם אני אומר את זה נכון, ואת מילה אובליסק?
2: כן, מילה אובליסק, כן.
1: אני אוהב את השם. והגס קלארי, אריסטוקרט, לא סתם. מעניין, מעניין אצלכם.
2: כן, כן, כן, זה כל מיני זנים מיוחדים.
1: יפה. טוב, אני, נכון, אפשר, מה צריך לכתוב בגוגל כדי להגיע אליכם לביקור ולקבל ייעוץ?
2: בני גן משתלות.
1: בני גן משתלות. זה מה שצריך, על שם בני האבא או הסבא?
2: כן, כן, בדיוק, האבא.
1: האבא, האבא, בני טוויטו. אביעד, תודה רבה לך.
2: תודה לך, ידידי, תודה.
1: להתראות, ביי ביי.
2: ביי.
0: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
12: תקציב של 170 מיליוני שקלים שיחולקו על פני שנתיים, 100 מיליון בשנה הזו, עוד 70 מיליון בשנה הבאה. הם יעמדו לזכות החקלאים, חקלאים שרוצים להתחדש, להתקדם ולקחת את העסק שלהם למקום אחר. על קו הטלפון נמצא אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומת תנופה. שלום לך.
13: שלום, תחלב על המאזינים.
12: נגיד שאנחנו מדברים על השקעה גם שלכם וגם של משרד החקלאות, 170 מיליון שקלים, שבעצם ינתנו עד 3 מיליון שקלים לחקלאי, אבל חקלאי כזה שהולך להראות לכם בהמשך, אני בא כדי לשפר את היכולות שלי, אני בא כדי להתחדש ולהכניס טכנולוגיות, הוא זה שיקבל את הכסף.
13: כן, האמת שגם התנסינו בזה בדרום, אנחנו יודעים שבצפון החקלאות היא מרכיב חשוב בכלכלה המקומית, אנחנו רוצים לקדם את החקלאות בצפון שתהיה יותר ממוכנת, יותר טכנולוגית, אנחנו רוצים לעודד הכנסה של אנשים צעירים נוספים לעבוד בחקלאות, ולפעמים ההבדל בין לזה שזה יקרה או לא יקרה, זה הכסף שניתן להשקעה במיכון, בקירור,
12: במכונות יותר טובות. אתה יודע, אני אקח את נושא הלולים, אני אקח את נושא הלולים שבאמת עסקנו בזה לא מעט בממשלת השינוי. שר החקלאות דאז, עודד פורר, שניסה להכריח לולנים להתקדם ללולים הרבה יותר טובים, הרבה יותר עם רווחת בעלי החיים, מתקדמים, כאלו שמוקמו רחוק יותר מתושבים, וימנעו מחלות אולי בעתיד. הוא נתקל באמת בסירוב ומחאות. אתם באים ואומרים, אנחנו לא מכריחים, אנחנו נותנים בוננזה למי שיעשה את זה.
13: כן, אתה יודע, לפעמים עדיף להשתמש בגזר ולא במקל, ואנחנו פונים לתושבים, לנצל את ההזדמנות הייחודית הזו, לא הייתה כמוה, מספק אם יהיה כמוה, עד 3 מיליון שקל לחקלאי, לנצל את הקריאה של תנופה, ולפנות לכל קורא, להגיש, לא לפחד להגיש.
12: אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים, אם זה עד 3 מיליון שקל לחקלאי, בהינתן שהצלחתם לחלק 3 מיליון שקל לחקלאי, אנחנו מדברים על משהו כמו כ-60 חקלאים, משהו כזה, קצת פחות.
13: אני מאמין שזה יהיה הרבה יותר, כי אני חושב שהמענק הממוצע לא יהיה כמובן 3 מיליון. אני חושב שיהיו מענקים לפעמים ב0.5 מיליון, ובמיליון, ובמיליון וחצי כמובן. אבל המטרה שיגשו לדברים שרלוונטיים, ושבאמת יוצרים קפיצת מדרגה.
12: איך זה הולך לעבוד? כי אני מבין, אני מבין שבעצם החקלאי צריך להראות תוכנית השקעה, ובעצם 50% ממנה הוא יקבל מהמדינה. עדיין הוא צריך להביא כסף מהבית.
13: נכון, הוא צריך להביא כסף מהבית, הוא יכול לפעמים ללוות את הכסף הזה מהבנק, שיודע שהמדינה נותנת 50%, ואת הכסף שלו יפרוס להרבה שנים, וההתייעלות אמורה לעזור לו להביא פריון יותר גבוה, ככה שבטוח יהיה לו את היכולת להחזיר. תחשוב, אם אתה לוקח אם מיליון שקל המדינה נותן, מיליון שקל אתה מביא, ואתה פורס את זה לעשר שנים, אז זה אמור להיות סכום ש... ואחרי זה אפשר להתמודד עמו.
12: וגם הפירות שבו, שבהם אותם אתה כותף מההתייעלות הזו ומההתחדשות הזו, אתה גם מרוויח יותר. עם פחות הוצאות.
13: אנחנו ממליצים לכולם לעבוד יחד עם מכון מיגל שעובד איתנו על זה, לקבל ייעוץ, לעבוד עם הבתים לעסקים כדי לראות איך לשפר את השיווק, לעבוד הרבה על הכלכלה המעגלית. קודם כל בואו נתחיל למכור לעצמנו.
12: אתה מדבר כאן, אבל אתה יודע, בעוד אתה מדבר, שר הכלכלה, אתה יודע, מאמין ביבוא. אז איך זה קורה? איך למכור לעצמנו? חקלאי יודע למכור ולשווק בעצמו, אתה יודע, זה למד בקורונה, זה למד במלחמה, אין לו ברירה אחרת, אחרת הוא קורס.
13: אז אני מאמין לפחות ב-0.9, מאמין פחות גדול ביבוא, אבל אני מאמין בתוצרת החקלאית הישראלית, אני מאמין בחשיבות של החקלאות בעולם של חזרה לחבל, ולא סתם החקלאים היו מהראשונים שחזרו, כי חקלאי חייב לחזור לאדמתו, ואני גם מאמין שאי אפשר למשוך דור צעיר של חקלאים שיבואו להיות חלק מתוך האירוע.
12: אנחנו מדברים על מגוון רחב מאוד של השקעות, חממות ובתי רשת, אגב גם שדרוג שלהם, מבנים לבעלי חיים, הזכרתי לולים, בתי אריזה, נטיות, אמצעי מיכון, תשתיות מים, בעצם אתם באים ואומרים לחקלאים, אלה שידאגו לעצמם לתשתיות מים יקבלו הכי הרבה מימון.
13: כן, אתה יודע, בסוף יש פה מגוון מאוד גדול, ואנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעזור לחקלאי, ואני משוכנע גם שיכול להיות שיבואו רעיונות חדשים. אני שומע דברים מעניינים בתחום הרחפנים שאמורים לעזור לחקלאים. אני קורא
12: ושומע... רחפנים זה דבר נחמד, רק צריך אישור מצה"ל להטיס אותם בגבול הצפוני.
13: זה נכון, ואתה יודע, אני שומע הרבה וקורא הרבה דברים חדשים שקורים בעולמות של המיכון, וזה מצמיח חקלאים שהם מייצרים פריון גבוה יותר, ואני מקווה שגם מצמיח חקלאים שיכניסו את ילדים.
12: אני מעריך שמאזינים לנו עכשיו הרבה מאוד חקלאים שיש להם רעיון להתייעלות, אין להם תזרים התקציבי, הם יושבים בבית מבואסים, מנסים לשבור את הראש איזה הלוואה לקחת, ואתם באים ואומרים, חבר'ה, חכו רגע עם הלוואה, בואו אנחנו מציעים להשתתף איתכם בהשקעה הזו, איך זה הולך לקרות? מה אותו חקלאי שמאזין לנו עכשיו, ואתם, ופתאום יש לו, ככה נדלקת לו איזה נורה מעל הראש, מה הוא צריך לעשות?
13: ללכת לאינטרנט, לפתוח אותו, הוא יכול גם מהפלאפון שלו, להיכנס, לחפש את הכל קורה, לחפש גם את העבודה עם מכון מיגל, להציג, לפנות, להציג את הרעיון שלו, להתחיל להכין את התוכנית העסקית הרלוונטית לנושא הזה, ואני מקווה שגם לקבל...
12: מנהלת תנופה לצפון, הוא כותב את זה בגוגל, זה יוביל אותו למקום הנכון?
13: תרשום כל קורא חקלאות, מנהלת תנופה בצפון, באתר של המנהלת, הוא ימצא את זה, ומפה הדרך קדימה.
12: אנחנו מקווים מאוד שהכסף יגיע במהרה. אגב, 100 מיליון שקלים עוד עד סוף השנה אתם רוצים לחלק.
13: כן.
12: זאת אומרת שיש חקלאים שממש חושבים, זה לא תהליך של שיוצאים ממכם תמיץ, זה ממש קורה עכשיו.
13: לא, זה מינימום של בירוקרטיה, זה לרוץ קדימה, זה לפנות, זה לא לפחד להתקדם. זה פונה כמובן גם לחקלאים הדרוזים שנמצאים
12: מנהריה ועד רמת הגולן, קצרין, כל האזור הזה של 0-9, כולל דרוזים, ערבים, יהודים, כולם.
13: כולם, כל מי שנמצא מנהריה עד מג'דל שמס, כל מי שרלוונטי שלא יתבייש לפנות.
12: 170 מיליון שקל, 100 מיליון שקל כבר השנה, חקלאים וחקלאיות שרוצים להשתדרג ולהתקדם, זאת ההזדמנות. תודה רבה לך, אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומת תנופה. תודה רבה.
13: תודה
12: רבה.
11: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
12: אנחנו רוצים לדבר עם איתמר צנעני ממושב זבדיאן. נאמר שלום, בוקר טוב, שלום לך.
2: שלום וברכה, בוקר אור, מה נשמע ירין?
12: אני בסדר גמור, אני בטוב. איתמר, אתה בעצם מצנעני גידולי שדה, והדבר היפה שחוץ מזה שאתה מגדל טירס וירקות של חורף, תכף לדבר על זה, במשק שלא היה כל הזמן פעיל, התחלת לגדל לאחרונה חצילים.
2: נכון, נכון, האמת היא ששנה שעברה עשיתי איזשהו ניסוי קטן, נישה קטנה, אני גם מחזיק בבסטה קטנה במשק לטובת התושבים של פירות וירקות, ועשיתי פעם ראשונה ככה ניסוי של גידול חצילים, ובאמת היה טוב, והשנה הלכתי על זה קצת ביותר בגדול כמו שאומרים.
12: ככה אתה עושה בעצם? עושה ניסוי וטעייה, נותן לאנשים לטעום?
2: בדיוק. בדיוק. אני אגיד לך משהו כזה, תראה, בגלל שאני התחלתי את הכל מאפס, ובגלל שלא הייתה לי את האפשרות לקחת מדריכים, אני לא יכול להביא מדריכים לשטחים קטנים, לכן אז אני צריך על בשרי ללמוד ולהתאמן, ולעשות את כל הדברים האלו בשטח פיזית, כמובן שיש לי חברים, המלצות, כל מי שאני צריך, יש לי חברים בתחום.
12: בוא נספר קצת את הסיפור המעניין, אתה בעצם נהג מסעית.
2: כן, במקצוע שלי אני עובד היום כבר בחצי משרה, כי אני לאט לאט ממנף את עצמי יותר לכיוון של החקלאות, אבל עבדתי כל חיי על ההגה, אם זה על מסעיות, אם זה על טרקטורים, בתור שכיר, זה כל דבר שקשור לנהיגה, זה, זה אני.
12: וההובי שלך היה בעצם גינה.
2: בדיוק, היה גינה, אתה יודע מה, אני אספר לך אפילו את הסיפור הזה ממש בדקה אחת, זה נורא מצחיק.
12: לא, קח כמה דקות, מה, אנחנו כאן לתוכנית כדי לשמוע את הסיפור.
2: יאללה, תענוג, בסדר גמור, אז תראה איך זה התחיל בגדול בגדול. אני, כשהייתי הולך למשפחה שלי במושב יחיני, ליד שדרות, זה גם כן מושב שהיה מעורב הרבה בכל מה שהיה בשביעי לאוקטובר, ואח של חבר שלי פשוט היה עושה גינות של ירקות מאחורי הבית, ממש חמוד, נישות כאלה קטנות, ולוקח את זה ישר למטבח. ואני משם ככה התחלתי גם כן לנסות לעשות אצלי במושב, והיה הולך לא רע, עד שהתחלתי ללכת לעבוד בזה. התחלתי לעבוד בתור שכיר, בכל מה שקשור לחקלאות. באחד המקומות שעבדתי, הוא אמר לי, תקשיב איתם, יש לי כאן זרעים של פולים שהם ברפק תוקף. אלה זרעים שאפשר לגדל אותם, לא צריך יותר מדי ידע, זה שיח שהוא שורד לבד. פולים, אם אתם יודעים מה זה, אוכלים אותם בפסח בעיקר, אלה תרמילים כאלה גדולים, ירוקים, כי בפסח אי אפשר לקחת את החמץ, אז זה מחליף את החיטה.
12: איי, זה, אתה יודע, יש עכשיו, היה מין סטייל כזה בפאבים, אתה יודע, כמו זיתים, להגיש את זה עם לימון ומלח גס.
2: בדיוק, בדיוק. זה אחלה נשנוש, חבל על הזמן. חבל על הזמן, אז זה הולך בפסח, זה בעיקר בפסח, ומשם אני כבר התחלתי, כמו שאומרים, עם הנישה הזאת של הפולים, ומה שהיה מצחיק, אני לקחתי שקית שיש בה בקושי קילו, ואמרתי, יאללה, ננסה, מה יש להפסיד? שמתי בה אדמה, באמת יצא בלי עין הרע, יצא ובשפע גם, חילקתי ולשכנים, שנה אחרי זה כבר שאלו כבר מראש, אם יש לי עוד פולים, אם עשיתי, ואני מה שהייתי עושה כל שנה, הייתי לוקח זרעים ושומר לשנה שאחרי. עד שהגעתי למצב שמ-10 מטר רבוע, הגעתי למצב שאני כבר מאבד 3-4 דונם של פולים כל שנה.
12: ומאיפה בחורף. הדונם הזה? מאיפה הדונמים האלה?
2: להורים שלי יש את החקלאי, יש להם משק במושב, בעבר גם הייתי גר שם, לפני שהתחתנתי, אז היה לי את כל הזמן שבעולם.
12: כלומר, החקלאות לא הייתה זרה לך.
2: היא לא הייתה זרה, זה מושב חקלאי, אומנם יש שם יותר מטעים, אפרסקים, לימונים וכולי, ענבים, אבל חקלאות של ירקות ממש לא היו כאלה שהיו עובדים בזה. הסבים והסבתות שלנו במושב, הם כן היו חקלאים. יש כאלה אומרים שסבא שלי הוא בין הראשונים שהיה לו טרקטור במושב, ברמה הזאת, אז בתקופה ההיא. ואז היו עוסקים בחקלאות, וכל אחד היה לו את הנישה שלו, זה היה מגדל בצל, זה היה מגדל עגבניות, וככה הם היו עושים מסחר בתוך המושב. אז שנים שהמשק היה פשוט עומד, אף אחד לא נגע בשטחים, הם היו מוזכרים לטובת חקלאים אחרים, אני אפשלתי שרבולים ופשוט מאפס, החלטתי לקחת הכל לידיים, וכמו שאמרנו, זה הרבה ניסוי וטעייה, זה תחום לא פשוט.
12: ואתה גם בטח משווק את נכון? את הפולים.
2: כן, כן, זה אני עושה שיווק ישיר מאצלי, מהמשק, אנשים באים, שנה שעברה היה מלחמה, אנשים לא יכלו לצאת מהבתים, אז יצאתי במבצע, כל אזור הדרום והשפלה, הגעתי לאנשים עד לבתים ממש, עם קרטונים, ואני עולה במדרגות, ובגשם, ובחושך.
12: ספר לי על השיח עצמו, איך זה גדל, מה, תתאר לי רגע למי שלא מכיר.
2: הפולים, הגרעין שלו הוא יחסית גדול. אנחנו, את אותו גרעין שאנחנו שותלים, זה בעצם גם כן מה שאנחנו אוכלים בסוף. כשאנחנו שמים את הגרעין של הפול באדמה, הוא נהפך להיות לשיח. הוא יכול להגיע לגובה של מטר, מטר וחצי, הוא מתפצל.
12: כלומר, אתה מטפטפות עובד?
2: לא, בגלל שהפול הוא ירק שגדל בחורף, אז רוב התזונה שהוא מקבל מבחינת המים זה מהגשם.
12: אתה בעצם שדות בעל.
2: כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה. אני אבל כן נותן פושים קטנים של מים, אני פורס כמה שלוחות של ממטרות, שיהיה, כי אתה יודע, אצלנו בחורף גם יש את הימים היבשים, יש גם כן, אין מה לעשות.
12: אנחנו זוכרים חורפים שלא הגיעו בכלל, כן. אז זה חורף, התקופה היא מתי? מתי אתה זורע, מתי אתה כותף?
2: אנחנו בנובמבר כבר מסיימים לאבד את האדמות, סוף נובמבר אני כבר מתחיל לזרוע את הפולים, ואיך אני יודע גם מתי לזרוע, אני אגיד לך עוד משהו מצחיק, תמיד נשארים זרעים משנה שעברה בשטח. כשאני רואה אותם כבר מתחילים לבצבץ ולנבות לבד, אני יודע זה הזמן שלי להתחיל לזרוע את השטח.
12: אבל אתה יודע, אתה גם תלוי במזג האוויר, כלומר אם בנובמבר עכשיו החורף יגיע מוקדם, כבר יהיה בוץ, יהיה לך קשה לזרוע.
2: אז בגלל זה אני תמיד מכין את השטח הרבה לפני. אם היה והיה קצת בוץ, לא נורא, אנחנו יודעים גם כן להתמודד עם התנאים האלו, מחכים יום, יומיים, ואז נכנסים לשטח כשהאדמה קצת לחה, ומאבדים את האדמה בצורה כזאת שהמים יתנגזו מהר. אתה מבין?
12: מדהים. אז, ומי עובד איתך?
2: ברמת העיקרון אני עובד לבד, למעט מתנדבים שהתחלתי להכניס בשנה וחצי האחרונות, באים קבוצות של מתנדבים מכל מיני מקומות בארץ, ואני יכול לומר לך שבלי המתנדבים אני לא הייתי מתקדם יותר מדי קדימה. הייתי נשאר בגינות הקטנות האלה. היום
12: לא, אל תמיד בעבר כך. המתנדבים מסייעים ועוזרים, אבל הרצון שלך והאהבה שלך לעשות את מה שאתה עושה, זה מה שהוביל אותך למה שאתה עושה. אתה בחרת להיות חקלאי, ועשית את זה בתקופה לא פשוטה, שלא פשוט להיות חקלאי, ואתה בחרת את זה, ושפו לך. משם הגעת גם לתירס. תירס מתוק, למאכל אדם?
2: נכון, נכון. גם את התירס. התירס, הפולים והתירס, הם מגדלים אותם בשתי עונות שונות. את הפולים מגדלים בחורף, ואת התירס בקיץ. אז אני על שני הדברים האלו התלמדתי במשך המון המון שנים. כשהייתי מסיים לעשות את הפולים, ישר הייתי עובר לגידול של התירס שהוא בקיץ. אפשר כל השנה לזרוע אותו, כל הקיץ הכוונה לזרוע אותו. הכתיף שלו הוא לא מסובך, הזריעה שלו היא ניסית 100% עם הטרקטור, וזה ירק שנוח, קשה מאוד לגדל אותו, זה ירק שהוא מאוד קשוח בקיץ, בעומסים של החום, זה הרבה מים, הרבה מזיקים.
12: הרבה מאוד לא מים חסר. ותקופה, כי אני יודע שהגידול של התירס בארץ זה לפי תקופות, זה מתחיל בדרום, בחודשים היותר קרים, ולאט לאט נכון. מצפין צפונה, ובאמת, יש תקופות לכל אזור בארץ, ברגע שעברת אותם, אתה לא יכול לגדל.
2: בדיוק, בדיוק ככה, נכון, נכון. אז אנחנו פשוט צריכים לתמרן בין לבין. אתה יודע, המצב שלנו, למשל, תשים לב שהחורף האחרון שהיה, באמת היו גשמים בלי עין הרע, חבל על הזמן. אז החורף היה ארוך יחסית. וגם בחודשים שהיו אמורים להיות חמים, היה מזג אוויר נעים מאוד. זאת אומרת שכל מי שזרע, בדצמבר, במרץ, סליחה, את הירקות של הקיץ, הוא הרוויח חודשיים, שלושה של תענוג, של לא בזבוז הרבה מים, אין מזיקים, כי בחודשים של מרץ, אפריל ומאי, היו חודשים של תענוג, שאנחנו רגילים להתחיל לקבל את המנות של החום. אז השנה היה באמת חבל על הזמן. מבחינת יריית הפתיחה, בוא נגיד ככה, של הקיץ.
12: אחרי התירס, כמו שאמרנו, החציל, ואתה נמצא בעיצומו, עיצומה של העונה.
2: היום אני נמצא בדיוק, כן. התחלנו לקטוף לפני שבועיים את הנגלות הראשונות, אני מצפה עד אחרי החגים, עד אוקטובר, אמצע אוקטובר לפחות לעבוד איתו, מכיוון שאני מגדל אותו בשטח פתוח ולא בחממות, אז אני מקווה לקחת איתו באמת כמה שיותר תפוקה, כי כשמתחילים כבר להגיע ללילות קרים, השיח של החציל לא אוהב את זה, זה משפיע עליו נורא, על ההתפתחות שלו, אז זה כבר שלב שיכול להגיד סטופ, ואנחנו מתחילים להכין את האדמה לחורף.
12: מה נאחל לך, איתמר?
2: וואו, שיהיה בהצלחה, לא פשוט, כן, שיהיה בהצלחה ובריאות, קודם כל בריאות, בלי בריאות אי אפשר לעמוד על הרגליים.
12: בריאות, הצלחה ואהבה, ובאמת, תהנה ממה שאתה עושה, כי יש הרבה מאוד אנשים שעכשיו, אתה יודע, חושבים שיש להם את משרת החלומות, אבל בסוף הם תקועים במשרת כל היום. אתה עושה את מה שצריך. אתה נהנה הרבה יותר.
2: כן, אפשר לומר, יש ימים, כן, כן.
12: איתמר צנעני, היקר, צנעני גידולי שדה, שהוא גם מגדל ומייצר, וגם משווק וגם מסיע. במסעית, נכון? יש מסעית.
2: כן, כן, יש מסעית קטנה, יש רכב קטן עם מעגלה, לכל נישה יש לי את הפתרון שלו. אפשר גם לומר עוד דבר קטן שאני לא אמרתי.
12: בבקשה.
2: אחד מהדברים שאני עושה, אני לא הולך לשטחים גדולים בכוונה, אני מעדיף לעבוד בשטחים קטנים, בצורה קטנה ואיכותית, כי אני עובד עם בסטות, חנויות של ירקות, ואני לא משווק בצורה סיטונאית. לכן, מה שאני עושה זה באמת מוצרים מאוד מאוד איכותיים, כי אני יכול לבוא ולטפל בהם באופן אישי, בכל צמח וצמח, ברמה כזאת.
12: וזה הייחודיות שלך והיתרון שלך, הפני אלה שמגדלים את זה בצורה תעשייתית. יש אתר, יש משהו איך להגיע אליך? כותבים צנעני גידולי שדה בגוגל, מגיעים לטלפון שלך?
2: לא, אתה עדיין לא תראה, אתה עדיין לא מפורסם בגוגל. יש קבוצת וואטסאפ גדולה, ששם נמצאים כל האנשים שרוצים לדעת ולהיות מעודכנים מה יוצא מהשטח, מה מגיע אליי לבסטה, איזה תוצרת יש. אני הלכתי בכוונה על קבוצת וואטסאפ, הרבה יותר נוח לי לנהל את זה משם, והבאתי לפרסום פשוט להתפתח מפה לאוזן, זה משהו שהוא יותר עדיף בשבילי, מאשר תוכן באינטרנט, זה דברים ש...
12: אתה עובד נכון. איתמר צנעני היקר. תודה רבה לך ששיתפת אותנו.
2: תהיה בריא, ירין, שמחתי מאוד, נשמח להיות בקשר לפעמים הבאות גם.
12: תודה רבה לך.
2: תודה, ירין, תודה, כל טוב.
11: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
14: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: היום, אפליקציית חדשות בגישה חדשה, אמינה, מעניינת, מגוונת. חפשו את היישומון היום בחנות האפליקציות. הורידו היום ותתחברו לישראל. היום.
17: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
18: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
19: 720
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
21: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
11: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
12: נגיד שלום לצחי דוטן, מנכ"ל המועצה לגפן היין בישראל. שלום לך אדוני.
22: כל אנשי הגליל, לחקלאים, לקורמים.
12: אני רוצה לדבר איתך על עבודת הוועדה שכללה בחינה של מאפייני אזורי הגידול בישראל, ובעצם אתם פותחים משהו חדש שאני כצרכן יין יוכל לראות ממש כשאני רוכש בקבוק יין, באיזה אזור גידול בישראל זה גדל וכמובן יוצר. ספר לי על החשיבה, מאיפה זה בא.
22: אוקיי, אז זה נקרא מה שנקרא, זה נקרא מפת אזורי יין, מפה של אזורי הגידול של קרם היין בארץ. בעצם בשנות ה-80, 1980, יצאה מפה כזאתי, מפה שבעצם מפה מאוד מיושנת, שלא מתאימה בעצם למה שקורה היום בשטחי הקרמים בארץ, אזורים נוספים וכדומה. ואנחנו כבר, מה שנקרא, רוצים לא מעט זמן לקדם את הנושא הזה, שנהיה כמו כל המדינות המובילות של היין, כי יש לנו יין נהדר, יש לנו כרמים נהדרים, יש לנו יננים נהדרים, ואנחנו צריכים גם, מה שנקרא, לקדם את הרגולציה.
12: זה עניין שיווקי יותר, או באמת משהו שאמור לעזור?
22: זה גם וגם, זה גם עניין שיווקי, זה גם בהסכמים בין מדינות צריך שיהיה מה שנקרא מדווח, ולכן בעצם אנחנו כמועצת גפן היין, אנחנו מועצה וולונטרית, אבל מי שבעצם הריבון ש...

0: בעצם כאשר נלקחו כל המרכיבים של האזורים, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים תרואר בשפה הלועזית.
1: זה נשמע צרפתי.
0: בדיוק, זה קרקע, זה מים, זה סוג הקרקע, סוג המים, גובה, איזה סוג אדמה יש וכדומה, ולפי זה נבנו האזורים, ובעצם אין לזה שום שייכות לאן, איפה נמצא היקב, אלא השייכות היא מאיפה נבצרו הענבים. וברוך השם, יש לנו היום במדינת ישראל כבר 75 אלף דונם של קרמי יין, מצפון רמת הגולן עד מצפה רמון בדרום.
1: תסביר לי את ההבדל, מה הולך לקרות? אנחנו מדברים על 8 אזורי יין, נכון? אני מכיר, אתה יודע, יש לנו צפון, יש צפון שגם כן מחולק בתוכו לגליל עליון, גליל תחתון, גולן, גליל מערבי. איך זה הולך לעבוד?
0: המפה הזאת היא בעצם מפה וולונטרית. מה זה אומר וולונטרי? בוא נגיד, נלך לגליל, שזה בעצם קרוב אליכם. אז בגליל יש אזור על שנקרא גליל. כל מי שגר בגליל ומגדל, לא גר, מי שמגדל קרם בגליל, יוכל לקרוא או לכתוב על הבקבוק שהענבים האלה הם מהגליל. יש גם, מתחת למפה הזאת של הגליל, יש תת אזורים, יש גליל עליון, יש גליל תחתון ויש גליל מערבי. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, אם מישהו גר בגליל העליון, כי יהיו לו 3 אופציות. עם הקרם שלו בגליל העליון הוא יוכל לקרוא לרשום על הבקבוק גליל עליון, אם הוא לא ירצה גליל עליון הוא יוכל לקרוא לזה גליל, כי זה האזור על, ואם הוא לא רוצה לכתוב את שני
1: ישראל,
0: אז זה ישראל. ישראל זה הברירת מחדל.
1: אתה יודע, אני מנחש שחבר'ה ביהודה ושומרון יצטרכו לכתוב ישראל.
0: לאו דווקא, אני חושב, תראה, צריך להבין.
1: למרות שהשומרון זה מקום שגידלו בו ענבים
0: מקדמה דנן.
1: לגמרי.
0: כן,
1: גם יהודה.
0: אתה צריך להבין שבעצם הייצוא שלנו, אנחנו שואפים למכור ייצוא לגויים, אבל רוב הייצוא שלנו, של מדינת ישראל, של היין, הוא בעיקר לקהילות היהודיות בחול. להם זה ממש לא משנה אם זה מהשומרון, מהגולן.
1: הם לא עוסקים בחרמות.
0: הם לא עוסקים בחרמות. זה נכון שאנחנו, מה שנקרא, בשוק הלא יהודי, באירופה, בארצות הברית, אנחנו היום מתחילים להתקל בכל מיני חרמות כאלה ואחרות. לראיה, ממשלת הולנד עכשיו החליטה שלא ייכנסו סחורות חקלאיות, בכלל לא רק חקלאיות, מיהודה ושומרון והגולן.
1: גם הגולן?
0: להערכתי גם הגולן, אבל כן, גם הגולן, ומדינת ישראל תצטרך לדעת איך להתמודד עם זה. אבל בגדול הייצוא שלנו בעיקרו הוא, כמו שאמרתי, לתפוצות היהודיות ברחבי העולם, כאשר 70% מהייצוא שלנו הוא ליהודי התפוצות בארצות הברית, במדינות השונות בארצות הברית.
1: מבחינת הצרכן המשמעות היא שבאמת, כמו שאמרנו, יהיה את אזור הגידול, נכון. שמתייחס למקור הגיאוגרפי, וזה אמרת וולונטרי, כלומר, אבל הסימון חייב להיות, זאת אומרת, חייב להיות ארץ ייצור,
0: או אזור ייצור. יהיה חייב, כמו שאמרתי, הברירת מחדל זה ישראל, וכל אחד לפי האזור שלו יחליט אם הוא רוצה תת אזור, אזור על, לפי מיקומו של הכרם, או לחילופין הברירת מחדל שזה ישראל.
1: אתה יודע, השמפניה, קוראים לה שמפניה כי היא מאזור שמפיין.
0: נכון.
1: וזה, אתה יודע, חייב... שמפניה יש שמפניה אחת, אי אפשר, אתה יודע, לקרוא לזה בצורה אחרת.
0: כן, וזה נקרא כינוי מקור בעצם, הם רשמו את זה ככינוי מקור, וגם פה יש התקדמות, יש לנו בארץ שני אזורים, אזור מתי יהודה ואזור הנגב, שעשו כינויי מקור לאזורים שלהם, זה בעצם פעם ראשונה אחרי, אם אתה בטח, אני לא מכיר אותך, אבל אתה בחור צעיר.

0: היה פעם מותג שנקרא ג'אפה. ג'אפה זה היה
1: ג'אפה תפוזים. ג'אפה גידלו תפוזים, שלחו את זה וייצאו את נכון, זה כמובן לכל אירופה.
0: נכון, זה
1: במקרה, היה כאילו מקום. במקרה, אתה יודע, אני קיבוצניק שגידלו תפוזים, ויש כמובן גם שירים שנכתבו על הייצוא כן. הזה, עד מלכת אנגליה כמובן שאוכלת כן. את התפוז הישראלי.
0: ובשנות ה-80 המאוחרות מכרו את המותג הזה ג'אפה לספרדים. אז זה כינוי מקור, זה משהו קצת אחר, כי זה משהו וולונטרי של האזור, כדי לקדם את האזור. בכל מקרה, אנחנו חושבים שבעצם זה צעד מאוד מאוד מבורך, מפת אזורי יין, היא תוכל לקדם את התיירות שלנו, את תיירות היין, ויש לנו במה להתגאות. ואנחנו חייבים להגיד תודה גם למשרד הבריאות, לפנינה אורן שמובילה את המפה הזאת, ולמשרד החקלאות, לנטלי מור, המשנה למנכ״ל שמובילה מטעם משרד החקלאות, ואנחנו מקווים ש...
1: ולחקלאים כמובן.
0: לקורמים, ליקבים, כמו שאמרתי לעיננים, ואנחנו מקווים שהענף הזה רק ילך ויתפתח. בטח ובטח בתקופה שאנחנו בעצם די מבודדים בעולם, וכמו שאתה יודע, יין מחבר אנשים, והוא יכול לעשות רק טוב לכולם וגם למדינת ישראל.
1: ועדיין יש הרבה מאוד מוצרים שכשאני הולך לסופר, זה אגב תקף גם לשמני זית, אני רואה מותג והשם עברי, וכשאני מסובב את הבקבוק ומחפש ארץ מקור, הארץ מקור הזה אינו ישראל. איך נלחמים בדבר הזה?
0: אז גם פה, א', אם תראה בדרך כלל...
1: היבואן חכם, היבואן חכם, הוא יודע שאני קונה עם העין, והוא יודע שאני מעדיף תוצרת ישראלית, אז הוא נותן איזה שם שיווקי כזה, של אז, איזה משהו אפילו מהתנך.
0: אז על פי החוק, למטה צריך להיות כתוב שזה יהיה נוכרי, אבל גם פה משרד הבריאות, כמו שאמרתי שהוא הגוף המוסמך, מתכונן בקטע הזה לא לוותר ולשמור על הצרכן ולא להטות את מה שנקרא את הצרכן ולשנות את הרגולציה של הכיתוב, שיהיה לך מאוד ברור שאם אתה קונה מוצר ישראלי ואם הוא קונה מוצר מיובא, שזה יהיה די ברור לו. ואני לא יודע אם שמעת את הקטע הקודם, אבל מה שאמרתי שמשרד הבריאות גם בזה מתכונן
1: כן.
0: לעשות עבודה להגנת הצרכן.
1: יש עבודה שלכם מול מסעדות, אתה יודע, אנחנו נכנסים לא פעם למסעדות, יש שפים שבחרו לקדם את היין הישראלי, אגב, באמת, יין איכותי מאוד, זוכה בפרסים, ויש עדיין מסעדות שכדי לקנות יין אני צריך לבחור בין הצרפתי לספרדי לגרמני.
0: נכון.
1: איך אפשר לעזור בסיפור הזה? אתה יודע, בסוף אנחנו קונים יין כשאנחנו יוצאים מהבית, לא רק כשאנחנו נמצאים בתוכו.
0: אז פה זה עניין של מסחר, ואנחנו לא יכולים להתערב במסחר, כי יש פה היבטים של אחרים, אבל בהחלט אנחנו נרצה, ואני מקווה שנגיע ליום הזה, שאנחנו, מה שנקרא, נייחצן את היין הישראלי, כי באמת יש לנו פה קרמים נהדרים, קורמים נהדרים, יננים, יקבים, יש מקומות לבקר, לשתות, לאכול משהו, באמת הענף הזה התפתח, וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, הגענו כבר ל-75,000 דונם לאורכה ולרוחבה של ישראל, ורק לטייל בכרם זה
1: האמת,
0: כבר חוויה.
1: האמת שבזמן שאני רואה שיש ענפים שבאמת קורטים עצים, גפנים נשתלים פה כל שני וחמישי, לפחות בעמקים, בגליל התחתון, הגליל העליון, אני רואה את זה במו עיניי, וזה
0: כן,
1: דבר משמח.
0: כן, כי יש לנו כמה יתרונות, היתרון שלנו, צריכת מים מאוד נמוכה, אנחנו מדברים בימים אלה, אז יש איזה מחסורים במים
1: לחלוטין.
0: בגלל ההתפלה.
1: גדלו ענבים, כן.
0: כן, אבל באופן כללי אנחנו צרכנים מאוד קטנים של מים, והמחיר של המים הוא לא זול. אנחנו ענף מאוד ממוקן, כבר אין את הבציר, מה שנקרא, בציר ידני, הוא רק ביקבים הקטנים, ולמעט כאלה שרוצים לעשות איזשהו יין מיוחד, אנחנו ממוקנים עם בוצרות, ולכן זה ענף שיכול היום לתת פתרון ללא מעט חקלאים להפוך להיות קורמים. והדבר האחרון, שזה כן. בעצם חוזים ארוכי טווח בין קורם לבין יקב, בין 15 ל-20 שנה. אתה יודע, בחקלאות, אחד הדברים שחקלאי צריך זה ודאות. אז ברגע שיש לו חוזה עם יקב ל-20 שנה, אז הוא יודע שהוא לא יהיה מיליונר, אבל מצד שני הוא גם לא יפסיד כסף, ולכן זה...
1: זה בהנחה כמובן שאין מלחמה, שאין בצורת, שאין דברים שלא תלויים בחקלאי, אתה יודע, את זה גם אנחנו למדנו.
0: תשמע, זה אנחנו חיים במדינה, מי כמוך יודע בגליל, שאתה יודע רק מה יהיה עד אולי עד סוף היום.
1: יודע מה היה.
0: יותר מזה, כן, ומה היה, בדיוק.
1: צחי דוטל, מנכ"ל המועצה לגפן היין בישראל, אני מודה לך מאוד. כאמור, מפת היין הרשמית של ישראל מפורסמת כעת. אתם מוזמנים כמובן לצרוך יין ישראלי איכותי. תודה רבה לך.
0: תודה, תודה, ושנה טובה לכולם.
1: גם לך, תודה.
0: ביי.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: היום, אפליקציית חדשות בגישה חדשה. אמינה, מעניינת, מגוונת. חפשו את היישומון היום בחנות האפליקציות. הורידו היום ותתחברו לישראל. היום.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בווינר. מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב. עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר. ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
10: כללית, איתכם בכל מצב.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר הורמוז, נדחתה, כך מסר שר חוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של דחיית הפגישה, והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית, משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בלבנון, צהל נסוג ביממה האחרונה מרכס אליטאר לאחר שהשלים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה באזור. בצהל מתארגנים כעת מחדש לאורך הקו הצהוב, וזאת לאחר שהוחלט להתעתה שלא לצאת מבצר בופור. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לדברים ואמר כי רכס אליטאר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, וכי צהל נערך מבצעית לשליטה לרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או כל גורם אחר לחזור ולהתבסס בו. כך שר הביטחון שהבטיח כי מי שיתקרב לרכס יושמד. ובעזה בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועה. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
15: מערכת הביטחון וצהל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
14: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם, למרות שאין לכך תקדים משפטי ובפועל אין לו סמכות לכך. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
8: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צה"ל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. כדובר צה"ל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
18: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
20: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
21: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
22: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
23: בוקר טוב, יום שני, 14 בספטמבר.
24: יום שני שמרגיש כמו יום ראשון, בוקר טוב.
23: מה נכון. קורה? נכון. גם זה תקדים מאוד מסוכן.
24: למה?
23: לשדר בין ראש השנה ליום כיפור, זה לא קרה לדעתי אף פעם.
25: לא, כי יש 4 ימים בעצם.
23: בדיוק.
25: זה כמעט כמו שבוע.
23: אני זוכר שכל החג, כל החג הסתובבתי ואמרתי, חייב לבדוק מה קורה עם החגים שנה הבאה, שלא חס וחלילה הפשרות של היום יהפכו לנורמות של מחר.
25: נו, ומה קורה?
23: לא בדקתי, שכחתי. כל פעם כאילו, לקחתי את הטלפון, ועד שכאילו קירבתי אותו אליי כבר שכחתי.
24: השנייה המסוכנת
23: הכי מסוכנת
25: של גם מה רציתי.
23: כן,
24: כמו להיכנס לחדר ולשאול את עצמך למה נכנסתי לו.
23: אבל זה קורה לי כל הזמן, כאילו המוח מוסך כל הזמן. איכשהו אני מגיע לטוויטר, כאילו לא משנה מה אני רוצה לעשות, אני פשוט פותח לטוויטר.
24: אולי כשלך מתקפל ואתה תוכל לפתוח אותו, אז כל הרעיונות ישמרו בפנים.
23: כן,
24: יש גם
25: יהיה לך מתקפל?
23: לא,
24: באמת החלטת שלא? אמרת שכן.
23: כאילו, כשיצאנו לחופשה, זה היה ברור שכן.
24: מה זה ברור? אתה אמרת, כשאני אקנה אותו, ואתם תחזיקו אותו ביד.
23: מה זה? זה, כבר התקשרתי לבן אדם, ואמרתי לו, תשמור לי אחד. כאילו, מאחד היבואנים.
24: נו.
23: ואז הבנתי שהם, אין את המצלמה עם הזום האופטי במתקפל. היום, כאילו, שיש לי את ה-17... פרו מקס, יש לו זום של עד 8 אופטי.
25: כן, מה, איך אני אלך לאריאנה גרנדה?
23: בדיוק. הם לקחו את זה אחורה.
25: זה יושב רחוק.
23: הם לקחו אחורה מהמצלמה, זאת יש רק כפול 2, זה כמו באייפון X נראה לי, או 16, לא 16 אפילו.
24: כן, כי יש שם רק 2 מצלמות, בניגוד לחדשות שמגיעות עם 3 מפחות.
23: הטלפוטו בפרו הוא ממש כאילו עדשה טובה שעושה זום, אני לא מבין למה לא שמו אותה במתקפל.
25: מעניין למה הם לא שמו אותה במתקפל.
23: זה ממש...
24: לא, כאילו היה להם מספיק מקום, כאילו זה טרייד אוף, הם היו חייבים לוותר על משהו.
23: כן, על משהו, אבל לוותר על, כאילו כשאתה הולך קדימה כל כך עם המצלמה, ואז פתאום לסגת מזה, הייתי מוכן להתפשר על קצת בטריה פחות טובה, על קצת זה, אבל כאילו מצלמה של זום אופטי חזק, זה דבר חשוב. באמת, בהופעות,
25: לא רציתי את המכשיר הזה, ועכשיו אני ממש נגד, אני יוצאת להפגין נגדו.
24: מאוד אהבתי את הפלקס על החבר היבואן, אבל...
23: כן, זה לא בהנחה חלילה או משהו כזה. כן, כן, זה רק פשוט שיהיה.
24: יפ.
23: כן.
24: אבל היה לכם כיף בחג?
23: האמת שמאוד.
24: כן.
25: תגדיר כיף. כיף. כיף.
24: שרדת.
25: כיף. חגים זה כיף.
24: יש פשוט משהו בחגים, שהרי כל המשפחות מטורללות, נכון?
23: כן.
24: אבל כשאתה בזוגיות, בטח בזוגיות ארוכה, אתה זוכה להיחשף לטרלול של משפחה אחרת, שלבת הזוג שלך הוא מרגיש טבעי, אבל לך הוא מרגיש כאילו זר לחלוטין, כי אתה לא גדלת על זה. ונניח, הטרלול של משפחת תורג'מן, הוא נסוב כמובן סביב אוכל. כמובן שאוכל הוא הטרלול. עכשיו, אמא שלה...
25: זה היה מאוד מסוכן מה שעשית עכשיו.
24: כי
25: זה
24: היינו
25: יכולים להשלים.
24: וואי, האמת, איזה בור, הכנת לכם.
25: ממש.
23: בחוכמה שתקנו.
25: ממש, כן.
24: כן, ממש, כל הכבוד לכם.
25: מיניות, כזה, נכון? זה מיניות, זה שם העניין, לא? אוקיי, אוקיי.
24: יואו, כן, סכנת נפשות. אמא שלי, את מכינה כמויות מטורפות של אוכל. טעים ומדהים, כן? אבל... לא פרופורציונלי לכלום. כאילו זה מהדברים שמיכל יער איך זה מספרת עליהם בפינות שלה כבעיה של העולם הערבי. ומגיע איזשהו גיל שכבר לא נעים כאילו ליפול על המערכים במחשבה של כאילו כל הטרחה שהייתה לפני וכל הטרחה שתהיה אחרי, וגם אתה מגיע כמשפחה וזה כבר נהיה שולחן גדול כי יש גם ילדים. אז כבר חודש יש מסע ומתן בין כולם, לבין אתי, שכולם מנסים לבקש ממנה שתכין קצת פחות. עכשיו, היא נעלבת מעצם הבקשה, כי כאילו זה למה שאני אכין פחות? זה כאילו, it does not compute. ואז נעים בלגנים ואיומים ומצרי הורמוז, ואני כאילו כבר נכנס גם לתווך הזה, ומתבקש גם להתקשר ולהגיד לה, אתי, אם את לא מכינה פחות, אנחנו לא באים, וכאילו...
25: לא, מה זה ככה שלחו אותך לחזית?
24: מה נראה לך? שאני אעמוד בצד כמו האום? לא.
25: לא יודעת, אתה מגיע מזה.
23: זה גם לא אולי אנחנו נכין משהו והם יכינו משהו.
24: לא, זו העמדה הסופית שאתה מגיע אליה. אבל מסע ומתן אתה מתחיל בעמדה המקסימליסטית. אתה חייב לשים איום קיצוני על השולחן, כדי שבסוף תתפשר על משהו בעצם.
25: אוקיי, טראמפ.
24: ובאמת כן, בדיוק, art of the deal. בדיוק, זה מה שסוכם. אוקיי? סוכם של יעת תכין סיר אחד, ככה אתי תוכל להכין פחות, מי שאחר תכין את הכינוחים, ואנחנו כאילו נהיה באיזה. כמובן שמצאתי את עצמי סוחב שלושה סירים לאוטו, כי מעץ מישמשים לא נופל סיר טבית, וירדנו למטה, והגענו לאתי, וכמובן שיכינה בדיוק את אותה כמות.
23: וואו.
24: אז הייתה את אותה כמות, פלוס עוד שלושה סירים, כמובן שכינוחים, היא גם הכינה, ואז כאילו, מה אתה עושה? האם אתה מפוצץ? מה אתה עושה? כאילו, שום דבר שעשית לא שווה כלום.
25: נו זהו, ואז אתם פשוט רק עושים מסע ומתן על זה שאתם לא תביאו סירים בפעם הבאה, וזה בדיוק טראמפ. בסוף המסע ומתן זה כזה על הורמוז.
24: כן.
25: שהם בכלל לא הגיעו לזה.
24: כן. לא, ואז, לא רק שהם הגיעו.
23: אתה אומר תודה, נהנה, אוכל טוב וטעים, מתפוצץ, הולך לישון עם כיף בטן, לוקח איתך אוכל חזרה, שיהיה לך גם לשאר ימי החג.
24: כמה אפשר לקחת? כמה?
23: כן.
25: לא, גם זה תמיד כאילו מתפרש כחוסר אהבה לאוכל. מה, לא אהבתם את החצילים? לא אהבתם את החצילים?
24: ברור.
25: אהבנו את החצילים, היינו מוטרפים על החצילים, פשוט זה באמת כמות בלתי הגיונית.
24: וגם אני, אדם קטן עם קיבה קטנה, כאילו אני אינני מרוקאי שמורגל ב... בחיים שסובבים סביב אוכל, והיא לא מצליחה להבין את זה. כאילו, היא עדיין יש לה את הציפייה שאני אוכל כמויות שכאילו פיזית לא אין, לאן. ואז, אחרי שכבר עברנו את האירוע, אחרי שכבר עברנו הכל, למחרת היא מתקשרת ואומרת, איך התבאסנו, שכחנו להוציא את האבטיח ואת המנגו ואת הצ'יפס שהכנתי לכם לדרך. זאת אומרת, היא אשכרה חיה את מה שהיא עוד לא הספיקה להוציא, וגם למה? זה כמובן אשמתנו, כי התעקשנו שהיא תשב איתנו ולא תהיה רק סביב האוכל, אז היא שכחה.
25: ברור. שבי, שבי, שבי, תנוחי, שבי, תוכלי, שבי.
24: אתי, די, אתי, אני הולך, אז אני הולך.
25: אי אפשר לאכול אם את לא מתיישבת, אי אפשר. ואז באמת החיפוש המנה שהיא כנראה שכחה, כאילו אני ממש מכירה. פתיחת כל הדלתות במטבח. אולי כאן המנה ששכחתי לשים.
24: שאתה כבר צריך כאילו אפליקציה שעוקבת אחרי האינבנטורי. שיש לך כל כך הרבה מנות להגיש.
25: תגידו.
23: וכמובן שעומלים כל כך הרבה, אז באמת אין את המנוחה, כי צריך שיוכלו מזה, צריך לו... להישאר עם כמויות אוכל אדיר, אני מקווה שלקחתם אוכל, אבל רק ב...
24: יש גם אחיינים שלקחו, כאילו... כן, כן. הכל טוב.
25: יש חיות בשכונה גם?
24: לא, לא ש... לא במדרג.
25: זוכרת פעם איזה אירוע שאבא שלי היה לוקח דברים שנשארו ו...
23: אבל זה בטח עצמות וכאלה, לא סירים שנשכח במקרר השני.
25: כן, נכון, נכון, נכון, בסדר. אתם גם הרגשתם את הדחף הזה? במהלך ארוחת החג.
23: איזה?
24: איזה.
25: להדריב את השיח על נאזה, הסרט נאזה.
24: בטח, עם איציק, ברור.
25: זה כזה, זה היה שם כל הזמן, ואני לא אשקר שאמרתי, אם אני רוצה לפוצץ את האירוע, אני מספרת להם על החדשות שכרגע מתרגשות עלינו. מה? זאת אומרת, כבר הבנתי לאן זה הולך, כי כאמור, היינו בסרט הזה. באמת מיליון פעם של יש איזשהו דיבור על סרט שעושה לנו שם רע ופוגע בהסברה שלנו, ועכשיו כולנו יוצאים עליו על מלא מבלי לראות אותו בכלל. עכשיו רק נגיד, נאזה זה סרט דוקומנטרי של יובל אברהם ורחל שור.
24: רייצ'ל הם קוראים לה שם.
23: כן.
24: רייצ'ל שור.
25: בכלל, רחל זה שם שצריך לדבר עליו, שהוא נמצא, הוא בכל מקום, כאילו...
23: אימנו.
25: לא, כן, אבל בכל מקום הוא משתנה.
23: כן.
25: יש רחל. יש את רחל, כן, יש את רחל. רחל, יש רייצ'ל, יש רשל.
24: נכון.
23: יש רקל.
25: יש רקל. תקשיבו, זה שם שהוא באמת זיקית. כי בגלל שהיא כאילו בקור,
23: זה שם כאילו, תכלסי... מהראשונות, בוא נגיד ככה.
24: OG.
23: כן. אז זה התפזר לכל כיוון.
25: לא, היא יודעת להתאים את עצמה.
23: כן.
24: זיקית.
25: בדיוק. אז יובל אברהם ורייצ'ל שור.
24: רקל, אני קורא.
25: אז הם יצרו את הסרט הזה, את יובל אברהם אנחנו, ואת שניהם בעצם אנחנו מכירים מהסרט הקודם, אין ארץ אחרת, שייצג אותנו באוסקר.
23: וזכה אפילו לדעתי, לא?
25: כן, וזכה. וזכה, כן, כן. סרט שגם עושה לנו רע כלפי חוץ. אני חושבת שבאמת, אני לא חושבת שאנשים פה בארץ ראו אותו בכלל את אין ארץ אחרת. אני זוכרת שדיברתי עליו עוד בזמנו שהוא יצא, ואמרתי, יו, נראה לי זה יעשה בלגן אם זה יהיה באוסקר. כאן. שוב, זה גם בעיניי אין ארץ אחרת, זה סרט טוב וחשוב. צולם לפני השבעה באוקטובר, ואת נאזה לא ראיתי. לא ראיתי.
23: אף אחד לא ראה.
24: כן, אפשר לראות אותו.
23: זאת אומרת, מעטים מאוד ראו.
25: מעטים מאוד ראו, נכון.
24: זה כמו ספר הזוהר כזה, כאילו ממש מעט נחשפו לסוד.
25: עכשיו, אני לא יודעת באמת איך ניתן להביע דעה על דבר, בטח שלא שר התרבות שמורה על לשלול את האזרחות ליוצרים הדוקומנטריים האלה, בגין בגידה במדינת ישראל.
23: טוב, זה מגוחך.
24: זה בדיחה.
25: אבל זה הדבר. אבל זה בדיוק ההתעסקות. זאת תהיה כל ההתעסקות בסרט הזה.
23: זה כבר,
25: באמת המסביב, ולא הדבר עצמו. הדיון על ההסברה, ואף פעם לא רגע על התוכן עצמו ומה שהוא מביא. עכשיו, בסרט הזה, הם מביאים עדויות של 24 חיילים וקציני צה"ל. אני חושבת שזה משהו, ומדברים בעברית, כן? שזה משהו שאנחנו רוצים לשמוע. זה משהו שאנחנו רוצים לשמוע, וכדאי שנשמע. ומה כל כך, ממה אנחנו כל כך מפחדים? מה יקרה? מה יקרה? הדעה עלינו, תאמינו לי, היא כבר התקבעה בעולם. אוקיי? זה כבר ברור שהדעה התקבעה עלינו, ובמהלך כל חודשי המלחמה הזאת. לא יודעת מה כל
23: היום.
25: הסיפור הזה וכל הסיבוב שעושים על, על, על הדבר הזה באמת באיזה טקס בוונציה.
24: כי זה נורא קל, כי זה נורא קל. כי מול סרט כזה חובה עלינו לבוא ולהגיד, טוב מאוד ששני יוצרים ישראלים מתבוננים פנימה ונוקטים במה שאף אחד מהאויבים שלנו לא חלילה נוקט, שזה אינטרוספקציה, שזה לשאול את עצמך האם יש מגבלה לכוח, שזה לשאול את עצמך האם אתה פועל בצורה הכי מוסרית שאתה יכול בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית שאתה נמצא בה. הם שואלים את השאלה הזאת, אם הם שואלים אותה בצורה מספיק מורכבת, כנה, מדויקת, צריך לראות את הסרט כדי לדעת. אבל אם אתם כל כך בטוחים שלא, בואו ותעלו ותתווכחו עם הטענות שלהם בצורה עניינית, כי זה מאוד מאוד מאוד חשוב שלא להפקיר את הזירה הזאת. ואגב, אם אפשר גם אומנותית, כדי שזה יוכל להגיע ליותר אנשים מאשר אנשים שרק רוצים לשמוע הפרחה של טענות. אבל במקום זה, במקום זה, מפקירים את הזירה. כי זה קשה, כי זה מורכב, כי זה לוקח הרבה משאבים וזמן, וזה לא מביא הרבה קולות בפריימריז הבא כבר. ואומרים, בוא נשלול להם את האזרחות. וזה כל כך טיפשי, זה כל כך שטוח ורדוד ומטומטם וקאונטר פרודוקטיבי, כי יש זירה של שיח, של רעיונות, ואנחנו צריכים לקדש אותה, כי זה מה שהופך אותנו להיות אנחנו. כאילו, זה באמת טיפשי.
23: זה טיפשי, ומספיק לפתוח את מרבית אתרי החדשות בעולם. הכותרת בהן היא לא על הסרט, אלא על שר התרבות הישראלי שקורא לשלול את האזרחות של יוצרי קולנוע. תכף, כאילו, אני גם אתחס לדבר עצמו.
24: כן,
23: זאת אומרת,
24: כן.
23: מי שעושה, וזה צריך תמיד לזכור בכל הדיונים האלה, את הנזק האמיתי למדינת ישראל גורמת הממשלה הזאת ואנשיה. אני, כמובן, היום, למשל, מיקי זוהר, שאני מבין, יש בחירות, צריך כאילו לשלב את הקהל, בסדר גמור. או בן גביר שגם הגיב על זה, שזאת בגידה. אני ממש ראיתי באיזה אתר...
24: או גם ליברמן אפילו.
23: כן, גם ליברמן, באתר לא מאוד עוין לישראל, כזה הכותרת היא, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, נקודותיים, שר התרבות קורא לשלול, אומר, אני אפעל לשלילת האזרחות. זה,
25: או, אתר, זה ממש עוזר.
23: כן.
25: זה ממש עוזר.
23: ואני גם רוצה... סתם, מתוך ציוץ של תומר פרסיקו בטוויטר, הוא מסיים את זה ככה, ודיון, אחרי דיון מורכב, כאילו, כן. וארוך בדבר, הוא אומר, למדינה ששריה קראו לחסל, להפציץ באטום, להחריב עד היסוד, למחוק, להרעיב, לשטח, לזרבב, לכבוש, לגרש, להתיישב בעזה, אין מילה אחת לומר על הנזק התדמיתי שעושה סרט.
24: זה פוסט מצוין של תומר פרסיקו,
23: נכון.
24: שנגמר בנקודה מצוינת, ואגב, אני כן חושב, היות שאני לא שר בממשלה ולא אמרתי את כל הדברים האלה, אני כן חושב שסרט כזה יכול לעשות נזק למדינת ישראל.
23: ברור.
24: אבל זה נזק אגבי. כי אם אנחנו רוצים להכיר שוב, להכיר במגבלות של עצמנו ולשאול את עצמנו בצורה כנה, האם אנחנו מפעילים כוח בצורה נכונה ומוסרית, אז כן, לפעמים עצם השאלה הזאת תשרת גם אנטישמים ששונאים אותנו, ואין מה לעשות, כאמור, למרבה האירוניה, נזק אגבי. עכשיו, נכון שלא ראינו את הסרט, ואי אפשר להגיב על סרט שלא ראינו, אבל אנחנו כן מכירים את היוצרים, ואנחנו כן יכולים גם להתייחס לדברים שהם אמרו מסביב לסרט.
25: ראית את אין ארץ אחרת?
24: לא, אבל ראיתי את נאום הזכייה. ובנאום הזכייה, עכשיו, הוא אומר ככה, מאז שהפסטיבל הזה התחיל, ישראל הרגה לפחות 6 ילדים פלסטינים בעזה. ואני חושב שאחד מהדברים שאותי מתסכלים בתור אזרח במדינה דמוקרטית, כן? שרוצה שהיא תישאר דמוקרטית, אבל גם רוצה שהיא תישאר. כשאתה במצב של הישרדות, אתה מוכן מוסרית לעשות דברים שלא היית מוכן לעשות אילולא היית במצב של הישרדות. כשמישהו רץ אליי עם סכין, אני אהיה מוכן לעשות לו דברים שבשגרה לא הייתי מוכן לעשות לו. זו הישרדות, ואלה הטרייד-אופים שמלחמת הישרדות מביאים איתם. אני מאמין שהמלחמה הזאת היא מלחמת הישרדות, ולכן אני מאמין שלמרבה הקושי, הזוואה, העצב, ותוך כדי התחשבות בזה שחמאס התמיע את עצמו בתוך האוכלוסייה האזרחית, אנחנו לפעמים נצטרך לחיות עם המחיר של מה שאנחנו עושים, וזה כואב, ואני לא חושב שצריך לעצום עיניים מול זה. כאמור, אני בעד שסרטים כאלה יופקו, אבל אני חושב שלבודד רק את הדברים הנוראים שאתה עושה במסגרת ההישרדות, זה לא מאוד חכם, וזה לא מאוד הגון בעיניי. וזה שאזרח אירופאי לא מבין את הטרייד-אופים האלה, בגלל שהוא לא גובל במדינות אויב, והוא לא גובל בארגוני טרור שמנסים לחטוף לו אזרחים ולרצוח לו חלקים נכבדים מהאוכלוסייה ולהשמיד אותו, הם לא מבינים את הטרייד-אוף הזה, ולכן קל להם לעמוד 25 דקות ולמחוא כפיים. אבל מיוצרים ישראלים כן הייתי מצפה להבין את הטרייד-אוף הזה ולספר את הסיפור בצורה שלוקחת בחשבון את הטרייד-אוף. שוב, לא ראיתי את הסרט, אז יכול להיות שאני אתבדה ומדובר בסרט סופר מורכב עם עמדה מוסרית מעניינת וכואבת וקשה. אני מניח שלא, ולכן אני כאילו מרשה את מי להגיד.
23: אני גם רוצה אני גם רוצה להתייחס, כי אנחנו בשבת תרבות. גם לא ראיתי את הסרט, לא ראיתי גם את הסרט הקודם שלהם. אני רוצה גם, לגבי התוכן, אני רוצה, רביב דרוקר ראה את הסרט וכתב על זה הבוקר בארץ. אבל עוד לפני זה, אני ממש סומך על הילדים שלי ועל החברים שלהם. והילדים שלי הם אלה שמשרתים בצבא, בכל מיני תפקידים, והחברים שלהם מתפקידי לחימה ועד תפקידי מודיעין. אני ממש סומך עליהם. אני ממש סומך עליהם שהם לא עושים פשעי מלחמה. אני סומך עליהם שיש להם קו מוסרי משמעותי לראות שכשנחצה איזשהו גבול, הם יודעים לראות אותו ולהרגיש אותו. ואני ממש ממש סומך עליהם שהדברים האלה, גם אם קורים, הם קורים ממש בשוליים, תוך כדי אי יכולת לראות את התמונה המלאה, תוך כדי, בטח לא כשיטה רצחנית, תבחנית, ג'נוסיידית, ג'נוסיידיאלית, אלא בתוך כדי מערכה שכן, מה לעשות, החמאס הכביא את עצמו בתוך בתי ספר ובתוך בתי חולים ובתוך בתים ובתוך שכונות של מגורים. וכן, הרי כל הדיון כפי שעולה מבחינת התוכן של הסרט הזה זה על הנזק האגבי. אוקיי? הרי לא מטילים שם פצצות בלי הבחנה. הרי דיון שהם באו ואומרים, כאילו גם אותם חיילים שמעידים בסרט באו ואמרו, הדיון הוא האם ימותו 100 כדי לחסל פעיל בינוני, או שמאה זה יותר מדי, מאה כאילו נגיד אזרחים, כן? או ימותו 10, או ימותו 500. עכשיו, זה דיונים שנעשים כדי למנוע ולהפחית ולצמצם את הפגיעות האזרחיות. אחרת לא היה דיון.
24: אחרת לא היה נזק אגבי.
23: לא, היו קוראים לזה נזק אגבי.
24: פשוט היו משטחים הכל.
25: כן. כן, להתייחס לזה. נכון, בדיוק. זה בדיוק על מה שהוא כתב.
23: אני מכיר את זה, אני מכיר את זה באמת.
25: כן, אבל האם זה לא זילות חיי אדם גם לקרוא לזה נזק אגבי? יש, זו שאלה, שוב.
24: אם הבעיה היא בטרמינולוגיה, אז אפשר לשנות את הטרמינולוגיה. יעלב מהמינוח.
23: אין לי בעיה גם שיעלבו. כן. נזק אגבי.
25: מה זה שיעלבו מהמינוח?
23: נזק אגבי זה נזק שקורה תוך כדי, באופן אגבי, שאתה רוצה להשיג איזושהי מטרה מסוימת, אוקיי, אתה רוצה לכרות עץ, והעץ נופל ופוגע בעץ אחר. אוקיי, לא התכוונת לפגוע בעץ אחר.
25: יש מצב שזה יכול להיות דה-הומניזציה, זה גם...
23: אוקיי, אלה דברים שאני יכול לחיות אותם. בסדר.
25: אוקיי, סבבה.
23: מה זה דה-הומניזציה? אנחנו במלחמה.
24: מלחמה.
23: אנחנו פשוט במלחמה, עם אנשים
25: כן, אנחנו עדיין במלחמה, ושבעה ילדים האלה שנהרגו בעזה, אנחנו עדיין, מה כל כך מפריע?
23: שנייה רגע, אם ישב שם פעיל של חמאס, שתכנן עכשיו לצאת לפיגוע, או תכנן עכשיו זה, ונהרגו גם ילדים, זה מצער על הילדים,
24: אבל זאת נקודה, אבל כשיובל אברהם אומר, מתו שישה ילדים, והוא לא אומר באיזה הקשר הם מתו, הוא לא אומר למה הם מתו, הוא לא אומר בקרבת מי הם היו, והוא לא אומר מי קיבל את ההחלטה תוך איזה שיקולים, הוא משאיר את הנרטיב מופקר, ושוב, זה לא על הסרט אפילו, זה על הנאום סביב לסרט. הוא משאיר את הנרטיב מופקר לדמיון שלנו, ללשאול וואו, מה, אשכרה חיילים ישראלים לחצו על כפתור כדי להרוג ילדים? כי הוא לא משאיר שם שום פרט אחר.
23: אני רוצה להקריא לכם בשירותם מרביב דרוקר, ששוב, מהבודדים שכן ראו את הסרט, זה כתוב הבוקר בארץ. הוא מדבר על היכרותו עם יובל אברהם, שאין לו ספק ביושרתו וכולי וכולי, שבאמת קרו דברים איומים, אבל, ועכשיו בא אבל גדול. והוא אומר, יכול להיות, הרי סליחה שאני אומר, הדבר הראשון שרציתי לומר זה שאנחנו שומעים דברים איומים על עצמנו, אוטומטית האינסטינקט הוא להדוף את זה הרי, להדוף ולא להאמין שהם קיימים, אוקיי? אבל הוא אומר, זאת בעיה עצומה לשדר עדויות כה קשות, בלי שום פרט עובדתי שאפשר להתעלות בו לצורך אימות. חיילים העידו שהיו חלק ממכונה שהרגה במכוון אלפי עזתים חפים מפשע, אבל אין שום מזכור של תאריך, מקום, אפילו לא של מקרה אחד שאפשר להתעלות בו. ואז הוא מזכיר את התחקיר שלו, הם הפריחו כל מיני עדויות של שוברים שתיקה. הוא אומר, חיילים לא שיקרו, גם הארגון לא, הזיכרון האנושי לעתים חמקמק, והחייל לפעמים גם לא מודע לתמונה המלאה של כל הדברים. למשל, ברגע אחד בסרט עולה השימוש של חמאס באזרחים כמגן אנושי, ואז הוא נשלל בחדות ומוסבר שבכוונה הרגנו את החשודים בהשתייכות לחמאס בבתיהם עם משפחותיהם בלילות מטעמי נוחות. ייתכן, אבל השימוש של חמאס באזרחים כמגן אנושי יש ראיות רבות ומשכנעות. והנקודה הזאת שחמאס השתמש בתשתיות אזרחיות כדי להתחבא ולתקוף משם, זה כנראה לא מוצג בסרט. זאת אומרת, גם הבחירה, אם אתם כל כך אמיצים בלהטיח בפנינו את האמת, אז לפחות שהאמת תהיה מלאה, לפחות שהמוטיבציות לפעול ככה בצורה כזאת, או להשתמש בבינה מלאכותית כדי לקבל, לעזור בהכרעה של השיקולים, תסבירו למה זה קורה. ואני חושב, אנחנו פשוט כמובן...
24: אני חייב להגיד על זה, אבל משהו אחרון. הסרט הזה נעשה במימון הגרדיאן. הגרדיאן לא היו מממנים סרט שמציג את התמונה המלאה כמו שאתה רוצה לקבל אותה, או כמו שרביב דרוקר טוען שצריך לקבל אותה.
25: לא, כי אנחנו היינו מציגים איזושהי תמונה. אבל כן, אבל שולחים בסוף יוצרים לקחת מקרנות מחול ולא מקרנות בארץ, אם אתה רוצה.
24: זה עיתון, זה עיתון שנפל פעם אחר פעם בסיפור,
25: שוב, לא ראיתי את זה, ואם זה באמת, ואם באמת הם מספרים שם דברים שהם שקרים, אז צריך לטפל בזה.
24: אבל יש גם
23: אין דרך, אבל זה העניין, שאין דרך.
25: אפשר לבקר את זה, בסדר, אבל כן, אבל זה לא כזה משנה. שוב, זה לא כזה משנה, כי באמת יש את הדברים...
23: מה זה לא משנה? זה המהות של הדבר?
25: כן.
23: עכשיו, אני גם לא אומר שזה שקרים.
24: כן, זו תמונה חלקית.
23: זו תמונה מאוד חלקית.
25: נכון.
23: אגב, זה ממש בסדר להיעזר בבינה מלאכותית, לקבל שיקולים זה, וזה בסדר לרצות למזער נזקים של פגיעה באזרחים, וגם אם... קורה שפוגעים באזרחים אחרים תוך כדי מלחמה, מה לעשות, זה מצער, אבל זה, זה, זה המלחמה. עכשיו, אם יש פה איזה חריגה מגבולות, איזה דה-הומניזציה, נציזציה וכו', יכול להיות שגלשנו לשם, כן, חשוב לבקר וכן חשוב להביט במראה.
24: אבל צריך ראיות לזה.
23: אבל, אתה, אבל לעשות מין דבר כזה, שוב, של, לפי כל מי שצפה בסרט, זה הכל מאוד ארטילאי ומאוד כאילו מוכשך ומאוד זה. צאו ותגידו, צאו ותגידו, תנו עדויות. במקרה הזה והזה הייתה החלטה שימותו 500 עזתים כי רצו לחסל מחת.
24: מישהו אחד, כן, נכון.
23: לא יודע. עכשיו, אני אומר לכם באמת, זה, וזה חשוב שיש סרטים כאלה. חשוב, גם יובל אלבשן כותב הבוקר, מוטב שהתפרסמו 1,000 סרטי כזב, מאשר שימנע מסרט אמת אחד לצאת לאור.
24: כפרפרזה על כאילו מערכת המשפט.
23: כן, חופש ביטוי זה דבר מאוד מאוד חשוב.
24: סופר.
23: שיהיה מגובה ויהיה זה. ואני רק רוצה באמת לסיים במשהו... זה שהם עמדו 24 דקות ונהנו ממחיאות הכפיים, גם אם היה להם פרצוף מאוד עצוב על הפנים, והם כאילו חיבוטי הנפש, בואו.
25: זה הפריע גם לי.
23: מי שבאמת נמצא באיזושהי דילמה מוסרית, עמוקה, עושה את הסרט בכאב כדי לעזור לעמו, אחרי דקה מתיישב, אומר תודה רבה לקהל, ושותק.
24: זה הפך את הכפיים לעניין, ולא את הסרט.
23: לא עומד כמו נרקיס מבויש, באופן מגלומני, ומקבל את הזריקה לבריד של ההערצה של שונאי ישראל, שבעצם גם הם לא מתעניינים בתמונה המורכבת, אלא אומרים, הנה הישראלי שנתן לגיטימציה לשנאה שלנו.
24: בדיוק. נזק הדבר.
23: ושבו, קיבלתם מחיאות כפיים, נהנה זה, שבו, לעמוד 24 דקות, ו... לשאוף בעצב ותוגה את מחיאות הכפיים,
24: וזה חושף את המוטיבציה האמיתית של היצירה הזאת.
25: כן,
23: לא יודע.
24: די, אם אתה עומד 20 דקות, אתה יודע מה, הייתי אומר לא יודע אם זה היה 12 דקות, אם זה היה 14 דקות. 24 דקות, מה זה? אני נרקסיסט ואני לא מסוגל לעמוד בזה ככה.
25: אז זהו, שבוע לפני זה עמדו שני נרקסיסטים, אואזיס, והם קיבלו 10 דקות.
24: בסדר.
23: כן. נכון? אגב, אומרים שזה סרט מעולה, אני חייב לראות אותו באיימקס גם.
24: אני בעד לשלול להם את האזרחות.
0: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אילי, בוקר טוב.
1: היי, כביש 4 כבר עמוס מצומת השרון עד הדסים, בצומת עכו מזרח, מגן רובע עד גבעת שמואל, מאשדוד עד יבנה, בדרך 44 בצריפין, וכביש 70 בתמרה.
23: תודה רבה. שבוע זה אנחנו עם ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבונם של ביטוח ישיר, ושירות אר דוקטור בחול חינם. כפול ותקנון כמובן, והבוקר רגעים שקרו לכם בחג הזה, מה קרה דרמטי, מצחיק, מביך בראש השנה הזה. 900 שקלים לקניות מחכים לכם, אז הטלפון שלנו זה 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. כל השם.
4: היום, אפליקציית חדשות בגישה חדשה. אמינה, מעניינת, מגוונת. חפשו את היישומון היום בחנות האפליקציות. הורידו היום ותתחברו לישראל. היום.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
5: בסטנדרט של אביס.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: בוקר של חול, בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
9: אז השבוע הזה אנחנו עם ביטוח ישיר, ושירות אר דוקטור שמציע לכם קבלת טיפול רפואי בכל מקום בעולם, בקליניקה, בבית המלון או בשיחת וידאו, זמין 24/7 ללא תשלום נוסף, וללא צורך בהגשת מסמכים או קבלות, וגם אפשר לאתר רופא זמין בקרבת מיקום או מקום, ובלחיצת כפתור. עם ביטוח ישיר תקבלו גם תשלום תביעות, החזר תביעות מהיר בבית עד $555. בוקר טוב לאתי.
10: היי,
9: מה עם המנגו?
11: זהו, היה לי רגע של חשש.
9: אתי, בוקר טוב, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות. ספרי בבקשה את הרגע המשפחתי הבלתי נשכח מהחג הזה.
10: אוקיי, אז הבן שלי בן
9: 16
10: וחצי, וכידוע בגיל הזה כל כך חשוב להם איך הם נראים ומה הם קונים ומותגים. אז היינו אמורים כאילו לפני שבוע הזמנו לו איזושהי נעליים שהוא רצה מאיזושהי חברה מחול, והוא מחכה לזה כל יום, מתי זה מגיע, מתי זה מגיע. וכל יום אנחנו רואים לו זה עוד לא הגיע, למרות שבפועל זה הגיע. ואז בערב חג הבאנו לו נעליים שהם לא הנעליים האלה, ככה בקופסה. שמנו לו ממש משהו אחר דומה שהיה לנו.
11: קרוקס.
10: והוא כאילו, וואי, איזה כיף, הוא רואה את הקופסה, הוא פותח בהתרגשות. כמובן מישהו מצלם. ואז שהוא פתח את הנעליים וראה שזה לא זה, הוא מתחיל להגיד, וואי, רגע, זה לא זה, זה לא הצבע. עכשיו, זה לא הצבע וזה לא הנעל, וזה בכלל נעליים של בנות.
9: יו.
10: והוא מתבאש, מה זה מתבאש? כאילו, מה זה הדבר הזה? וואי, נפלנו על חנות. עכשיו גם הקטע שנתנו לא לחפש. זה חלק מהלבדוק, לראות מחירים, לבדוק אם זה אמין וכל זה.
11: אז הוא לקח על עצמו את האחריות.
10: אז הוא ממש התבאש. וואי, זה היה ביאוס של הלי.
11: באיזה אושר את אומרת את זה.
10: ואז אחרי כמה דקות, באמת הוצאנו את הנעליים הזה, ככה באנו מאחורה, ואז הבאנו את זה, ואז פתאום הוא נשם לרווחה. אבל זה היה קטע שכנראה הוא לא ישכח לעולם.
9: תגידי, למה? למה?
10: סתם בשבילה.
9: כן, למה? למה כאילו הצחוקים זה כאילו להתעלל בו קצת?
10: לא, זה היה כמה... הוא בן אדם עם הומור, הוא ילד עם הומור. הוא מבין, והוא גם צחק, ו...
11: למה חילקנו את הקליט של סטיבי וונדר, ואז אחרי זה חילקנו כרטיסי טיסה להופעה?
9: אבל זה לא להחזב.
11: כי זה בונה את זה.
9: כן, אבל זה היה בנייה. זה לתת סתירה ואז נשיקה.
11: כן, לא, נכון, זאת הייתה בנייה, אבל זה כן מאכזב לבן אדם שמגיע.
9: הוא לא ציפה לכלום.
12: נראה לי שברגע שמבודדים
11: אותך... נכון, הוא לא ציפה לכלום, אתה
12: צודק. נכון, אבל... לא, היה לו רגע של ציפייה. ברגע שמבודדים אותך מכל הקהל ואומרים פרס, אתה כן חושב שזה...
9: אני מסכים שזה היה בהופתעה, לא בטוח שכל המאזינים יודעים.
12: בטוח שהם לא יודעים.
9: לא דיברנו על זה, כן.
12: כן, דיברנו על זה.
11: דיברנו על זה מאוד, כן.
10: אז רגע, מה אתם אומרים בעצם? אנחנו לא מוסריים?
9: זה לא קשור למ... זה קצת סדיסטי פשוט.
11: זה לא עכשיו...
12: היה נזק אגבי.
11: כאילו...
9: חכי בדלת, יש בחור בשם יובל, עומד עם מצלמה בחוץ.
12: אני... זו שאלה, זו שאלה. כי אני לא יודע אם זה סתירה ואז נשיקה. זה צקלווין ואז נשיקה.
9: כן, תראה, זה מצחיק כאילו... אבל אם אתה צוחק כאילו על סבלו של אדם, נכון? נכון. בסוף זה הוא התבאס, הוא חיכה לזה כל כך. הוא כל כך ציפה, כאילו, שהחבילה הזאת יהיו בה נעליים שהוא הזמין.
12: אוקיי, השאלה היא, האם שמת אותו במינוס 3, ואז שמת אותו במינוס, בפלוס 6. אז העלייה שלו היא של 9.
9: למה לשים את המינוס? זה מה שאני שואל.
12: כדי ליצור את העלייה של 9.
9: אוקיי.
12: כן.
9: אתי, תודה.
10: בכיף.
9: ביי, בוקר טוב.
12: תודה, אתי.
10: ביי, בוקר טוב.
9: עופר.
11: אולי חיכתה שנגיד לה שהיא בסדר, שזה בסדר.
12: לא, אנחנו עושים לה את מה שהיא עשתה לו. עכשיו נגיד לה שהיא בסדר גמור.
11: שהיא זוכה.
9: עופר?
13: כן, בוקר טוב.
9: מה שלומך? גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות, ואנחנו עם ביטוח ישיר, שמזכירים לכם, ביטוח לא דוחים לרגע האחרון, עושים ביטוח שבוע לפני הנסיעה, ובביטוח ישיר, ואז נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים, על חשבון ביטוח ישיר, ושירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. ביטוח ישיר, ביטוח נסיעות לחול, מקנה הגנה ביטוחית מפני מגוון אירועים, כגון ביטול הנסיעה, הוצאות רפואיות, נזק או אובדן כבודה. וכולי, ספר בבקשה אופר מה קרה לכם, או מה עשיתם בראש השנה.
13: קודם כל, באמת, אני מבין עכשיו למה אנשים אומרים שזה מרגש לדבר איתכם, באמת אני מקשיב לכם, לך טל, שנים ארוכות מאוד, וגם לתוכנית החדשה מהיום שעלתה, אז קודם כל תודה על כל מה שאתם עושים, ואני לומד ממך מלא בלי קשר.
9: חמוד אתה.
13: באמת במקרה אתמול... הייתי בחוף תל אביב וראיתי איזו עמולה קטנה של איזו לימוזינה, התקרבתי, פתאום ראיתי את הזמר האיטלקי אלבנו, הוא לא יודע כמה הוא מוכר, אני פשוט חובב מוזיקה איטלקית, אז זיהיתי אותו ומסתבר שהוא הגיע מהופעה שהוא עשה אתמול בתל אביב, זה גם קצת מתקשר למה שדיברתם לפני כמה ימים על הביטול ההגעה של השחקן הזה.
9: כן.
13: סתם באתי אליו, דיברתי איתו באיטלקית, אמרתי לו, ממש תודה שבאת לישראל בזמנים האלה, זה לא מובן מאליו.
9: איפה הוא הופיע? איך קוראים לו?
13: אלבנו, הוא סוג של כוכב כזה של אורוויזיונים.
9: כן.
11: אלבנו?
9: מילה אחת או אל בנו?
13: אל רווח בנו.
12: כן.
13: אל
12: בנו.
13: הוא הופיע אתמול בתל אביב מסתבר.
9: באירוע פרטי או ב...
13: לא, בהופעה בהיכל התרבות.
9: היכל התרבות?
13: הוא כוכב סן רמו כזה של שירים איטלקיים. בן אדם בן 83, אמרתי לו, באמת לחץ לי את היד, הוא לחץ לי אפילו את היד, כן, אני רק באתי ואמרתי לו, תודה שבאת, והוא אמר, זה כבוד גדול עבורי להופיע בישראל. אחר כך נכנסתי לעמוד שלו ברשתות החברתיות, וראיתי את כמות ה... נעצות שהוא מקבל
9: איטלקים?
13: מהאיטלקים. באמת מה שקורה שם עם האומנים והכל, אמרתי לך, אני די כזה עוקב, גם אז אני זוכר שדיברת על הזמר האיטלקי הזה שאתה עוקב אחריו.
9: אולטימו.
13: כן, אולטימו.
9: אולטימו זה... הוא שבר שיא עם ההופעה בתשלום הכי גדולה שהייתה אי פעם. רבע מיליון איש משלמים כרטיס.
12: דיברנו על זה?
9: כן, כן, כן, נשמע את השיר שלו גם.
11: הוא שם כאן שיר שלו, דריפ שיר.
9: בדיוק.
13: בכל מקרה, היה מאוד מרגש לראות מישהו שמגיע לפה, אמנם היום ראיתי כבר ברשתות החברתיות שהוא העלה את ההופעה, שהוא לא עולה פרומו לזה וזה, אבל כמות הנעצות שהוא מקבל וזה, זה עצוב, מה שנקרא.
9: תראה, באינסטגרם שלו... יש מלפני 7 שעות את הפוסט שהוא העלה מהיכל התרבות. יש שם 18 תגובות שלמות, שכולן דווקא מוחות לו כפיים וכזה.
13: לא, ניסיתי נגיד לכתוב לו תודה עכשיו בבוקר, אז זה כזה לימיטד. הם רק כנראה נותנים למי שעוקב אחריו, או חבר שלו, הוא עוקב אחריו, כאילו זה לא לכל אחד.
9: אוקיי.
13: אבל תלך אחד לפני ותראה את כמות הנעצות, ואז תראה בחור ש...
12: תראה למה זה לימיטד.
13: שבפרופיל שלו מראים משקולות, ונלחם שם עם כל האיטלקים.
9: זה אתה? יפה. עופר, תודה רבה.
13: תודה לכם, תודה רבה. ואתם נהדרים, ביי לקרוא.
9: ביי ביי. טוב, יש את עופר שפגש את אלבנו בטיילת במקרה, והוא גם דובר איטלקית וגם הכיר אותו, כאילו זה באמת כמה דברים כאילו צריכים להתכנס ביחד. ואתי פשוט עשו איזה פרנק על הילד עם הנעליים שהוא הזמין.
12: כן. אני אומר, ניתן רק לאופר.
9: וואלה?
12: סטיי! ניתן לשניהם.
9: אני אומר, לא ניתן לאתי כלום. סטיי!
11: אני אומרת, ניקח מאתי.
9: כן, אתי, תעביר לנו פרטי כרטיס אשראי.
12: אז יאללה, ספליט.
9: אז 600 שקלים גם לאתי וגם לאופר, ואנחנו מביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר, וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
14: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ליל?
15: מחלף דניאל, בכביש אחד עמוס תבאים מכל הכיוונים, בדרך הבא מחלף יבנה, בצומת עכו מזרח, בגבעת שמואל, בגן רווה, בכביש 531 בבר אילן, בדרך 41 באשדוד ובדרך 471 במחלף אונו.
14: דיווחי התנועה, בחסות
16: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בחסות, עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
20: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים, ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני, או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
21: 720
22: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
23: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
24: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
25: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
26: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: איך זה נעשה?
27: בכל
13: מקרה מסביב, כל הסיפור של כן לשדר ולא לשדר, זה באמת שטויות.

0: יובל גז, אחלה בן אדם, אחלה בחור, כאילו באמת פקד טוב. והייתה לנו שיחה חשובה, הנושא חשוב שם עם כל הכתבים, היו שם עוד כתבים, היו שם דוברים, כולם. ואז הוא ניגש אליי בצד ואמר לי, תשמע קובוביץ', עשה טובה, תבקש מהדוברת שלי ומהדוברות שיחברו אותך אליי, אני רוצה שתבוא לשיחה הזאת, ואני רוצה, השיחה הזאת מספיק חשובה בשביל שתבוא, נדבר, אני רוצה לדבר איתך. עכשיו לי יש איזשהו קצר עם דובר צהל, מבחינתי לבקש מדובר צהל משהו, כי הוא מחרים אותי, כן? אז אמרתי, טוב, בכל זאת, הקצין הזה ביקש, יובל גז, אותו מפקד אוגדה, אז ביקשתי מדובר צהל, אמרתי לו, תקשיב, יובל ביקש ממני שאני אגיע לשם, וגם הדוברת שלו הייתה שם, היא ביקשה, והוא אמר, טוב, אז אני אבדוק את זה. ואז אני סיימתי את הסיור, חזרתי וכתבתי טור, אותו טור, אני לא יודע אם אתם זוכרים, על זה שעמד חייל עם תג משיח מולם ולא עשו כלום עם זה.
1: כן, לא כזה מזמן, נכון?
0: נכון, נכון. ואמרו לי, אוקיי, קובעים לך את הפגישה, ואז יומיים אחרי מתקשרים אליי, אומרים לי, לא, יובל גז, תת אלוף, כן, מפקד אוגדה, ביטל את הפגישה, הוא נעלב ממה שכתבת. עכשיו, אם רוצים לדבר על הדברים שקורים בארץ, קורים פה, אז צריך לדבר, כן? אבל אי אפשר גם לא לדבר פה, גם לא לדבר בחוץ, גם לא להגיד את הדברים. עכשיו, יובל גז נעלב ממני, שאלוהים יודע מי יכול להעלב ממני, באמת. הוא אחראי על הביטחון של כל תושבי הצפון. הוא מגייס אליו כל שנה עשרות אלפי אנשי מילואים. על זה הייתה השיחה. ועל זה רצינו לדבר, ועל זה הוא רוצה להגיד לי דברים, באמת. היינו אמורים לדבר על דברים על סופר חשובים, סופר רגישים. ויובל גז נעלב ממני, נעלב, עכשיו הוא לא אמר לי שהוא נעלב, הוא לא אמר לי איזשהו מילה, הוא פשוט נתן לי כאילו לבקש, לעשות את הצעד שלי, לבקש להיפגש עם עוד מלכותו, ושזה יתאפשר, אז הוא אמר להם, לא, אני נעלבתי מטור שהוא כתב.
2: אולי הוא רצה להיפגש איתך והתבאס על מה שכתבת פשוט, אז ביטל את הפגישה, לא?
0: אבל הוא לא רצה להיפגש איתי כי הוא חבר שלי, כי אנחנו לא ישבנו אף פעם לקפה.
2: כן.
0: הוא רצה להיפגש איתי כי השיחה הייתה בנושא מאוד מאוד משמעותי, שהיה חשוב לו להוציא אותו כנראה בפגישה פרומנית.
3: כן, הוא מוזיקאי שיצא מרימון, שעכשיו כאילו כתבו עליו איזה ביקורת, הוא נעלב ממנה.
2: לא, אבל הטור שכתבת היה על זה שכאילו הוא לא תפקד טוב, זאת אומרת ש...
0: אבל הוא לא תפקד, עד עכשיו הוא לא העיף את הבן אדם, הוא יודע מי החייל שהיה עם הפאץ' משיח. זה היה אחרי האירוע שהרמטכ"ל הדיח מישהו ותכניס אותו לכלא וכל הימין נכנס ברמטכ"ל, הוא יודע מה הפאץ' המשיח הזה.
2: אתה אומר, הוא לא היה יכול אפילו להתעלות מעל הדבר הזה, שהוא כאילו...
0: נכון, אבל זה לא רלוונטי. גם אם טעיתי, בסוף הוא קרא לי, לא כי הוא חבר שלי, בחיים לא שתיתי איתו קפה כחבר, אוקיי? הוא קרא לי כי אנחנו דיברנו על משהו שהיה חשוב מאוד להוציא לאנשי מילואים ולתושבים בצפון, אוקיי? בסופו של דבר, הוא לא הוציא את זה, הוא לא מדבר על זה. הילד שעכשיו עולה בחניתה, במשגב עם, עולה עכשיו על הסעה לבית ספר, ההורים שלו לא קיבלו מידע, אני אומר לכם, מידע סופר רלוונטי, כי יובל גז נעלב. עכשיו, אני אומר
1: לכם, סליחה, כן, אין לו עיתונאים אחרים שהוא יוכל לדבר איתם?
0: עובדה שהוא קרא לי הצידה. לא עם כל הקולגות שלנו אפשר לדבר על כל דבר, כל אחד...
2: עובדה שזה לא יצא עדיין.
1: כן.
0: בדיוק. כל אחד גם מדבר על משהו אחר. הוא יקרא לי בנושא מסוים, הוא יקרא לדבורי בנושא אחר, הוא יקרא לאורלר בנושא אחר, לשרוי שרון בנושא... כל אחד יש לו את הדברים שלו שיודעים איך לדבר איתם. עכשיו, יובל גז העדיף את האגו שלו על הילד שעולה עכשיו במשגב עם, ונוסע בתחבורה ציבורית לבית ספר.
2: תגיד, ואולי הוא החליט, בואו ניתן לו את הקרדיט,
1: שהוא
2: לא רוצה להוציא, בדיוק, כי הוא לא חלק בזה, שהוא לא רוצה להוציא את המידע הזה בסופו של דבר, ואתה יודע, וזה לא קשור לאלבון שלו.
0: לא, נאמר לי במפורש שהוא נעלב, הוא גם מודה. אחר כך הוא כבר הבין שהוא עשה טעות, אוקיי? זה לא אמר לי. אבל נאמר לי מהאנשים שלו, שהוא הבין שהוא עשה פדיחה, שהוא עשה טעות, ואז הוא ניסה, אמרת, אוקיי, אז בוא נראה איך אנחנו מקסחים, איך אנחנו בכל זאת תגיע, כן, עשה לי טובה, ג'סטה, מה זה, אבל דובר צהל, זה כבר לסיפור אחר, דובר צהל פשוט לא מאפשר לי להיפגש רשמית עם אנשים, זה צריך להיות כזה על הדרך, הוא... הפחדן הזה עושה דבריו של שר הביטחון. שר הביטחון אמר לו ש...

0: כן, יניב חומוביץ' לא יכול.
1: רגע, אתה מופלא לעומת כתבים צבאיים אחרים במעמדך?
0: בטח.
1: כי אתה טוען שוב, אני...
0: מה זה אני מופלא? יש הוראה חד משמעית של דובר צהל לא לתת לי פגישות רשמיות.
1: דובר צהל, את התלוף אפי דפרין.
0: אפי דפרין.
1: הוראה ממנו, לטענתך, קיימת?
2: הוא סיפר לנו את זה.
1: כן.
0: מה לטענתי? תעלה את מישהו, זה מה כתבים.
1: בסדר, אני זהיר, אתה יודע, אני לא רוצה...
0: תעלה את הקולגות שלי.
1: כן. זאת אומרת, דברים ש...
0: אפי דפרין אומר שאם אני לא אתנצל בפניו ולא נעשה סולחה...
1: על מה? סולחה, מה זה? צהל של הבית שלו?
2: כן, בדיוק.
0: אני עשיתי מילואים עד גיל 40.
2: מה זה האמוציות האלה?
0: הבת שלי הייתה כל המלחמה, לא יצא יום אחד הביתה. עכשיו, אני הולך לקחת את הבת שלי חזרה לבסיס, כזה כי היא הולכת להיות מדריכת חיר. אני העלבתי את דובר צהל.
1: שמה? במה? בואי, זה
0: מה? לא יודע, זה לא מעניין.
2: מה זה מה? השתתפת בדוקו זהב שחור?
0: אני חוויתי.
2: ירדת לו על הפלואו? אני לא מבינה.
0: אני חוויתי את 7 באוקטובר ברמה כזאת שזה היה גם אחריות שלי. וזה אני, מי שחושב שה7 באוקטובר לא היה גם באחריות של התקשורת, טועה. אנחנו הבלגנו. אנחנו עשינו דברים כדי לא להצבן קצינים, אנחנו, אני, כשעכשיו אפילו, עכשיו, אתם יודעים, אנחנו עשינו את זה. אנחנו ישבנו בתדרוכים חסרי חשיבות, ישבנו במקומות והדרנו קצינים על כלום, ואני לא אעשה את זה בחיים. ויובל גז, תת אלוף יובל גז, הוא אדם חמוד, אחלה מפקד, אבל אני בחיים שלי לא אתחנף ליובל גז על חשבון הילד שעולה עכשיו לאוטובוס שלו ונוסע את ה... את הכביש הזה, כן?
1: דברים שהיית עושה, כאילו, טרום 7 באוקטובר, אתה אומר, יחד עם כולם.
0: אני אומר,
1: אלה דברים שכן היית עושה טרום 7 באוקטובר, יחד עם כל שאר הכתבים הצבאיים.
0: כן, אנחנו, כן, כן, כן, לא רצינו להעליב בתאור ולהעליב תאור. אנחנו כולם זוכרים, ויובל גז הוא גם, גם שהוא חמוד, הוא בא מהצנחנים, כולנו זוכרים מי היו בצנחנים. זה אותו בית גידול של אביב כוכבי, של אליעזר טולדנו, של אהרון חליבה, של פינקלמן, או כל אלה שהיו שם בשביעי וביוערה שלהם. צהל קרס, הוא בית הגידול שלהם. עכשיו, אין לי שום דבר ברמה האישית, חס וחלילה, אני מעריך מאוד את מה שיובל גז, תת אלוף, יובל גז עושה בשבילנו. אני חושב שאני בחיים, אני לא חושב, אני בטוח, שאני בחיים לא יהיה לטובת השיקולים של יובל גז, במקום השיקולים של האימא שמעלה את הילד שלה עכשיו לאוטובוס. לא יקרה, לא יקרה. ואם תת-אלוף אפי דפריד, ואם תת-אלוף יובל גז חושבים שאנחנו נסדר לבקשתם, כן, ככה זה נאמר, אנחנו נסדר את אופי העבודה בינינו, הם חיים בסרט.
2: נכון, יש פה קצת...
0: אתה אל תסדר לי ואני לא אסדר לך. רק יש לי בעיה עם זה שאחר כך באים ואומרים, למה מדברים בחוץ? למה מוציאים את הדברים החוצה? בלי להתכנס לתוכן של הסרט.
1: כאילו מה שאתה עושה עכשיו זה בעצם אתה מפיל פצצה דרכנו.
2: כן, זה יותר אווירה של תקשורת ספורט כזאת, שהוא מסתכסך עם בעלים של קבוצה אחרת.
0: לא, אבל זה לא להפיל
2: פצצה. אם אלי תביב לא שומר לי כרטיסים, אין לו זכות קיום בכדורגל הישראלי.
0: ממש לא, בואו, אני אחרי 30 שנה אני יודע לעשות את החמות שלי, לא דרככם, כן? אני רק אומר לכם, שבסוף הביקורת על הסרט, אין לי, לא ראיתי, יכול להיות שזה סרט באמת בלי טיפת עובדות והוא חרפה, אני לא יודע. אבל תפסיקו להגיד למה מדברים בחוץ. כי פה לא רוצים לדבר. כי פה מפחדים לדבר.
1: זה מאוד נכון.
0: פה מפחדים מהאמת, מפחדים לשמוע, מפחדים מהדברים. זו הסיבה שעליתי, כן? אני לא... אין לי, לא צריך לחשבון לחשבונות דרככם. זה לא...
1: זה היה גם נחמד תוך כדי, כן, כמובן.
2: איך אמרת שקוראים לו?
1: טוב.
0: תקשיבו, כי הוא באמת בן אדם מדהים ומפקד טוב והכל, וזה עניין שוב ארגוני, תרבותי, זה לא הוא, זה לא רק הוא, זו הבעיה.
1: וזה גם בעיה ששוב, שיקולים קטנוניים אישיים גוברים על אינטרס של עבודה מקצועית וענייניות. אוקיי, זה תמיד.
2: יניב קובוביץ' מנהלה המקצועי של קבוצת...
1: צנצי. תודה רבה לך.
2: תודה קובו.
3: תודה קובו.
1: ביי ביי.
4: בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
6: לא, איתך זה הכי חשוב לי. כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך. זה מה שחשוב לי.
4: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ-9 עד 11 ברדיו כל רגע. כל רגע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
9: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
10: בסטנדרט של אביס.
11: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ בנוגע למצר הורמוז שתוכננה להתקיים היום באומן, נדחתה, כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחילת הפגישה, והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית-איראנית, משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר הורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. בישראל נערכים למשט הומניטרי נוסף לרצועת עזה, פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: מערכת הביטחון וצה"ל מקיימים בימים אלה דיוני הערכות לקראת הגעתו של משט מחאה נוסף של פעילים פרו-פלסטינים שצפוי לנסות ולשבור את המצור הימי על רצועת עזה. מדובר במשט מצומצם הכולל כמה כלי שיט בודדים שצפוי לצאת לדרכו מסיציליה שבאיטליה במהלך החודש הבא. על פי המידע, כלי השיט צפויים לנסות ולהיכנס למים הטריטוריאליים של ישראל לקראת סוף חודש אוקטובר. בתום הדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון הוחלט כי בדומה למקרים קודמים, ישראל לא תאפשר לפעילים לשבור את המצור הימי.
0: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות. כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
2: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צה"ל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. בדובר צה"ל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: הנה הגענו. כן, תגידו, אתם עושים מתנות לחג? דבר שקורה אצלכם?
0: מתנות?
2: מתנות לחג.
0: להביא או לקבל?
2: תגיד לי, מה אתה רק מקבל?
0: לא, אני רחתי.
1: אתה סוג דם אור.
2: כן.
0: אגב, אני אור מינוס.
1: כן?
2: בטח שאתה אור מינוס.
1: זה זה שרק מקבל?
0: לא, זה זה שרק נותן.
1: זה שנותן לכולם.
0: מה אני אם לא נתינה?
1: איזה קלאסי.
0: ברור.
1: כמו אימא בריאליטי כזה, שעכשיו זה הזמן שלי, כל החיים אני נותנת ונותנת.
0: אגב, אני ממש כאילו גם תורם דם, מלא. כאילו, מה זה מלא? כשפעם בכמה...
1: תביא אתכם ג'ריקה, אני.
0: בדיוק, מסתובב עם הברז. כן.
1: נתנו עציצים.
2: לא, אבל זה קורה אצלכם, זאת אומרת, בכל חג יש חלוקת מתנות, כי כאילו אצלי במשפחה זה דבר שקורה, אבל הוא חדש. מאז שנכנסו גורמים זרים למשפחה, אנחנו פשוט מעמידים פנים שאנחנו משפחה אחרת.
0: שזה תמיד היה גם?
2: שזה תמיד היה, וזה לא היה. וכאילו בא לי כזה לפעמים להגיד לזה.
1: והיסטוריה.
2: תקשיבו, אבל זה לא אנחנו, וזה לא היינו אנחנו, וכאילו מתי נחזור לעצמנו?
0: רגע, אבל תסבירי מה הכוונה באמת. נגיד שבאים להתארח, אני לא יודע איפה עשית את החג, את באה עם משהו.
2: אצל ההורים, כן. אני באה עם משהו, אבל כולם באים עם משהו לכולם. לא רק לאנשים שמארחים. זאת אומרת...
1: וואו. מה זה בלגן שלם? זה כל אחד בא עם כאילו שקית של סנטה קלאוס.
0: זה כמו כזה עצרת במתמטיקה.
1: כן, בדיוק.
2: תקשיבו, כן. כן, זה האירוע, זה האירוע. ואנחנו ככה כבר כמה שנים מתחזקים את המשפחה הזאת שהיא לא אנחנו. וגם שאותם גורמים זרים לא באים, אז כאילו...
0: אין את זה?
2: אין צורך, אין צורך. כן, אבל תקשיבו, זה דבר שהוא מטורף. בכל מקרה... אז בדבר הזה החדש בשנים האחרונות אני עומלת עליו רבות, גם צריך לתת מתנה לאבא שלי. כי הוא חלק מהאנשים שמגיעים לחג, כן? כאילו, מארחים וזה.
0: זה לא להורים ביחד?
2: אז זהו, אז אפשר לפעמים כאילו להגיד את זה תחת הורים, למרות שאם אמא מביאה הרבה השראה איתה. זאת אומרת, אפשר לדעת מה לקנות לאמא, מה היא תרצה. וכאילו, אבא הוא נורא מתעצבן מזה. שקונים לו מתנות, כאילו כבר אני מפחדת להביא משהו, כי זה תמיד כזה, הוא כועס על הבזבוז, ולמה, ולא צריך לקנות לי, וכאילו, אוקיי.
1: הלוואי ויכולתי להזדהות עם הנקודה הזאת.
2: מה?
1: שאבא שלי כועס כשקונים לו מתנות. לא קורה, פחות קורה.
2: אז זה או שאימא שלי, היא מתווכת לו את המתנה, שהיא כזה, כן, אתה צריך חולצה מקסטרו, כזה, או שקונים איזה משהו שהוא לבית. שזה המתנה לאבא. שזה לבית.
0: כך הוא יכול להרגיש בסדר.
2: בדיוק.
0: זה לא אישי שלו. והנה, הבית כאילו צריך את זה, אז זה בסדר.
2: הנה, החמסה הזאת לבית, זה בשבילך. נכון, כזה. ואז אחותי הביאה לו מתנה, והיא ניצחה את כולנו. כי זו פעם ראשונה שאבא שלי היה פשוט... מאושר ממתנה. אני פשוט הייתי בשוק מהתגובה שלו. כאילו זה היה כזה אירוע שלא, אנחנו לא זוכרים בבית בשנים האחרונות מאז שאנחנו במשפחה הזאת, אוקיי? היא הביאה לו תאורת חירום.
1: תאורת חירום כזאת שנדלקת כשיש הפסקת חשמל.
2: מנורת חירום.
1: טיל. 10 מ-10.
2: היא הביאה לו...
0: מתנה מדהימה.
1: 10 מ-10. כן.
2: תגידו לי!
1: 10 מ-10.
0: רגע.
2: היא הביאה לו מנורת חירום, והוא פתאום חייך ואמר סוף סוף מתנה שימושית.
0: יו.
1: וואו, לא, זה מעליב, נורא.
2: סוף סוף מתנה, אני שמח, יופי. תקשיבו, ואז היה כזה רגע למה זה מתחבר, זה מתחבר ל-USB, הרגע זה לא מתחבר לי לשקע, וכולנו קמנו, התחלנו לחפש את המתן שמתאים.
0: מתאם, שחלילה הרגע לא התקלקל.
2: כן, והוא כזה ברגע ואני מתין את זה, והוא כאילו כולנו היינו בזה, בדבר הזה, כי הוא... פתאום
1: התלהב. זה ממש טוב.
0: אבל זה אלה עם ידית כזה? כי בתקופת הממדים שכולם נערכו פה לתרחישי חיזבאללה זה, אז היו כאילו מוצרים כאלה של תאורה עם רדיו FM עליה.
1: נכון.
2: לא.
0: שיכול להטעין מכשירי טלפון אחרים.
2: אולד סקול.
0: מה שהיה פעם מכונה תדיור.
2: תדיור.
0: כזה?
2: כן. הגיע לו תדיור.
0: של לדים אבל. כי פעם זה היה פלורסנטים
1: נכון,
0: כאלה, שהם
1: כאן מקרטעים כאן. נכון, ארוכים כאלה.
2: לא,
1: נכון.
2: זה לדים.
1: אני אגיד לך למה זו מתנה מושלמת לאבות. היא כוללת גם חשמל, גם תחזית אפוקליפטית, וגם הערכות. והיא גם מכוערת, שאני לא יודע למה, אבל זה כאילו בונוס אצל, נכון?
0: נכון.
1: זה בונוס אצל אבות. היא הצליחה לקלוע שם בשלוש משלוש, זה מדהים.
2: זהו, אז אני פשוט כאילו, זהו, זה שהתלהבתם מזה, פשוט אמר לי הכל. פשוט אמר לי הכל, אני כזה, למה אתה...
0: זה כיף. זה כיף, קודם כל תורת חירום זה כיף. אין תחושת ניצחון גדולה יותר מזה שיש הפסקת חשמל ברחוב נגיד, ופתאום אצלך יש אור. אוקיי.
1: כולם בעל אתה. בעולם של העברים, זה עם העין האחד הוא המלך.
0: כן, אתה מרגיש כאילו, אתה מרגיש ניצחון. שנייה, עכשיו אני יכול לטפל בבעיה, לראות, הולך ללוח אם זה רק אצלנו, או ברחוב כולו.
2: לא, תשיבו זה, זה עצר את הסבב מתנות. אבא הולך לחפש נמתן, רגע, לא, אבל אנחנו רוצים להמשיך את החלוקה, אתה יכול אחרי זה להטין. רגע, מה אכפת לכם? שנייה, אני רוצה להטין את ה...
0: כן, אם תהיה הפסקת חשמל עכשיו.
2: כן, אני הייתי... בסדר.
1: העיניים שלו נדלקו כמו תאורת חירום.
0: אבל אני... את נגעת פה במשהו שהוא מאוד מאוד נכון, במובן הזה שממש קשה לקנות מתנות לחגים כבר. זה אפילו לא יום הולדת שאתה אומר, זה באמת תפור, זה מתנות חגים, זה מין טריטוריה כזאת מוסכמת שכולם קונים לכולם דברים שאף אחד לא צריך. וזה יכול להיות מאיזה מין עציצים גנריים או דברים, לא יודע מה, למטבח או זה עכשיו, אני גם קונה וגם מקבל וגם זה, כן? אבל זה איזה מין תעשייה שהיא כולה מיותרת.
2: מיותרת, ואז אחרי זה כאילו מנסים כאילו גם להביא לך דברים שכאילו קיבלת בחג. אימא שלי, הרבה פעמים, אני כזה, זה לא אני, ואתי לך את זה פעם. כזה, את רוצה את השטיח הזה לאמבטיה כדי שלא תחליקי. כדי שלא תחליקי. אני כזה, אימא, אין לי אמבטיה, אני אמבטיה.
0: וגם אם הייתה לי, זה אני קנית.
2: ממש.
1: לכל ילד במדינת ישראל יש 16 פיג'מות בארון, לכל גיל ולכל מידה.
0: כי תמיד צריך פיג'מה.
1: לא, וזה כולה... זה יפה, אני שמח שקיבלנו פיג'מות לבנות, הן גם מאושרות מזה.
0: כן, אוקיי. ומה קניתם?
1: הציצים. אנחנו הבאנו הציצים.
2: לא, הציצים זה באמת לבוא סייף.
1: הציצים זה טוב, גם וואי, איזה מהלך עשיתי. קניתי הציץ שהפרחים שלו עדיין סגורים. חושב קדימה, רואה את הנולד, רואה את המלבלב, רואה את הנובל.
0: רק גם בתוך הציצים צריך להיזהר עם סחלבים, להביא לאנשים סחלבים.
1: כי זה עבודה, אתה מביא להם עבודה בעצם.
0: בדיוק. נכון. זה מאוד יפה, אתה צריך, אם אתה מביא סחלב למישהו, שזה פרח יפהפה כמובן, אתה צריך לדעת, זה לא כל אחד יכול לקבל סחלב, כי תחושת האכזבה ממנו היא מאוד מאוד גדולה יכולה להיות. סחלב זה פרח מאוד עדין, צריך לדעת איך לטפל בו, ואתה מביא עם סחלב רק למי שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו.
1: אחרת אתה באמת קונה למישהו כישלון.
0: כן, בסוף זה שנייה.
1: היא לקח כישלון.
0: מקל חום, זה נהיה. לתחזק את תחושת הכישלון שלך.
1: בדיוק.
0: בגלל זה גם נהיה את כל התווי קנייה וכל הדברים האלה, שלא אגיד כל מיני שמות שמפרסמים פה.
1: כמה מהמפרסמים האהובים עלינו ביותר.
0: בהחלט, אבל זה באמת כאילו נכון, במובן הזה שאתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה, בסופו של דבר. וגם פה...
2: תביאו כסף מזומן.
0: גם.
1: אנחנו מזרח אירופאים.
0: אבל גם בעולם תווי הקנייה, בגלל שגם פה יש ביזור, אז יש כל מיני אפליקציות שאפילו שכחתי שיש לי אותן, שמתחבא שם כסף.
1: נכון.
2: תקשיבו, נעלמו לי...
1: כמו הר הכסף כזה. כן,
0: אתה צריך לעשות הר הגיפט קרדים.
2: תקשיבו, נעלמו לי תווים. איפה אני מוצאת אותם?
0: איזה תווים?
1: איזה?
0: של השופרסל, תו זהב, של קרפור.
2: נו, אתם מכירים אותי.
0: של ביימי, של
2: אני
0: זה.
2: אני תו הזהב.
0: כן.
2: ברור, נעלמו לי תו הזהב.
1: הרבה פעמים הם בפייבוקס איך שומעים.
2: אז זהו, זה נעלם לי... תקשיבו.
0: נכון.
2: זה נעלם לי מהפייבוקס.
0: זה רנדומלי ברמות.
1: תפתח את האפליקציה של המזג אוויר.
0: בדיוק.
1: יש לך שם תו מקרפור.
2: אז לא, תקשיבו, זה לא בפייבוקס, לדעתי.
0: אני חושב ש...
2: יותר. ובגלל זה אני אומרת שנעלם לי.
0: יש לך את האפליקציה של שופרסל?
1: נסי.
0: תסתכלי.
1: בדקי.
2: מה, בשופרסל?
0: נדמה לי שתו הזהב עבר לשם, יכול להיות שאני מדבר שטויות.
2: כי תקשיבו, אני באמת, אני אספתי תווים, כאילו התייחסתי לזה, כאילו זה מדבקות שאוספים.
0: בגלל ש... יש אפליקציה של תו הזהב, היא לא אומרת.
2: איך לא חשבנו לחפש שם?
0: לא, כי זה גם התחבא, אני אומר לכם, היה איזו תקופה שזה היה בשופרסל, והיה שופרסל נאו, ואז האפליקציה הזאת קורסת, ואז זה...
2: אבל מה זה נותן לי האפליקציה של תו הזהב, אם אין לי את התווים ה... פיזיים.
0: לא, זה בוזן בתוך
1: הזה. אין יותר תווים פיזיים, זה הכל, את הולכת עם כזה.
0: כן, את פותחת את זה. אם קיבלת תו פיזי, אם קיבלת כרטיס, את יכולה להזין את המספר שלו לאפליקציה.
2: לא, ברור, הזנתי פעם, ויאלי הצטבר לי, באיזושהי אפליקציה הצטבר לי, הייתי נכנסת, אני אומרת, או יפה, אני בקרוב יכולה לקנות בית עם התווים, נהדר, וזה נעלם.
1: אשכרה.
2: ואני לא יודעת איפה זה. תקשיבו, זה מטריד.
0: אז יש, רגע, אפילו, הנה, אפילו יש לי את האפליקציה של תו הזהב. באמת הגיע הזמן לבדוק כמה עשרות אלפי שקלים יש לי שם.
1: נשחקו מהאינפלציה.
0: וואלה.
1: היי, גם לי יש תו הזהב.
2: יו, תקשיבו, לא, יש לי סכום בלתי...
0: רק 300 שקל.
1: כמה לך יש? וואי, זה השיחה על וולט all over again.
2: תקשיבו, אז רגע, אז אני מורידה את תו הזהב.
0: כן. לי יש 300.
2: אז רגע, אז אני צריכה להוריד את ה...
0: בקרפור. יש לך? יש לך קרפור?
1: יש לי, אבל העברתי אותם לאשתי.
2: גם יש לי דרינק.
1: זה גם אני אוהב שאפשר להעביר. בואו נראה. מספר טלפון לצורך האימות. רגע, רגע, אני עושה. כניסה.
0: יאה, אתה יודע כמה יש לי בקרפור?
1: נו.
0: 5.98 נשאר. אפילו לא זירו. זה מהרדיו היה, כפור, לא?
1: נכון. יש לי 16.60. ועוד 300. בוא נו.
2: הווי-פיי פה לא נותן לי זה. תקשיבו, יש לי כאן ערימות.
1: מה זה ערימות?
2: יש לי פה ערימות, נו, אני אומרת לכם, זה לא יהיה סביר
0: בכלל. הם גם לוקחים את זה ומגלגלים עם זה ריביות, הם מלווים, תביא.
2: כן. שנייה. קיימת גרסה עדכנית. אוקיי, אני הרגע הורדתי.
0: זה מטורף.
2: אני הרגע הורדתי את זה. למה אתה צריך עכשיו להתקן אותי שיש גרסה עדכנית?
0: כן, תוריד לי כבר את העדכנית.
2: כן, אין בעיה, בוא נגיד.
1: כן, תתחיל מהסוף, כן.
2: בדיוק,
1: תפגוש אותי. לא, רוצה שנעבור תהליך, דרך, סיפור. מסע.
2: רגע, אני צריכה לראות את התקנון ולאשר. טלפון לצורכי אימות.
1: אז ויה, לא צריך, אני אגיד לך את המספר הזה, 1-6-4-5-2. יצא לי עכשיו.
2: שמחים שבאתי.
0: כן?
2: בטח, אתם
0: חוגגים עליי. בוא נאמר.
2: אתם חוגגים עליי.
0: בוא נאמר, כמה יש להביאה בתו הזהב?
1: אני אומר 756.
0: כמה שנים את חושבת שלא השתמשת בזה?
2: רגע, אבל אני צריכה, אבל איפה אני רואה מה הכל, כמה יש לי? אוקיי, בסדר.
0: 600.
1: 756.
2: תעלו.
1: 1,000?
0: 1,200.
2: תעלו.
1: די, נו, זה שכר דירה. 1,500?
2: 1,694 שקלים.
1: אבל
0: את משקרת. איזה דיבור.
2: סתכל, תראה.
1: אני בנוכחות עורך דין ורואה חשבון, אני מאשר את זה. 1,660.
0: אני אתרום לך את ה-6.60 שלי.
1: כן, ויהיה לך גול. וואו.
2: האמת היא שזה טירוף, כאילו, אני אדם... איזה כיף. אני אדם עשיר.
1: השתנה לך הסטטוס הרגע.
2: איפה רנין? תעלו את רנין.

0: טוב שניהלנו את השיחה הזאת על התווים.
1: כי?
0: כי נזכרתי בזה...
2: כי אני עשירה עכשיו.
0: כן, קודם כל כן. נזכרתי שפעם מזמן שעשיתי איזה כרטיס מקס, היה להם איזה מבצע או משהו ש... ואני כבר לא יכולה משתמש בזה, שאתה מקבל, שאתה טוען 500, מקבל את זה. בקיצור, בתוך האפליקציה של הזה, גיליתי 500 שקל.
3: דוי!
0: כן.
3: בוא נה, איזה כיף זה הדברים האלה, זה כמו לגלות ירושה מעצמך.
2: יו, אבל זה כמו לגלות במעיל או בג'ינס שלא לבשתם הרבה זמן כזה.
0: אבל זה פשוט...
2: שטר? אז לא, זה ממש...
0: כן, זה ממש אמיתי כאילו ומיידי, וזה פה.
3: הנה, עכשיו אני...
0: פאקינג 500 שקל ששכחתי מקיומה, ואם לא היינו נהלים את השיחה הזאת על התווים, פתאום זה צלצל לי מוכר.
2: בשבילך, אני הבאתי לך.
0: חיים שלי, זה מתנה לך, אגב.
2: מתנה לך.
3: תקשיבי, אני, איך שאת אומרת על המעיל, אני היום עם סוואטשרט,
0: ו... למה?
3: כי המסגנים שלכם.
0: כן.
3: ואני לא רוצה לבאס, אז אני...
0: חמוד, יפה.
3: ומצאתי פה שקית עם תמרים.
0: מהחורף שעבר.
2: וכפתור.
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג בדרך אחת במחלף דניאל במחלף שורש בדרך ארבע בצומת השרון במחלף בצר במחלף דרור כביש 5 מראש העין מזרח עד קסם בדרך 40 בצומת להבים כביש 42 מאשדוד דרום הצומת בן זכאי ובדרך 44 מניר צבי הצבי ריפי
1: יש לי 1600 עוד לפני שטענתי סליחה את התו שקיבלנו
0: מהרדיו
3: אבל זה תו אחר
0: זה תו קרפור
3: כן
1: איפה קרפור? איפה אני רואה?
0: אבל אפשר להשתמש בו בעוד דברים, זה לא רק בקרפור, נדמה לי.
1: זה לא נכנס לי לפה?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
3: זה מקום אחר.
1: טוב, אני הולכת לאסוף את
0: הכספים. זה מה שאמרתי, שיש ביזור של התוויד הזאת, ואתה מאבד שליטה, כאילו, על...
1: אה, טוב.
0: ויש לך את הר התווים, כן. וואי, זה ממש...
3: הר התווים.
0: הר התווים זה ממש מוזיקלי, נכון? יצירתו של...
3: ליין פלישי, כן.
1: הר התווים זה פואטי.
0: תכף אנחנו עם ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול, לילדים, על חשבון ביטוח ישיר, וגם שירות אייר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. סיפורים שלכם מהחג, מה קרה בחג? אירועים קיצוניים, מביכים, מצחיקים, מרגשים, שקרו בראש השנה, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: היום, אפליקציית חדשות בגישה חדשה. אמינה, מעניינת, מגוונת. חפשו את היישומון היום בחנות האפליקציות. הורידו היום ותתחברו לישראל. היום.
8: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון
11: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
7: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בוקר של חול, בחסות ביטוח ישיר. נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבוננו, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון.
9: טל, בוקר טוב.
10: היי, בוקר טוב, בוקר טוב.
11: מה קורה, טל?
10: הכל מעולה, התחלנו את תשפז?
9: תשפז, פז, שיהיה פז.
11: נכון.
9: שנה זהב.
10: ממש.
9: כן. דיברנו על זה במצעד קריוקי.
12: שזה לא יש, זהב שחור, אה?
9: בדיוק, לא, שיש לנו עכשיו חלון הזדמנויות מאוד מצומצם שהשנה הזאת תהיה פז, פז הלא זה זהב. כי השנה הבאה היא תשפח. ומזה אי אפשר לברוח.
11: נכון, אוקיי? וכן, אחרי זה תשפט על זה.
9: בדיוק.
10: לגמרי.
9: אז נא לנצל את שנת הפז הקרובה כדי לעשות דברים טובים.
10: אני בדיוק על זה.
9: שאפילו הפח שיבוא אחריה לא יוכל לקלקל. שינויים דרמטיים, עתיד טוב יותר, כל מה שצריך. ספר טל בבקשה, אחרי שכבר קיבלת 300 שקלים לקניות.
10: תודה רבה.
9: על הדבר הדרמטי שקרה בראש השנה.
10: אוי, הגעתי מוצף רגשית לארוחת חג, תימנו מזה, תימנו, מאוד מאוד חשוב.
9: למה, מה קרה?
10: אחרי מערכת יחסים, יחסים זה גם משהו שגורם למוצפות.
9: תימנעו מזה?
12: מהמערכת יחסים?
10: לא מהיחסים, מלהגיע מוצף לארוחה משפחתית.
9: אוקיי.
10: יחסים של פרק ב' שהיו עם אהבה גדולה, ועם השנים אנשים משתנים, ודברים מתחילים לצוף, ולפעמים מצליחים, לפעמים לא מצליחים.
12: מה, אבל זה לא מה שהבטיחו לנו על פרק ב'. הרי פרק ב' זה הכל כיף וטוב, לא?
11: זה כבר אחרי שאנשים השתנו.
10: מי הבטיח את זה? אני רוצה לדבר איתו.
12: האמת היא שרק אנשים ששימו פרק א', כן.
10: אוקיי. אז אני מגיע לארוחת חג אחרי שבעצם עברתי יום הולדת, שהייתה לי איזו ציפייה, ספק פנטזיה. שאני אקבל איזה ברכת מזל טוב מהאקסיט, והכל יהיה כזה...
9: האקסיט א' או האקסיט ב'?
10: לא, האקסיט א' כבר היא באלף, עברתי לב'.
9: זאת אומרת, נפרדת מהפרק ב' שלך, וביום ההולדת קיווית בכל אופן שהיא כן תושיט איזה יד.
10: כן, זו פנטזיה תמימה כזאת.
9: אוקיי, חמוד, בן כמה אתה?
10: 50 פלוס.
9: אוקיי. בסדר, הרומנטיקה לא מתה, זה יפה שאתה מתרגש.
12: ברור, אין
9: כאילו
12: שכן.
10: כן,
9: קופידון
12: כנראה. יש גם אנשים בני 90 שחווים שברון לב.
9: נכון, ברור.
10: כן.
9: במקרה שלהם זה גם עם אמבולנס בסוף, אבל... רגע, אז הגעת לארוחת החג שהייתה איפה?
10: אצל ההורים שלי, ומגיעות האחיות שלי, והכל נחמד כזה, ואני מגיע עם סלמון, ומגיע עם גזר פרחים, ובקבוק יין. משובח, והכל כזה מאוד by the book.
9: כן.
10: והקרמה פתאום כזאת מתהפכת, ואמא שלי בלי לשים לב עוברת אחד אחד וככה מברכת את כל הימי הולדת קטנים וגדולים ופוסחת עליי. קורה.
9: אוקיי.
10: שכחה. אבל אני במקום של המוצפות כזה מחכה להחזיר.
12: נו, ברור, משליך עליה הכל.
10: משליך עליה הכל. וכמו בארוחה פולנית זה מתחיל להתערבב, ואני כבר מגיע למקום שאני עוד פעם מוצף. אני צריך פשוט להפסיק להיות מוצף, נראה לי. ככל שאני מדבר, אני מבין שאני יותר ויותר מוצף.
11: טל, אתה מוצף כרגע?
10: לא.
11: Okay.
10: כרגע אני לא מוצף.
12: איך?
10: אני לפני בחינה בפסיכולוגיה התפתחותית, אז אני אהיה מוצף עוד חצי שעה שאני רואה את החומר.
9: אז רגע, אתה גם לומד עכשיו? זה תואר?
10: כן, תואר שני.
9: יפה.
11: פרק ב' מה שנקרא.
9: כן.
11: תואר ב'.
12: רגע, אתה שבור לב כרגע שאנחנו מדברים? שבור לב.
10: פחות או יותר, אבל אני בתהליך של
9: ריפוי, איחוי, שיקום.
10: בדיוק.
9: אבל רגע, למה נעלבת מאימא שלך כל כך?
12: כי היא דילגה עליו בהולדת.
9: אבל מה היא לא אמרה?
11: מזל טוב.
9: מזל טוב או ברכות לשנה החדשה או מה?
10: היא כאילו הצביעה עליו. ופסחה עליי, כמו המלאך הפוסח.
11: כמה חוגגים ביחד? מה, אתם בית ספר אנתרופוסופי? זה כאילו זה
9: לא, אבל אם מתכנס את המשפחה
12: זה כמו, כן. לא, אבל זה כמו האקסיט שלו מפרק ב' שלא שלחה לו הודעה, והוא מרגיש שלא רואים אותו.
11: תודה.
9: יפה, נכון.
10: אתם ראיתם אותי עכשיו.
9: בגלל זה גם עליכם עוד פסיכולוגיה התפתחותית.
12: לא, ברור,
11: אני פסחתי עליך.
12: עכשיו, אני חייבת להגיד משהו, להתעלות בתאריכים, בחגים ומועדים, כדי ליצור אינטראקציה עם בן אדם, זה לא צריך להתעלות על הדברים האלה. זאת אומרת, גם אם מהולדת, גם אם צריך את באמת תאריכים האלה כדי לדבר, אז כנראה שלא, כדאי לא לדבר.
10: אני אעשה את הספוילר, הכל טוב, אחרי זה דיברתי עם אמא שלי, אנחנו אנשים של תקשורת, והכל השתבש לטובה, וממש נחמד.
12: אתה ממש בתהליך של איחוי וריפוי, חיים.
9: טל, תודה רבה, בהצלחה בבחינה, ובהצלחה עם פרק ג' ואל, אתה יודע.
10: תודה לכם.
12: אתה תהיה בסדר.
9: לך קדימה, לא אחורה.
10: יאללה.
9: כן. יאללה ביי, תודה, שבוע טוב, שלום לדניאל.
13: שלום.
9: מה קורה דניאל? שומעים אותך, שומעים את העיתות שעצרת בצד, שומעים הכל. דניאל, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות ואנחנו עם ביטוח ישיר, שמזכירים לכם, ביטוח לא דוחים לרגע האחרון, עושים ביטוח שבוע לפני הנסיעה לחול, בביטוח ישיר, גם נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר, ושירות אייר דוקטור בחול, חינם, כפוף לתקנון. בביטוח ישיר תהנו מרכישה מהירה ודיגיטלית, במחיר משתלם ושירות מהיר, וגם החזר תביעות מהיר בבית, עד $555. ספר דניאל, מה אתה לא תשכח מראש השנה?
13: אז קודם כל אני רוצה להגיד
9: ש
13: אני לא יודע אם אתם זוכרים, לפני בערך חצי שנה, 8 חודש, התקשרתי וסיפרתי לכם על ריב שקרה בין אמא שלי לבין אשתו של אחי הגדול.
11: כן, המכשפה.
13: המכשפה.
11: ברור, עשית איזה שעת אפס אחרי זה.
9: תזכיר?
11: על דמות המכשפה.
13: כן, העליתם על זה כותבת גם מהתנך, משהו כזה, היה איזה דיבור.
9: אוקיי, אוקיי.
13: כתוב, מאז עד היום הריב נמשך. לא, זה לא נגמר עדיין. ואחרי השבת השחורה שהיא עשתה לאמא שלי, אז הגיעו הביתה, אמא שלי ואחותי הקטנה, יש שם איזה מין תמונה של שעון כזה, עם כל התמונות של הנכדים, של כל החתנים, נסלול, הכל. ואחותי הקטנה מרוב הטובים הורידה את התמונה שלהם.
9: של מי? אני שוג, אני זוכר שגם אז לא הצלחתי לעקוב אחרי כל המשפחתולוגיה הזאת. אחותך הקטנה הורידה את התמונה של קלטה?
13: של אחי הגדול ואשתו.
9: ואשתו. שהם לא היו בארוחה כי הם מראש כבר בריב עם האמא.
13: לא, שאז כאילו בשבת ההיא, כאילו הם הזמינו את אמא שלי והיא נפלה אליה אשתו ואמרה לו את כל דברים.
11: נזכר עכשיו.
13: את יותר מדי לא יודע, משתלטת על הזוגיות שלנו וזה, תכיל לי את הילד ברון, לא יודע, כל מיני שטויות.
9: אוקיי.
13: אז אחרי זה הוריד את התמונה. עכשיו, אני כל פעם שהייתי מגיע שבת, זה כבר כאילו תקופה של איזה חצי שנה, ראיתי, שמתי לב שיוריד את התמונה. אמרתי לה, קלי, תחזיר לי את התמונה, אל תגרמי לעוד יותר נזק לכל הדבר הזה. היא עושה לי, לא, בסדר, זה, פתאום לא מוצא את התמונה, פתאום זה. עכשיו, לפני שבועיים, שלוש, הגיעו לשבת, שמה לב שהתמונה לא, לא שם. ישר עשה סצנה, וכמובן, זה מובן לגמרי, זה מאוד פוגע. עשה סצנה וזה, קמו באמצע ארוחה, אני לא חוזרת לפה. אני... מפה לשם גם,
9: מי
13: גם לחר.
9: מי קם?
13: אחי ואשתו, סליחה.
9: אחיך ואשתו, אשתו שהורידה...
11: לא, שהורידו את התמונה שלה.
12: הורידו את התמונה שלה.
9: אבל למרות הריב הם כן באו לארוחה?
13: למרות, סליחה, אני קופץ. אז כן נפגשו, התנצלו אחד מול השני, אבל...
9: יושרו ההדורים.
11: כן, אבל
9: שטחית,
11: עדיין היה מתה.
9: אבל למטה הזרמים עדיין...
13: צ'אט GPT,
9: אוקיי.
12: עם בולטים.
11: כן, מקפים.
13: בדיוק, עם כל האגו שאף אחד לא באמת רוצה.
9: כן.
13: להתנזל.
9: אבל הם כן הגיעו אחיך ואשתו לארוחה אצל אמא שלך, נכון?
13: כן, ניסו להגיע כאילו, לא עכשיו לחג, לשבת אחרת.
9: אוקיי.
13: עכשיו בכלל לחג, אחי הגדול הגיע לבד, ואשתו לא רוצה בכלל להגיע, לא כתבה כלום, עוד בכלל יצא מהקבוצת וואטסאפ.
9: אוקיי.
13: סיפור גדול.
9: והוא בא לחג בלעדיה?
13: כן, הוא בא לחג בלעדיה.
9: וואו. אוקיי.
13: לא קל, לא כזה.
9: כן.
13: קודם כל זה בכלל לא הסיפור שרציתי
9: לספר. אוקיי, אז בוא נגיע לסיפור. זה היה תקציר הפרקים הקודמים.
11: זה אפילו לא.
13: בדיוק. בהמשך מהפרקים הקודמים. זה בכלל ריב בין אמא שלי לבין בעל של אחותי הגדולה, לבין גיסי. שהוא כאילו הקטן הראשון במשפחה. שאחותי נולדה לפני שבועיים, שלוש בערך, ואמא שלי, כאילו, באמת, היא מנסה הכל כדי ללכת לעזור לה, עם הילדים הקודמים שלה, יש לו שלושה ילדים, ובלי הנערה, כאילו, חמודים והכל, הם לא קלים, לא ילדים קלים.
9: כן.
13: לא, קיצור, ואמא שלי מנסה לעזור להם, היא גם עובדת שתי עבודות, היא גם ככה בבית ספר עם ילדים כיתה א', וגם בגן... של ילדים עם צרכים מיוחדים.
9: Mm-hmm.
13: אז קשה אחרי כל זה גם ללכת לטפל בו שלושה ילדים. ואז יום אחד, אחותי ביקשה ממנה לבוא לעזור לה וזה, אמרה לה, תקשיב, באמת אני כוח וזה, אני אחרי עבודה, אני אנסה לבוא, והיא מגיעה לבית, היא שומעת את בעלה של אחותי הגדולה, צורך לה בטלפון, בזמן שאחותי היא עוד בבית חולים, היא מאושפזת, היא על ה... על הלת הריון, ולא
11: מה להגיע. זה סרט טורק, זה כאילו סדרה טורקית.
13: כן, זה, וואי, זה...
9: בקיצור,
13: מפה לשם.
9: בוא נגיע רק ל...
13: אמא שלי רבה עם כולם, אף אחד... רק ריבים, רק יובים, ובין כל ריב יש עוד איזה סיפור קטן ביניהם, וזה ממש מיני קווסט של הקווסט עצמו.
9: כן.
13: שכל אחד זה עוד ריב. קיצר, חג לא מה שציפינו לו, ו... מקווה
9: שתנה ביי. כן. שמע, זה נשמע ש... עכשיו, אני אציע משהו באמת...
13: שכל הבעיה אצל אמא שלי, זה ידוע.
12: לא!
9: זה אתה אמרת, זה לא מה שהתכוונתי להגיד. אני חושב שאולי, בגלל שכל הזמן אתה מתאר שגרה של סכסוכים ומריבות, אבל שכן, בסוף זה משפחה, וכן מנסים לשמור על איזה ביחד, וכן להגיע לאורחות, אולי תלכו לטיפול משפחתי.
11: יפ.
9: זה ממש לא דבר מופרך. אחיך ואשתו, ואחיך הגדול ואשתו, ואימא שלך, ואתה, שאתה כאילו הסטורי טלר מהצד, אבל לכל אחד יש גם אינטרסים, בלי שהוא מודע אליהם, או שאם כן הוא מודע.
13: אני לא יודעת שאני כבר רגע מסוחר את זה.
9: אוקיי, אבל אתה מרוויח פרסים מרוק בכל הסכסוכים האלה בסוף.
11: כן.
13: אני לא מתענת בכלום דבר, אני שומע מהצד.
9: כן, כן, כן, כן, המאזין הפסיבי, האח האקטיבי.
11: המספר יודע הכל.
12: ממש.
11: תקשיב, אשכרה תעשו את זה. זה באמת חשוב, זה לא קל, זה לא תמיד עובד, אבל זה חשוב.
13: לדעתי מכניסים
9: אתכם
13: בחדר
9: הכנדו,
13: זה ריב עוד
9: יותר. תראה, עבריינים כבר השלימו.
12: אבו זבלוס.
9: הפרוטסטנטים והקתולים באירלנד כבר השלימו. יש לנו שלום עם מצרים, כן? אולי עם לבנון. חמאס, אנחנו מדברים איתם כל הזמן, גם אם מכחישים את זה, כן? אז בתוך המשפחה אפשר, אוקיי?
13: חמאס, זה לא נשים עם אגו ו...
12: אני לא יכולה, לא יכולה.
9: כן, וגם איך תמשיך להרוויח פרסים מהרדיו, אם יהיה שקט במשפחה.
13: היא ניסתה כן להתנצל מול ניסתי, וזה, היא כתבה לה איזה משהו, אני מתנצלת שהורדתי לך את התמונה, אבל אחותי עם כל האגו שלה, וזה, אני מתנצלת רק על התמונה, וכל השאר לא עשיתי. וגיסתי, העורכתים שלי, שהיא, אז לא שבת, אני לא מקבל את ההתנצלות, אני יודעת שזה פייק, וזה, וואי, עוד יותר סיבוך.
9: דניאל, דניאל, דניאל, יש אנשי מקצוע שנועדו בדיוק לדברים האלה.
11: בדיוק, והם ראו מקרים יותר קשים מכם, תאמין.
9: אבל תודה רבה.
11: תודה, דניאל.
9: היה כיף, ביי. אחלה פז לשנה. יס, נדבר בחנוכה, ביי.
12: נכון, משלחו רק את הנשים במשפחה על הטיפול.
9: כי זה לא הדבר.
11: זה לא, זה נשים עם אגו.
9: הרי תשימו לב, גם לפי הציר, כן, זה האימא. מול האחות של, מול אשתו של אחד האחים, מול אשתו של אחד האחים, מול אחותו של דניאל.
12: לא, הגברים רק מספרים את הסיפור.
9: בטח.
11: גם כמה נוח להיות הפסיביים ולתת לנשים לריב ביניהן. אני בעד שניתן לטל את המתנה. נשמע לי שהוא ממש צריך את זה.
9: טל עם הפרק ב' וזה. אבל אנחנו רוצים לתת לדניאל מוטיבציה.
11: יש לו מוטיבציה, קיבל 300 שקלים.
9: אוקיי, תודה.
11: שיוכח את עצמו, שיוכח. יבוא פעם שלישית, יספר לנו על זה שהוא לקח את כולם לטיפול והם עשו שלום בית, יקבל את הפרס.
12: לגמרי.
9: זה שלום בית. בסדר, אז טל מקבל עוד 600, וסך הכל 900. לדניאל יש 300, וזה לקניות. ואנחנו עם ביטוח ישיר, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים על חשבון ביטוח ישיר, וגם שירות אר דוקטור בחול חינם, כפוף לתקנון. עכשיו נשמע דיווח. כאילו, האם אנשים, יש עומסים, נכון? זה אנשים לא עשו איזה גשר משוגע.
14: דיווח תנועה.
9: שאנחנו היינו צריכים.
14: בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי עם הלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: איליל, מה קורה?
12: אבל בוא נזכיר לאנשים, פתאום נזכרתי שביום ראשון זה יום כיפור. אוקיי, אז
9: זה ערב יום כיפור.
12: ערב יום כיפור. זה הזמן, נגיד, היום יום שני, להוציא את האופניים מהמחסן, נגיד.
9: טוב.
12: לשטוף, לסדר, לבדוק.
9: פנצ'רים, יצא אוויר, לכוון את ההילוכים, whatever, יפה מאוד.
12: כביש החוף.
9: ללמד את... לא מבינה, אילי, איזה שירות עשית עכשיו?
12: כן, כן.
11: ללמד את הבנות לרכב על אופניים.
12: בדיוק, גם אלה שרצים עם המקל. כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ קלויות, במחלף דניאל, בדרך 5 מראש העין מזרח עד קסם, ובדרך 42 במחלף אשדוד דרום.
15: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
18: היי, מה

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוויפס ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עכשיו הווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בוקר של...
9: אופה, רגע, זה הטעות שלי. אוי, אוי, אוי. זה אותו פרק פעמיים.
10: אוי, ואבוי.
9: כן.
10: תקשיבו שנייה.
9: יפ.
10: אני כאילו בהלם ממה שאני עומד לשתף איתכם. אוקיי?
11: כן.
10: הרי יש בלגנים החוטים שמתקרבים להשיג שליטה במצר בבל מנדב. מנדב, כן.
11: סתם, נכון, ככה כל הלכו וגביעים על החוטים.
9: כן, אבל זה כבר לא מצחיק.
11: לא.
10: סליחה.
9: אין לי כוח.
10: סליחה.
9: מה?
10: זה כן מצחיק.
9: למה זה מצחיק?
10: כי הם מתעקשים להתנהג כמו תימנים. בכל צומת שבה הם צריכים לבחור האם להתנהג כמו תימנים או לא להתנהג כמו תימנים, הם תמיד יבחרו להתנהג כמו תימנים. בין אם זה לרקוד על ספינה שהם הרגע
9: כבשו,
10: בין אם זה לתת לדובר שלהם לצעוק את ההצהרות שלו, הם תמיד התנהגו כמו תימנים.

0: אידיוט, ה-RPG הוא כאילו חורג מהמסגרת, הוא כבר בתאריך, ברוב שהוא גדול.
1: כן, זה כאילו מכסה את הדוב יודקובסקי או משהו כזה, מקרדיטים, לא?
0: לא, זה מכסה את הכתובת שלהם ברשלץ.
1: אוקיי.
0: בין הכתובת לתאריך. עכשיו, רק עין מאוד מאוד מיומנת ומזוינת עשויה לתפוס את מה שאני תפסתי. כשמסתכלים על אותו תימני, אני לא יודע אם אתם רואים, אתם רואים שיש לו פה בצד של הפה, יש לו מין עיגול כזה נפוח.
2: כן.
0: אתם רואים את זה?
1: כן.
0: העיגול הזה נקרא חובטה, אוקיי?
1: חובטה?
0: חובטה. כשתימנים לועסים גת,
2: נו.
0: הם לא בולעים את עלי הגת שהם לועסים. הם מכניסים עלי לפה, ממצים אותו, ומאפסנים אותו בצד הפה.
2: הם יוצרים סליק?
0: סליק. הסליק הזה נקרא חובטה. ואז כשהם לועסים עוד עלי, הם מוסיפים עוד עלי.
1: מצרפים אותו והחובטה גדלה?
0: והחובטה גדלה קצת כמו קצב גידול הכוחות של החוטים בתימן.
2: אוקיי.
0: והתימני המטורף הזה עומד פה עם RPG וחובטה על השער של ידיעות אחרונות.
1: וואו, תום, איזה קאץ', עכשיו רואים את זה בבירור שיש לו משהו בלחי, כאילו.
0: תקשיב, אני ראיתי את זה לפני הטקסט, לפני הכותרת.
2: תקשיבו, רואים את הירוק שיש לו בתוך הפה.
0: כן. הוא לועס, הוא מחזן. הוא מחזן בזמן שהוא כובש שטחים.
2: מחזן זאת הפעולה.
0: כן, תחזינה זה המקום, המעשה, ולחזן זה הפעולה שאתה עושה.
1: כאילו, תחזינה זה שם הפעולה.
0: כן, בדיוק.
1: אם אנחנו בזה.
2: כן.
1: לחזן זה הפועל.
0: כן.
1: וחובטה זה שם עצם.
0: כן,
2: כן, זה המקום.
1: עכשיו, חובטה זה הגוש, גוש העלים שבתוך הפה, לא הבליטה, כאילו, שיוצר את הבליטה.
0: שיוצר את הבליטה. זה העלים המצרפים.
1: אני מת, באמת, זה הדבר הכי תימני בעולם.
0: אתה מבין?
1: אתה כבר כאילו כובש, אתה מערער את הסדר העולמי, אבל אתה לא הסגד תוך כדי.
0: אתה מטריף את הגיאופוליטיקה, את כל הסחר העולמי. דונלד טראמפ יושב ומדבר עליך בהערכות מצב.
1: ה-CIA והצבא האמריקאי עכשיו שוקלים תגובה נגד האיש עם החובטה.
0: הסעודים מבקשים עזרה מישראל.
1: באופן עקיף, אגב.
0: באופן עקיף דרך האמירויות, כן.
1: כן.
0: ועדיין, עזרה. ואתה עם חובטה ו-RPG. גם חובטה ו-RPG, זה א', זה שיר של אודיה, שרק מחכה להיכתב.
1: זה תשובה לעדן בן זקן.
0: בדיוק. ב', אח שלי, כאילו באמת, איך, ואני מנסה, ואני לא יודע אם אתם זוכרים, מתחילת המלחמה, אני אומר, הבעיה הכי גדולה שלנו מול החוטים זה שאנחנו לא לוקחים אותם ברצינות, כי הם תימנים. וככל שהזמן עובר, אני מבין כמה זה מחושב. וכמה זו אסטרטגיה. אתה לועס חובטה כשאתה עם RPG, כמו שאתה רוקד על ספינה, כמו שאתה צועק את ההצהרות שלך,
1: כן.
0: כדי שלא ייקחו אותך ברצינות, ואתה תוכל בחסות הדחקה לכבוש עוד ועוד שטחים.
1: או שאתה צריך את המיני סטלה הקטנה הזאת, כדי כאילו לעשות דברים אמיצים. איש כן. לא האמין שהם יכבשו את האי הזה, והנה, הם היו קצת כאילו עם הגעת, עם החובטה.
0: טל.
1: חיזנו בעדן, ואז חצו את הים לתוך האי.
0: טל, אני ראיתי אנשים לא עושים געת כל חיי. להגיד לך שזה גרם להם לעשות דברים אמיצים, דברים גדולים, שזה גרם להם להגשמה, שזה גרם להם לתעוזה. לא יכול להגיד לך שהסם הזה מייצר בדיוק את האפקט הזה.
1: אבל לא ראית אנשים שמחזנים ושאיפות איסלאמיסטיות קיצוניות.
0: לא, את זה לא okay, ראיתי, אולי זה השילוב.
1: זה שילוב מיוחד זה השילוב, מאוד, זה נכון. כמו בוסם, אתה יודע, שהנוסחה שלו היא מאוד מאוד חמקמקה.
0: מאוד חמקמקה, אבל.
1: עכשיו, זה גם הקפיץ אותי למשהו ש... הרי נכון, כל הזמן יש את הטיעון הזה, מי אתם חושבים שיש פה? שוודים? שוודי עשה את הפיגוע? השוודים בדיוק עושים את אותו דבר.
0: מה?
1: השוודים, הספורט הלאומי השוודי, לא ספורט כמובן, זה ללעוס עלי טבק בפה, ולתקוע אותם פה בחניכיים.
0: שלהם חובטה?
1: קוראים לזה סנוס, וזה עושה להם את השיניים צהובות, ואז הם יורקים את זה.
2: רגע, סנוס זה שם עצם?
0: כן, זה החובטה. זה החובטה שלהם?
1: כן, סנוס זה...
2: סליק? זה הסליק של השוודים?
1: אני חושב שזה... הם לא מתוחכמים כמו התימנים, זה שוודים, בכל אופן, כן? אבל הם... אז לא יודע מה הפועל ומה השם עצם ומה שם הפעולה. אבל יש להם את הסנוס, שזה הדבר שהם דוחפים פה, והם משאירים אותו פה, אז הרבה פעמים אתה רואה שוודים שיש להם את החובטה, ואז אתה מבין שזה, אין, כל העולם זה...
0: אותו דבר.
1: אותו דבר, כן.
0: כולם חוטים, חובטים. כולם חובטים.
1: וואו.

0: תשמע, הזיהוי שלך של החובטה זה דבר מדהים, כי אין לי ספק שאף אחד לא שם לב לזה. אין לי ספק.
1: כן, לא, העורך של ידיעות אחרונות הוא אמר, תשימו לי את התמונה עם החובטה. הוא אמר, תביאו את זה עם ה-RPG.
2: נכון, וגם הגרפיקאי, הוא לא אמר, בוא נעשה שהחובטה חורגת מהמסגרת ומגיעה לתאריך.
0: כי באמת צריך, כאילו, שוב, זה סוג מאוד מאוד ספציפי, כאילו, של עין, שאתה רק, כאילו, בגלל שאתה יודע מה זה, כאילו, לעיסת הגעת והחובטה וכל האירוע.
2: זה לא סוג של עין, זה סוג של חטא ועין.
0: כן, בדיוק. אולי נבקש מהמאזינים שישלחו אלינו וואטסאפים ויספרו בהם מה רק הם יכולים לזהות. כלומר, על בסיס המשפחה שלהם, נגיד, או
1: ניסיון שלהם. מהמקום איפה שהם הגיעו, כן, או ניסיון שלהם, דברים שרק הם מזהים.
0: כמו שתום זיהה את התימני החוטי עם החובטה יורה RPG.
2: זה לא אני זיהיתי את החובטה כמו שהחובטה זיהתה אותי, אתם מבינים?
0: אבל תמיד שאף אחד, כאילו אני סתם הייתי חושב שהלשון שלו תקועה שם, בכלל לא הייתי רואה את הבליטה הזאת גם, אתה צריך כאילו Yemen friendly view.
2: פרנמי, כן.
0: אז 054-999-4399, דברים שבזכות המקום שהגעתם ממנו, המשפחה שגדלתם בה, זה לא חייב להיות משהו הדתי כמובן, זה יכול להיות, לא יודע, דברים שעשו אצלכם, או דברים מהעבודה שלכם, שרק אתם יודעים לזהות, שאתם רואים את זה ואתם רואים, הנה, הנה, זה, אם אתם אגב במקצוע הרפואה.
3: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
4: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים, ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני, או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידורי מיוחד כמותו לא היה באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: עכשיו הווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, הפגישה בין נציגי איראן לנציגי מדינות המפרץ, שתוכננה להתקיים היום באומן בנוגע למצר אורמוז, נדחתה. כך מסר שר החוץ האומני. בכיר באחת ממדינות המפרץ תיאר בשיחה עם פרשננו ברק רביד את מאחורי הקלעים של תחיית הפגישה, והסביר כי סעודיה הגישה תיקונים להצעה האומנית איראנית, משום שהיו לה חששות שהנוסח המוצע עלול לבסס סטטוס קוו חדש במצר אורמוז שלא יהיה מקובל עליה או על שאר מדינות המפרץ. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל הנחח בתדריך הביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
14: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שייתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
13: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכיו, הוא רק הקצין אותן. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות, כך חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר מאשים את יוצרי הסרט בבגידה ומצהיר כי יפעל לשלול את אזרחותם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
15: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. עם זאת, לא ברור כיצד הוא מתכוון לעשות זאת, שכן הדבר אינו בסמכותו. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
17: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: בוקר טוב לנדב פרי, בן כספית בתפוח הגדול.
1: בוקר אור, שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: ברכה.
0: גמר חתימה טובה.
1: חתימה טובה.
0: מה נשמע?
1: טובות, ישועות ונחמות.
0: אמן, נו, איך עבר החג?
1: בסדר, איך עבר עליך?
0: ברוך השם, בסדר, תשמע, אתה יודע, כשאתה דוס, אתה הולך הרבה לבית כנסת.
1: כשאתה דוס, אתה גם צם בצום גדליה, ואני רואה שזה ממך והלאה, אם אני יכול להלבין ככה לרגל השנה החדשה.
0: את צום גדליה, אתה צודק, אני לא צם, למרות שהילדים שלי צמים.
1: אוקיי.
0: אתה רואה? יש, זאת אומרת, אני...
1: אני חושב שצום גדליה, מבין הצומות הפושטים, הוא הפושט ביותר. זאת אומרת, יש עשרה בטבת, יש י' ז' בתמוז, יש תענית אסתר, ויש צום גדליה, ואני החלטתי שצום גדליה...
0: אל תגיד פושט, אל תגיד פושט, בוא, זה לא... לא צריך זה, כן. זה זל.
1: לא, לא, לא, סליחה, מגדליה ומכל מי שנפגע, אני מתנצל.
0: אוקיי.
1: ומהחיקם גם. כן, בסדר, אוקיי. אבל,
0: כן.
1: טוב, בסדר, כן.
0: אבל...
1: רגע, ביתר עצומות הלא פושטים.
0: אני צם ביום הכיפורים כמובן.
1: טוב, נו, באמת.
0: תשעה באב.
1: זה גם אני צם דרך אגב.
0: תשעה באב.
1: לא היה יום כיפור אחד מגיל 11-12 שלא צמתי בו.
0: יפה, משהו נשאר בך.
1: משהו.
0: משהו נשאר. יפה, את זה את הקעקוע היהודי הזה יש לך?
1: לא, דיברנו על זה כבר בעבר, כן. אני כל אחד והקעקועים שלו.
0: אוקיי, בסדר. טוב.
1: אז כן, עברנו...
0: אם התפילות יתקבלו, אנחנו הולכים לנצח ניצחון גדול בבחירות.
1: אוקיי, אז ב-27 באוקטובר נדע אם יש אלוהים או אין?
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, או ב-28, כן?
0: לא, אנחנו נדע אם יתקבלו התפילות או לא, לא אם יש אלוהים.
1: או שאולי ריבונו של עולם מנסה אותנו. מנסה אותנו בניסיונות
0: קשים ומרים. עצם קיומו אינו מוטל בספק.
1: נכון.
0: אבל התפילות, לפי הכמויות שהיהודים, ראית, הולכים לכותל ולבתי הכנסיות וכל זה.
1: אולי חלקם מתפללים למהפך, מה אתה יודע?
0: כן. אולי מיותם.
1: אוקיי, אתה...
0: אולי מיותם. אבל אם התפילות יתקיימו, הולך להיות פה ניצחון מדהים.
1: יאללה.
0: ניצחון מדהים.
1: טוב, אז אני באמת אחרי לדעת, האם הם יתקבלו או לא? האם יתקבלו או לא? זאת אומרת, אתה אומר לי שבעצם ישבת בתפילת ראש השנה, שחרית ומוסף וקריאת התורה, ואז עוד שחרית ועוד מוסף ועוד קריאת התורה, וביום השני גם תקיעות שופר, ובין לבין תשליך, ועוד כהנה וכהנה.
0: לא בין לבין, בסוף תשליך.
1: נכון, כי תשליך היה רק ביום השני.
0: למרות שהספרדים עושים ביום הראשון.
1: אבל בשבת אין איזה...
0: הספרדים עשו ביום הראשון, כן.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: וכל האירוע בעצם שעמד לנגד עיניך, שיביתי לנגדי תמיד,
0: כן.
1: את 27 באוקטובר.
0: לא, האמת שלא, לא okay. צריך להגזים. אבל גם זה השתרבב בקטנה, אתה יודע, לא... זה,
1: אוקיי, מה אחר?
0: עכשיו שכל כך הרבה יהודים...
1: היית פעם באומן בראש השנה?
0: כן, הייתי.
1: מתי?
0: לפני 22 שנה.
1: אוקיי. כן. בתחילת ההידרדרות.
0: בתחילת ההידרדרות, יחסית.
1: הבנתי. כן. טוב, אולי תסע לשם שוב פעם וזה יעצור את המסע מטה.
0: כן. אני חושב שבאים כבר הילדים שלי ייסו, הם מאוד התבאסו שהם לא נסו השנה, אני מניח ששנה הבאה...
1: אומן, אומן, ראש השנה.
0: אומן, אומן, אומן, אומן... זה יעף.
1: מה?
0: מה יש לך?
1: מה?
0: אומן אומן ראש השנה.
1: אבל זה מתחיל ככה, אומן אומן ראש השנה.
0: לא, אתה מזייף.
1: זה הפזמון, אתה שרת הפזמון ואני שרת ההתחלה.
0: לא, אבל אתה מזייף.
1: הבנתי, טוב, אוקיי, 100%. פינת הרייטינג, קדימה. בואו נתוודע אל המספרים.
0: טוב, חזרנו לשדר במוצאי החג לראשונה מזה חצי שנה.
1: האם אני מזהה כאן ראשיתו של תירוץ?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בואו נראה, רייטינג...
1: כמקובל חמסה חמסה חמסה.
0: רגע, שנייה, יש לי איזה בעיה בוואטסאפ, הוא עמוס מדי, הוא קצת איתי לי.
1: אתה רוצה שאני אעזור לך?
0: לא, בסדר. לא, לא זה, רגע, תמתין. תתקשר בינתיים. תתקשר לאנשהו.
1: בזמן שאינון מחפש, משום מה, דווקא היום הנתונים מתקשים לעלות על מסך הטלפון.
0: אוקיי, הנה זה עולה לנו. הפטריוטים 5-1.
1: תעצור רגע בנקודה הזאת.
0: כן.
1: תראה, הבנו שוועדת המדרוג מקפחת אתכם, והמספרים הם שמאלנים. מספרים הם שמאלנים. אבל תסביר לי, בכל אופן, אם מספרים הם שמאלנים היום, הם גם היו שמאלנים כשהיית 9 או באזורים האלה. ולכן אני רוצה לשאול לא מתוך קינטור, אלא מתוך שאלה של ממש. האם יש אירוע של שחיקה בנתוני הצפייה של הפטריוטים לאורך זמן? אני שואל.
0: זה ראשון אחרי חצי שנה שאנחנו מופיעים, במוצאי שבת תמיד יותר חלש, תרגע, אל תדאג.
1: אני שואל.
0: שבוע שעבר גם היינו שמונה, הכל בסדר,
1: אל תדאג. יש לי רק בשורה בעבורך, הערב יש דרבי תל אביבי. אז כן, כן, אני מצטער לספר לך, כן.
0: חדשות 14-4-9, חדשות 13-4-4.
1: אבל אתה לא מוטרד בכל מקרה.
0: המעברה בערוץ 13-4-7.
1: התפללת גם לרייטינג במהלך החג? שקצת יהיה השתפר וזהו.
0: אוקיי. המהדורה של 12-12-2, רעיון מיוחד. אם יהיה רעיון מיוחד?
1: מה משהו עם קטורזה, אני לא בדיוק...
0: קטורזה 15, חדשות 11-5-1, הזירה 4-9.
1: טוב.
0: אוקיי.
1: אתה לא מוטרד?
0: לא. לא.
1: כי הדעת נותנת שאשרי אדם מוטרד תמיד.
0: ואני אומר לך ששבוע שעבר גם היינו שמונה, אז מה אתה מתרגש כל כך?
1: אוקיי, מה אחוז?
0: הכל בסדר, אל תדאג.
1: נחה דעתי.
0: טובה, הכל בסדר, יש קהל צופים, הכל נהדר, מעולה, חדשות 12 ירדו, הם כבר בסביבות ה-11-12 מסתובבים.
1: איכשהו תמיד הם יורדים, ואיכשהו תמיד אתם עולים, ואיכשהו עדיין הם כפול מכם ביום רע שלהם. אבל
0: לא, לא ביום רע, לא ביום רע, יש הרבה מאוד ימים שאנחנו...
1: לא כפול מזה, אנחנו קצת פחות מחצי
0: מהם. תשמע, אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
1: תצרי, תכספי.
0: צרי, שסרי אין סוף פעמים מספיד אותנו, ואחר כך...
1: אני לא מספיד.
0: ואחר כך היה צריך לאכול את הלקרדה.
1: אני לא מספיד בכלל, אני רק אומר, אם הייתי כאן יועץ של ערוץ 14, שסטגנציה היא לא דבר טוב ללוח שידורים. ואצלכם אני מזהה סטגנציה.
0: אתה מזהה, בתור מה?
1: בתור צופה.
0: כן.
1: סטגנציה, סטגנציה. זאת אומרת, מים עומדים, מים עומדים הם דבר שמייצר ביצה. ולכן חשוב לייצר תנועתיות.
0: איך אתה מסביר את זה שערוץ 12 ירדו לסביבות ה-11-12%?
1: א', ההוגה כולה היא קטנה. היא הולכת וקטנה.
0: זה לא סטגנציה?
1: אבל אני חושב שבערוץ 12 אתה רואה כל הזמן ניסיון... למתוח את הפורמט, ולייצר עוד פינות, ועוד כיוונים. דרך אגב, שוב, זה לא נוגע לעניין אידיאולוגי, וזה לא נוגע לעניין פוליטי. זה נוגע לעניין של טלוויזיה.
0: אבל פרי, בסוף מדברים במספרים, אתה
1: אוקיי, נו, 5-1, זה לא איזה אירוע...
0: מהדורת החדשות שלהם, כן, ירדה, עוד מתקרבת לחד ספרתי.
1: טוב.
0: אז כל התזה שלך... כל התזה שלך קורסת.
1: אני יכול להגיד לך שבתור בן אדם, שיחד איתך עבד בערוץ 10, וכל הזמן, כן, אז, קיווינו לרגע שבו נהפוך את השרבול הזה, ונהיה אלה שהישרדות עלתה ב-2007, ופתאום בפריים טיים ראית שהישרדות, ערוץ 10, עוקף. את ערוץ 2, והתחילה תחושה של הנה אוטוטו אנחנו עושים את זה, ווואלה הם חזקים, הם חזקים, קשת, הגוף הזה שנקרא קשת, חדשות 12, הם חזקים.
0: אבל אתה רואה שגם הוא מאוד יורד.
1: גם הוא יורד, כי הכל יורד, אבל הם שומרים על היחסיות שלהם בצורה די יציבה לאורך הרבה מאוד שנים. קדימה, דשנו מספיק בענייני הרייטינג, רק רציתי להסב את תשומת לבך.
0: כן, בבקשה.
1: בהמשך לשיחה שהייתה לנו בשבוע שעבר, בנוגע לסכנות ה-AI, להתראה שהוציא בערב החג, אני לא חושב שזה היה קשור לערב החג, כי מן הסתם הוא גוי, המנכ״ל של אנתרופיק, היצרנית של קלוד, שמיד אחריה קיבלה אנדורסמנט מסם אלטמן מאופן AI ומאלון מאסק, והוא אומר, חבר'ה, בין 6-12 חודשים אנחנו יכולים לאבד שליטה טוטלית על ההתפתחות של ה-AI, זה עלול להשתלט על האינטרנט ולגרום לנזקים של מאות מיליארדים, ו... מיותר לציין שמה שיחל בנזק כלכלי בלבד, עלול להגיע למקומות הרבה יותר קטסטרופליים. זה הדבר הכי חשוב שקורה היום על פני הגלובוס, וצריך להסב לך חצומת הלב.
0: תגיד, האג'נטים האלה של ה-AI, מה שמעניין אותי בסוף...
1: הם צמים בצום גדליה.
0: הם באוריינטציה שמרנית או ליברלית?
1: הם התפללו לאורך החג לניצחון של הגוש האמוני. הם התפללו לשלילת אזרחותם של יוצרי הסרט נאזה, כי כידוע, בימאי שעושה סרט שלא מוצא חן בעיניך, אזרחותו צריכה להישלל, ועוד כהנה וכהנה תפילות ודברי כיבושין.
0: הבנתי אותך.
1: טוב, כן, אתה יכול לפתוח. קדימה.
0: היה מצחיק שבוע שעבר, ששאלת אותי מה התגובה שלו שוריינתי, וסיפרתי בדיחה שנפגעתי, ואמרתי, בטח יעשו מזה כותרות, ותנחש מה?
1: מה, באייס?
0: עשו מזה כותרות.
1: באייס?
0: באייס, במעריב, בסרוגים, או כיפה, או אני לא יודע מה, כל האתרים האלה. כל האתרים האלה שאתה מזהה בגוגל שעושים את הכותרות, עשו את הכותרות, כן?
1: תגיד, אבל לעצם העניין, אני רוצה לשאול אותך שנייה ברמת התועלת הפוליטית נטו.
0: כן.
1: מה אתה חושב על השירים של יעקב ברדוגו? האם, לא, עכשיו אני חושב ברצינות, האם זה דבר שישיא ערך בעבור הליכוד בבואו להילחם על קולות המצביעים בעוד שישה שבועות ויום?
0: אין לי מושג, אני לא יודע, אני יודע שהוא אחד מתוך כמה, שישה, שבעה שריונים שהיו שם, שזה שריונים מעולים. אני חושב שבסך הכל הליכוד שיחק אותה באירוע הזה, ואני רואה שאצל מומו לפחות הליכוד עלה ל-34 מנדטים.
1: יפה.
0: כן,
1: מומו גם אמר, אני בטוח שזה נאמר על סמך מחקר ועבודה סטטיסטית נאותה, שיש 4 מנדטים, בין 3-4 מנדטים, רק בהייטק, מבין חובשי קובעי הדבורה דבורה, יש 3-4 מנדטים לליכוד. זה הרבה מאוד 3-4 מנדטים. זה יכול להגיע למעלה מ-100,000 אנשים. אוקיי, מעניין. זאת אומרת, כמה אנשים עובדים בהייטק שמתוכם 100,000 הם ליכודניקים אנוסים, כן? טוב, זה... גם את זה נדע בעוד 6 שבועות ויום.
0: כן, תראה, הבחירות האלה בסך הכל יבחנו יותר ממי יהיה ראש ממשלה, יבחנו מאיזה סוקר צדק.
1: כן.
0: אתה מבין? כלומר, זה האירוע פה של הבחירות האלה.
1: לא, זה אחד מהאירועים של הבחירות האלה. אגב, מה אתה אומר על קובעי הדבורה דבורה? האם אתה משווק אותם במסגרת ניסיונך כמשווק קובעים?
0: סרטון חמוד.
1: כן.
0: סרטון חמוד.
1: טוב, תגיד, אין לך איזה חומרים?
0: בוא,
1: איזה...
0: תתחיל, תחפור. אין,
1: תראה, אני רוצה לדבר על סערת הסרט נזה, כן? נזק אגבי. ואנחנו נדבר בהמשך גם עם מיקי זוהר, כן? שברגעים אלה ממש עמל על שלילת אזרחותם של הבימאים יובל אברהם ורחל שור, כן? עכשיו, תראה, כמובן ש... א', אני אגיד את המובן מאליו. אני חושב שמדינת ישראל וצהל, אחד מהמותר הצהל על צבאות ערב, הוא ביכולת שלו לתחקר, הוא ביכולת שלו לבדוק דברים שנעשו גם במלחמה, שיח לוחמים, זה אחד מהאתוסים של הצבא, נגמרת המלחמה, אנחנו יושבים ומנסים לעשות את הפוסט מורטם, להבין מה קרה. זה חלק מה-DNA של צהל ושל מדינת ישראל. הבעיה שלי עם הסרט נזה היא כפולה. קודם כל, שריר הזה של ללכת ללכלך אצל הגויים הוא כזה שגורם לי לאנטי מוחלט, אוקיי? ליבוביץ' את נבואות הזעם שלו נתן, יש את הסרט המקסים הזה של שייב אלדד וליבוביץ' נוסעים לאיזשהו מרכז קהילתי במעלות ביום חורף קר, וליבוביץ' אומר את הדברים הנוקשים ביותר בקרב בני עמו, ועמוס עוז בקרב בני עמו, ופרופסור אהרון ברק, כשהג יושב ושופט אותנו, הוא בא ומייצג אותנו שם. ולבוא ולמצוא חן בעיני הגויים, ולעשות, לקנות עושר ויוקרה על חשבון העם שלך, זה דבר שהוא לזרה בעיניי. מעבר לכך, אני רוצה לומר שיש חוסר יושר טוטלי, חוסר יושר מוסרי, אינטגריטי, בעצם היעדר יכולת לבוא ולהציג את התמונה במלואה. איך אפשר לדבר אך ורק על העוולות של צהל תוך כדי מלחמה, ובהנחה שהעוולות הללו הן מתוארות, יש שם הרבה בגים והרבה מאוד נעלמים, אבל בוא נדבר רגע, בהנחה שישנן עוולות שאתם מציגים, אוקיי, אבל אתם לא חושבים ששכחתם חלק מהתמונה? זאת אומרת, עצם העובדה ש... מבוקשים, טרוריסטים, מתערבבים בתוך אוכלוסייה אזרחית, פשע מלחמה פר אקסלנס, זה לא משהו ששווה להציף אותו. זאת אומרת, גם היעדר היושרה, וגם החד צדדיות, וגם הניסיון בעצם לבוא וללכלך על עמך כדי לקנות לעצמך יוקרה ומעמד, זה דבר שמקומם אותי עד לשד עצמותיי, אוקיי? מנגד, אפשר לראות מה קרה בסוף השבוע עם פאודה. פאודה, הסדרה של אבי סחרוף וליאור רז, העונה החמישית שלה, עלתה בנטפליקס. פרקים 7 ו-8 מתארים את השבעה באוקטובר, ואני צפיתי בהם איזשהו מיקרוקוסמוס של כל מיני סיפורים קטנים של השבעה באוקטובר. כולנו יודעים שהם היו במסות מפלצתיות, ופתאום אתה רואה אנשים באירופה ובמקומות אחרים מדברים על התדהמה והשוק שהם חווים כשהם רואים את מה שכולנו כישראלים יודעים שקרה כאן לפני 3 שנים. ואז מתחברת אצלי הנקודה המשמעותית מכולם. תראה, אפשר לדבר על נזה, יובל אברהם, אבל זה נזה, זה נזק אגבי. הנזק הראשי לדמותה של ישראל בעולם ולדימויה של ישראל בעולם נגרם מפעולות הממשלה ב4 השנים האחרונות, ואני אסביר למה. קודם כל במעשה ואז במחדל. אני אתחיל במחדל. העובדה שמערך ההסברה של מדינת ישראל מורכב מאבי יששכרוף וליאור רז, או ארץ נהדרת בתחילת המלחמה עם המערכונים שלהם באנגלית, ועם פוטנציה מוחלטת באגף ההסברה הישראלי, במערך ההסברה הישראלי, ושום יכולת לבוא ולתת פייט למכונת התעמולה הקטרית, ולמכונת התעמולה של ה-BDS, במשך 4 שנים, הרי בשבוע הראשון היה ברור שנגיע לנקודה הזאת שבו העולם ייתן לנו כרטיס צהוב, ואז כרטיס אדום, ואז יהיה צבוע, ואז יקיע עלינו את כל המרעין בישין הרגילים שלו. ואנחנו 4 שנים נכשלים בלתת פייט, לתת לחיילים שלנו את הקארט בלנש, כדי שיוכלו להילחם בזירה בינלאומית קשה. זה המחדל. והמעשה הוא שלא משנה כמה נזה תשדר בעולם, ובפסטיבל ונציה, וביובל אברהם, וכל הדברים האלה. הנזק הלא אגבי, אלא הנזק שנוגע למהות של העניין, מסרטון טיק טוק אחד של איתמר בן גביר עם פעילי משט, ומהצהרה מופקרת של עמיחי אליהו באיזה ראיון לתוכנית בוקר, זה לא נזק אגבי, זה הנזק שיורד לשורש העניין. אפשר לדבר על יובל אברהם ורחל שור, אפשר לדבר על הסרטים, אבל הנזק הנורא ביותר שנגרם למדינת ישראל ב4 השנים האחרונות, לדימויה ולאופן שבו היא נתפסת, נגרם בשל פעולות ממשלת ישראל היוצאת. ינון מגל.
0: למה סיימת? אני חושב שאנשים יושבים מרותקים במכוניות שלהם, לא יוצאים החוצה, ורוצים לשמוע את המשך הנאום באום שלך. כלומר, אתה חבל שאתה עוצר בעודך בעבר. תראה, אני, קודם כל, זכותם של אנשים להעביר ביקורת, וזה לגיטימי. צהל עשה הרבה מאוד פישי מלחמה במלחמה הזאת, ואני חושב שצריך לבדוק את זה, צריך להעמיד לדין את הפצרית, ואת הרמטכ"ל, ואת ראש הממשלה. לא תינקו מהפשעים שלכם. אתה חושב שאתה תשב פה ותתחיל להאשים את בן גביר? לא, לא, אתה אשם.
1: לא, לא הבנתי כאן את הלופה הטיעוני הזה שלא, כאילו, כי אני רואה כאן את הכותרת באייס. אני רואה כבר את הכותרת באייס, ינון מגל נקודותיים, צהל עשה הרבה פשעי מלחמה, וצריך להעמיד לדין את נתניהו.
0: אוקיי, חבר'ה באייס, במעריב, בסרוגים ובכיפה. זה היה קטע סטירי, לא מבריק, לא מבריק, לא, אבל בכל זאת צריך להעיר את האנשים, כי מה שקורה שאני מתמודד עם נאומים, אני מבין שאנשים נכנסים למצוקה, והתפקיד שלי הוא להעיר אותם, כי עם כל הכבוד לטיעונים ולמבנה ההיררכי של הנאום, כן, בכל זאת אנשים צריכים קצת להתעורר. עכשיו תראה לגופו של עניין, מה לך לקיטלין? הגוש שלך, בגוש שלך, כן, כל מיני חקים שם מהמועמדים, בדמוקרטים וכל מיני כאלה מגנים על הסרט הזה. זה הגוש שלכם. שנותן לגיטימציה לדברים האלה. זה האירוע. את יודע שסער זוכר, ביום השואה הראשון של המלחמה, כן? אחרי שהתחילה המלחמה, יום השואה הראשון של המלחמה, אני פתחתי את המיקרופון ואמרתי דבר מאוד קשה. אמרתי שלראשונה...
1: לא צריך לחזור על זה, לא צריך לחזור על זה.
0: שלראשונה, אתה זוכר מה אמרתי?
1: אני חוזר, זוכר, ועד עכשיו זה מדקירות בגופי המשפט הנורא הזה.
0: שלראשונה, שלראשונה אני מבין, שכל השנים למדתי את ההיסטוריה היהודית על קפואים ומויסרים ושטינקרים ומשומדים ושורפי הסמים ומוסרי יהודים לגויים ומעלילי עלילות, ואמרתי זו פעם ראשונה, ביום השואה הראשון אחרי תחילת המלחמה, שאני מבין שהדברים האלו הם אמת. והנה בא הסרט הזה, הנה בא הסרט הזה, ומוכיח שצדקתי. אני לא הייתי צריך את הסרט הזה בשביל האירוע. זה לאורך כל האירוע. זה אגב, זה התחיל ברפורמה של שריפת האסמים. יש באירוע הזה של אנשים שמתנתקים מהשורש, וכבר לא חלק מעם ישראל, כן, הם מגיעים למקומות קיצוניים, מטורללים, וזה הגיע לזה שמשתפים סרטוני תעמולה של האויב, ומצדדים באויב בזמן מלחמה, ורוצים להפיל ממשלה, כן, ויש אנשים שרוצים שנפסיד, כדי שראש הממשלה יפסיד, זה כל האירוע, כל האירוע המטורלל הזה, בסוף זה מגיע לקצה, ואז אתה יושב, לא, אני לא שם. אולי תבדוק את עצמך, אולי תבדקו את עצמכם, באיזה מצב תודעה אתם נמצאים במשך 3 שנים או 4 שנים, במשך כל התקופה של הממשלה הזאת, איפה היה הלב שלכם? אולי תבדקו שבסוף זה מגיע לאנשים האלה שהם גאים שמחאו להם 25 דקות כפיים על זה שהם מוציאים את דיבתה של ישראל רעה ושל חיילי צהל. כן, גם לני רפנשטל קיבלה את פרס ונציה 3 פעמים. כן, המתעדת של הנאצים. נו, כל מי שיוציא את דיבת ישראל רעה יקבל מחיאות כפיים. בטח אם זה יהודונים. בטח אם זה יהודונים. מה הפלא? מה הפלא? ועוד בגוש שלכם מצדדים בסרט ואומרים, כן, ודאי, צריך לבדוק וצריך זה. תגיד לי, איך זה תמיד אותם אנשים מאותם סקטורים, 8200, טייסים, כל מיני דברים, איך זה מאותם מקומות? האנשים האלה שישבו במשרד בכלל ב-8200 לא היו בחזית. הם לא האלה שהזיעו וחרפו את נפשם, וחלק לא חזרו מהקרב, אלא ישבו, והם יושבים מול הבמאי הזה ומלחלחים. עכשיו תראה, אני ראיתי איזה קטע. ראיתי איזה קטע שהוא אומר שהנאזה הייתה של 500 איש. אתה יודע מה? אני שם את היד שלי באש, אם ישרו נאזה של 500 איש בתקיפה של צהל. זה שקרים. זה שקרים. גם עכשיו עם העלילה הזאת של שלומי אלדר בדיבת הארץ, שכולכם אימצתם אותה בלי לבדוק, שאחרי זה הולכים ובודקים, לא הייתה שיחה. אין שיחה, זה כמו עם הפגישת, איך זה נקרא? ההנחיה של מומו פילבר ונתניהו. לא, אין, לא מסתדר. על זה זה נפל בין היתר. לא מסתדר, לא הייתה שיחה, אין רישום של שיחה, אין כניסה של הנציג הקטרי ללשכת ראש הממשלה. אגב, אתה שם לב שאני מדבר ביותר אנרגיה, כי חשוב לי שאנשים יתעוררו. אני רק נותן לך טיפ קטן, כן? חשוב לי...
1: הבעיה שתמיד כשאני מדבר בהרבה אנרגיה, אתה אומר, לא צריך לצעוק, לא צריך לצעוק,
0: תרגע. זה חלק מהאירוע.
1: אז היום אני דיברתי ברוגע ובנחת.
0: עכשיו, אתה מבין? אין פגישה, אין התכנות לפגישה. עדיין, אני רואה את הערוצי תבלה שלכם. אני רואה, אתם מאמצים את זה כתורה מסיני, למה? כי שלומי אלדר אמר בדיבת הארץ, זה שמוכיחים לכם שלא יכולה להיות פגישה שום דבר, כלום, וזה כבר לא משנה, זה כמו הערבים נוערים, זה כמו זה הכל, זה כמו מה שאומר לרב כדורי שיצא מהקשרו, הכל זהו, זה בהיסטוריה, אתם כתבתם את זה, אתם כתבתם, זהו, זה הייתה שיחה, זה כבר כן היה, לא היה, זה כבר לא משנה. לכן אני אומר, מר נדב פרי היקר, כן.
1: תתכנס לסיום, כן.
0: לכן אני אומר, מר נדב פרי היקר, קשוט עצמך לפני שאתה קושט אחרים. תבין איזה סיטואציה אתם מביאים על מדינת ישראל לאורך כל המלחמה הזאת, כן? שוב אני אומר, כשאימצתם את התזה של האויב בזמן מלחמה, כמה שקשה להגיד את הדברים האלה, זאת האמת. זאת האמת. ההפגנות האלה היו לקבל את עמדת חמאס במלחמה. ההפגנות האלה, הערוצים שלכם, שידרו את המניפולציות, כן? שחמאס היה מוציא קלטת, היה מצלם את השבועים, אומר להם מה להגיד, ואתם הייתם משדרים את זה ביום שבת, כדי שיגיעו אנשים להפגנות שלכם.
1: טוב, אז
0: זה מה שהיה.
1: אוקיי, אז אתה מדבר על דיבת ישראל, ואני רוצה שבאמת נקדיש כמה דקות כדי להבין מי הוציא את דיבת ישראל, מי הגורם המרכזי ביותר, מי בית החרושת של דיבת ישראל, שלא הפסיק לעבוד ב4 השנים האחרונות. ראה בבקשה, כאשר לפני מספר חודשים, הכנסת העבירה באישון ליל את חוק עונש מוות למחבלים, והולך הצ'וקומוקו, כן? עם שמפניות, וחוגג את זה, ומיליוני אנשים נחשפים לציוץ שלו, כן? שהוא חוגג את העונש מוות הזה, שבו כולנו יודעים שהוא יקרה עונש מוות, כשתעלות של תנינים יקיפו בתי סוהר, זה מוציא דיבת ישראל. כאשר הוא מצייץ, ומיליוני אנשים נחשפים לציוץ הזה, על כל אמא אחת בישראל, 1,000 אמהות בלבנון. אתה יכול לאהוב את זה, אתה יכול לא לאהוב את זה. איפה יובל אברהם ורחל שור עם הנזק שהם גורמים למדיניות של מדינת ישראל, או לדימוי של מדינת ישראל, לעומת איתמר בן גביר והציוצים המופקרים שלו, והמעשים הנועלים שלו. וכל פעם כשמישהו אומר, עכשיו אין חפים מפשע, את כולם נהרוג, נעשה להם עוד נקבה. אם זה אילון מגל, ניחה. אבל אם זה שר בממשלת ישראל, הדבר הזה הוא זה שמוציא דיבת ישראל רעה. עכשיו, מה העניין? אתה עושה מעשה של שקשוקה בין טובת ישראל לטובת נתניהו. עכשיו, אתה בא, ואתה ביושר, אתה, הלב שלך הוא עם טובת נתניהו. ולכן כשאנשים במהלך המלחמה מפגינים נגד פעילות הממשלה, עכשיו, מה זה במהלך המלחמה? זה היה בחודש הראשון, זה היה בחודש השני, שנה ומעלה לתוך המלחמה, אנשים התחילו לצאת ולהפגין.
0: לא הרבה לפני.
1: לא הרבה לפני.
0: מה
1: לא,
0: פתאום?
1: לא ההפגנה המשמעותית.
0: תוך כמה חודשים, מה אתה מדבר?
1: ההפגנה המשמעותית הראשונה.
0: מה אתה מדבר? תוך חודש, תוך חודש אמרו שזה שיקולים פוליטיים.
1: אינון,
0: תוך חודש.
1: אינון, ההפגנה המשמעותית הראשונה, המשמעותית באמת, הייתה לאחר רצח ששת החטופים, בתחילת חודש ספטמבר, שנת 2024.
0: לא היה הרבה לפני.
1: כמעט שנה.
0: די,
1: כמעט
0: נו.
1: שנה.
0: בוא נע, אתה עושה פה מניפולציה.
1: מה הבעיה? מה הבעיה? אתה לאורך כל המלחמה הזאת, עשית שעטנז בין טובתה הפוליטית של הממשלה והקואליציה, לבין האינטרסים של מדינת ישראל במלחמה, ובאת ויצאת נגד אנשים פטריוטים, משרתי מילואים, משלמי מיסים, אוהבי ארצם ומולדתם, שיוצאים להפגין למען החזרת חטופים, ואמרת, אתם נגד האינטרסים של מדינת ישראל, בעוד שבמה שעמד לנגד עיניך, זה האינטרס הפוליטי של בנימין נתניהו. ולכן אני רוצה להגיד לך, שהדבר הזה, אגב, אתה מדבר על הערוצים שלכם, שמע, אני אומר לך באמת, תסתכל כמה פעמים צוטט פרסום בערוץ 14, למשל על כך שאנחנו אלה שציידנו את המפגינים באיראן בכלי נשק. מי שהדהד את הפרסום ב-14 היה שר החוץ של איראן. תראה את הפרות הצנזורה החוזרות ונשנות בשידורי ערוץ 14. אז אי אפשר קשוט עצמך לפני שתקשוט אחרים, קשוט עצמך אינון מגל, ותראה מה קורה בשידורים בערוץ 14, וכמה פולו-אפים שונאי ישראל עושים למה שנאמר בערוץ שבו אתה משדר.
0: עם כל הכבוד, תראה, יש גם מידה של אמת. במידה של האמת, אנחנו נלחמים מסביבנו בערבים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל. כן, והתודעה שהפצנו של לעשות שלום, אגב, אתמול היה היורצייט של אוסלו, 33 שנה, 13 בספטמבר 93, תשים לב שאף אחד לא מציין את זה.
1: אפשר רק שאלה, 33 שנים לאוסלו, מתוך ה-33 שנים הללו, אתה יכול רגע לעשות איתי ספירה של ראשי הממשלה? מי היה ראשי הממשלה? היה רבין, היה פרס, היה ברק שרון, אולמרט.
0: תודה.
1: מי עוד?
0: 33 שנה, אגב, ובואו אני אגיד לך משהו. האוסלו הזה, האסון הזה שאתם הובלתם, זה בדיוק אותם טיעונים שאתה מדבר, שבן גביר עושה את הנזק, והשר ההוא עשה את הנזק, וכל מיני כאלה. זה הדברים שאמרתם באינטיפאדה הראשונה. אני התגייסתי בנובמבר 87, בדיוק שהתחילה האינטיפאדה הראשונה, ורצתי אחרי זורקי אבנים בפארה, בטובס, בתמון, בשכם וזה, רצתי, כשהכל התחיל, ואני זוכר בדיוק מה היה, אתה עוד היית ילד קטן לדעתי. עכשיו, תראה, אותם טיעונים על הכיבוש והאכזריות של הישראלים היו גם אז, מהשמאל, והשמאל היה היחיד ששלט בתקשורת. הוא כמובן שלט אז באופן מלא לחלוטין, בכל מוקדי הכוח, כפי שהוא עושה היום, אבל אז זה היה ממש 100%. היום עוד יש שנכנסו פה ושם אנשים. ולא הייתה ברירה בעצם לשלטון. גם רבין נכנע ונשבר, כן? ועשה את אוסלו. עכשיו, האסון הזה, הוא הביא לנו נערות של דם. גם עם האוטובוסים המתפוצצים, ומה שקרה באינטיפאדה השנייה, שזה אלפי הרוגים ועשרות אלפי פצועים. גם עשרות אלפי הרוגים של הערבים, גם את השבעה באוקטובר שהיה תוצאה של אוסלו והגירוש מרצועת עזה, ועדיין לא גמרנו לשלם על אוסלו. אנשים שחושבים שזה נגמר הם טועים. כיום יש ברשות הפלסטינית 70 אלף לוחמים עם כלי נשק, שזה רק עניין של זמן עד שתהיה לנו מלחמה איתם, ולצערי אנחנו נשלם על זה מחיר גדול. זה ברור, זה המחיר של אוסלו, זה אסון, כמו שהיו אומרים פושעי אוסלו לדין בזמנו על האסון הזה, כן? זה אירוע ששינה את ההיסטוריה של עם ישראל, של מדינת ישראל, שילמנו עליו מחירים מטורפים, ועדיין אנחנו נשלם עליו את המחיר. עכשיו, כל הנקודה היא בסופו של דבר בתודעה, כי התודעה היא זו שהביאה את רבין לעשות את אוסלו. התודעה הכוזבת של השמאל, של שלום עכשיו וכדומה, של שטחים תמורת שלום, ולתת לערבים. זה אין אירוע שבו אפשר עם הפלסטינים לעשות שלום, כי הם רוצים את כל הארץ. ואתה, כמו שדיברת לפני איזה שבוע, שבועיים שהיית פה, כן, שצריך, שזה פרטנר הרשות הפלסטינית, וכמו שאתה מדבר עכשיו על בן גביר וזה, לעומת הנאזה, שאתה לא מבין, אתם עדיין לא יצאתם מהקונספציה. ולכן אני אומר, הבחירות האלה...
1: רק בנקודה לפני הבחירות, שנייה, רק אני אומר, מה שאמרתי, זה שבזמן שאתה מדבר כאן על הרשות הפלסטינית, נתניהו שולח את ראשי מערכת הביטחון לתאם איתה בסדר. את הפעולות הביטחוניות היומיומיות, okay. והדבר הזה קורה יום-יום, okay. שעה-שעה.
0: כן, אני רק רוצה להבהיר, הבחירות האלה, מעבר לעובדה שהן על הזהות היהודית והזהות של עם ישראל, שזה דבר אולי הכי חשוב, ומעבר לעובדה של מערכת המשפט, כן, שצריכים למנות 8 שופטים בבית המשפט העליון, שזה קרדינלי לעתיד של מדינת ישראל, זה גם אירוע שהוא עלה על המשך הקונספציה. כי כל האנשים בגוש שלכם אמרו להפסיק את המלחמה ולהיכנע לחמאס, כן? ונתניהו עמד לבד מול האירוע.
1: בוא,
0: מה זה בוא לבד?
1: בוא נצא אתה ואני בדרישה, בוא נצא, אינון, בוא נצא אתה כן. ואני בדרישה, יחד שבטי ישראל, כן. לפתוח את הפרוטוקולים. כדי לראות מי דרש ומי אמר, בסדר. איפה ומתי.
0: מצטרף.
1: בוא תצטרף אליי.
0: מצטרף.
1: יפה. אז הנה, אייס, הכותרת שלכם, אינון מגל ונדב פרי נקודותיים, תפתחו את הפרוטוקולים, ינואר, פברואר 24, כדי שנדע מה קרה.
0: חד משמעית.
1: הנה,
0: אגב,
1: יש כאן כותרת.
0: אגב, אפשר גם לדעת מה קרה, לפי הסינקים שאנשים אמרו
1: לא
0: בחוץ.
1: צריך סינקים, בוא נראה,
0: אני רק אומר, אייזנקוט, 4 חודשים אחרי תחילת המלחמה, התראיין אצל אילנה דיין, ואמר להפסיק את המלחמה, ושלא נעשה פעולה בלבנון. אוקיי? זה, זה כאילו, זה מה שהיה, זה מה שהוא אמר.
1: אייזנקוט,
0: יכול להיות, יכול להיות שבחדרים הסגורים...
1: כל הזמן הם חוזרים עכשיו לרעיון הזה בפודקאסט אצלי, אייזנקוט, בספטמבר 24, והוא אומר שם, לצד כל מיני ציטוטים שנלקחו בקמפיין נתניהו, הוא אומר שם, אני בפברואר, יעני 7 חודשים קודם, פברואר 24, אמרתי להתחיל את הפעולה בלבנון וללכת לרפיח. ולכן, הווה נפתח את הפרוטוקולים.
0: אבל באותו פודקאסט שלך, אחרי הביפרים, 3 ימים אחרי הביפרים, הוא אומר צריך להגיע להסדרה עם חיזבאללה.
1: ולכן צריך לפתוח את הפרוטוקולים כדי לראות מה נאמר בחדרים סגורים.
0: הבנו שצריך לפתוח את הפרוטוקולים, וכולנו בעד לפתוח את הפרוטוקולים. אני רק אומר שאייזנקוט אצלך, 3 ימים אחרי הביפרים, אמר עכשיו צריך ללכת להסדרה עם חמאס. זה לפני שחיסלנו את נסראללה, ולפני שחיסלנו את חיזבאללה, ולפני שכבשנו את דרום לבנון. אז אני אומר, צריך להיות לאנשים ברור, אם אתם רוצים את המשך הקונספציה, כלומר, כל האבלים הדבילים שהובילו אותנו לאסון, לאוסלו, כן, לאסון אוסלו, לגירוש מרצועת עזה, שנגמר בשפיכות דמים, ולזה, ולאנשים שרצו להפסיק את המלחמה, ורצו לא לעלות ללבנון, כל הקונספציה הזאת, אם אתם רוצים, תצביעו לאנשים של נדב פרי. אם אתם רוצים...
1: אם אתם רוצים לשחזר את ההצלחה של 4 השנים האחרונות,
0: נכון,
1: תצביעו לאנשים
0: נכון,
1: של אינון
0: נכון,
1: מגל.
0: נכון,
1: למען המשך ההצלחה,
0: אדירה, נכון,
1: והישגים שגיבו אותנו ב4 השנים האחרונות.
0: תסתכל מה קורה בעזה שאנחנו מחסלים להם והם לא יורים רקטה אחת.
1: הכל,
0: תסתכל בלבנון, שלקחנו להם את, את המערכת הכי...
1: אינון, וידך זיל גמור. אם אתם רוצים לשחזר את ההצלחה של 4 השנים האחרונות, תצביעו לגוש האמוני.
0: בדיוק. מצב האסטרטגי מדינת ישראל נמצאת. כולם מפחדים לראות עלינו, כולל איראן, שהאימה שהיא תגיב אם נחסל את אלי טייר, איפה האיראנים?
1: איפה אלי טייר? איפה אלי? אלי, אלי, יש לנו פרסומות, תחזור עלינו מיד אחריהן.
0: תודה.
2: עכשיו, אינון מגל ונדב פרי. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: היום אפליקציית חדשות בגישה חדשה, אמינה, מעניינת, מגוונת. חפשו את היישומון היום בחנות האפליקציות, הורידו היום ותתחברו לישראל היום.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: עכשיו בווינר! מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הקטל בדרכים, בוחני תנועה של המשטרה חוקרים הבוקר את נסיבות התאונה אמש ליד רכסים, שנהרג בה צעיר בן 27 מבוסמת טבעון. אישה בת 40 נפצעה קשה בתאונה, והיא פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה. בחקירה ראשונית עולה ששני כלי רכב שנסעו בכביש 762 התנגשו מסיבה שטרם ברורה. תושב סגב שלום בן 19 נעצר במהלך ערב ראש השנה במנהרות יוקנעם לאחר שבחיפוש שוטרי המחוז הצפוני ברכבו התגלו יותר מ-6 קילוגרמים של סם מסוג חשיש. מהחקירה עולה שהסמים, ששוויה מוערך במאות אלפי שקלים, הוסתרו בסקית שהונחה מתחת לגלגל החלופי בתא המטען. כתבנו מציין שבצאת החג העריך בית משפט השלום בנוף הגליל ב4 ימים את מעצרו של החשוד.
9: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
8: תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה, מחר וביום רביעי דומה, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
7: כל רגע, אתם בעניינים. רגע,
10: איך אתה חושב שטעיתם?
11: כן, אני יודע. תקח את זה מה שאתה רוצה.
12: זה לא עניין של טעות. אני, מכיוון שאני מסתובב הרבה בשטח, אני מרגיש הרגשה שהיא באמת שונה לגמרי ממה שמשתקף בסקרים. אני לא אגיד שונה לגמרי, אבל שונה, ואני חושב שזה יבוא לידי ביטוי בסקרים הבאים. אני מרגיש שהרשימה שלנו עושה את העבודה, גם רשימה מאוד איכותית, גם רשימה שיודעת מה הולכת לעשות, ובאמת המתאימה ביותר. מהשטח שאני מסתובב בחוגי בית, מפגשים, פרלמנטים שאנחנו עושים, אנחנו מקבלים הרגשה מאוד טובה. ואני חושב שהדברים מתקדמים לכיוון חיובי, וזה משהו מאוד משמעותי.
11: אבל... סתם, הניסיון פשוט מלמד אותנו שבדרך כלל, לא שאני כופר במה שאתה אומר, אבל לנו יש סקרים, ועל פי רוב גם הסקרים נותנים את קריאת הכיוון שבדרך כלל נאמנה למציאות, כפי שהיא מתבררת כשהמציאות מתגלה. ואתה יודע, צריך לקחת עם מעט פלפל והרבה מלח איזושהי אמירה שאומרת, בניגוד לסקרים אנחנו רואים בשטח. אתה מבין מה אני אומר?
12: לגמרי, אני לא מתכחר שמציג איזה מצג, כאילו אני אומר, טוב, לא מעניין אותי הסקרים, אני רואה משהו אחר לגמרי, והסקרים הפוכים ב-180 מעלות. אני חושב שיש בעיניי, שבשיחה, כל שיחה שאנחנו עושים, כל אינטראקציה שיש עם הציבור, גם סושיאל, אבל בטח ובטח בשטח, יש כן הבנה של הדברים והעת הזו במדינת ישראל, שהנבחרת הזו, בטח ובטח עומד בראשה, נפתלי בנט, היא המתאימה ביותר לתקן את המצב. הרבה פעמים, אני אומר לכם, הרבה פעמים שאני נפגש ואומרים לי, טוב, אנחנו מצביעים 1, 2, 3, אחרי 5, 10 דקות שיחה, המצב משתנה. אז אני חושב שהאירוע הזה עדיין לא נגמר. יש 45, 43 ימים ברוטו, ואני מניח 35 ימים, 32 ימים נטו לעבודה. אני מאמין בזה. אני חושב שהדברים גם בעבר כבר קרו, השתנו, בטח ובטח בשבועים האחרונים, שבוע וחצי האחרונים.
6: די, נו, בוא, תהיה ריאלי. זה לא המצב, זה לא קרוב, זה לא... זה לא קרוב, זה לא המצב. צריך להכיר בעובדה. אצל מומו פילבר אתם על 6 מנדטים, אתה אפילו לא רואה את הכנסת במשקפת.
12: בסדר גמור, קודם כל עצם זה שאני אשים את המשקפת במנח הנכון, זה כבר אופציה טובה לראות אותה, אבל אני, זה לא העניין. יש המון פעמים, אני יכול להזכיר לך כמה מערכות בחירות, כולל מערכות בחירות שאתה היית יותר מרוצה, או שאני הייתי יותר מרוצה, שבשבוע וחצי האחרונים, המון מנדטים עברו מצד לצד. אתה יכול לראות את זה בבחירות 2015, ביום הבחירות עצמו, אתה יכול לראות את זה ב-2013, בשבוע וחצי האחרונים שהיה שיפטינג משמעותי לכיוון יש עתיד, שאז הייתה שאז הוקמה, הדברים האלה קורים, וחוץ לזה, אם אנחנו הולכים לפי המתודה הזו, אז אני אשב בבית, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, אני אהיה עם הילדים, נקרא תסקרים, וכל הדברים יהיו ידועים מראש, אז אין טעם בכלל בעבודה שלנו. אני חולק על זה, אני חושב שיש טעם בעבודה, יש טעם בלהציג נבחרת משמעותית, יש טעם בלהדגיש את האיכות שלנו, ויש טעם גם בלשכנע את הציבור. אני אגב רואה את זה גם בעיקר בציבורים צעירים שאנחנו הולכים מדברים איתם.
11: זאת נקודה, כי אני רוצה לספר לינון ש... הבן שלי למשל, אם יש שני ח"כים שהוא מכיר באופוזיציה, זה מירב בן ארי ונאור שירי. כי הם חזקים, כן, הוא בכיתה ט' והם חזקים בסרטונים, בטיקטוקים, באינסטגרמים. אממה, אנחנו יודעים מי המלך בגזרת טיקטוק, קו נטוי צעירים. והמלך הזה שמו איתמר בן גביר. ואני רוצה לשאול אותך, בתור בן אדם ש... כן נוכח, לפחות ברמת המודעות של הרבה חבר'ה צעירים, היא איך אתה מפרש את מה שקורה בצעירים, בייחוד לאור הפופולריות הגואה מאוד של איתמר בן גביר שם.
12: אז הרבה מאוד, בטח בשנים האחרונות, ואחרי המערכות האחרונה, אמרו לנו שאנחנו לא מבינים את הצעירים, ולא נוכחים בטיקטוק, ולא רואים, ואני חושב שהאירוע הזה השתנה לגמרי. אני רואה לזה הוכחה, מה שנקרא, למעשה איפה זה קורה, ליטרלי, בפאנלים שהיום אנחנו עושים בבתי ספר. אתה רואה גם את המצביעי פעם ראשונה, גם דור מתחתם, בסדר? גם כאילו שכבה אחת מתחתם, אני לא אומר שכולם מצביעים, אבל בטח מצביעי פעם ראשונה, שהם הרבה הרבה יותר קשובים, הרבה הרבה יותר פתוחים. אני אתן לך דוגמאות על בתי ספר באשדוד שהייתי, וגם בתל אביב, ורעננה, וחולון, וכל מיני מקומות כאלה שאנחנו הולכים מסתובבים. בהתחלה הם באים עם דעה אחת, מצביעים על הדעה הזאת, זאת אומרת יש הצבעה אפקטיבית, שאתה בא ואומר, אוקיי, אני מדרג את נאור לצורך העניין, הוא אחרון פעם ראשונה שאני שומע, ואחרי 2, 3, 4 שאלות והצבעות, אתה רואה את השינוי. אתה רואה שאנשים מבינים שעם כל הכבוד לבן גביר, בעודו עסוק בתנינים, הביטחון האישי שלנו הוא בקרשים, בעודו עסוק בכל מיני דברים מאוד מאוד מצחיקים, איזוטרים שעשינו מהם באמת... סרטונים מצחיקים, אבל בסוף הביטחון האישי מאוד מאוד משמעותי, ושאתה שם בפניהם את מעל 1,000 נרצחים ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, בביטחון הפנים שלנו, כן, 1,000 נרצחים במובן, באקט הפלילי, אז הם מבינים את הסיטואציה, למרות סרטונים טובים שלו, ואני אומר לכם שהשינוי הזה, בעיניי, הוא שינוי שאתה רואה אותו, והוא גם לגמרי לגמרי משליך על הבית שלהם. אינון, יש לי הגשה שאותך לא שכנעתי.
11: לא, תנסה אותי פעות קבץ, עוד קבץ, לא. כולם, לפני הבחירות כולם מנצחים, כולם עוברים את אחוז החסימה, כולם מרכיבים את הקואליציה. בסדר, נו, אוקיי.
12: לא הרכבתי.
11: אתם תעבירו את כולם מגוש לגוש. בסדר, נו, אוקיי, השתכנעתי.
12: אני לא מתכוון להעביר את כולם, אני חי לגמרי

0: שמע, כמו שאתה לא מאמין, אני עדיין לא מאמין. כמו שאתה לא צריך לשכנע אותך, אני עדיין לא מצליח להבין, אבל מקבל לגמרי בהכנעה את זה שיש אנשים שעדיין רוצים להצביע לממשלת השבעה באוקטובר.
1: נו, אתה רואה מה זה? אתה רואה מה זה?
0: אבל זה קורה, נסגם מבינתי.
1: כן, אתה יודע למה זה קורה? אתה יודע למה זה קורה? כי אחרי השבעה באוקטובר, גם בנט וגם לפיד אמרו להפסיק את המלחמה. ונתניהו לא הקשיב להם. שנייה, חבר הכנסת שירי, שנייה.
0: אבל לא אמרו את זה.
1: מה לא, נו באמת.
2: אמרו להחזיר את החטופים.
1: לפיד לא אמר להפסיק את המלחמה?
2: אינון, תראה,
1: לפיד היה עובר מאולפן לאולפן.
2: ראו בבקשה, רגע, רק שנייה, חבר הכנסת שירי, שנייה, חבר הכנסת שירי. אני רק רוצה להסב את תשומת לבכם לדברים שאמר ג'רד קושנר, נאמנו וחתנו של נשיא ארצות הברית, שמתאר בסוף השבוע הזה מה שקרה בעקבות התקיפה הכושלת של ישראל בדוחה בספטמבר 25. אלמלא התקיפה הזו ושעת הכושר שהממשל האמריקאי ראה על מנת לכפות על ישראל הרקי גיגית את סיום המלחמה תמורת שחרור החטופים, עד היום היינו מתבוססים בתוך המדמנה הזאת.
1: עכשיו, מה שאני אומר,
2: זה אומר קושנר, לא אני ולא נאור שירי.
1: יאיר לפיד זה הבן אדם שאמר הכי הרבה פעמים להפסיק את המלחמה, היה עובר מאולפן לאולפן, וכל הזמן היה אומר שצריך להפסיק את המלחמה. וגם בנט, וגם בנט אמר שצריך להחזיר את החטופים, ולהמשיך את המלחמה אחר כך. לכן אני אומר שהרבה מאוד אנשים מצביעים לנתניהו, כי הם ראו איך אנשים הגיבו לשבעה באוקטובר, האם הם התפקחו או לא התפקחו, ואתם לא התפקחתם.
0: אז אני אגיד לך שנייה משהו בנוגע לכל התהליך ההתפקחות שעכשיו אתה תיארת. אחד, אני רק מזכיר לך שמי שקפה, כמו שאמר נדב, אני לא אחזור, זה מי שקפה את הפסקת הלחימה, ותמיד, תמיד קפה עלינו, גם הפסקות יש לאורך כל הזמן הזה, זה היה נשיא ארצות הברית. עזוב שנייה, למה וכמה. מי שהביא את השבעה באוקטובר, ואפשר להתכחש לזה, אפשר להמשיך ולהגיד מהיום הראשון לפיד רצה לעצור את הלחימה, מה שלא נכון בשום צורה, וכן, הוא אמר שהוא רוצה להחזיר את החטופים, וואו, איזה, באמת. צעד שבשבילו, אתה יודע, בגינו אני לא מוכן יותר שיצביעו יאיר לפיד, כי רחמה לצטן, הוא אמר שהוא רוצה להחזיר את
1: התפקיד. לא, הוא אמר להפסיק את המלחמה. הוא אמר להפסיק את המלחמה.
0: המלחמה הופסקה, אני לא יודע אם אתה שמת לב לזה, בטח השלבים העצינים שלה, אבל עזוב, לא ניכנס לזה. ממשלת השבעה באוקטובר, בכל דוכן לימונדה נורמטיבי הייתה אף הביתה. פה במדינת ישראל זה עדיין לא קורה, אני בטוח שזה יקרה, אני בטוח שאם לא...
2: זה עדיין לא קורה, כי לא היו בחירות. לא היו בחירות מאז השבעה באוקטובר.
0: ולכן, לא היו בחירות, בגלל שהם ידעו בדיוק מה יקרה. וזה שיש התעלמות מאיגוד של 15-16 מנדטים של הליכוד, והליכוד בעצם סיים את תפקידו ההיסטורי, כי ינון מגל וחבר מרעב, עם כל האהבה והכבוד, דואגים ומאוד מעוניינים בשלטון המלוכני של נתניהו.
2: ואני רק אוסיף, ואני
1: לא מבין, יש בחירות, איזה מלוכני? איך זה מלוכני אם יש בחירות?
0: כי זה לא משנה מה הוא יעשה, לא מלוכני במובן האופרטיבי. שכל מה שבנימין נתניהו יעשה, אתה תתמוך בו. הוא יפסיק את המלחמה, אתה תתמוך בו. הוא ירצה להעביר כספים
2: אינון,
0: קודם
2: כל זה לא נכון. אבל אתה אמרת לפני שנה, אינון.
1: אני סומך על בנימין נתניהו, לאור הדברים שהוא עשה, קצת יותר ממה שאני סומך על יאיר לפיד.
2: נאור שירי, בבקשה, אני רוצה להגיד שני דברים. אינון מגל ביושרו קירב, אמר לקראת הפסקת האש, בחגי תשרי, שנת תשפ"ו, צריך להודות ביושר שיש תחושה של מבוכה, כי חמאס עדיין שם, and guess what, עברה שנה, וחמאס עדיין שם. אז לפי הקריטריון שאתה קבעת, אנחנו נמצאים במקום שהוא לכל הפחות יצלחה.
1: אבל אנחנו מדללים אותם, מדללים אותם.
2: שתיים, אתה אומר, ויש מידה של צדק בדבריך, שבבואנו אל הקלפי, אנחנו צריכים להסתכל על הממשלה כפי שתפקדה מ-8 באוקטובר ואילך. Fair enough. אבל אני אומר שבנ נוסף לזה, אנחנו צריכים לחלקל את פעולות הממשלה כפי שנעשו עד השבעה באוקטובר, במשך 17 שנים או 14 שנים שנתניהו היה בשלטון מ-2009 ועד 2023 אוקטובר. Okay. ולכן אנחנו צריכים לעשות גם את זה וגם את זה. גם איך התנהלנו
1: מהשבעה
2: באוקטובר ואילך, וגם מה הוביל אותנו לשבעה באוקטובר.
1: שקללתי.
2: יופי, אז שקללת, נאור שירי, אני מבקש לך גם לשקלל, כן. ומאזיני 103 FM, אני יודה לכם,
1: תשקללו
2: גם אתם את כל הנושאים בבואכם.
1: בסדר גמור, בסדר. מילה ציון שלך, חבר הכנסת שירי, כן.
0: בנימין נתניהו

0: העולמות, מה שאתה חושב עליו, הוא לא המלך. בנימין נתניהו הביא אותנו לשבעה באוקטובר עם כל הכבוד, ובאמת היה לי הרבה כבוד, אפילו הצבעתי בשבילו מספר פעמים לא מבוטל. הגיע הזמן שמדינת ישראל תבין שיש מי שיחליף אותו, יש נבחרת ראויה, יש נבחרת חזקה, יש מנהיג שעשה את זה בעבר, יכול לעשות את זה טוב ממנו, ובאמת הגיע הזמן שכולנו נשחרר מהאירוע הזה, למרות זה שאינון מגל חושב שבנימין נתניהו הוא מלך, ויהי מה.
1: אוקיי.
0: ומה שנקרא, שנה טובה לכולם.
1: שנה טובה,
2: שנה טובה, שנה טובה, כל טוב, שנהיה לראש ולא
1: שלום,
2: לזנב.
1: אני מקווה שתעברו את אחוז החסימה. זאת אומרת, לא באמת מקווה. לא באמת מקווה.
0: לא באמת מקווה, אבל כן. בסדר, אף פעם לא לקחתי אותך.
2: אתה יכול להגיד לו שאתה מקווה שהליכוד יעבור את אחוז החסימה.
1: נכון.
2: נכון?
1: אני
2: מקווה שהליכוד
0: יסיים על 15 מנדטים.
1: בסדר גמור.
0: בקושי.
1: בסדר גמור. יישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה.
2: כל טוב.
1: שיום טוב. למען
3: ביחד. ינון מגל ונדב פרי 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5 ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל 1 לקילוגרם ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם
4: עכשיו הווינר מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב עירוני קריאת שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר ובליגה האנגלית ליץ נגד ניוקאסל יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
5: אם לא תשלח
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים
6: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרק. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוופס, ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
8: של אביס. עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
12: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מכירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מכירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים, ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני, או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידורי מיוחד כמותו לא היה באביס מכירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בכפוף לתקנון באתר avis.co.il.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל הנחח בתדריך הביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
16: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
15: הסרט נאזה, הנזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. במקביל, המועצה לקולנוע ישראלי תכנס ישיבה מועצה מיידית, בידון ומחדש על הניקוד הניתן לפסטיבלי סרטים המייצגים את ישראל בעולם. מדווחת כתבת התרבות נועם כהן.
9: סערה בעקבות זכיית הסרט נאזה של יובל אברהם ורחל שור בפרס חבר השופטים בפסטיבל ונציה. הסרט התיעודי עוסק בפעילות צהל בעזה ומציג עדויות של חיילים וקצינים ישראלים על מעשים שביצעו במהלך המלחמה שמובאות באופן אנונימי. שר התרבות מיקי זוהר, שלא צפה בסרט, כינה את היוצרים בוגדים והודיע כי יפעל לשלילת אזרחותם. בדובר צהל דחו את הטענות המוצגות בסרט ומסרו כי אלה שהובאו בפניהם נבדקו ונשללו.
15: בחירות 2026, חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו דורש לפסול את חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת מהתמודדות לכנסת. בבקשה שהגיש לוועדת הבחירות המרכזית, הסביר כי חבר הכנסת כסיף תומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. פורר כתב, ב-2019 בית המשפט אמר שהראיות נגד כסיף אינן מספיקות, מאז כסיף לא שינה את דרכו, הוא רק הקצין אותה. היום כבר אי אפשר לדבר על אמירה אחת שהוצאה מהקשרה או על מספר כתבות בודדות. כך, חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו. המשטרה פתחה בחקירה בחשד להצתה בדירת מגורים בירושלים שהראה במהלך הלילה. שבעה בני אדם נפגעו קל משאיפת השן, בהם גם שוטרת שפעלה בזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
19: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, אנחנו על השעה השנייה, בואו ננסה לראות איך אנחנו צולחים את האירוע הזה. נמצא איתנו נדב פרי.
1: נעים מאוד, מה נשמע?
0: המכונה פרי.
1: אתה יודע איפה אני מתכוון להיות היום בשעת ערב לא מאוד מוקדמת?
0: איפה?
1: בלומפילד, שם ביפו זו הכתובת.
0: וואלה. יפה. כן. יישר כוח, מאחל לך בהצלחה.
1: אני מודה לך, אני אצטרך.
0: מקווה שתפסידו. עכשיו, לשכת את השר בן גביר.
1: או, לשכת השר בן גביר, כן.
0: השר בן גביר גאה בכך שפעל נגד המשט. תכלס, מאז הפעולה של השר בן גביר, משתתפי המסע לא רוצים לחזור לישראל, ואומרים שיש כאן שר מג'נון. נדב פרי וחבריו חיים בקונספציה של השבעה באוקטובר, וחושבים שאם רק נהיה נחמדים מול העולם, הם יחבקו אותנו, הגיע הזמן שנפסיק להיות נחמדים מול העולם.
1: אז רק ברשותך, אני חושב שהשר בן גביר צריך להבין את ההבדל בין המילה פעל לבין המילה הצטלם. יש הבדל בין פעל נגד המשט לבין הצטלם נגד המשט. ואני רוצה לספר לשר בן גביר שמרוב שפעילי המשט פוחדים לחזור לכאן, אתמול דווח בחדשות 12 על עוד משט שיצא לכיוון עזה מאותה איטליה בחודש אוקטובר. ולכן יש הבדל בין פעל שורש פי עין למד, לבין הצטלם, שורש צדי למד מם, תודה.
0: עכשיו תראה, אתה, מה היה הטיעון המרכזי שלך בשעה הקודמת? שאמרת שבן גביר ושוט, הם עושים...
1: הם אלה שגורמים את הנזק.
0: הם אלה שגורמים את הנזק.
1: הלא אגבי, הנזק ה...
0: בדיוק.
1: בדיוק.
0: עכשיו, האם אתה חושב שבן גביר שהצטלם עם המשט, גרם יותר נזק מיאיר גולן, שאמר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב? או ממה שפורסם בתרעלה 12, שלוחמנו אנסו מחבל נוחבה בזמן שהוא היה בכלא. מה נראה לך גרם יותר נזק ואנטישמיות בעולם? האם השר שעמד שם נגד האנשים שעשו משט לא חוקי, או שהאשמה שישראל מבצעת פשעי מלחמה, אגב, זה גם אולמרט, ועוד כל מיני אנשים, ובוגי, וכל האלופים האלה ששולחים מכתבים לכל מיני, לטראמפ, או לכל מיני, ושאומרים שאנחנו עושים פשעי מלחמה, כן? זה נפוץ אצלכם במחנה, שאנחנו עושים פשעי מלחמה, כל מיני לשעברים שחוזרים על זה, כולל האשמות שאנחנו רוצחים כאמור תינוקות כתחביב, והאשמה שגרפה מאות מיליוני צפיות, כן, על כך שאנחנו, שחיילינו אנסו מחבל בכלא.
1: שאלה מצוינת.
0: ביושרה, בוא ננסה ביושרה לענות את התשובה.
1: אוקיי, אז אני רגע רוצה לשים בצד את האירוע של שדה תימן והפרסום ב-12, ותכף אני אסביר לך למה. ואני רוצה להגיד לך שאם תיקח את הנזק הבינלאומי ליוקרתה ומעמדה של ישראל, שנגרם כתוצאה מדבריו של יאיר גולן, תוסיף לזה את הנזק שנגרם מהדברים של אהוד אולמרט, ותקנח בנזק שנגרם מדבריו של בוגי יעלון, תגיע אולי לקרסוליים של הנזק שגורם ציוץ אחד של איתמר בן גביר, בין אם זה ביחס לעונש מוות, למחבלים ופתיחת בקבוקי שמפניה בכנסת, בין אם זה ציוץ שאומר שעל כל אמא בישראל אלף אמאות בלבנון, בין אם זה על איזשהו מסת שוקומוקו שבו הוא מצטלם ליד פעילה משת, אלה הנזקים שנגרמים. למה? למה הם נגרמים לישראל? כי בעולם אי אפשר להסביר להם, תשמעו, הוא בסך הכל דובר נוער כך, שבאיזושהי תאונת דרכים של ההיסטוריה, כי נתניהו היה צריך את הגוש ואת הרוב, הפך להיות האחראי על המשטרה, תתעלמו, זה באמת, לא, אי אפשר, כי העולם יגיד, רגע, אם זה נכון, אז שפטרו אותו, וארבע שנים הוא הפנים של מדינת ישראל, ועל כן, הנזק שגורם לנו איתמר בן גביר בפרט, והממשלה הזאת בכלל, הוא נזק שאין לו שיעור, והוא לא עומד כהוא זה, ביחס לאמרותיהם של יאיר גולן או בוגי יעלון או אהוד אולמרט. אני שם בצד את האירוע של שדה תימן, אין ספק שהפרסום של התמונות הללו גרם נזק למעמדה של ישראל בעולם.
0: לא רק הפרסום, גם הטקסט שהתלווה.
1: ועל כן נשאלת השאלה, ועל כן נשאלת...
0: בייחוד הטקסט שהתלווה.
1: ועל כן נשאלת השאלה, האם מדינה שהיא מותר... המדינה הזו מאויביה, האם במדינה שהיא מגדירה את עצמה ובצדק, המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, צריך להתקיים דיון פתוח גם על דברים שלא נוחים לנו. שים לב, הטענה שלי לגבי נאזה, היא לא נוגעת לעצם על קהל החזה. על קהל החזה זה דבר בסדר, וצריך לבחון וצריך לתחקר. הפרופורציות והשנאה הם אלה שמקלקלות את השורה. בנזה אין פרופורציות ויש שנאה, ולכן זה מקלקל את השורה. תודה.
0: לא, תשמע, מה אני אגיד לך? אם אתה עדיין חושב שציוץ של איתמר בן גביר, כן, או הסרטון שלו במשט, כן, הוא גורם יותר נזק מזה, מזה שיאיר גולן, כן, שהיה סגן רמטכל, אומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב.
1: כל ציוץ כזה של בן גביר זה מיליוני צפיות. נו, כן. זה מיליוני צפיות. אבל... ליאיר גולן, נו. ליאיר גולן, כן. את כל התררם, עשיתם אתם כפולו-אפים של מוצאי שלל על דבריו לאריה גולן באותו
0: לא
1: רעיון אומלל.
0: זה לא מיליוני צפיות, יאיר גולן?
1: לא, תסתכל על כל ציוץ של, של איתמר בן גביר, שמדבר על פרובוקציה כזאת או תבהלה אחרת.
0: מה אתה מדבר? שר החוץ הבריטי ציטט את הדברים של אולמרט כשהוא עשה את הסנקציות. מה אתה מדבר? נו, באמת.
1: אגב, למה הצנזורה לא מנעה את הפרסום בחדשות 12 של שדה תימן?
0: לא יודע.
1: אוקיי, אוקיי, צריך לשאול את זה גם כן.
0: כן.
1: אוקיי, 100%.
0: בסדר, אני רק אומר, השקרים האלה, כי הרי בסוף ברור שלא אנסו את המחבל. ברור שזה שטויות. ברור שזה שטויות. והנזק נעשה. וברור שאנחנו לא עושים פשעי מלחמה, וברור שיש לנו מערכת. אגב, גם בנתונים של צה"ל, בפגיעה באזרחים, אנחנו במקום, אני חושב, הכי טוב בעולם, ביחס לצבאות אחרים.
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
0: שנייה, גם מבחינת האמת, אנחנו יחסית במקום יותר טוב מצבאות אחרים בפגיעה באזרחים, באופן עובדתי.
1: אבל,
0: באופן עובדתי.
1: אבל יש בעיה, יש בעיה. והבעיה היא שבניגוד לדפוס הפעולה הישראלי מימים ימימה, אנחנו כאן במובהק אומרים לעולם, לא נתחקר, לא נבדוק. ואם מישהו במקרה אומר צריך לתחקר או לבדוק, אז הוא
0: לא
1: שמאלן.
0: מה זה לא נתחקר ולא נבדוק?
1: אז הוא תבוסתן.
0: יש עשרות חיילים בכלא בגלל כל מיני דברים שנתפלו אליהם בפרקליטות הצבאית על כל מיני האשמות.
1: אבל
0: אינון, מה אתה מדבר לא נתחקר ולא נבדוק?
1: אני לא מכיר את הנתון הזה, אני מודה.
0: בוודאי שיש.
1: ואם הם בכלא,
0: נו.
1: אז או שנתפלו אליהם, ואז זה חמור, או שבצדק הם בכלא. אוקיי. זאת אומרת, אי אפשר לדעת את זה,
0: אוקיי.
1: נכון? בגלל זה צריך לתחקר.
0: השורה התחתונה היא שיש מנגנון מאוד מאוד מפוקח לפגיעה באזרחים. ואני אומר לך שמה שיצא שם, שנתנו אישור כביכול לפגוע במחבלים עם נזק אגבי של 500 אזרחים, זה בבלת, זה שטויות. אין דבר כזה, זה שקר. זה שקר. תראה, מה אני אומר? כמו הסיפור של שלומי אלדר. בינתיים, לא רק נתניהו הכחיש ואמר שאין דברים בג'ו, כן? שלא יכול להיות בגלל שזה לא אין שיחה רשומה ואין כניסה של נציג אמירתי. גם הנשיא הכחיש את הדברים מהתחקיר של שלומי אלדר, וגם בלינקן, גם בלינקן הכחיש את הדברים באירוע אחר בתוך התחקיר, אבל בלינקן צייץ את החלק אחר מהתחקיר של שלומי אלדר, כן, וקבע שמדובר בשקר בהזיות.
1: קודם כל, אני רוצה כל הזמן להסב את שימת ליבם של המאזינים לשקשוקה הקבועה שאתה עושה בין סוגיות שנוגעות לטובתה של ישראל, מעמדה של ישראל ומלחמתה של ישראל, לבין דברים אישיים שנוגעים לפרסומים אודות בנימין נתניהו. אין אחד דומה לשני. אתה כל הזמן מחזיר דרך הדלת האחורית את הפרסום של שלומי אלדר, אבל הוא לא ממין העניין כרגע. מה שממין העניין כרגע זה לבוא ולדבר על כך שמדינת ישראל, אם היא רוצה שחייליה יוכלו לאחר שהם משתחררים להסתובב חופשי בעולם ולא להיות מוקצים ומנודים, היא חייבת להראות, ולו רק כדי להסביע מעט מתאוותם של מוסדות משפט בינלאומיים שכולנו יודעים שהם צבועים והם שונאי ישראל, צריכה להראות שהיא מקיימת חקירה פנימית. במשך שלוש שנים, אין ועדת חקירה, אין שום מוסדות שחוקרים באופן צורה אמיתית.
0: היה את המבקר, עצרו אותו.
1: לא, תעשה לי טובה, המבקר לא בדק את הדברים הללו, וכולנו יודעים שהיה כאן ניסיון לעשות פלסטר על חקירה שצריכה לעשות.
0: למה כולנו יודעים? מה זה כולנו יודעים? אני לא יודע. כמו שהייתם אומרים, כולנו יודעים איך זה ייגמר.
1: כולנו יודעים שמה שהיה טוב לפרשת הרוגלות צריך להיות טוב על אחת כמה וכמה לאסון הנורא ביותר שקרה במדינת ישראל.
0: אחרי זה אתה אומר שאני עושה משמש.
1: אם בפרשת הרוגלות הייתה פייה להקים ועדת חקירה ממלכתית, כנראה שגם על האסון הנורא ביותר בתולדות המדינה צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו אני רוצה להקריא לך ציוץ של ג'ון פולין, אביו של הרש גולדברג פולין, שצייץ אתמול מוצאי החג. ביקשו ממני לקרוא את ההפטרה ביום שני של ראש השנה. בפעם הראשונה בחיי אמרתי לא לבקשה כזו. לא רציתי לקרוא את המילים של רחל מבכה על בניה, ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם. עכשיו אי אפשר להתווכח ואי אפשר שלא להבין את הכאב הנורא של ג'ון ורייצ'ל ועוד הורים ובני משפחה שרואים כמה אנחנו שמחים שבראש השנה הזה החטופים איתנו ואין לנו עוד אחים שנמצאים בעזה בין כחיים ובין כמתים, והם, השמחה שלהם איננה שלמה משום שהיקירים שלהם נרצחו בעודם בשבי. אני רוצה להגיד לך עכשיו מבלי להיכנס להפגנות, הנה זה ההפגנה שעליה דיברתי בספטמבר, הייתה אחרי שהרש ועוד חמישה מחבריו נרצחו במנהרה ברפיח. מה שאני רוצה לומר לך, ואת זה אני רואה באופן חיובי ביותר, זה שהשיח הגובר והולך אודות מה שקרה בשבעה באוקטובר, שהוא מלובה גם באירועים חיצוניים, כגון הפרק של פאודה שצובר כל כך הרבה צפיות בעולם, כגון האירוע של נאזה שאמרתי מה אני חושב עליו, כגון העובדה שאנחנו מתקרבים לקראת הציון של יום השנה השלישי לאירוע הזה, אני חושב שיש דבר חיובי ביותר בחזרה של השבעה באוקטובר לשיחה הישראלית, מכיוון שלא יכול להיות מצב שאנחנו נגיע לקלפיות לראשונה מאז האסון הנורא ביותר שקרה במדינת ישראל מבלי שנשווה לנגד עינינו את היום הנורא והאסוני הזה. ולכן עצם הקיום של השיח, גם מה שאתה אומר וגם מה שאני אומר והדיון, טוב לו שהוא מתקיים, משום שהשיח הזה צריך ללוות אותנו בבואנו לקבל את ההחלטה אודות עתיד המדינה שלנו.
2: כן, תודה. אני רק רואה שיותר אנשים שנפגעו בשבעה באוקטובר דווקא הצטרפו...
1: עכשיו אתה עושה את הספירה הזאת?
2: דווקא הצטרפו למפלגות הקואליציה.
1: אז אני מציע שנעשה את ההצבעה, נעשה את ההצבעה בבחירות הללו רק בקרב אלה שנפגעו בשבעה באוקטובר. אני מוותר על זכות ההצבעה שלי, מוותר אתה, והתוצאות שיהיו בקרב הנפגעים של השבעה באוקטובר, הם יהיו תוצאות הבחירות לכנסת. אם אתה כל כך בטוח בזה שהנפגעים הם בעד הממשלה שלך.
2: אני רק רואה מה לעשות שטלי גבילי ואלישע מדן ויוסי בחר ואיציק בונצל ומי עוד, יש עוד כל מיני וצביק אמור ולא יודע עוד כל מיני אנשים שנפגעו מהשבעה באוקטובר והצטרפו לנתניהו והצטרפו לסמוטריץ', ואתם לקחתם פשוט מונופול על השיטה, כן, של החזרת החטופים, אבל זה לא שלכם.
1: תענה לג'ון פולין.
2: זה התחושה שלו, זה התחושה שלו, אבל יש אנשים שמרגישים אחרת, זה מה שאני אומר. אתה לוקח מונופול. אני עונה לו בזה שיש אנשים שחושבים אחרת. כל אחד, מה לעשות? יש כל אחד בעמדה שלו ובתחושות שלו, ויש אנשים שרואים את זה. אתם לקחתם בעלות כאילו שאתם החזרתם את החטופים. אני רואה את הציוצים שלכם. עם כל הכבוד, הייתה פה מלחמה. מה שהכריע את המלחמה זה לוחמי צה"ל. זה לוחמי צה"ל, כן, שהקריבו את נפשם, והקריבו את גופם.
1: אחד מהם
2: הוא
1: של גדי אייזנקוט, כן, אגב.
2: בסדר, בסדר. והקריבו את גופם, והם שהביאו את הניצחון, עם כל הכבוד להפגנות שלכם, שאתם לוקחים על זה בעלות בצורה מצחיקה. בצורה מצחיקה.
1: טוב, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, ומיד אחריהן מגרש הבימאים ושר התרבות והספורט, מיקי זוהר.
3: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היום אפליקציית חדשות בגישה חדשה, אמינה, מעניינת, מגוונת. חפשו את היישומון היום בחנות האפליקציות. הורידו היום ותתחברו לישראל. היום.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. פרטנר ב...

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: קניתי באביס בסטור.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הקטל בדרכים, בוחני תנועה של המשטרה חוקרים הבוקר את נסיבות התאונה אמש ליד רכסים, שנהרג בצעיר בן 27 מבוסמת טבעון. אישה בת 40 נפצעה קשה בתאונה, והיא פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה. בחקירה ראשונית עולה ששני כלי רכב שנסעו בכביש 762 התנגשו מסיבה שטרם ברורה. תושב סגב שלום בן 19 נעצר במהלך ערב ראש השנה במנהרות יוקנעם לאחר שבחיפוש שוטרי המחוז הצפוני ברכבו התגלו יותר מ-6 קילוגרמים של סם מסוג חשיש. מהחקירה עולה שהסמים, ששוויה מוערך במאות אלפי שקלים, הוסתרו בסקית שהונחה מתחת לגלגל החלופי בתא המטען. כתבנו מציין שבצאת החג העריך בית משפט השלום בנוף הגליל ב4 ימים את מעצרו של החשוד.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה, מחר וביום רביעי דומה, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים.
9: באמת לא, לא, לא מתוך מקום של לקנטר. הרי
10: למה לקנטר? למה בכלל?
9: אני מסביר.
10: הגעת למצב שאתה צריך להתנצל.
9: אין לך חוויה יהודית, קו נטוי ישראלית, כמו שולחן חג עם המשפחה, בליל הסדר וראש השנה, מסבים כולם ביחד. זה מבאס אבל להיות בלי ה...
11: אני אנסה להסביר לך את זה, כי בדרך כלל אנשים רק רוחניים יכולים להבין את מה שאני אסביר עכשיו.
9: אז זה יכול להיות שיש גם מאזינים. אינון יתרגם לי לרוחנית, כן.
11: אז אני אגיד לך משהו. בסוף, רבי נחמן ברסלב, זה סיפור שלפני יותר מ-200 שנה, שהוא הביא לעולם ספר מיוחד שקוראים לו ליקוטי מוהר"ן. שם הביאו את הפרשנות הכי מעמיקה של התורה הקדושה שלנו, והוא עשה את זה לפשוטי העם. זאת אומרת שהוא הביא משהו מיוחד לעולם. יחד עם זאת הוא גם אמר שיש לו יכולת לתקן נשמות של אנשים. הרי הנשמות שלנו, אנחנו יהודים, כולנו מחזיקים בנשמה, והנשמות שלנו לצערנו מתלכלכות. גם אגב מרעיון רדיו כזה יכולה להתלכלך. ולרבי נחמן יש את היכולת ואת הזכות לתקן לך את הנשמה. אז מי שרוצה לתקן את הנשמה שלו, אולי יכול להיות עם מידות טובות, להיות בן אדם טוב, וזה אחלה דרך לתקן את הנשמה, אבל אם הוא לא מצליח, הוא יכול לבוא לרבי נחמן מברסלב, והוא יעזור לו בתיקון הנשמה שלו. הבנת מזה משהו?
9: כן, אבל כן, ואני מודה לך על ההסבר. אני זוכר עדיין אותי ככתב חרדים, שומע את הרב עובדיה, זה היה ממש בתחילת הטרנד הזה של אומן, ואז גם פירשנו את זה בתור איזושהי הקיצה שלו לאריה דרי, כי אז אריה דרי היה נוסע לאומן, והרב עובדיה היה אומר, מה אתם מחפשים שם? שבו עם המשפחה שלכם, לכו לבית כנסת, בשפתו שלו, שלא הייתה רחוקה כרגע מה שאני אומר, אבל בסדר, 70 פנים לתורה, וכל אחד וגרסתו הוא.
11: כן, אני דווקא מאוד מרוצה מהגרסה הזאת, אתה שואל אותי.
10: יפה, יישר כוח. טוב, מה קורה עם הסרט נאזה?
11: תראו, מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור, שאני עכשיו מתכוון לבדוק, ולכן גם פניתי הבוקר במכתב למנכ״ל משרד הפנים, ואני גם כנראה צריך לפנות לערכאות נוספות. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין עם ארגוני טרור חמאס, שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט, כי התוכן הזה שפורסם שם הוא תוכן שמכפיש את ישראל, ברור שצהל לא מסר אותו ולא הייתה איזושהי מטרה של צהל למסור את זה, ובטח אם זה הגיע מארגון הטרור חמאס, אז על אחת כמה וכמה מדובר בבגידה לכל דבר ועניין, ובגין בגידה יש גם מחירים שצריכים לשלם, יכול להיות גם מעצר בפועל, וכמובן שלילת אזרחות לכל דבר
9: אז,
11: ועניין.
9: אז קודם כל צריך לומר שאני חושב שהבוקר התפרסמה תגובה מפורטת של צהל באנגלית, וטוב שכך, שעונה לטענות, זאת אומרת אני לא קראתי אותה ולכן אני לא יכול להגיד מה מפורט בה, אבל עצם העובדה שצהל מתייחס לעניין ונותן את הגרסה שלו באנגלית היא דבר חיובי, זה דבר ראשון. דבר שני, דבר שני, אתה בעצם כשר התרבות, אין, הסרט הזה לא נתמך בידי שום קרן או שום איזשהו...
11: ברור, חס וחלילה, אז השאלה, הרפורמה שלי לא הייתה מאפשרת לסרט כזה להתמך.
9: אוקיי, ולכן, זאת אומרת, אני חושב שמעבר לעובדה שדבריך הם רלוונטיים בגלל שאתה שר התרבות של מדינת ישראל, ברמה האופרטיבית, אין לך שום איזשהו מנוף...
11: הרי אפילו לא הקשבת למה שאמרתי.
9: אני הקשבתי היטב, אני יכול לחזור על זה, מה זאת אומרת?
11: אז בוא תסביר לי למה מה שאמרתי הוא לא רלוונטי.
9: אמרתי שברמה...
11: האם לא נכון לבדוק מאיפה הושגו החומרים שהושגו בסרט? אם הם הושגו באופן...
9: אם הם הושגו בצורה שיובית...
10: לא, אבל מה שאני לא מבין, לפי מה שהבנתי, זה רעיונות עם חיילים מ-8200. זה מה שהבנתי הסרט, לא?
11: אז אני אומר שוב, אני אגיד לך משהו, יש שם כמה דברים, רעיונות עם חיילים זה אחד, חומר שמפורסם שם כל מיני סרטים, קטעים וחלקים של כל מיני דברים שמפורסמים שם. אני רוצה לדעת מאיפה החומר הזה הושג. אם הוא הושג כדין, באופן חוקי, יכול להיות שזה לא מהווה בגידה, אבל אם הוא הושג שלא כדין, בין אם באמצעות חיילי צהל, או בין אם באמצעות ארגון הטרור חמאס, שמאוד רוצה לייצר נרטיב שקרי נגד ישראל, מדובר בבגידה, חברים.
9: אוקיי,
11: וזה מה שאני טוען, ודרך אגב, וכשאנשים, ראיתי הבוקר, אתמול, אבי סגל כתב שאין לי סמכות, אני לא אמרתי שיש לי סמכות, אני גם לא אמרתי שאני הגורם השולל, אמרתי, אגב, אפילו לא כשר התרבות והספורט, כאזרח מדינת ישראל, שצריך לבדוק מאיכן התוכן הזה מגיע, ואם התוכן הזה הגיע במקור שאסור היה לקבל אותו, לפרסם אותו, יש פה עילה של בגידה לכל דבר במדינת ישראל.
9: השר זוהר, אני חושב, ואני לא אומר את זה על סמך חוות דעת משפטית, אלא על סמך חוות דעת רציונלית, שגם אם נעשו פאולים באופן שבו הושגו החומרים ששימשו להכנת הסרט, הרי שהדבר אולי עולה כדי עבירה על החוק, אבל ודאי לא עולה כדי בגידה. בעצם העובדה ש... רגע, שנייה. בגידה היא דבר שמוגדר ב... יפה. מיקי זוהר, השר מיקי זוהר, נזק למדינת ישראל, אני מסכים איתך שהדבר הזה עשה, מקודם ינון ואני דיברנו על כל מיני דברים שעושים נזקים למדינת ישראל, החל מסרטים ועד לשרים, אוקיי? עכשיו אני יכול להגיד לך שאני עקבתי אחרי פיד הטוויטר שלך.
11: רגע, שנייה.
9: בסוף טובתה של מדינת ישראל לנגד עינינו, ואנחנו לא רוצים לגרום לנזק, ולכן מה שגרם את הנזק, בין אם זה התבטאות מופקרת של שר, לא אתה, או סרט שמוציא את דיבתה של ישראל רעה, זה לא משנה, כי הנזק הוא נזק. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על נזק. בעוד שאני אומר שגם אם נעשו כאן עבירות על החוק ואני לא יודע, הרי שצריך לטפל בהם במישור הפלילי, ובוודאי כנראה ש... רגע, ובוודאי שאין כאן בגידה, אלא אולי עבירה על החוק.
11: אני אומר לך שכן.
9: אני רואה את הפיד שלך בטוויטר.
11: אני אומר לך
9: רגע, אני רואה את הפיד שלך בטוויטר. יש ציוץ אחד של 10,000, יש ציוץ אחד של 8,000 חשיפות, חשיפה כזאת, חשיפה אחרת, ופתאום מתבלט הציוץ שלך מאתמול עם 350,000 צפיות, זאת אומרת שכל העולם רואה איך שר מדינת ישראל רוצה לשלול אזרחות של שני בימאים, ואני אומר, בחיית השר זוהר, בוא נגיד להם, חבר'ה, אתם קצף על פני המים, אתם לא מעניינים אותנו כמדינה.
11: תשמע חביבי, הגישה שלך היא הגישה המאוד מאוד מאוד מאוד ידועה של השמאל. בוא נפנה את הלחי השנייה, בוא נהיה נחמדים לכולם.
9: הוא בשמאל אגב. הגישה שלי, בוא נהיה חכמים ולא נהיה צודקים. בוא נהיה חכמים.
11: זו גישה של רפיסות, של המתנצלים, שאני לא יכול להתחבר אליה, של היפי נפש. עזוב, זו לא הגישה שתביא את ישראל, לא למצב ביטחוני טוב יותר, ולא לעוצמה שאנחנו צריכים לשדר לעולם. די להתנרפס כל הזמן בפני העולם ולהתחנן כל הזמן שיכירו בנו ושיאהבו אותנו. לא, אנחנו פה בזכות ולא בחסד. זו הארץ שלנו, זו המדינה שלנו, אנחנו המדינה המשגשגת ביותר היום, בין המשגשגות ביותר בעולם, למרות מלחמה, עם תלג מטורף, עם תקציבים, עם שכל אנושי שאנחנו מביאים לעולם, וכולם רוצים לקנות, וגם עם אלה שמחרימים, והם קצת אנטישמים, הם לא ירתיעו אותנו. וכן, מי שעושה תוכן מהסוג הזה, צריך לעוף מהמדינה הזאת.
9: אבל
11: הוא לא צריך להיות חלק מהמדינה הזאת. בשום צורה הוא לא יכול להיות חלק מהמדינה הזאת. לא דעתי, ואני עומד עליה.
9: אני מכבד את דעתך, אבל אני חושב שכל ההיפרוונטילציה של שרים בממשלה כנגד שני בימאים, זה מה שמציג אותנו בחולשתנו. מישהו חזק, רגע, שנייה, מישהו חזק, מנגב את האבק מהכתף, וממשיך במסעו הצודק. אבל מי שיוצר היפרוונטילציה, ורוצה לשלול אזרחות לבימאים, בעיניי הוא משדר חולשה.
11: אז אני אומר לך, יקירי, אתה לא הצגת עכשיו מישהו חזק. אתה הצגת מישהו מאוד מאוד חלש, אתה הצגת מישהו מאוד מאוד מתרפס, ומאוד מאוד חנפן לעולם. זה מה שהצגת. ואם אתה חושב שזו הדרך להביא את ישראל למקום הראוי לה, אז זו הסיבה שאסור להצביע לשמאל. כי מי שיצביע לשמאל יקבל בדיוק את מה שאתה הצעת. את החנפנות, את הרפיסות, את להפנות את הלחי השנייה, וזה לא מה שאנחנו בימין מוכרים. אנחנו בימין מוכרים משהו אחר. אנחנו עומדים על הכבוד שלנו, על הכבוד הלאומי שלנו, על העקרונות שלנו, וכן, גם חזקים מול האויבים שלנו, בלי לעשות להם חשבון, ומקים בהם בעוצמת שמבינים היטב שישראל זה לא המדינה צריך להתעסק איתה. זה מה שהימין מציע, ומי שרוצה את מה שאתה מציע, שיצביע לשמאל.
10: תגיד, מה אתה אומר, אפרופו כבר, אם אנחנו פה לקראת הבחירות, מי ינצח?
9: לא, יש לו שר הספורט, קודם כל יש דרבי. אתה שר הספורט, יש דרבי הערב, מי ינצח בדרבי?
11: קודם כל לגבי הדרבי אני חייב לומר שאני לא אובייקטיבי, כולם יודעים שכבר לצערי זה נחשף, ניסיתי להסתיר את זה תוך כדי הקדנציה, שאני אוהד מכבי תל אביב, אז מה אני אעשה? אתם יודעים שאני לא אובייקטיבי. אבל לגבי הבחירות, תראו, תשמע, נדב, אני מניח שזה גם
9: לי
11: גם...
9: אני מתאר לעצמי שזה הוויכוח היחיד שיש לך עם שר המשפטים.
11: כן, אני ויריב לוין רק בזה לא מסכימים, אני מסכים איתך. רק דבר אחד אני יכול להגיד לך, שבסופו של יום, הבחירות האלה הן בחירות מאוד קשות, כי יש עדיין אנשים שחושבים שהאופציה של אייזנקוט או ליברמן או בנט זו אופציה שהיא ימנית. ואנשים צריכים להבין שזו לא אופציית ימין, זו אופציית שמאל ודאית, עם ממשלה של יאיר גולן, שליט יחיד בה וקובע בה הכל כלשון מאזניים, ומנסור אבס מהצד, מאגף עם התנועה האסלאמית, כשהם מביאים את סיגלוביץ' כגורם שמלבין את האפשרות שהם יהיו שרים בממשלה. ואם אתם חושבים שהדבר הזה הוא מובן לציבור, אני אומר הבוקר, לא, הוא לא מובן לציבור. אנשים בטוחים שאופציות אחרות שנמצאים היום במחנה השני,
10: אבל איך אתה רואה את המצב? איך אתה רואה את המצב? איפה לדעתך הגושים נמצאים?
11: אני חושב שהסקרים הם לא ברורים. אני אגיד לך את האמת. אני רואה סקר מצד אחד ומצד שני, ואתה לא יכול לדעת באמת מה המצב האמיתי.
9: אז יש לי שאלה אחרת אליך.
11: אני גם אגיד לכם משהו. אני אגיד לכם משהו, אני לא מאמין בסקר. אתם יודעים במה אני מאמין?
10: במה?
11: אני מאמין ביום הבחירות. מי שיביא את הבוחרים שלו להצבעה, הוא ינצח. בימין יש יותר אנשים מהשמאל היום בישראל. מי שיביא יותר מהציבור שלו לקלפי, הוא ינצח את הבחירות.
9: אני מסכים איתך באופן...
11: וכרגע אני חייב גם להגיד, בימין יש שעננות. בימין יש שעננות, בטוחים שהבחירות האלה הוכרעו, ואני אומר לכל מי שהוא ימני...
10: בטוחים שהבחירות האלה הוכרעו לאיזה צד?
11: לצובת הימין. הימנים חושבים שניצחנו. ואני אומר לכם, חד משמעית, ממש ממש לא. כרגע השמאל, בטירוף, יש טיסות שמגיעות מחוץ לארץ עם מצביעים כדי להביא אותם ארצה להצביע, והימין כרגע שענה לחלוטין. אני פה, להיות זה עם האצבע על הספר ולהגיד, חבר'ה, הימין תתעוררו, ומהר.
9: אם אתה צריך להעריך מבין הגושים, לאחר שבשבוע שעבר נסגרו הרשימות, איזה גוש מסודר בצורה אפקטיבית יותר?
11: השמאל. השמאל ייחד את כל הרשימות. אין לו כמעט...
10: לא, יש לו את גנץ ויש לו את אנדל.
11: אנדל וזליחה, אתה לא... אני רואה שהם די קרובים לעבור. למרות שדרך אגב אני לא יודע מה אנדל וזליחה יעשו אחרי הבחירות, זה אי אפשר לדעת, אבל אני רק אומר דבר אחד, לגבי הימין, הבעיה המרכזית שלנו זה שאלה גדולה, אם וינטר יעבור או לא יעבור, זו השאלה.
9: ואתה, זה חתיכת אימור, כי אם אתם הולכים בכל הכוח נגדו, אז אתם יכולים, בקיצור,
10: מה צריך לעשות עם וינטר? בוא אני אעזור.
9: זה ממש דילמה של תורת המשחקים, הסיטואציה שאתם נמצאים בה.
11: יש לי דף מסרים, חבר'ה, לא יכול לענות מה צריך לעשות עם וינטר.
9: אז תקריא מהדף, נו.
11: זה, יוני הבין אותי. בוא נמשיך.
10: טוב, לא, אין עדיין החלטה. אין עדיין החלטה. נתניהו צריך להחליט האם הוא הולך לו על הראש או לא הולך לו על הראש. טוב, בסדר, אז מה, היו הרבה תפילות.
9: זה היה שיעור מהמם בהלכות קמפיין, ובפרט הלכות קמפיין הליכוד. עד עכשיו היית כל כך ורבלי, כל כך ברור, כל כך בהיר, החל מהציון של הרבי נחמן, ועד לבגידתם של הבימאים, והנה פתאום נעלמו מילותיך, כי אוריך עדיין לא החליט מה להגיד.
11: אף פעם לא התיימרתי לומר שאני לא פוליטיקאי. אני פוליטיקאי, זה חלק גם מהמקצוע שלי והתפקיד שלי.
10: אתה שליח ציבור, אתה שליח ציבור, אתה נבחר ציבור.
11: לא, אמרתי, אני גם פוליטיקאי, אני לא... ברוך השם גם שליח ציבור, אבל גם פוליטיקאי.
10: כל השמאל עשה מהפוליטיקאים, בגלל שהם לא מנצחים בבחירות, אז כאילו זה משהו בזוי להיות פוליטיקאי. לא, זה נבחרי ציבור, זה אנשים שהציבור שלחו אותם לייצג אותם בפרלמנט.
11: נכון, ובוא אני אומר גם, בכנות רבה, מי שחושב שאפשר להצליח בעשייה ציבורית בלי יכולות פוליטיות,
9: טועה?
11: זה חלק מהעניין.
9: אני מאחל לך עוגמת נפש ספורטיבית הערב, השר מיקי זוהר.
10: והצלחה בבחירות.
9: ואני מאחל לך להמתין לתוצאות האמת.
10: שר כוח, תודה.
11: בעזרת השם נאחל שנה טובה, ושכל משאלות ליבנו יתגשמו לטובה, ושתפילותינו יתקבלו ברצון.
10: אמן, שר כוח, תודה. כל טוב. תן לי פרסומות, בבקשה. תודה.
12: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
13: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים, ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני, או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידורי מיוחד כמותו לא היה באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
12: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
14: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
12: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוואפס, 1.5 ליטר ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל

0: שלום ליניב פריזת, אביו של איתי פריזת, השם יקום דמו, שנהרג במלחמה.
1: היי.
0: שלום, בוקר טוב. טוב, היה לך אירוע קשה שבוע שעבר, או לפני שבועיים כבר, זה כבר שנסעת ברכב, עשית איזושהי עבירת תנועה, ונעצרת באופן, איך נגיד, באופן אלים על ידי המשטרה. בוא תספר לנו מה קרה.
1: אני נסעתי עם אבא שלי,
0: הייתי
1: ברכב, בן 84, הגענו לצומת פקוף עם שתי נתיבים. הכביש בעצם היה כמו צוואר בקבוק שם, כי במשך קילומטר בכל אורך קיבוץ גלויות הכביש בעצם הוא היה מחולק לשלושה נתיבים, כשנתיב אחד היה חסום עקב עבודות בכביש לכל אורך הדרך, ובגלל העומס לא ראו שום סימונים בכבישים, ובכלל היה צריך להסתכל בכל אפשרות איכשהי שפשוט לא להיפגע בדרך כלשהי. והיה נתיב אחד שהוא ישר, והמזור הראשי גם הורה על ישר. ועברתי את הצומת, אז התופרת אמרה לי לעצור בנתיב הנסיעה, שבעצם לא היה לי אפשרות אפילו לעצור במקום בטוח, כי היה שם מלא מכוניות שהם כנראה עצרו, ופשוט עצרו גם אפילו לתנועה, אז אני לא ידעתי בכלל מה הולך שם. ביקשתי ממנה להסביר לי מה קורה, היא ביקשה ממני רישיון נהיגה ישר. חשבתי לה, למה בעצם את עוצרת אותי? היא אמרה לי, נסעת ישר בנתיב שצריך לסנות ממנו ימינה.
2: יניב, אבל תוך כמה זמן, עד כאן מה שאתה מתאר, הוא אירוע שגם אם הוא לא נעים, הוא קורה לכולנו פה ושם, כן? תוך כמה זמן זה הופך למעצר אלים?
1: זה מהרגע שאמרתי לה, אחרי שבעצם אמרתי לה, אני ברשותך רגע, מצלם רגע את הצומת, רק את הצומת, לא את הפנים שלה, לא מצלם שום דבר, לא מקלל, לא מדבר, כלום. רק את הצומת מצלם, ואותו רגע היא אמרה לי, אם אתה מצלם את הצומת, תעצור במקום. אני הייתי שופר צבאי בצבא, סיימתי צבא מלא, אמרתי לה באותו רגע, אני מצלם, ומה שאת צריכה לעשות תעשי, אני לא מתנגד לכלום. ובאותו רגע יקרה לי פשוט הזכויות, עצרה אותי, איפה לי את הטלפון מהיד, כרטיסי השי, הכל אף על הרצפה.
2: אז זה שצילמת את הצומת שבו התרחש האירוע?
1: כן, רק את הצומת צילמתי. באותו רגע כנראה שהיא הבינה דבר אחד, שהיא לא... מי שבעצם שם את המכמונת הזאת בצומת כזאת, שאני מצלם את הצומת ואת מה שהולך שם ואת המפגע, הם אומרים לי שאני מסכן את התנועה, ראיתי את זה בדוברות של המשטרה, ובעצם השוטרים, השוטרות, ארבע שוטרות, הם עשו שם מכמונת רצינית. הם לא רק סיכנו את כולם, הם סיכנו את התנועה, הם סיכנו אותי אפילו בעצירה שלי. הם פשוט סיכנו שם את כל העוברים ושווים, וכולל מכוניות שעברו שם. ואני פשוט רציתי רק לצלם את הצומת.
0: אז מה קרה? אז מה קרה?
1: באותו רגע שרציתי לצלם את הצומת, היא החליטה לעשות לי מעצר אלים בצורה כזאת של... אני כאילו הפכתי להיות עבריין הכי גדול, או אפילו אני אקרא לזה טרוריסט באותו צומת. ופשוט הרמתי את הכרטיסים ואת הטלפון, ופשוט ארבע שוטרות נלחמות לעזוק אותי בזמן שאני מנסה להרים את הכרטיסים, במקום להגיד לי, אוקיי, תרים את הכרטיסים, אין בעיה, אנחנו ניקח אותך. לא, הם הפכו את זה למשהו הרבה יותר רציני מזה.
2: אתה בזמן המעצר, אני לא, אתה יודע, זו סיטואציה נוראית, אבל בזמן
1: על מעצר... אני לא מתנגד גם.
2: לא, אבל אתה מסביר להם רגע שנייה את הסיטואציה האישית שלך, או שזה משהו ש...
1: אני תוך כדי אמרתי להם את זה פעם אחת, אני לא ניצלתי אפילו את המומנטום הזה, כי אני בתור אזרח, אני רגיל להיות אזרח, אני לא רגיל להיות תורי שקול. אני השבוע...
0: כן, גם באופן אמיתי לא צריך להתייחס ככה לאף אזרח, זה לא קשור אם הוא אהב
2: שקול או לא אהב שקול.
1: נכון, נכון מאוד. השבוע הזה זה שבוע מאוד קשה לי, כי בדיוק לפני שבוע, באלף בתשרי, ערב ראש השנה, היה לי את הסעודה של הבן שלי, שעשינו לו סעודה של 11 חודש, וזה השבוע הכי קשה שהיה לי בחיים. ואותו דבר, זה מה שעבר עליי, אני הלכתי לבית כנסת בשבת, ואני פשוט הרגשתי באותו רגע הרגשה הכי חרה בעולם, אז... כי אני מתגעגע לבן שלי, לא בשביל המשטרה, יניב... ולא בשביל אף אחד. אז... אף אחד לא יודע מה עובר לי בלב בכלל.
2: תראה, בגלל שיש לנו זמן מסוים להמשך השיחה הזאת, אז קודם כל נקריא את התגובה של המשטרה שאומרת שזה תיעוד שמציג תמונה חלקית, ואחרי שביצעת את מה שביצעת, השוטרים הגיעו למקום, נדרשו להשתמש בכוח לצורך ביצוע המעצר והאירוע בחקירה. אמרנו. עכשיו... אם כבר הזדמנת לשיחה, אז בוא תספר לנו על איתי. קודם כל, איך הוא נהרג ואיפה?
1: איתי נהרג בג'בליה, בזמן שהם כוח של גבעתי, פלחות גבעתי, עליו שרק מבנה בשביל לעשות עם תוך חטופים, ובעצם מה שעשו שם כל הצבא שלנו, ניסו להגן על עם ישראל. תוך כדי שהם מחפשים וסוחקים את המבנה, אז היה שם המטען שגרם לאיתי ועיר חנניה זכרונם לברכה להתפוצץ, עוד שניים להיפצע במצב קשה, ואנחנו נשארנו באותו רגע עם ידיעה שיש לנו ילד 2 מטר גבוה, מוצלח, מלאך, שהיה כל החיים שלו, לא היינו צריכים לעשות איתו שום דבר, הוא פשוט גידל את עצמו, היה 5 יחידות עילוי בכל דבר, ילד נחת לכולנו, ופשוט באותו רגע אנחנו הבנו שאנחנו לא נחבק אותו יותר, לא נראה אותו יותר, לא נדבר איתו יותר, וזה הדבר שהכי פגע, וזה הכי פוגע במשפחות שכולות, שאין להם, לא היה להם את היכולת להיפרד אפילו, שזה שונה ממישהו שכל אחד עובר שכול בחייו. אבל זה שונה, כי זה בא בהפתעה. ואיתי פשוט השאיר גם איזה אימפקט רציני, כי הוא ביקש 3 חודשים לפני שהוא נהרג, הוא ביקש מאיתנו שאנחנו נגן על העורף. ילד בן 20 בא ואומר לאבא שלו, תעזוב את הכל, תשתמש בכל הקשרים שלך, תתחיל להגן על העורף, החיילים לא יכולים לבד. אז אני כבר הבנתי שיש פה איזה אירוע גדול שהבן שלי מכניס אותי, וזה מה שהכי כאב לי גם באירוע הזה, שהשוטר בעצם בא אליי מאחורה והעיף אותי והפיל אותי על הראש וקיבלתי ביטות לראש. אני הגעתי פשוט למצב שאמרתי, רגע, הבן שלי, אנחנו שלחנו, עמדנו מאחוריו, שלחנו אותו להגן על כל אזרח ואזרח במדינת ישראל, למה שוטר שיש לו איזושהי עבודה, למה הוא עושה ליהודי ככה? זה לא מחבל, אני לא צריך ללכת עם תחתונים באמצע הרחוב, יזוק ברגליים ובידיים, על מה? על זה שצילמתי צומת.
0: תגיד, אתה היית אצלי בפטריוטים, נכון?
1: כן, הייתי אצלך, וזוכר שהעורך אבי יצקוביץ' ביקש ממני באותו יום אפילו להגיע, כי נהרגו 5 חיילים. אמר לי, יש לך יכולת לחזק, תבוא לחזק.
0: זהו, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל היה איזה משהו, איזה מפעל שעשית, או תגובה שלך, או משהו, שהיה כזה יוצא דופן בתפיסת עולם שלך. תזכיר לי מה, כי אני פשוט ראיינתי המון אנשים, ואני לא זוכר לפרטים. מה זה היה? על מה נסובה השיחה?
1: השיחה, אני הסברתי שכל מישהו שנפגע בנפש, וכל מישהו שנפגע מהשכול, וכל מישהו שבעצם קרה לו איזשהו משהו, הכל מכוון מלמעלה, הכל מסודר, אנחנו רק צריכים להסתכל על הטוב בכל דבר. לא צריכים ליפול לשום מקום. מצד שני, עוברים על עם ישראל דברים מאוד קשים, והעורף חייב להיות, זה בדיוק אחד הדברים האלה גם. העורף חייב להיות ערוך ומוכן, שכל אחד הוא חייל של המדינה שלנו, וכל אחד צריך לעזור ביכולת שלו לעשות את המיטב, בלעם ישראל, לא רק החיילים שהם הולכים ונלחמים ומקריבים את הנפש שלהם, וההורים שלא ישנים בלילות, הם לא יודעים אם הילדים שלהם יחזרו או לא יחזרו, או איך יחזרו. אותו דבר, כל אחד במקצוע שלו צריך לעשות את הטוב ביותר, כי אף אחד לא יודע פה מי עומד מולו, אם זה אנשים שהם נפגעו בנפשם כתוצאה מהמלחמה, אנשים שהם חלשים, וזה מה שהבן שלי עשה. הבן שלי הגן על חלשים כל החיים שלו, והרים כל בן אדם שהיה, כל חייל, כל ילד בבית ספר, כל אחד שהיה מנודה, פשוט עזר, וזה מה שאנחנו, זה בעיקרון, זה מה שאנחנו עושים. מהרגע שהבן שלנו נהרג, אנחנו יצאנו מהשיבה שלנו אחרי שחיזקנו אלפים, והתחלנו ללכת לחזק, והלכנו לשיבות, והלכנו ללוויות, והלכנו לוועדות בכנסת בשביל לדבר ולבקש שיעזרו לנפגעי נפש, וטיפה יותר ממה שעוזרים היום. יש אפשרות לעשות טיפה יותר אם רק רוצים ומשקיעים יותר ב...
0: אז כרגע זה הדבר העיקרי שאתם עושים?
1: אני, זה הדבר, זה המשמעות שקיבלנו בחיים שלנו, אין לנו...
0: אתה גם עובד במקביל?
1: אני משתדל לנטרל את כל העבודה שלי בצורה כזאת שאני כבר לא יכול לעבוד, כי חוץ מזה שאנחנו עושים, ממשיכים את הצבא של הבן שלנו, המשפחה שלנו קרסה.

0: שלומי אמר את זה, משפחה שכולה לא יכולה להרגיש שמגיע להם הכל. אני אמרתי כאילו, אנחנו לא חטופים, משפחה שכולה של חייל שנהרג, זו משפחה שבכלל רק רוצה להרים את הראש מעל המים. אנחנו לא מנסים לעשות כלום, לא רוצים שום דבר. הדבר היחידי שאנחנו רוצים, רק דבר אחד, אנחנו רוצים להציל את כל מי שנמצא מסביבנו. לרוע מזלנו, אנחנו הגענו למצב שאנחנו מכירים הרבה אנשים שהם פשוט זקוקים להצלת חיים, כי הם גם הורים שקולים כמונו, וזה האנשים היחידים בדרך כלל...
1: אז מה מחזיק אותך? מה מחזיק אותך? מה נותן לך כוח?
0: אני נותן לי כוח שהבן שלי הוא נמצא למעלה, מסתכל עליי, ואני מרגיש שהוא נמצא לידי ואיתי, וכל דבר שאני עושה הוא בעצם למען הצדק, ולמען האמת, ולמען עם ישראל, כמו שהמשפחה שלי עשו בגלות, שזה בעצם סיפור משפחתי שיש לנו, וכמו שאבא שלי עשה, שהוא היה בשליחות בדיוק במהפכה שהייתה באיראן, והוא היה מטעם אלעל, היה בשגרירות, ובדקה 90 הוציא אותו מהמדינה. אנחנו עשינו כל מה שאנחנו יכולים למען המדינה. וכל אזרח צריך לעשות למען המדינה מה שהוא יכול, כולל המשטרה שלהם יש את החוק, פרשת ניצבים, היא מספרת בדיוק גם על השוטרים. כולכם ניצבים, כולל השוטרים, השוטרים צריכים לשמור על החוק, לא צריכים להפר איזה שהם חוקים, במיוחד לא להגל פינות, במיוחד גם לא לסלף דברי אמת שקרו, כי יש פה הכל מצולם.
1: מה אתה אומר לקראת הבחירות, באיזה מצב אנחנו נמצאים כעם?
0: אני חושב שלקראת הבחירות אנחנו נצטרך טוב טוב לעשות חשבון נפש, דבר ראשון המנהיגים ודבר שני האזרחים, להבין שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן, ולתקן זה אומר שכל אחד ייקח על עצמו, לא להגיד שנהיה ראויים ולא נגיד השם יקום דמו, אלא להגיד כל אחד יש לו את היכולת לעשות משהו אחד, שהוא בעצם להתחיל להיות יותר דובר אמת עם עצמו, ולהתחיל יותר להיות צודק עם הצדק, וללכת ולהוכיח, כמו שכתוב בתורה, הוכח תוכח את עמיתך, להוכיח, כל אחד צריך להוכיח את מי שלא משנה, גם אם יקרה לו את מה שקרה לי, אני יכול להגיד לך שזה לא הזיז לי בכלל, כי בסופו של דבר,
2: הבעיות שלי
0: בחיים הן הרבה יותר גרועות, ואני ברגע שאני לוחם על צדק, זה נקודת אור אחת שבן אדם יכול להתעורר בבוקר, ולהגיד שום דבר לא יכול לפגוע בי, כי אני עשיתי משהו שהוא עושה נחת לקדוש ברוך הוא.
1: יפה. יניב פריזת, אבא של איתי, שם יקום דמו, שנפל במלחמה. תודה רבה שדיברת איתנו, שתהיה לך שנה טובה, ושיהיו לך בשורות טובות בעזרת השם.
0: אמן, תודה לכל הצופים של 103 FM, ולך, ושנה טובה, מבורכת, בשורות טובות, ושנזכה לתקופה יותר רגועה
1: ומסעממת. בעזרת השם. והנה באמת, איך אומרים, בפרוס עלינו השנה החדשה, נאחל לכולנו שתהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה, וכל אחד ברמה האישית שיתקיים מה שהוא רוצה, ושגם כאומה וכעם נדע לצלוח את התקופה הזאת בלי משברים גדולים מדי, כן, וללמוד מההיסטוריה שלנו, ולקבל את בחירת העם ואת רצון העם, ושיהיו בחירות טובות לכולנו. אז הנה משהו אופטימי, כן, לתחילת השנה הזאת. בבקשה, זריחה.

תודה לשר פלסטר ויואב כהן שערכו והפיקו, ליואב מנדלוביץ', איציק אהרון וגלי זר אביב שהיו אחראים על השידור, ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל עידו טבת, אחיעד בלוק ואופק קולר, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', תודה לנדב פרי שחתך, תודה לכם שהייתם איתנו, שתהיה לכם כאמור שנה טובה בעזרת השם, גמר חתימה טובה, שנשמע בשורות טובות, אמן. קח אותי לזריחה בבקשה, תודה.

0: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: והרי החדשות ועיקרן תחילה, החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
7: עכשיו הווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. באופן חריג, סגן הרמטכ"ל ינכח בתדריך ביטחוני שיעביר ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. הסיבה, נתניהו מנסה לשכנע את לפיד לפתוח את התקציב ולהעביר סכומים נוספים לתקציב הביטחון. פרסום ראשון של כתבנו המדיני, ירון אברהם.
13: בימים האחרונים נעשו פניות לראשי האופוזיציה כדי שיתנו הסכמתם לפתיחת חוק התקציב ולעדכון הנומרטור כדי להעביר סכומים גדולים למערכת הביטחון. הפניות הללו נענו בשלילה. לכן נתניהו ביקש לזמן את סגן הרמטכ"ל לפגישה במטרה לשכנע את לפיד. באופוזיציה תוקפים את הממשלה, תקצצו מכספים קואליציוניים מופקעים ותעבירו לביטחון. מנגד ראש הממשלה טוען, מדובר בסכומים משמעותיים שמחייבים תיקון חקיקה וכינוס מליאה, הגם שמדובר בתקופת בחירות.
12: הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר שערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
8: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, היא טענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבה דחופה בעקבות הסרט. נעזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את שיא מחיאות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
12: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
14: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
12: על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, שבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
15: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ107 דולרים לחבית.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
17: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
18: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום,

0: סבלימינל, הצל, ביחד עם סיוון בהנם ואיציק שמלי. זה כמובן פרחים בקנה, וזה מוקדש באהבה גדולה לכל מי שהיה בחג בחוות רונית, במסיבת הנוסטלגיה המטורפת שהייתה שם. 70% מהסטורי שלי היה פשוט מי שהיה שם, אז איזה כיף לכם.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, היי אהלן, בוקר טוב. רדיו כל רגע, 11 ועוד 10 דקות, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם? איך עבר לכם הוויקנד הארוך? זהו חג אחד מאחורינו, ראש השנה. מקווה שהייתם עם אנשים שאתם אוהבים, עם המשפחות, ביליתם, נהנתם, צברתם אנרגיות חדשות. אז ככה חוזרים פה לשגרה של מספר ימים, ואז שוב מועד ישראלי. יום כיפור בתחילת השבוע הבא. אז אנחנו כאן פותחים שעה של מגה היטס ברדיו כל רגע, כל הלהיטים בשעה אחת. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, גם ברשתות, בסושיאל, אנחנו שם. אתם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו. אני אופיר מור יוסף. נמשיך ביחד עם החדש של אודיה, מתוך איפי חדש שהיא הוציאה לאחרונה. יש לה קטע כזה מגניב, שהיא קודם כל מוציאה טיזר ככה 10-15 שניות לרשתות, ואז לפי התגובות היא יודעת אם לשחרר את השיר במלואו, וכך הוא נהיה להיט. אז זה שיר שכבר מככב במועדונים, וכיף שכך. חדש לאודיה, זה נקרא פאפית. אני אופיר מור יוסף, שתהיה לכם האזנה מעולה. האזנה מצוין, בוקר טוב.

0: שיר הנושא מתוך אלבומו של קובי פרץ שיצא בשנת 2014, סלווי זה נקרא. אך איזה להתענק זה היה אז, אה? 11:21 אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע, מהדורת יום שני בשבוע, 14 בספטמבר 2026. אנחנו מכאן להפסקה קצרה, שלוק מהקפה, כבר חוזרים ללהיטים.
1: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
8: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

מייג'ור לייזר ביחד עם די-ג'יי סנייק, זה נקרא לין און. 25 עכשיו אחרי 11 אתם על מגה איץ כאן ברדיקול רגע. נמשיך מכאן לאושר כהן, שככה בא להוציא אותנו מהדאון עם שיר חדש מתוך האיפי הטרי שלו שנקרא אוגוסט דאמפ. את השיר כתב והלחין ביחד עם טל קסטיאל. זה כמו חדש לאושר כהן. זה נקרא דאון. חדש אצלנו בפלייליסט כל רגע.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שלום דני עטר. הזכרת את הבחירות שמגיעות, וצריך לומר, אתה איש ישראל ביתנו עכשיו, ואתה יודע, יש כאלה בגלבוע שלא יודע, הם חוששים או דואגים שאתה כבר חבר כנסת בעוד כמה חודשים.
2: כל מי שהוציא חליפות מהארון כי הוא חשב שדני עומד לעזוב את הגלבוע, שיחזיר את החליפה לארון. דני לא הולך לעזוב את הגלבוע עד שנמצה את התוכנית האסטרטגית שלנו, והיא תהיה כנראה קצת יותר מהקדנציה הזו.
0: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12 רדיו כל רגע החדשות.
3: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון חדשות. המשטרה עצרה חשוד רביעי בפרשת גניבת הנשקים מבסיס שייטת 13 באקלית. ביום חמישי האחרון ימר חוף במשטרה וימר צפון במשטרה הצבאית חשפו כי עלה החשד לסחר בכלי נשק צבאיים, ושלושה חשודים נעצרו, בהם חייל המשרת בבסיס. תבנו מציין שהנשקים אותרו והוחזרו לחיילי השייטת ביחידה. היום ב3 תובא למנוחות בבית העלמין בקיבוץ מנערה רחל רבין, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. רחל, שהייתה ממקימי הקיבוץ, הלכה לעולמה בשבוע שעבר בגיל 101. במהלך שנות פעילותה קיבלה פרסים רבים, בהם אות מחנכת למופת של המכללות האקדמיות לחינוך, פרס החינוך של האוניברסיטה העברית, פרס החינוך של הגליל העליון ויקירת המכללות אורנים ותל חי. תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. מחר וביום רביעי דומה, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בחזרה לשנת 2000, עליה שלום, זה נקרא Try Again. כן, אנחנו זוכרים שאז בזמנו היא נספתה בתנונת מטוס, לא נעימה בכלל. מתגעגעים אליה. 11 ועוד 38 דקות, אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן לסיאנה ספיירו. בתחילת יולי היא הוציאה את אלבום הבכורה שלה, אחת היהודיות היותר מוכשרות בבריטניה. את השירים ואת האלבום שלה כתב והפיק את הבן היתר הישראלי עומר פדי. בכל שישי בערב משודר המצעד הרשמי של בריטניה, האופישל צ'ארט, ונכון לשישי האחרון, זה המקום הרשמי בבריטניה, משמע להתענק, זה נקרא Great Expectation, כל רגע.

0: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
2: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

בשבוע שעבר ניגנתי את השיר הזה בפעם הראשונה. כמות ההודעות שקיבלתי לווטסאפ של האולפן, מה זה השיר הזה? מטורפת. השיר נקרא Bad Times, יעני זמנים רעים, של אימייל אנג'ל. אז ככה, אם אתם רוצים לחפש Bad Times, זמנים רעים של אימייל אנג'ל. 7 דקות לפני השעה 12, כנס, סוגרים, חותמים, נועלים מהדורת יום שני בשבוע, כן, זה נראה כאילו ראשון, מהדורת יום שני בשבוע, ראשונה לשבוע הזה, של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה ליניב שוורץ, תודה.

רבה לדי-ג'יי דדי אלוני על הסיוע הגדול. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון, ואז בשעה 2, 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. נשתמע כאן אם ירצה השם גם מחר. חיילי צה"ל, כוחות הביטחון, אנשי המילואים, אוהבים אתכם, מחבקים אתכם, מחזקים אתכם. אנחנו נסיים עם נועה קירל וחדש שלה, שיר שנקרא Love Song, אותו הפיק נוריאל ישר. שיר שעורר זעם רב בעקבות קליפ עם הרבה דם. הורים קראו להחרים את הקליפ, לא את השיר, והביאו המון המון זעם כלפיה. אז עד מחר, שיהיה לכם המשך האזנה רבה. הנה נועה קירל החדש שלה, זה נקרא Love Song.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: שלום לכם, כאן זיו מויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו חכו, הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
11: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
10: מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
15: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבת תכופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את צי מחיות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
14: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM, כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
16: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במדע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
14: לפני זמן קצר, שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים, הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים, ולאחר אישורם ימונה קציר בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו, ברנו טגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
9: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ$107 לחבית.
14: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורט את העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו אופל, משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב בשמונה, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
19: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: שני אחים ובן דודם הוצאו שלשום להורג במכוניתם שהוצתה. המשטרה חוקרת טרם נעצרו חשודים. באירוע נוסף נורו יריות אל עבר בית ספר בג'יסר א-זרקא. המטרה הייתה התלמידים. שלושה נעצרו. בשבת נורתה צעירה בדרום, מצבה קשה. גבר בן 40 נפצע קשה מירי באום אל פחם. נער בן 14 נפצע קשה מירי בכפר קנה. נער בן 16 נפצע קשה מירי בג'לג'וליה. מתחילת השנה 173 נרצחים במגזר הערבי, ולא דיברנו לא על הפצועים ולא על הנכים, לא דיברנו על משפחות השכול. יש משהו חולה בחברה הערבית, והאינטרס של כולנו זה לטפל במחלה הזו. בראש ובראשונה, אגב, האינטרס הוא של הערבים. ויש שלל תרופות שאפשר וצריך להעניק פה. ויש את הרעל, נשק לא חוקי ועצימת עיניים.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, צהריים טובים, שנה טובה ומוצלחת שתהיה לכולכם. שנה של בחירות, ואני מקווה גם שנה של שקט ושלום בינינו לבין עצמנו. שש דקות אחרי חצות היום אנחנו איתכם כהרגלנו עד שתיים בצהריים. נגיד תודה רבה כבר עכשיו לנטה לוינסון, אפרת אביטל, לאופר סלומון, ליובל יונה, יניב שוורץ. מעל כולם תודה רבה לכם, אתם איתנו גם בתדרים, גם באתר האינטרנט שלנו, גם באפליקציה וגם בוואטסאפ 052-596-96. ואתם יודעים, כשאני אומר הרעל הוא בין היתר עצימת עיניים, אז קודם כל זה לא להתייחס לזה, לתת את הסיפור של החברה הערבית המדממת בעמוד 8, עמוד 12, אייטם אחרון בשעה שסוגרת. אנחנו כאן מזכירים את זה כבר בפתיח, ומבחינתי בממשלה הבאה לא צריך כותרות ולא צריך את בן גביר שיגיד אנחנו נחזיר את המשילות, צריך מעשים. אם זה אומר לשתף פעולה עם רעם, אני מוכן לבלוע את הגלולה. אנחנו יוצאים לדרך, נדבר היום על איראן שטוענת כי לא היו בכלל אנשי משמרות המהפכה באלי טאהר, במנהרות שם בלבנון. הם טוענים ש-48 לוחמי חיזבאללה שעו שם, רק 8 נהרגו. נגיד שדובר צהל אומר דברים אחרים ואני נוטה להאמין לו. כל מי שהיה במנהרות או חוסל או ברח, השאלה כמה ברחו והשאלה כמה נתפסו. לא דובר על אנשים שנתפסו, אני רק משער השערות. אנחנו גם ננסה לדבר על הסרט שיוצר תרעומת בלשון המתה כאן בישראל, בעולם בכלל, סרט שזכה לשבחים ומחיאות כפיים בפסטיבל של הרבה מאוד אנטישמים, סרט שמביא את הזווית הפלסטינית במה שקורה בעזה, מבלי להתחשב במה שקרה כאן בשבעה באוקטובר, מבלי להתחשב בחטופים שהוחזקו במנהרות והורעבו שם, ולמען הגילוי נאות אני אגיד שלא צפיתי בסרט, אבל דובר צהל צפה והוא מתייחס לסערה. נערים מתקוע שבאו לראות עזים באזור מג'ד אל-כרום ומעצבנים את התושבים המקומיים. אנחנו ננסה להביא את הצד של מג'ד אל-כרום, אם נצליח כמובן. נדבר כמובן על הבחירות, עוד 43 ימים נשוחח עם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית. נדבר על פלילים, ניפרד מרחל רבין יעקב, זכרה לברכה, שנפטרה בגיל 101 ותתאמן היום בבית העלמין בקיבוץ מנרה. ועוד כל מיני נושאים ככל שיותר לנו הזמן. אז שוב נגיד תודה רבה לאפרת אביטל, לנטה לוינסון, יובל יונה, אופר סלומון, יניב שוורץ. אנחנו יוצאים לדרך ועושים זאת בעזרתם של אתניקס. הזנה נפלאה.

0: מדברים ברדיו.
1: שלום וצהריים טובים לכתב צבאי במעריב, אבי אשכנזי, שלום לך, תודה שאתה איתנו. אתה יודע, אנחנו רוצים לחזור שוב פעם למאורעות אלי טהר, וקודם כל נשאל, מה קורה שם עכשיו? צהל נסוג או נשאר?
2: צהל, צריכים להבין, כאילו, צהל נמצא ברכס אלי טהר, אבל הוא לא יושב על רכס אלי טהר. כלומר, רכס אלי טהר זה הקו שבו צהל שולט, אבל הוא שולט ממרחק. כלומר, הוא יושב ברכס אלי טהר במרחק של כמה קילומטרים בודדים, כאילו, רכס מעל מה שנקרא, הוא יכול לשלוט בתצפית ובאש בכל מה שקורה בתוך הרכס, גם בלי להיות שם פיזית עם מוצבים. כי רכס אלי טהר, במבנה הטופוגרפי שלו, הוא יחסית נמוך. ולכן ברגע שאתה שם שם כוח צבאי, אתה יכול להעמיד אותו בסכנה של שליטה של תצפית ואש, ולכן אתה מעדיף להשאיר את המרחב הזה באזור...
1: כלומר, שדובר צהל, כשדובר צהל אומר שהוא סיים, צהל סיים את תפקידו באלי טהר, הרעיון זה למנהרות ולשטח עצמו, אבל עדיין צופים שם ושומרים על האזור.
2: כן, כן, בוודאי. זה חלק מרצועות הביטחון שצהל בנה בתוך דרום לבנון, אבל שוב, הוא במרחק. כלומר, אתה הרבה מאוד שטחים, גם בעזה, הרבה מאוד מהשטחים, אתה לא יושב בהם פיזית, אתה צופה בהם מרחוק כדי שאתה לא תסכן את הכוחות. הפעולות שם שאתה עושה, הן פעולות של כניסה ויציאה של הכוחות, על פי תזמון כשאתה מבין שאתה צריך להיכנס או לצאת בנקודות מסוימות. כלומר, הם די דינמיים, הם לא מקובעים באותו מקום במוצבי קבע.
1: עכשיו, אתה יודע, אנחנו קוראים הבוקר את התייחסות של האיראנים לסיפור הזה, ואתה יודע, מבלי להיות מומחה כמוך על ענייני צבא, עושה רושם שהם רוצים לדבר על דעת הקהל הפנימית שלהם, ולהקטין את האירוע כדי לא לרצות להגיב, נגיד הם הבטיחו להגיב, זה לא קרה, הייתה דריכות בחגים, ולשמחתנו הרבה ערב החג והחג עבר בשקט. הם טוענים, לא היו בכלל אנשי משמרות המהפכה במנהרות בלבנון, רק 48 לוחמים, רובם אגב ברחו, 8 בלבד נהרגו, זה אחרת ממה שאנחנו שומעים כאן בצבא.
2: לא, זה דווקא די מדויק יחסית. למה יש כמה פרטים מאוד קטנים, אז קודם כל צריכים להבין, האיראנים בעיקרון, היה שתי אפשרות. בהתחלה, בוא נאמר ככה שבהתחלה, חיזבאללה, סליחה, ניסה ליצור הגבלה בין הקרבות ברכס אלי טהר, לבין הקרב בקרבלה, הקרב המפורסם, שקרב הגבורה של השין בקרבלה, שבסופו של דבר שם נהרג
1: אלי המנהיג השיעי,
2: המנהיג השיעי באותם ימים בשנת 680 לספירה, ובעצם זה קיבע איזשהו סוג של נרטיב, איזשהו סוג של מהלך ששים לגבי האומץ שלהם שהם נלחמים עד טיפת הדם האחרונה בעניין הזה. ברגע שהם הבינו שזה לא הולך לכיוון הזה מבחינת החיזבאללה, אז הם פשוט הורידו שם את הפעילות ואת הנרטיב הזה, התחילו ככה להוריד אותו לאחור, והתחילו להגיד כמו זה אוכל כל כך חשוב, המרחב הזה וכל הדברים האלה, ניסו ככה להמעיט בעניין כדי לא לספוג איזושהי ביקורת, שאגב מותחת כרגע.
1: שאולי הייתה מחייבת אותם להגיב לנו.
2: איך?
1: אולי הייתה מחייבת האיראנים להתערב ולהגיב.
2: גם הייתה מחייבת, אני לא יודע אם את האיראנים הייתה מחייבת, אבל היא די פגעה במוניטין של חיזבאללה בתוך לבנון. כלומר, אם לא הצלחתם לשמור על הרכס הזה, שהוא כל כך היה חשוב וכל כך היה קריטי מבחינה טקטית ואסטרטגית, אז אתם רוצים, כאילו, איך אתם רוצים לשלוט בשאר חלקי לבנון. ולכן, אנחנו ראינו את מה שנקרא את ההפחתה שעושה חיזבאללה בתקופה האחרונה, בימים האחרונים, סביב הרכס הזה, ופחות יוצר בחשיבות. כן, זה נכון שהיו שם סדר גודל של כ-50 איש של אנשי חיזבאללה בתחילת הקרבות. לגבי הכמות ההרוגים, אז בסופו של דבר צהל אומר שהוא ספר שם כ-15 גופות, האיראנים טוענים שהיו שם 8, אז זה פה עניין, ונכון, לא היו שם חיילים של איראן, לא היו שם יועצים איראנים, לפחות במהלך הקרבות שצהל היה שם.
1: אתה מפרסם הבוקר במעריב שבעצם לוחמי הקומנדו מצאו אוצר גלום במנהרות חיזבאללה. מה אפשר לפרסם?
2: צריכים להבין, תחשוב ששתי המנהרות האלה שנמצאו, הן מנהרות האסטרטגיות של חיזבאללה, שהיו שם בעצם חדרי הפיקוד, חדרי השליטה, חדרי המודיעין, הכל עבר משם. וברגע שאתה תופס שם את אותם אמצעים, אז אתה יודע קודם כל על איזה מודיעינים התבססו, אתה יודע מה התוכניות המבצעיות שלהם, אתה יודע מה סדרי הכוחות שלהם, אתה יודע מה התוכניות האופרטיביות הרחבות של כל חיזבאללה בכלל, ואיך הוא משתלב גם בהגנה וגם בהתקפה. זה בהחלט מהלך שברגע שאתה שם עליו את היד, אתה חושב שעכשיו חיזבאללה היה משתלט על הקריה בתל אביב, ואוסף את כל מה שיש שם בתוך הקריה, בתל אביב חלילה. אז תבין מה האוצר שיש במקרה כזה.
1: ועוד ייקח זמן כמובן לפענח את הכל. יש מחבלים שנתפסו או שזה סוד כמוס?
2: לא שאני יודע.
1: לא שאתה יודע. אני רוצה לשאול אותך לסיום משהו אחר שככה מעורר שערה בישראל רבתי וגם בצהל. אותו סרט שזכה בפסטיבל ונציה, נאזה, ואני מבין שגם דובר צהל מגיב לסרט.
2: תראה, בסוף כולנו יודעים שזה לא משקף את המציאות של צהל. צהל הוא צבא ערכי, צהל פועל על פי סטנדרטים מאוד מוגדרים בעניין הזה של התמודדות מול האוכלוסייה, בין אם זה בעזה, בין אם זה בלבנון, בסוריה או ביוש, בכל מקום שהוא נמצא בו. אני לא חושב שהסרט הזה משקף, לא ראיתי את הסרט, אבל לפי מה ששמעתי, זה רחוק מלשקף את המציאות הישראלית.
1: נגיד נאזה זה בעצם נזק אגבי, והם מסתכלים על הפעילות של צהל אל מול עזתים תמימים בלחימה בעזה, כמובן שאנחנו כישראלים רוצים לראות גם את הזוועות של השבעה באוקטובר, גם את החטופים
2: שנמוגו
1: במנהרות.
2: אני יכול לספר לך משהו, שאחד מבני המשפחה שלי נלחם בעזה וסיפר לי על איך חמאס משתמש בילדים כפעולות השכה כשהם שולחים אותם קדימה כדי להתקרב לקוחות, ואיך הם פשוט פועלים בצורה הכי זהירה שבעולם כדי לא לפגוע בילדים בני 11 או בני 10 שמתקרבים עם סירים או עם איזשהו כל מיני דרכים, וכשהם רואים את המחבלים מאחוריהם, ולא אחת הם נמנעים מלבצע אפילו פגיעה במחבלים כדי לא לפגוע חלילה באותם
1: ילדים. למה צהל לא מפרסם עכשיו כחלק מהפעילות ההסברה שלו את אותם תמונות? הרי דברים שאתה מספר עכשיו ידועים, ואני מעריך שגם תועדו את השימוש הציני של חמאס.
2: קודם כל, לפני שבוע צהל פרסם סרטון שבו שיגרו טיל כדי לפגוע במחבל של חמאס, וברגע האחרון במהלך מעוף הטיל לעבר היד מזהים בלתי מורב שנכנס למרחב ושהוא עשוי להיפגע, ופשוט רואים איך המפעיל הטיל, שזה נשלח מכלי טייס, מסיד אותו כדי למנוע את הפגיעה באותו בלתי מורב. ודברים כאלה קורים אחת לכמה ימים בעזה, וזה צריכים, צהל עושה את זה, הוא כאילו מפרסם. אם זה נקלט בציבור, כנראה שלא, הרבה פחות.
1: אבי אשכנזי, מעריב, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עכשיו לסיפור שקורה כבר תקופה לא קצרה באזור מג'דל קרום. נערים שמגיעים בעיקרם מתקוע, אבל לא רק, הגיעו להתיישב במתחם בשטח שקשור למג'דל קרום, למועצה המקומית. הם קיבלו אישורים לראות צון, אבל אומרים התושבים המקומיים, אין להם בכלל עדרי צון. הם באו רק כדי להתיישב שם. שלום וצהריים טובים לאורך הדין חוסיין מנה, חבר הוועד העממי של מג'דל קרום, שמוביל את המאבק נגד ההתיישבות הזו. שלום לך.
0: שלום לך ולכל המאזינים.
1: חוסיין, קח אותי רגע מתי זה מתחיל. מתי מגיעים אותם צעירים מהגבעות ומתנחלים בסמוך אליכם?
0: זה כמעט לפני שבוע התחלנו לראות שיש נערים שמסתובבים בהר, עד ש... בימים האחרונים, ביום שישי, חמישי, שישי, התחלנו לראות, ראינו אז, כי זה למעלה בא, ראינו שהם ישרו את הקרקע שם, בנו, בהתחלה בנו אוהל, אוהל אחת, ובנינו להם לבדוק מה בשר
1: הדברים. נגיד שזה לא רק אוהל, זה כמובן גם שירותים ודברים לשהייה.
0: זה התחיל באוהל, ותוך יומיים יש להם כבר 5 אוהלים בממדים רחבים, יש להם טרקטור, יש להם חשמל, יש להם מים, יש שירותים, יש גז.
1: וכמובן דגל ישראל מאוד מאוד גדול בכניסה.
0: נכון, נכון, נכון. זה התיישבות לכל דבר, בכל מובן.
1: עכשיו אתה כי כמו שאמרנו, חבר הוועד העממי במג'ל קום שמוביל את המאבק הזה נגדם, אתה בעצם הולך ומנסה להבין מה הם עושים שם, מי שלח אותם, והאם הם באים באישור. מה אתה שומע מהם?
0: נכון, אני שמעתי מהם שיש להם חוזה חכירה מקק"ל לשימוש שטח למרעה. ואנחנו, אני מטבע הדברים מהעבודה שלי, מהניסיון שלי, אני יודע היטב...
1: אתה מומחה לדיני מקרקעין נגיד, כן.
0: כן, החוזים האלה, את החוזה הזה ידוע, חוזה חכירה מקק"ל למרעה, זה אך ורק לצורכי מרעה, אין שם... שום אפשרות או הרשאה לבנייה או לשינוי בני קרקע או
1: הם באים ואומרים רגע גם הרועים צריכים לישון, נשים ראש איפשהו לנוח.
0: אבל יש לנו במחז הזה 20-25 רועים ואין
1: אין צון,
0: אין עזים, אין כלום. למה אתם בונים את האוהל הזה? זה כדי שהעזים ישנו שם, אבל אין עזים, אין צון. יש רק אנשים, מספר רב של אנשים שמגיעים לשם, כל הסימנים מעידים שהם מתיישבים שם, הם יושנים שם, לא עוזבים את המקום, לא באים לעבודה לרעות צון. הם יושבים ומתיישבים שם ומארגנים את השטח.
1: נגיד שבכתבה שמפרסמת עדי חשמנאי בארץ, מובאים גם ציטוטים או קולות מיישובים יהודים בסביבה, כמו גילון וצורית, שגם הם חוששים שבעצם עובדים על כולם בעיניים, מדברים על רועי צאן, אבל מדובר בהקמת מאחז בלתי חוקי.
0: נכון, זה מאחז בלתי חוקי. אני אמרתי לך, זה נראה בעיניים. מי שמגיע לשם רואה שזה מאחז בלתי חוקי. אני יודע שגם כן הרבה תושבים מגילון וצורית, שזה גם מפריע להם, והם משתתפים אותנו במאבק שלנו. אנחנו בתושבי גילון וצורית שנים חיים בשקט, בשלום, בשיתוף פעולה, בהרבה הרבה הרבה דברים. המעשה הזה מקלקל את כל האווירה לשני העמים, לשני הצדדים, גם לנו וגם לתושבי גילון וצורית.
1: אתה יודע, בסמוטריץ' שעכשיו עובד קשה מאוד בקמפיין הבחירות שלו, הבטיח בקמפיין ליהוד הגליל, ויש כאלה שקושרים את זה לקמפיין עצמו. כלומר, בקרוב נראה את זה גם בתמונות ובסרטונים.
0: זה קשור לקמפיין, ברור שזה קשור לקמפיין של סמוטריץ'. זה יהוד הגליל, זה אותה שיטה שהם עושים, איך שהתחילו לעשות את זה בגדה המערבית, הם עושים את זה כאן, בהתחלה הם מגיעים, אחד, שניים, לאחר...
1: לא, נגיד, תכף נביא את התגובה שמובאת בעיתון הארץ מקקל, אבל מדובר בעצם בתושב האזור, תושב היישוב גילון, אנחנו מדברים על, מדובר בשטח סביב היישוב גילון ובתושב המועצה האזורית מסגב, שקיבל מקקל, כמו שאמרת, הרשאה למרעה צאן, כל השאר כנראה חברים שלו מוזמנים.
0: נכון, הוא קיבל הרשאה למרעה צאן, זה הסכם אחר, אנחנו יודעים איך ההסכם הזה, ומה התנאים של ההסכם הזה. בהסכם הזה, ברור. שהוא לא יכול לבנות, הוא לא יכול לשנות בני שטח, הוא לא יכול להקים שם כל דבר שמעיד על כך שהולכים לחיות בו.
1: אומרים בקק"ל, ממשק הראייה מהווה חלק מהפעילות השוטפת לניהול ולשמירת השטחים הפתוחים, תכליתו בין היתר לצמצם את כמות הצמחייה והסביעה היבשה, בכך להפחית את הסיכון להתפשטות שריפות, ליצור קווי חיץ טבעיים סביב היישובים. זאת ההרשאה שניתנה היא אך ורק למטרת מרעה בעלי חיים וניהול השטח באמצעות ראייה בלבד, לא להקמת חווה למגורי נערים. אני מבין שאתה גם מערב חברי כנסת מהמגזר.
0: כן, לא, לא, לא, לא זה שאני מערב, חברי הכנסת מתערבים, כשהם שומעים, כשהם רואים, הם התחילו להגיע אלינו. יש גם כן ראשי מועצות, יש גם כן ועדים עממיים בכפרים אחרים שהתחילו לבוא ולהיות איתנו ולצדנו. כי אם הדבר הזה יעבור במג'דל קרום, אני רואה שזה יתפשט לכל הכפרים.
1: לא בטוח שזה לא משחק לידיו של סמוטריץ', שכמו שאמרנו, עושה את זה בקמפיין בחירות. יכול להיות שהריב הזה איתכם משרת אותו. קח אותי רגע לשאלה לסיום, אם וכאשר אותם 25 צעירים שהגיעו מהתנחלויות ביהודה ושומרון, אם הם יביאו עדר ובאמת יהיו רועי צאן, זה יפסיק להפריע לך?
0: ש... שיביאו העדר, אבל העדר הם רועי, הם שני רועים, הם שלושה אנשים שרועים, זה דבר ראשון. דבר שני, אם השימוש יהיה אך ורק למראה לפי ההסכם, יסירו את כל האוהלים, יסירו את כל הריהוט שהביאו, את כל הבניות שעשו, וזה יראה שזה אך ורק לרעיית צאן, זה בסדר.
1: נגיד שמי שאמור לאכוף את זה, נכון? זה קק"ל שנתנה את האישור, והיא אמורה לאכוף את זה.
0: אנחנו בנינו בדרך המועצה המקומית, בנינו היום לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. מתפרצות שם עבירות תכנון ובנייה ברורות. כל בנייה צריכה היתר. מה שהם עשו זה לא נכלל בתקנות הפטור מהיתר. זה עבודה שמצריכה היתר בנייה. אנחנו בנינו לוועדה המקומית. אם הוועדה המקומית לא תאכוף, אנחנו נפנה לוועדה המחוזית. לטול את הסמכות מהוועדה המקומית ולאכוף, צריך לעשות אכיפה כפי שעושים אכיפה.
1: ועד שתקבלו את כל התשובות, הם יישארו שם, יבנו עוד קרוון, ולך תדע, אולי כבר הסרטון יהיה ערוך ומוכן.
0: לכן יש את ההתנגדות העממית נגדם, בני הספר כולם עולים למעלה יום-יום, בנינו גם כן לתחנת המשטרה, וביקשנו שהם יוציאו אותם משם. במשטרה טענו שהם בודקים היום את הניירת ואת כל המסמכים הנדרשים, והבטיחו שהם מתבצעת שם עבירה, הם לא ירשו להם לבצע עבירות או להישאר באופן לא חוקי.
1: אנחנו מודים לך, עורך הדין חוסיין מנה, חבר הוועד העממי של מג'דל כרומי, שמוביל את המאבק נגד הקמת המאחז הבלתי חוקי. אנחנו נמשיך ונעקוב, ואולי מתישהו יבואו גם עזים לאזור הזה.
0: יבואו עזים ויצאו אנשים.
1: תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו כאן חותמים את מחצית השעה הראשונה, יוצאים להפסקת פרסומות, בסופה מבזק החדשות עם עופר סלומון, אל תלכו לשום מקום.
3: מדברים ברדיו.
4: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: היום, אפליקציית חדשות בגישה חדשה, אמינה, מעניינת, מגוונת. חפשו את היישומון היום בחנות האפליקציות. הורידו היום ותתחברו לישראל. היום.
7: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית, לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
12: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
13: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון חדשות. המשטרה עצרה חשוד רביעי בפרשת גניבת הנשקים מבסיס שייטת 13 באקלית. ביום חמישי האחרון ימר חוף במשטרה וימר צפון במשטרה הצבאית חשפו כי עלה החשד לסחר בכלי נשק צבאיים ושלושה חשודים נעצרו, בהם חייל המשרת בבסיס. תבנו מציין שהנשקים אותרו והוחזרו לחיילי השייטת ביחידה. היום ב3 תובא למנוחות בבית העלמין בקיבוץ מנהרה רחל רבין, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. רחל, שהייתה ממקימי הקיבוץ, הלכה לעולמה בשבוע שעבר בגיל 101. במהלך שנות פעילותה קיבלה פרסים רבים, בהם אות מחנכת למופת של המכללות האקדמיות לחינוך, פרס החינוך של האוניברסיטה העברית, פרס החינוך של הגליל העליון ויקירת המכללות אורנים ותל חי. תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. מחר וביום רביעי דומה, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: 43 ימים לבחירות, על קו הטלפון חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תושב הגולן, שלום לך.
8: שלום ירין, לך ולמאזינים.
1: שלומך בימים אלו?
8: בסדר גמור, אחרי חג טוב, צום היום, כוננים יום כיפור.
1: צום גדליה, ונאחל צום מועיל לכל הצמים, מאזיננו העיקרים. קח אותי רגע לפעולות שלך בקמפיין הבחירות, הבנתי שהייתה איזו תקופה ששתקתם, התבקשתם ככה להימנע מרעיונות כאלו ואחרים, אבל עכשיו אפשר.
8: כן, אז בוודאי, התקופה של שתיקה, עד שככה התגבשה רשימה הסופית, כי רשימה באמת טובה, עם נציגים מהגליל, מהצפון, מהמרכז, מהדרום, יהודה ושומרון, חילונים שאינם דתיים, דתיים, ממש כל צבעי הקשת של החברה הישראלית, ממש רשימה שמייצגת את עם ישראל כולו, אבל בין לבין אנחנו חורשים את הארץ מקריית שמונה ועד אילת, בבתי הספר, בפאנלים, בדיבייטים מה שנקרא, בפגישות עם תושבים, בפגישות עם גופים גדולים, כנסים מאוד משמעותיים בכל רחבי הארץ, ומרגישים את האדם.
1: שמדברים על מה? מדברים על חלוקת נשקים, נכון? על כיתות כוננות? מדברים על תנינים?
8: לא, תשמע, יש לנו הישגים גדולים, 4 שנים של עשייה מאוד משמעותית, גם במשרד של השר בן גביר עם הרפורמה בבתי הכלב וכלי הנשק והמשמר הלאומי ומחלקי הפרוטקשן וחוק הפרוטקשן וחוק עונש מוות למחבלים, ועשייה משמעותית במשרד נגב גליל, השר וסרלאוף ששמו הולך לפניו, בטח במרחב שלנו, אבל גם...
1: אני עד לך.
8: ובכלל, בכל רחבי הארץ, והשר עמיחי אליהו, רק את האלטלנה והמבצע מאוד מורכב, והמורשת וההיסטוריה.
1: אם זה ההישג של מיכאל אליהו, אז צריך לאכזב אותך, הוא נטול הישגים. אם אלטלנה זה ההישג?
8: לא, אני אומר רק לאחרונה, אני אומר בסוף המשרד שלו אמון על משהו מאוד משמעותי. אני אפתיע אותך, ירין, אתה יודע שכשאנחנו בודקים בקרב הצעירים, המצביעים החדשים, מה הנושא שהכי משמעותי עבורם במערכת הבחירות החדשה הזו שהולכת לבוא עלינו, כמו שאתה ציינת, ב-27 באוקטובר, זה נושא של הזהות היהודית, של המורשת הישראלית, של המורשת היהודית, לא בהכרח כחזרה בתשובה, אלא כדת, אלא כהיסטוריה, בתלפי השנים שלנו, שלצערנו הרב, כמי ש... אתה יודע, נמצא במרחב של תיכוני בתי הספר הממלכתיים והחינוך הממלכתי הישראלי, שקצת זנח את הנושא הזה הצידה, אבל לצד יש למשרד שלו הישגים רבים, בטח שלנו בכנסת, אבל...
1: אני לא אדבר על הצד השני, שאני חושב שהם גם יהודים וציונים, אבל תסכים איתי שיש חלק מהשותפים שלכם בממשלה האחרונה, שאינם ציונים נלהבים.
8: אתה יודע, לצערנו הרב, אני חושב שחזרתי על זה פעם אחר פעם, גם בבמה המכובדת שאתה נותן לי, שהימין מצא שותפות עם החברה החרדית שעוברת שינוי רדיקלי מאוד מאוד משמעותי בתוך האוכלוסייה החרדית שרוצה לקחת חלק בפרויקט הציוני, שרוצה להיות חלק מהחברה הישראלית, לבין אלו שמנסים להסיט אותנו, להזיז אותנו מהשלטון, שבחרו את הצד של תומכי הטרור, של מנסור אבאס, שמתנגד להגיד שחמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמיד אותו.
1: השר עמיחי שיקלי שלא קשור אליך בשום צורה, אומר היום, השותפים הטבעיים של השמאל הם הסרבנים. אני מנסה להבין מי הם החרדים ואיפה הם לא סרבנים, אבל זה באמת לא שייך אליך. הזכרת את עמיחי אליהו, את וסרלאוף, הזכרת את בן גביר, לא אמרת צביקה פוגל.
8: ריגה פוגל, חבר מאוד מאוד מאוד יקר, איש מאוד רציני ומאוד משמעותי שפעל רבות, רק אנקדוטה מאוד קטנה, אתה יודע, הוא הוביל למעלה מ10 חוקים פרטיים שרשומים על שמו בקריאה שנייה ושלישית, יש חברי כנסת שנמצאים בממשלה ובכנסת כבר 15 שנה.
1: היושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, ובאמת עבד, אבל בכל זאת הוא נזרק מהרשימה.
8: הוא לא נזרק, הוא העביר 61 חוקים בוועדה שלו, שבר את כל הסיעים הפרלמנטריים, תראה, יאמר לזכותו של השר בן גביר ולזכותו של חבר הכנסת צביקה פוגל, שכנראה היה ביניהם איזשהו סכסוך שאינני יודע מהו, ובאמת הם שמרו על כך בסוד עד אותה פגישה, באמת ביום ראשון שעבר.
1: על פי דבריו של פוגל שכותב ומצייץ, הוא אומר, הייתי ממלכתי מדי בעיני השר בן גביר. אתה כנראה לא היית ממלכתי מדי.
8: אני לא מכיר את הטענה הזו, אבל תראה, יאמר לזכותם, שני אנשים מאוד משמעותיים, חברים מאוד טובים, ובאמת בחרו לסיים את השותפות הפוליטית בצורה מכובדת, הדדית. אתה יודע, התרגלנו לפה לפיצוצים פוליטיים ולכלוכים מפה ועד הודעה חדשה, ואתם סיימו את השותפות הזו שהייתה מאוד חשובה, מאוד משמעותית, וצביקה פוגל, מעבר לזה שהוא חבר כנסת, הוא גם חבר יקר, מכיר את אשתו ענת היקרה, את הילדים, את הנכדים שלו, אחד הילדים שלו, שכן שלי כאן ברמת הגולן, משפחה לתפארת, ו... בשמחתי, הם סיימו את השותפות הזו באמת בצורה שמכבדת את שני הצדדים, ולא כפי שהתרגלנו לראות ממש מלחמות אגו ולכלוכים אחד כנגד השני.
1: אתה יצחק קרויזר ממוקם המקום השישי והמאוד ריאלי ברשימת עוצמה יהודית. אתם לא ערכתם הסכם עודפים, נכון? עדיין.
8: לא, כרגע עוד לא ערכנו הסכם עודפים. ברגע ש...
1: יש עם מי? כי אתה יודע, הציונות הדתית חותמת עם הליכוד.
8: נכון, הציונות הדתית חתמה עם הליכוד, וזה בסדר, וטוב שכך, הציונות הדתית קיבלה באמת את המסר המאוד ברור מהציבור הימני במדינת ישראל להתאחד, לייצר גוש שיסייע לקואליציה הזו לחזור לכס השלטון ולהמשיך להוביל את מדינת ישראל עוד שנים טובות. יש לנו עוד משימות רבות להשלים, בוודאי גם בגזרה הקרובה שלנו, סוריה ולבנון, אבל גם בגזרה הרחוקה באיראן או בעזה ויהודה ושומרון. יש לנו גם בגליל משימות רבות ומשמעותיות, אבל כאשר לחצו על בצלאל סמוטריץ' שדשדש את אחוז החסימה לחבור לפייגלין, יצרו את המומנטום, ובאמת הם עוברים יפה את אחוז החסימה. לצערי הרב, מי שמתיימר להיות בגוש הימין, קרי וינטר, שקיבל את כלל ההצעות, גם לשריונים, גם לייחודים, גם לייצר בלוק וחסם פוליטי, הוא זנח ודחה את כל ההצעות האלה, ולצערי הרב, הוא מדשדש על
1: אחוז. והוא לא הולך לחתום איתכם על הסכם עודפים.
8: אני לא יודע, תראה, הדברים עוד...
1: אחרי הדברים כאלה שאתה אומר עליו, הוא יחתום איתכם? היית רוצה שיחתום איתכם?
8: אני אומר שאנחנו צריכים לבחון מעשים, ולא רק הצהרות של, לא של וינטר ולא של אחרים. ראינו אז את בנט מצהיר מעל כל במה אפשרית, שהוא לא יושב עם לפיד, לא ייתן לו את ראשות הממשלה, ובוודאי לא יכניס את מנסור עבאס לכנסת.
1: הרבה דברים פוליטיקאים מצהירים ועושים הפוך, גם אתם בעוצמה יהודית, תאמין לי.
8: אנחנו היינו ישרים לאורך כל הדרך, דברים שלא אהבת לשמוע ירין, יש דברים שלא הסכמת, אבל אני חושב שהיינו ישרים ומאוד מאוד ברורים בדרך שלנו, וגם הוכחנו שכשאנחנו מבטיחים, לא כמו שאר הפוליטיקאים, אבל לא מבטיחים לקיים, אלא מקיימים, ובאבו אבו מקיימים.
1: הזכרת את הגבולות ואת האויבים שלנו מעבר לגבול, סוריה, לבנון, סוריה, לבנון ועזה, איראן, הכל זירות פתוחות, היו קולות מלחמה בחגים, החג הזה עבר בשקט, נקווה שגם יום כיפור וחג סוכות יעבור עלינו בשקט. יש גם סרט שזוכה בפרסים ומוציא דיבת ישראל, ואתה ככה בציוץ בטוויטר שאלת, או יותר נכון, אמרת שהרי ברור לך למי הם מצביעים, אותם יוצרי הסרט, למי הם מצביעים?
8: אז אני רגע רק אמרת את זה במהירות, החג הזה עבר בפיצוץ עז של רכס אלי טייר, אחד היעדים האסטרטגיים של חיזבאללה.
1: לפני החג, כן.
8: עבר בדממת הלכות, בדממה מאיראן, בדממה מחיזבאללה, הארגונים האלה מוקים שוק על ירח, הם חוו את נחת זרועם של חיילינו, ואם הם יעזו לעשות איזשהו שינוי בקו הזה, בוודאי שהם יחטפו.
1: אבל אתה נופל שוב פעם לשישה באוקטובר ומספר לנו שהאויבים מורתעים. אנחנו לא רוצים שהאויב יהיה מורתע, אנחנו רוצים שהוא לא יהיה, לא יתקיים.
8: לסיים לדבר, ואנחנו בסיעת עוצמה יהודית דוגלים שהקם להורגך השכם להורגו, ולכן כמו שפעלנו בששת הימים, כמו שפעלנו אל מול איראן, אנחנו חייבים להמשיך לבצע ולהכריע את האויבים האלה עד תומם, בדיוק כמו שאתה מסכים איתי גם בנקודה הזו. ולשאלה שלך לגבי אותם אלו שמוצאים את דיבה, אתה יודע, זה לתת להם מחמאה רק שמוצאים את
1: דיבה. אני לא מסכים איתך על כל הדברים הפוליטיים, ואני מסכים איתך שמוצאים את דיבתנו. לא ברור לי למי הם מצביעים.
8: אתה חושב שהם מצביעים לסיעת עוצמה יהודית, לליכוד, לציונות הדתית?
1: אני גם לא בטוח שמצביעים לדמוקרטים.
8: לזה שאמר שחיילי צהל הורגים תינוקות בעזה כתחביב.
1: לא בטוח.
8: שם יש מוטיבים שחוזרים. אני מניח שזאת אותה אוכלוסייה שמצביעה לדמוקרטים שלצערי...
1: אבל אתה יודע מה אתה עושה כשאתה מצייץ את זה? אתה בעצם צובע הרבה מאוד מלוחמי צהל שהולכים ונלחמים, חלקם גם נגד החומה האנושית שמציב חמאס מולם, והם לא מצביעים לך, ואתה בעצם צובע אותם בצבע מסוים. הרבה מאוד מהציבור של יאיר גולן או של בנט אייזנקוט, הרבה מהם בזים לאותם יוצרי הסרט.
8: אז באמת הסתכלתי על הרשימה, וראיתי איך כל אחד מחברי רשימת הדמוקרטים, במרכאות תפולות ומכופלות, אותם דמוקרטים שרוצים לפטר את ראש השב"כ, ראש המוסד, לסגור ערוצי תקשורת, רק כי הם לא משמיעים את הזמירות שהן נעימות להם לאוזן. אז דמוקרטים הם בוודאי שלא, אבל כאשר ראש המפלגה שם מוציא את דיבת חיילי צה"ל, קורא לחיילי צה"ל מעל כל בימה אפשר, תודה, זה היה אולי הציוץ שיצר את הכי הרבה נזק במלחמה הזו, למעט פרשיית כוח 100 והפצרית כנגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל, כאשר הוא החליט כסגן רמטכ"ל, זה שזיהה תהליכים והחתים את חיילי צה"ל בסטיגמה של פושעים נאצים, אחר כך הגדיל לעשות ואמר שהם הורגים תינוקות כתחביב, הנזק הזה הוא לא נזק אגבי, זה כנראה לצערי הרע, אולי זה אג'נדה שיזומה כדי לקבל איזה
1: פרוש. אתה יודע מה, אני מצטרף לקריאה שלך לאיר גולן, לאוקיע, אגב לא ראיתי, גילוי נאות, לא ראיתי את הסרט, אבל אתה יודע, אני מבין שכשבאירופה מוחאים כפיים ליוצרים ישראלים, זה כנראה לא סרט שמביא את כל האמת.
8: לא מוחא להם כפיים. המועמדים ברשימת הדמוקרטים, שלא רק מסרבים לגנות, אלא תומכים.
1: לא ראיתי גם אותם מוחאים כפיים. צריך גם את זה לומר. גם לא ראיתי לא את הסרט ולא את הדמוקרטים מוחאים כפיים, אבל אני לגמרי אחכה ולשמוע מה יש לאיר גולן לומר על הסרט הזה. חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תושב הגולן, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, שנה טובה ובשורות טובות.
1: שנה טובה, פרסומות.
3: מדברים ברדיו.
4: בחסות, סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
3: מדברים ברדיו.
1: 052-596-96, אתם כותבים לנו, כותב לי מאזין, צהריים טובים, הוועדה המקומית וקקל עוצמים עיניים לכל מה שקורה על האדמות במגזר הערבי, כל יום הם בונים על האדמות האלה, בתים לא חוקיים, ולא קורה כלום, פתאום עכשיו כולם מדברים על מבנה לא חוקי אחד שהוקם, תודה רבה לך, אני לא מגובה כמובן בעובדות, אבל אני מעריך שיש גם במגזר הערבי בנייה לא חוקית שצריכים לטפל בה, חד משמעית, מבלי לדעת ולציין משהו ספציפי, אני לוקח את זה בחשבון שיש בכל המגזרים בנייה לא חוקית ויש בכל המגזרים אנשים שעוברים על החוק, זה לא הסיפור. הם קיבלו אישור לראות עם איזים והגיעו הרועים ולא הגיעו האיזים. זה הסיפור. טוב, אנחנו עכשיו לסיפור שקורה בזמן החג. תושב הדרום נעצר על ידי שוטרי המחוז הצפוני בזמן ארוחת ראש השנה, כשברשותו מעל 6 קילוגרמים של סמים. הוא לא היה בארוחת ערב, הוא היה במכונית במנהרות יוקנעם. שלום לפקד קנען עזדין, ראש משרד החקירות בתחנת מגדל העמק. שלום, צהריים טובים.
14: שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: אני מעריך ומנחש שהיה לכם מידע מודיעיני.
14: אפשר לאשר את זה, כן. זה גם אינדיקציה שהתקבלה גם על בסיס מידע מודיעיני, גם בהסתמך על אמצעים נוספים. נעצר אותו רכב חשוד שהגיע מכיוון דרום, כפי שציינת מקודם.
1: מבלי לגלות את השיטות פעולה שלכם, אתה יכול לספר לי על שיתוף הפעולה עם מחוזות אחרים? האם אתם יודעים כבר מתי הוא יוצא מהדרום? האם אתם יודעים כל הזמן הזה איפה הוא נמצא? האם אתם יודעים מה יש בבגאז'?
14: מה שאני יכול לפרט, כמובן. לעתים קרובות אנחנו כן מקבלים אינדיקציה לפעמים מדויקת, לפעמים פחות, ועל בסיס זה אנחנו יכולים להקפיץ כוחות למיקום רלוונטי, שאנחנו כבר יודעים לאן היעד הזה אמור להגיע, וכן, לתקן אותו ולעצור אותו, לבצע את כל הפעולות הנוספות, חיפוש ומעקב. בעניין שיתוף הפעולה, כמובן יש שיתוף פעולה מלא בין כל המחוזות בארץ של משטרת ישראל.
1: כלומר, ההחלטה הייתה לעצור אותו במנהרת יוקנעם, הייתה החלטה מושכלת שלכם יחד עם מחוזות אחרים, הרי יכלתם לעצור אותו הרבה יותר קודם או אחר כך?
14: לשיקולים מבצעיים אני פחות אכנס, למה במקום הספציפי הזה ולמקום אחר, אבל כן.
1: אני מתאר לעצמי שקשה מאוד לבצע בריחה במנהרה, אבל זה אני ככה, לא נותן רעיונות לאנשים אחרים. אתם פושטים עליו או מבצע, או יש איזה מחסום כזה שאתם...
14: אנחנו פשוט הכוח בילוש שקפץ מהתחנה, מבצע מחסום יזום, הוא יודע לזאת את הרכב, יודע לזאת מתי הוא מגיע למקום הספציפי, עוצר אותו, מוריד את הנהג מההגה, מכבה את הרכב, מבצע חיפוש, במהלך החיפוש ברכב, בטעם אנחנו מגלים כמות גדולה של סמים מסוכנים, וכך נגמר האירוע, כשהחשוד מובא לגבל לתחנת המשטרה, נחקר, נעצר כמובן.
1: הוא משתף פעולה? הוא אומר לכם מה היה היד שלו? של אותם 6 קילוגרם של סם, צריך לומר.

0: ולך לדעת מה היה היעד? כנראה שהוא רק העביר את זה, וזה היה אמור להיות להגיע למפיץ כלשהו.
1: כמובן, הרבה מהמשלחים האלה, או מהשליחים שמגיעים מכיוון דרום, כיוון גם מרכז, לכל אחד יש יעד ברור שהוא יודע לאן הוא מגיע,
0: יש סכנה שהוא לא ישתף איתכם פעולה, הוא ישתוק, ובעצם פספסתם חשיפה של רשת סמים פה בצפון, ואם אתם עוקבים אחריו יכלתם לתת לו להגיע לאותו מפיץ ואז לעצור את שניהם. אני מעריך שגם זה שיקול שאתם חושבים עליו היטב.
1: הרבה שיקולים נכנסים כמובן טרם קבלת ההחלטה, ובהחלטה הספציפית הזאת אז השיקול היה דווקא לעצור אותו ולשים את היד על הכמות הזאת של הסמים, במקום לפספס אותו חלילה, או שהסמים כבר יפזרו לנו בכל המחוז, בכל מיני תחנות הפצה אחרות שקשה אחרי זה לשים את היד על הכמות הזאת.
0: אתה יודע, אנחנו התושבים שנוסעים ככה בערב החג בכבישים, רואים כבישים פנויים, מזהים שבעצם יש אווירת חג. אתם במשטרה מתוחים בחג, נכון? משרתים, לא נמצאים בארוחת החג רבים מכם, כי אתם יודעים שיש אנשים שינסו לנצל את זה.
1: במהלך החגים משטרת ישראל נפרסת ושמה כוחות דווקא מתוגברים בחגים, מבצעת מחסומים נוספים, הערכויות אחרות, ואנחנו מוכנים לכל תרחיש, בין אם זה הברחת סמים או הברחת אמל"ח, או לחילופין אירוע פחאי שיכול לתקוף אותנו דווקא בעבירת החג. וגם בחגים יש לנו כוחות פרוסים בכל השטח, בכל המחוזות, וערוכים לתת מענה לכל אירוע.
0: אנחנו מוסרים תודה גדולה על העבודה שאתם עושים. כאמור, אותו תושב הדרום שנעצר, מעצרו הוארך עד 17 לחודש, 6 קילוגרמים של סמים שנתפסים ברכבו, בפעולה מהירה מאוד של בלשי המחוז הצפוני. פקד כנען עזדין, ראש משרד החקירות בתחנת מגדל העמק, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם, ושיהיה חג שמח ושנה טובה.
0: שנה טובה ושקטה, תודה רבה לך. אנחנו כאן נחתום, נאמר תודה רבה לפרט אביטל, לנטה לוינסון, ליובל יונה, עופר סלומון, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. נגיד תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, הוואטסאפ שלנו תמיד זמין עבורכם, 052-596-96. בשעה הבאה אנחנו נדבר על רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה לשעבר המנוח יצחק רבין, ממקימות קיבוץ מנרה, דמות מאוד מאוד ותיקה ומוערכת בתנועה הקיבוצית. היא תתאמן היום בשעה 3 בבית העלמין בקיבוץ, לאחר שנפטרה לפני חג, והיא בת 101. נדבר גם על שריפה שפורצת בשמורת הטבע תל דן, ומי שהיה שם יכל לספר על פאניקה ודרמה. מטיילים פונו מהמקום מחשש שהם יקלו לשריפה. אנחנו אומרים לכם תודה רבה, וניפרד עם הצלילים האלו. כבר חוזרים.

0: מויאל בדרכים עם זיו מויאל.
1: שלום לכם, כאן זיו מויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אפיס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באפיס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו חכו, הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידורי מיוחד כמותו לא היה באפיס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: עכשיו הווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
7: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הסרט נאזה, נזק אגבי, ממשיך לעורר סערה. אחרי הזכייה בפרס היוקרתי בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים כדי לבחון את שלילת האזרחות ליוצרי הסרט. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
11: שר התרבות מיקי זוהר פנה למשרד הפנים בדרישה לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור, בטענה שיש לבדוק אם מעשיהם עולים לכדי בגידה או סיוע לאויב. במקביל, מועצת הקולנוע תכנס ישיבת חופה בעקבות הסרט. נאזה, שעוסק בהתנהלות צהל בעזה, זכה בפרס חבר השופטים בוונציה ושבר את צי מחיות הכפיים בתולדות הפסטיבל. יובל אברהם, מיוצרי הסרט, פנה אתמול לקהל בישראל ואמר, לפני שאתם שופטים, קודם כל תצפו בו.
10: השר מיקי זוהר מתייחס לדברים וטוען בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM כי ייתכן שהחומרים לסרט הגיעו ישירות מחמאס.
12: מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור שאני עכשיו מתכוון לבדוק. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במידע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט.
10: שוטר בלהב 433 נפצע קל כתוצאה מפליטת כדור. מדוברות המשטרה נמסר כי בהתאם לנהלים הוא עבר דיווח למחלקה לחקירות שוטרים ולאחר אישורם ימונה קצין בודק לאירוע. ידיעה שמסר כתבנו ברנות אגניה. על רקע הזינוק במחירי הנפט והירידות בבורסות אסיה ואירופה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בשנה החדשה בירידות שערים, כשבמקביל גם הדולר מתחזק מול השקל, מדווח כתבנו יובל שדה.
13: המסחר בבורסת תל אביב בשנת תשפ"ז נפתח בירידות של כ0.7%, וזאת במקביל להיחלשות של השקל שנסחר בשער של יותר מ3.05 שקלים למול הדולר. המסחר בבורסה המקומית מתכתב עם ירידות בבורסות אסיה ואירופה, מושפע מעליית מחיר הנפט שמחירו כעת עומד על כ$107 לחבית.
10: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נביא את תמונת המצב העדכנית של המפה הפוליטית. וגם, דקה אחר דקה, הדרמה מורטת את העצבים על אדמת איראן, הטייס האמריקני שמטוסו הופל, משחזר את השעות הארוכות עד החילוץ. ובמוסף הבריאות שלנו, כתבנו יואב אבן על המהלך הדרמטי שמאפשר להרבה יותר נשים ישראליות לעצור את השעון הביולוגי. הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
14: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
10: את החדשות הביאה בוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: שוב שלום לכם, 4 דקות אחרי 1 בצהריים, 96 FM, 91.5 FM, אלו התדרים שלנו, זמינים עבורכם גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, גם בוואטסאפ, 052-596-96. נגיד תודה לנטע לוינסון באתר, מפיקה אותנו אפרת אביטל, בחדר החדשות אופר סלומון, בדיגיטל יובל יונה, לפיקוח הטכני עניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. עוד לפני שנספר לכם מה אנחנו נעסוק, במה נעסוק בשעה הקרובה, נדבר על מה ששמענו במבזק החדשות, השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, מי ששכח. מדבר על שלילת אזרחות לאותם יוצרי הסרט נזק אגבי, ואני כאן כדי קצת להנחית את השר זוהר למציאות. הייתי מאוד מאוד שמח, כן, אם הם לא היו אזרחים ישראלים שמוצאים את דיבתה של הארץ, הייתי שמח מאוד שהגינוי יהיה גינוי משמאל לימין. למרות שבימין, כמו ששמעתם את קרויזר, בימין קושרים אותם ליאיר גולן ולליברמן ולבנט וללפיד, הם כבר, כן, החליטו שהם בצד הזה של המפה הפוליטית. אי אפשר לשלול אזרחות על סמך סרט שאתה מבצע או מקיים, זה פשוט לא יכול, זה לא יעמוד בשום מבחן, זה הכל כותרות, הכל אוויר חם. אי אפשר לשלול אזרחות לאדם ששיתף פעולה עם איראן והעביר להם נקודות ציון של בתי חולים ובסיסים ואפילו ביקר באיראן ושיתף, אפילו לאדם כזה שמבחינתי בגד במדינה הלכה למעשה, אי אפשר לשלול את האזרחות. אז אני לא, מה זה אי אפשר? לא שוללים, כן? אולי כן אפשר, אבל העובדה שהמדינה לא עושה את זה. אז עם כל הצער בדבר ובסרט שעדיין לא צפיתי בו, ואני, הנה, אני שוב חוזר ואומר, לא צפיתי בסרט, אבל אני מבין את האווירה ואני יודע מה חיילי צהל התמודדו בעזה. אני חושב שעכשיו כל הכותרות הן כותרות של קמפיין פוליטי ותו לא, ואתם מאזינים חכמים, מאזינות חכמות, פשוט קחו את זה בחשבון. הכל אמירות פוליטיות ותו לא. טוב, אנחנו בשעה הזאת נדבר עם יושב ראש קיבוץ מנרה, שם נערכים ללוויתה של רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין שנרצח. היא אחת מהדמויות המוכרות ביותר בתנועה הקיבוצית, אחת שפעלה רבות עבור ההתיישבות הקיבוצית בגליל, הייתה ממקימי קיבוץ מנרה, שם היא תתאמן. צריך להבין שהיו מלחמות שבעצם הצפון בער וגעש, אבל היא סירבה להתפנות עד המלחמה האחרונה. המלחמה האחרונה היא פונתה יחד עם עוד רבים אחרים, מבוגרים ומבוגרות, ומאז לא שבה לקיבוץ. היום היא תחזור למנוחה האחרונה. נדבר גם על שריפה שפורצת אתמול בשמורת הטבע תלדן. הרבה מאוד מטיילים היו שם. אתם יודעים, הרבה מאוד מטיילים שעוזבים את הכינרת בגלל האמבה, פונים לנחלי הצפון, שם שריפה גדולה, מטיילים פונו, אנחנו נהיה שם גם ונבין מה היה. נדבר על כלכלה, נדבר על ספורט, ועוד ועוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. נטע לוינסון, אפרת אביטל, אופר סלומון, יובל יונה, יניב שוורץ, וזה אריק איינשטיין הגדול. האזנה נעימה.

0: מדברים ברדיו.
1: כן, אתם כותבים לנו הרבה מאוד הודעות שקשורות בדבריו של יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, שאמר שבגדול, הוא אמר, השמאל בישראל מוחא כפיים ליוצרי הסרט שמוציא דיבתה של ישראל. רבים מכם מתנערים מדבריו של קרויזר ומזכירים לו שאתם מתנערים מהסרט הזה, ואתם גם משרתים ציונים נלהבים של המדינה. אנחנו עכשיו רוצים לעלות למנרה, שם נמצאת איילה כפיר, בת קיבוץ מנרה, יושב ראש הקיבוץ, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: ומי שמכירה היטב את רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, שנרצח, מבחינתכם, רחל רבין יעקב הייתה אחותו של ראש הממשלה יצחק רבין, או משהו אחר?
2: קודם כל היא הייתה חברת מנרה, והיא אדם בפני עצמו. נוסף לזה, היא הייתה אחותו של מי שהיה שגריר בארצות הברית, ומי שהיה אחר כך ראש ממשלה. ובוודאי באירוע הכל כך קיצוני של הרצח שלו.
1: אבל היו תקופות של שנות ה-90 או שנות ה-80 המאוחרות, כבודה היה מעבר לחברת קיבוץ מנרה, כבוד כמובן מדהים וגדול.
2: היא הייתה אדם בעל ערך ומעורבות בתחום הקיבוץ, האזור והתנועה הקיבוצית, שעמדה בפני עצמה, והיה לה גם חצייר.
1: נגיד שהיא נולדה בתל אביב, ובשנת 1943, לאחר הכשרה בתל חי, בכפר גלעדי, עלתה בעצם עם גרעין הנוער העובד להקים את קיבוץ מנרה, הייתה ממש ממקימי הקיבוץ. כמה אנשים לקחו בזה? מי אלו הראשונים? כמה אנשים הם היו?
2: הראשונים הם היו קבוצה, אני חושבת של איזה 8-10 אנשים.
1: וואו.
2: היא הייתה, אני חושבת, צעירה ביניהם, כי הגיעה בת 18, וגם בגלל שהיא הייתה קשרית, אז היא עלתה לשפיץ הזה שלנו ועזרה בתמסורות תקשורת.
1: זאת אומרת, זה לא רק התיישבות, זה היה ממש מאחז צבאי, אזרחי.
2: אז בוא נגיד, ההבדל בין אזרחים לחיילים היה יותר מטושטש. והבסיס היה בכפר גלעדי, זאת אומרת, הקבוצה
1: הייתה צפונית, או יותר נכון במעלה ההר, כן.
2: כן, הייתה בכפר גלעדי, והיא ממש מהראשונים.
1: עכשיו, הזכרת את התנועה הקיבוצית, והזכרת את הפעילות שלה בקיבוץ, מה, זה אחת שמגיעה לכל האספות, מביעה את דעתה?
2: קודם כל, היא הייתה מזכירת קיבוץ, שזה התפקיד הזה הניהולי, לא המשקי, אלא החברתי, הייתה מזכירת קיבוץ לדעתי לפחות בשלושה סבבים.
1: ומזכירת קיבוץ נבחרת על ידי חברי הקיבוץ, כלומר, השיגה את הרוב הדרוש, האנשים סמכו עליה.
2: בהחלט, סמכו עליה מאוד. עכשיו, היא הייתה גם מורה לביולוגיה, וקימה, גם לימדה פה במנרה, וגם אחר כך הקימה את השותפות של מספר קיבוצים בהר וגיא, וגם הייתה מנהלת שם תקופה מסוימת, שאני לא זוכרת בדיוק את הפרטים, אבל הייתה. ואחר כך היא הייתה במנהל ההתיישבותי, הייתה מפקחת של בתי ספר תיכוניים.
1: ובהמשך גם הייתה ראש עמותת המכללות האקדמית לחינוך באורנים, סמינר הקיבוצים, זאת אומרת, נכון, החינוך, התיישבות,
2: כן.
1: שאומרים רחל רבין, זה התיישבות וחינוך. כן.
2: ואני רוצה אבל להגיד לכם עוד דבר מאוד מאוד חשוב לנו כמנרה, שאנחנו ישור קטנצ'יק ותמיד תמיד התמודדנו עם הניסיון לייצב אותו כישור. אז כבר בזגנתה, כאשר היא כבר הייתה מעבר לתפקידים הציבוריים, היא הובילה עם את המבוגרים שלנו בקיבוץ לזה ש הם מוכנים למען הקליטה של חבר'ה צעירים לשלם מיסוי יותר גבוה, על מנת שרק יהיה מקור לקלוט את החבר'ה.
1: את אומרת את זה, והרבה מהמאזינים שלנו לא מבינים עד כמה זה דבר גדול. כי את יודעת, חלקם לא קיבוצניקים, חלקם קיבוצניקים שלא עברו הפרטה, או לא יודעים כמה זה גדול. נגיד שבהרבה קיבוצים, הדבר הזה נופל וקם על צד אחד שצריך לוותר לשני. הצעירים שאומרים, אנחנו צריכים עכשיו לקבל מכם יותר, כי יותר קשה לנו היום. והמבוגרים שאומר, לנו מגיע, אנחנו עם בעלי הוותק.
2: נכון. ושניהם צודקים במובן מסוים. עכשיו, לא היו לנו הרבה צעירים. רוב בני מנרה עזבו, ולא היו לנו הרבה צעירים. כלומר, קלטנו שכבה שלמה של חבר'ה צעירים, שזאת הייתה שכבה חסרה. וזה היה, בעיניי, ויתור ענק של הוותיקים, והיא מאוד הייתה אקטיבית בזה, של בואו נסחוב עוד קצת מיסוי יותר גבוה, וכדי לעזור שיהיה מנרה איך לקלוט את הצעירים.
1: הסתכלה אסטרטגית, כן.
2: מאוד, מאוד, מאוד, היה מאוד חשוב לעניין הזה. של מנרה כל השנים.
1: את יודעת, מדברים בכלל הרבה מאוד על קיבוצי הגבול הצפוני, על כך שסבלתם הרבה ממתקפות בהתחלה, ומלחמות, ואחר כך ארגוני טרור שירו טילים וקטיושות על הראש שלכם, ולעולם לא בעצם עזבתם. נכון. במלחמה האחרונה הגיע הפינוי הגדול, ושם היא כבר עוזבת.
2: תראה, בפינוי הגדול אנחנו קיבלנו הוראה לפנות. אז אני לא יודעת להגיד לך אם היא הייתה מתפנה, אם לא הייתה הוראת פינוי, אין לי מושג. אבל יכול להיות שהיא כן הייתה מתפנה, אני לא יכולה לדעת. קודם לא היו פינויים מאורגנים בשנים הקודמות, ואז לרוב הוצאנו את הילדים וחלק מההורים שלא רצו להישאר.
1: היו אנשים מבוגרים שהחליטו בקו העימות, אנחנו לא עוזבים, לא עזבנו עד עכשיו, גם לא נעזוב, והיו כאלו שאמרו, עושים מה שטוב למדינה, מה שאומרים לנו.
2: תראה, קודם כל האוכלוסייה שלנו די ממושמעת, אבל היו לנו מספר אנשים מבוגרים שלא רצו לעזוב, ומה שאנחנו באירוע הזה הסברנו להם שזה יושב לנו על המצפון, אנחנו לא יכולים, כאנשים צעירים יותר, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות על זה שהם חס וחלילה ייפגעו. אז באמת בסוף נשאר חבר אחד, שכיתת הכוננות מאוד דאגה לו, חבר מבוגר, אבל רוב ויתר המבוגרים הסכימו להתפנות.
1: והיא אחת מהם, ולא הספיקה לחזור לקיבוץ.
2: אבל תשמע, היא חיה חיים ארוכים, טובים, של מעורבות, של אכפתיות באמת, אפשר להיות גאים בשבילה.
1: היא בעצם שקלה את בעלה, נכון, רפי? רפי יעקב, זכרו לברכה, הותיר אחריה את תרצה, יפתח, שאת בעצם בת כיתה שלו, נכון?
2: נכון, יפתח בן כיתתי, וגדי הצעיר, בדיוק, כן, גד.
1: ויש עוד סיפור, אולי שרבים לא יודעים, אבל היא ורפי בעצם גם אימצו ילד.
2: כן, תראה, זה היה דבר שהקיבוצים, בעיקר הקיבוצים הקטנים, קלטו ילדים שהמשפחות שלהם לא התקשו לגדל אותם בערים, במיוחד אמהות או אבות שהתאלמנו מהצד השני, ולא יכלו לבד גם לפרנס את המשפחה וגם לגדל את הילדים כמו שצריך. ובניה, בנימין ג'דידי, הוא ואחותו הגיעו בתור ילדים קטנים למנרה.
1: וכמו שאת אומרת, זה היה נהוג בהרבה מאוד קיבוצים, פרויקטים כאלו אחרים שנקראו בצורות שונות, אבל הרבה מאוד מהקיבוצים אימצו לחיקם.
2: זה לא היה אימוץ חוקי, כי אימו לאורך כל השנים חייתה הרבה אחריו, הוא נהרג במלחמת יום כיפור, וזה לא היה אימוץ חוקי, אבל
1: עזרה בגידול.
2: ממש, עם כל המחויבות והכל, בוודאי.
1: כן, הרבה מהילדים האלה גדלו ממש כמו שאר הילדים.
2: נכון.
1: בתנאי
2: נכון.
1: פנימיה, לא פני פנימיה, אבל ממש עם החינוך הקיבוצי, עבדו
2: אנחנו
1: בקיבוץ.
2: אנחנו גם גדלנו, אני בת קיבוץ גם גדלתי בתנאי פנימיה פחות או יותר, נכון? כי גדלנו בתי ילדים.
1: כן, והיום ממש בעוד שעה וחצי תיפרדו ממנה, כן. היא טובה למנוחת עולמים, כן. ודבר שתזכרי ממנה, את יודעת.
2: אני, כיוון שהיה בן כיתה שלי, הבן שלה לא זכיתי שהיא תהיה מורה שלי, אבל הייתי שותפה לה בהרבה דברים במנרה, כי גם אני נכנסתי למעורבות, להיות מזכירת קיבוץ ולהיות מנהל בית ספר וכל מיני דברים כאלה, והיינו בהשקות של תוכן. והיא הייתה אדם מאוד מאוד גם ענייני וממסדי, וגם מאוד נעימת הליכות. ואני ככה זוכרת אותה, ובעצם עד זקנתה ממש בשנים האחרונות, היא הייתה מאוד בעניינים ומאוד עדינה כזאת ונעימה.
1: זה משהו אולי שמאפיין את הדור ההוא.
2: יכול להיות.
1: משהו שאנחנו פספסנו איפשהו בדרך. כן, כשמסתכלים על, על, על היום, מבינים שזה לא כמו שזה היה פעם. אנחנו משתתפים איתכם בצערכם.
2: תודה, תודה רבה.
1: ומקווים רק לדברים, בשורות טובות, ושהצעירים ימלאו את בתי הילדים בילדים.
2: נכון, ואת המדרכות.
1: ואת המדרכות. איילה כפיר, בת קיבוץ מנה, יושב ראש הקיבוץ, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: תודה רבה. אנחנו תכף נעבור לסיפור הבא. במהלך החג שריפה פורצת בשמורת הטבע תל דן. מטיילים היו צריכים ממש להתפנות בדחיפות מהמקום, כי הלהבות התפשטו במהרה. נגיד שהרבה מהמטיילים, כך אני מבין, ויתרו על ביקור בכנרת עם מחשש לאמבה, ועלו צפונה יותר, לנחלי הצפון. מה עוד שצריך לומר, זה שהבעלה הזאת של האמבה עדיין לא שכחה, הטמפרטורה של המים עוד לא התקררה מי יודע מה, וכרגע מה שקורה זה שאנחנו מחכים כדי לראות האם הבשורות הטובות, הבדיקות של מי הכנרת יחזרו תקינות, ונוכל כבר לדבר על המוני מטיילים שפוקדים את הכנרת. אנחנו רוצים לעלות לשמורת הטבע תל דן, נאמר שלום לרב רשף גדי אזולאי, שלום לך.
0: צהריים טובים.
1: מפקד המשמרת, כבאות הצלה גליל עליון, אתה פיקדת על האירוע, זה מתחיל ממה ומתי?
0: אז כרגע אנחנו לא יודעים באמת את, את הסיבה לפרוץ האירוע, זה עדיין בבדיקה, אבל באמת בשעות הצהריים של אתמול, של יום שבת, התחלנו לקבל ככה דיווחים לגבי שריפה בשמורה, ואנחנו מתייחסים למקום הזה ברצינות, כי השמורה כוללת בתוכה הרבה מטיילים, ויש שם פוטנציאל נזק מאוד גבוה.
1: ובעצם מתי אתם מבינים שהסכנה ממשית וצריך לפנות את כל השמורה?
0: אז מהר מאוד מתחילים להתקבל דיווחים, מתחילים לקבל תמונות מהשטח, ומיד הקפצנו את כל הכוחות, התחלנו להזרים כוחות לתוך המקום, התחלנו כבר להזמין מטוסים, כוחות של רט"ג שהם אחראים בעצם על השמורה, כוחות נוספים כמו משטרת ישראל, שבאמת הגיעו למקום, וביחד עשינו שם מאמץ רציני כדי לעצור את ההתפשטות של השריפה.
1: וזה לוקח כמה זמן להגיע לאחרון המטיילים, לוודא שאין אף אחד שם? אתה יודע, אני שמעתי גם שממש, לא פאניקה, אבל הייתה דרמה.
0: כן, תראה, האירוע עצמו, באמת, המקום עצמו הוא מקום מאוד סבוך, מספר רב של מטיילים שנמצאים בשטח, ובעוד דרכי גישה לצורך העניין לרכבי כיבוי. ולכן הפינוי צריך לעשות ממש במהירות, כי בהתאם למשטר הרוחות שהיה קיים באותו רגע נתון, שהתפרצה השריפה, אירוע כזה יכול במהרה להפוך לאיזשהו מין גם אירוע של בעלה או אירוע של פאניקה, ואף אירוע של מצב שאנשים לא ידעו לאן לצאת, ולכן באמת היה חשוב בשלב הראשוני כבר להתחיל את הפינוי כמה שיותר מהר.
1: יש, נגיד, שמורת טבע, זה רשות הטבע והגנים, יש מידע בדיוק כשאתם מגיעים, אתם יודעים כמה מטיילים יש בתוך השמורה?
0: כן, כן.
1: ברור, וזה ברגע... דבר שנספר? כלומר, אתם בתוך כדי מאמצי הכיבוי, אתם מחפשים עד אחרון המטיילים?
0: בוודאי. יש גם את הפקחים של רט"ג, שבאמת עובדים איתנו בשיתוף פעולה מעולה, והשלב הראשוני, כשאנחנו מבינים שהשריפה הזאת היא באמת הולכת לסכן שם את השמורה, הדבר הראשון שהם עוברים ודואגים לפנות את כל האנשים מהפארק, משטרת ישראל מגיעה, חוסמת את כל הצירים שאנחנו צריכים, וככה בעצם אנחנו מתחילים לטפל באירוע. כרגע הדבר הכי חשוב מבחינתנו כשאנחנו מגיעים לשריפה כזאת, זה קודם כל האנשים, זה חיי אדם, ולאחר מכן גם את כל מה שנמצא מסביב, שזה הצומח כמובן ורכוש של אנשים.
1: שואלים אותי פה בוואטסאפ, האם אפשר כבר להטיס מטוסים באזור הזה? או שזה עדיין מורכב? מבחינת הגבול, מבחינת צהל?
0: בטח, צריך להגיד שקודם כל, כל אירוע כזה, בשביל לסיים אותו מהר חייב מטוסים. והמטוסים מגיעים, גם על הגבול, גם במקומות שמאוד קרובים לגבול, גם בגלל המצב הביטחוני, מגיעים, מבצעים עבודה מדהימה. אנחנו לא יכולים, בוא נגיד ככה, בשביל להשתלט על שריפה בסדר גודל הזה ובתנאים שהיו, חייבים את כל השיתוף פעולה של כל הגורמים, של הכיבוי וכמובן של הטייסת שנותנת עבודה מדהימה.
1: עכשיו, אני הולך כבר עכשיו לבקש ממך לחפש איזה עץ בסביבתך כדי לנקוש עליו 3 פעמים, אבל סך הכל אם אני מסכם את הקיץ הזה, ששוב עוד לא הסתיים, אבל אנחנו מתחילים כבר להריח את הסתיו, רואים את החצבים שמתחילים לפרוח, הקיץ הזה היה בסדר גמור מבחינת שריפות.
0: נכון, נכון, וגם שריפות שכבר התחילו, למדנו משנים קודמות להתכונן אליהם, וזה אומר שהיום אין אצלנו שריפה שאנחנו לא מטפלים בה בהכי חומרה. בעצם מבחינתנו גם השריפה הכי קטנה, אנחנו מטפלים בה כאילו השריפה הכי גדולה, אנחנו מזרימים כוחות ודואגים לרתום את כל הכוחות מסביב כדי לטפל בה בצורה הכי טובה. אז בגלל זה הרבה מהשריפות שפעם כן היו מתפתחות, היום כבר לא...
1: צריך גם לומר, אין לנו ירי לבנוני בקיץ הזה, וזה משהו שכמובן מסייע מאוד. אני זוכר את הרקטות שהתפצצו בשטחים פתוחים, איזה שריפות הן היו יוצרות, זוועת עולם.
0: נכון, אתה צודק ב-100%. דרך אגב, אחד מהדברים שלקחנו מאותה מלחמה, ואותם התפתחות של שריפות, זה השיתוף פעולה. ומה שאתה אומר פה, אתה צודק ב-100%, וזה באמת מה שגורם לנו לעבוד בשיתוף פעולה, ובאמת טפל באירועים האלה שהם כבר פורצים, ואתה צודק. אין עדיין את כל הגורמים מסביב, או את כל הגורמים המלחמתיים האלה, שגרמו לנו לפרוץ שריפות.
1: טוב, אתם עדיין חוקרים את נסיבות פרוץ השריפה, זה יכול להיות סיגריה, זה יכול להיות גחלים שמישהו הדליק בלי אישור. אנחנו מקווים שתדעו בסופו של דבר מה גרם לשריפה. קרני השמש והחום ששרר, זה בטוח לא גרם לשריפה. רב רשב גדי אזולאי, מפקד משמרת כבאות והצלה בגליל עליון, מי שפיקד על האירוע, תודה רבה לך.
0: תודה, אני רק רוצה להגיד באמת לכל המאזינים פה, להיות זהירים כשאתם יוצאים לשטח, לא להשאיר מדורות, ללא השגחה, כמובן לקראת החגים שבאים, לנהוג בזהירות, ולהישמע להוראות של כל גורמי הביטחון. תודה.
1: תודה רבה. להתראות.
0: להתראות.
3: מדברים ברדיו.
4: בחסות, סוגרים שנה. פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
7: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
13: קניתי באביס בסטונט.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
14: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל כתבי אישום נגד שלושה גברים וקטין מנוף הגליל הנאשמים בהברחת סמים מישראל לירדן ופגיעה בריבונות המדינה. על פי כתב האישום הם נפגשו באזור הצפון כשהם מצוידים בכ-17 קילוגרמים של חשיש. אז הם הגיעו סמוך לגדר הגבול, השליחו את שקי הסמים לצד הירדני וניסו להימלט מכוחות הביטחון. לבסוף הם נעצרו בתום מרדף והסמים נתפסו מעבר לגבול. כתבנו מוסר שבמקביל לכתבי האישום הגישה הפרקליטות בקשה למעצרם עד תום ההליכים. המשטרה עצרה צעיר כבן 20 מקבול בחשד שירה לעבר עסקים ביישוב שלשום בלילה. ברשותו נמצאו אקדח ורימון רסס שעל פי החשד שימשו אותו לביצוע המעשה. כתבנו מוסר שבבית משפט השלום בחיפה הוארך מעצרו עד יום רביעי. היום ב3 תובא למנוחות בבית העלמין בקיבוץ מנהרה רחל רבין, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. רחל, שהייתה ממקימי הקיבוץ, הלכה לעולמה בשבוע שעבר בגיל 101. במהלך שנות פעילותה קיבלה פרסים רבים, בהם אות מחנכת למופת של המכללות האקדמיות לחינוך, פרס החינוך של האוניברסיטה העברית, פרס החינוך של הגליל העליון ויקירת המכללות אורנים ותל חי. יושבת ראש קיבוץ מנהרה איילה כפיר סיפרה על רחל לירין דורון במדברים ברדיו.
2: היא הייתה אדם מאוד מאוד גם ענייני וממסדי וגם מאוד נעימת הליכות. ואני ככה זוכרת אותה, ובעצם עד זקנתה ממש בשנים האחרונות היא הייתה מאוד בעניינים ומאוד עדינה כזאת.
14: תחזית מזג האוויר, היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. מחר וביום רביעי דומה, ביום חמישי ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
15: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: אנחנו עם יוסף מנחם, מומחה למשכנתאות מזה 4 עשורים. שלום לך, צהריים טובים, שנה טובה.
16: שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה לכל המאזינים.
1: גמר חתימה טובה. קח אותנו יוסף מנחם למצבה הכלכלי של המדינה, או יותר נכון למצבנו האזרחים בכיס. איפה זה עומד?
16: זה מקביל אחד לשני, הדברים מאוד פשוטים. הדולר היה לפני נגיד חודש וחצי 2.90. היום כבר 3.05, כלומר הוא עלה ב5%. הנפט עלה ל-$105, ככה אומרים, בשווקים הבינלאומיים.
1: זה טוב שהדולר עלה, לא?
16: הדולר עלה ל-3.05.
1: לא, אבל נאמר, זה טוב, כי הייתה תחושה שהוא התעקע ל-2.5.
16: תלוי למי זה טוב.
1: בדיוק, למי שקנה דולרים.
16: זה טוב ליצואנים ולא טוב ליבואנים, אבל בסדר, זה הכללים, אלה כללים. פעם בכלל זה טוב לו וזה רע לו.
1: אתה יודע, אתה אומר זה לא טוב ליבואנים, אני רק אספר לך אנקדוטה קטנה, כל מי שמייבא יודע לגלגל את הדלטה לצרכן. היבואנים לא מפסידים כסף מדולר גבוה.
16: בסדר, עד הרבה, אני חושב, אני שמח על כך שהם לא יפסידו, אבל הנקודה היא פה, שזו תקופה של עד נובמבר בערך, שיהיו בחירות בקונגרס, לא יהיה איזה דרמה גדולה, אבל פי שיש הזדחלות של עליות. ולכן כל מי שחכם ועיניו בראשו, יבדוק את המשכנתא שלו, בודקים אותה דרכנו דרך כל יועץ אחר.
1: כוכבית 3818.
16: נכון, לבדוק, כי זה מה שנקרא זמן נפלא למחזר, לתקן, לקחת משכנתה לפני שיהיו עליות או ירידות, אינני יודע, כי תלוי מה יהיה בשווקים בינואר, פברואר, שנה הבאה. ולכן, לבדוק חובה. לקחת, תלוי, אם המשכנתה שלך היא סבירה וטובה, אז אל תיקח, אל תחליף. ואם יש לך משכנתה גרועה, תחליף מהר. אתה יודע, אני חייב לספר לך סיפור קטן.
1: בבקשה.
16: איזה לקוח התקשר אלינו וסגר איתנו על כוכבית 3818 של ב-3900 פלוס מע"מ מחזור משכנתה. הודיעו לו במשרד שזה 170 אלף שקל חיסכון. מכובד מאוד. הגיע אליי, אני בודק. הוא שילם הכל, אני בודק. אני רואה שאין לו חיסכון, יש לו 20 אלף שקל בסך הכל. הודעתי להם להחזיר לו את הכסף בלי שהוא ידע, התקשרתי אליו, אמרתי, אני מתנצל, אין לך חיסכון, אנחנו לא רוצים לגזול אותך חס ושלום.
1: כלומר, אתם חשבתם בהתחלה שהוא יכול לחסוך 170 אלף שקל, מיד אמרתם, בואו נתחיל לרוץ, אתה בודק שוב בדיקה שנייה, רואה שהחיסכון שלו מכל התהליך הוא רק 20 אלף שקלים, אתה אומר, בשביל זה לא שווה כלום.
16: בדיוק, זה הנקודה. אמרתי לו, דבר איתי בחנוכה, בפורים, אולי נעשה משהו, לא בהכרח, הוא תדע איך הוא יעריך את זה. אנחנו משרד, לדעתי, הכי הוגן וישר במדינה הזאת. אני לא יודע אם אני, אולי המילה הכי, זו יכולה לפגוע באחרים. אנחנו משרד מאוד הוגן. וכל מי שבו, בדיקה היא חינם. מי שמתקשר אלינו, כוכבית 3818, אנחנו בודקים לו את הכל בחינם. ובודקים תנית וקליטית. לא בודקים ככה בחפיף או משהו. במקרה זה נפל ככה איזה צלב.
1: ולכן, אתה יודע, ישראלים אוהבים חינם, ולכן הבדיקה הזאת שאתה מציע היא פשוט מתנה עבור כל מי שנוטל משכנתה. לכו תבדקו, כוכבית 3818, נכון. תוכלו לחסוך מעל 100 אלף שקל, מה אכפת לכם? עשיתם עבודה נפלאה?
16: 100 אלף שקל זה בעדינות. אחד, התקשרתי אליו, יעידו עליי שמיים וארץ, הבוקר אמרתי לו, תתקדם, אומר לי, אבל אמרו לי כלום. אמרתי לו, יש לך חיסכון? של 600 אלף שקל בין המשכנתא שלך למשכנתא שתקבל. אומר לי, תעשה את זה במיידי. אז יש כל מיני סוגים כאלה, זה לא שחור לבן. זה ים של צבעים, כל אחד יש לו משכנתא משלו. אבל לבדוק חובה.
1: לבדוק חובה, וככה זה שאנחנו גם עם הבריאות שלנו לא משחקים, אנחנו גם לא צריכים לשחק עם הכסף שלנו.
16: אפשר לחתור במשפט אחרון או שתיים מפניו, אנשים לא יודעים כמה הם משלמים כל חודש, סתם, שלא לצורך. הם סתם משלמים את הכסף הזה. יכלו לחסוך אותו בקלי קלות, בלי הרבה מאמץ. לכן, קדימה, זריזין מקדימים, כמו שאומרים.
1: גמר חתימה טובה, יוסף מנחם, תודה רבה.
16: תודה, תודה.
17: מדברים ברדיו,

0: מדברים ברדיו.
1: בחסות סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
5: והרי החדשות ועיקרן תחילה, החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה, ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
0: מדברים ברדיו. בחסות
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: היציאה הצפוני, תמונת מצב

0: 44 דקות אחרי השעה אחת, שלום לנטע לוינסון.
1: שלום, שלום.
0: שלומך?
1: מצוין.
0: הרבה אנרגיות.
1: מלא.
0: אנחנו מדברים על מה שהיה או מה שיהיה, מה בא לך?
1: בוא נתחיל עם מה שהיה, כי תשפז התחילה נהדר מבחינת הספורט הישראלי. נשות רגע הצידה מהכדורגל.
0: את יודעת מה? אני אוהב את זה, אוהב את זה.
1: ובוא נפרגן לשייט הישראלי שעושה חייל. אליפות העולם הייתה ביום שישי בבריטניה, על הפודיום שתי ישראליות, כמעט שלוש. תמר שטיינברג עם מדליית הזהב, אלופת עולם, שרון קנטור עם המדלית כסף, סגניתה.
0: באליפות עולם אפשר כמה מתמודדות, באולימפיאדה רק אחת. נכון?
1: אפשר כמה מתמודדות מה?
0: ישראליות. כלומר, אנחנו מדברים על אליפויות העולם, אליפות אירופה, אפשר לשלוח כמה מתמודדות ישראליות, אבל באולימפיאדה אפשר לשלוח רק אחת.
1: נכון.
0: ולכן, את יודעת, זה קרב ראש בראש, אנחנו זוכרים את הקרבות בשייט.
1: נכון.
0: וכאן ראינו
1: אחת... בגברים יותר, בין צוברי ו...
0: נכון. לא, את יודעת, גם קורזיץ, והיו עוד סיפורים, אבל פה הקרב הוא קרב ישראלי בבריטניה, כבוד גדול.
1: נכון, ונציין גם את דניאל הפלג שהייתה בשיעות הגמר, והגיעה למקום הרביעי, כמעט פודיום ישראלי. כל כולו, אבל רק כמעט. אבל בהחלט יש הישג מרשים, ורז הרשקו עם עוד הישג, כותפת את מדליית הזהב בגרנד סלאם בבודפשט, במשקל 78 קילו ומעלה.
0: וזה כבר חדשות ישנות, כי את יודעת, התרגלנו, ועדיין זה מרגש.
1: ובאיפון.
0: כמה?
1: רז הרשקו יש את הקטע שיבה, אז האיפון וכאילו מכריע.
0: האולימפיאדה הבאה, מתי?
1: 28, לוס אנג'לס.
0: 28, עוד מעט.
1: כן, כן, לא יודע.
0: כאילו, ולבוא לשם כשאת עטורה במדליות זהב, זה דבר נפלא.
1: נכון, נכון, לגמרי. אז זה מהבחינה הזו, ועכשיו נחזור לכדורגל. נתחיל עם המקומי שלנו.
0: יאללה.
1: אז אתמול היה משחק ליגת העל, הפועל באר שבע, שניצחה 2-0 את הפועל פתח תקווה. ניצחון סופר חשוב מבחינתם אחרי הפתיחה די מקרטעת מבחינתם בליגה. לא מאוד הרשימו, אבל עשו את העבודה, כבר התחילה הרוטציה שם לקראת המסע האירופי.
0: אהבתי שקוז'ו, מכירה את המאמנים שבאים ואומרים, אני לא רוצה לדבר על השיפוט.
1: תקשיב, אני חייבת להגיד לך משהו לגבי
0: זה. ואז מגיע איזה מילה שאומרת, אבל.
1: לא.
0: והם מתחילים לדבר על השיפוט.
1: אז בוא אני אגיד לך משהו. אני, בקובע השני שלי, כשדרית קווים, ישבתי צמוד אליו אתמול, ובאמת שהוא ספג צהוב על כלום ושום דבר. ואני יכולה להגיד לך מה בדיוק היה. שחקן שלו איתי חזות ספג צהוב, הוא הסתובב לכוון, שאל אותו על מה הצהוב, ועל זה הוא חוטף צהוב. זה מה שהיה שם.
0: קוז'וק שואל את הכוון על מה הצהוב.
1: כן, על מה הצהוב, שלף לו צהוב.
0: והוא מדבר על ה...
1: ואחרי זה הוא ניגש אליו ואמר לו, מה, אז מה, אני לא יכול לדבר איתכם? ואני יכולה גם להגיד לך שהיה כנס שיפוט שעושים לנו, עושים לשדרים, לפרשנים, גם לקבוצות, עושים לנו לפני תחילת עונה, וזה משהו שאני העליתי דווקא. ההחמרה, המידי מחמירה הזאת...
0: הוא מדבר, הוא אומר, הם נהיים יהירים. הוא מדבר על זה שהם קצת לוקחים את המרכז הבמה, חשוב להם ככה להיות במרכז הבמה, וזה מוביל להשלכות,
1: מבחינת השיפוט וההנחיות לשופטים, אין פה, יש להם מקום, אתה יודע, להוציא על כל דבר. באמת שהוא שאל אותו,
0: ואז,
1: על מה הצהוב.
0: ואז יבואו אלייך איגוד השופטים ויגידו, תראי, אנזו מרסקה קיבל בדרבי של מנצ'סטר צהוב, על אותו דבר. ארטטה יצא מהתחומים, קיבל צהוב. זאת אומרת, זה קורה בליגות הטובות בעולם. אגב, יש לי טענות של שיפוט.
1: דווקא אני יכולה להגיד לך
0: שיפוט זוועתי אתמול במנצ'סטר וארסנל סנדרלנד, נדבר על זה תכף. אבל את יודעת, מוציאים צהוב, כליל, למאמנים, ככה סתם. מדי, בכל העולם.
1: נכון, נכון. אני חושבת שזה קצת מוגזם.
0: אבל עדיין אהבתי את זה שהוא אומר, אני לא רוצה לדבר על שופטים.
1: בסדר. אז הערב ממשיך המחזור שישוחק הערב וגם מחר, והיום, הדרבי התל אביבי, לראשונה מזה כמה? 23 שנים וחצי? שיש דרבי כששתי הקבוצות בראש הטבלה.
0: 1-2.
1: כן. פעם שברה זה נגמר 0-0, אבל לא משנה, בפעם האחרונה.
0: מדברת על האבוקות.
1: לא,
0: זה לא היה פעם אחרונה?
1: פעם אחרונה שהם נפגשו כשהם היו שתיהן בראש הטבלה, ונראה לי שזה לראשונה מזה הרבה זמן, שזה דרבי מאוד שוויוני.
0: כן.
1: שאין פה איזה אנדרדוג מובהק.
0: הפועל תל אביב טובה, ומכבי תל אביב טובה.
1: אני חושבת שמכבי תל אביב טובה יותר, אבל הפועל תל אביב עוד, תשמע, היחידה שלו ספגה כרגע עד כה בליגה. וזה מעניין, כי מכבי תל אביב עם ההתקפה טובה בליגה. לא, בליגה אני מדבר.
0: אני אומר, אבל הטלנטה לא קבוצה גרועה, ואני בוחן את הפועל תל אביב בין היתר גם המשחקים האלו.
1: נכון, אז בהחלט יהיה מעניין, וגם כל הצפוניות משחקות היום, רובן, הפועל חיפה מול סכנין, עירוני קריית

0: הגול היו מאוד דומים.
1: התייחסו באמת אליו ככוכב. ואת יודעת, הוא משחק ליד בואן וליד שחקנים אחרים שהם יותר מזוהים, גם עם הכדורגל האנגלי וגם עם ווסטהאם, מחזיקים ממנו שם.
0: אז כן, אז כובש ומבשל ב-6-0, אחלה משחק מבחינתו, וענן חלילי עם גול בחורה בקריסטל פלאס, אמנם בהפסד לאיפסוויץ', אבל אחלה גול, אחלה ביצוע.
1: הוא יהיה במאבקי התחתית, נגיד שגם רוי רביבו סוחט אקו,
0: נכון.
1: במשלים 90 דקות, נכון, וגם פרץ, קירל, משיג 3 נקודות עם קבוצתו.
0: דניאל קירל.
1: יפה. טוב,
0: ורק נציין שעוד ענייני טבריה לראש שמחתנו, הסכסוך שם מחליף.
1: הסכסוך שאינו נגמר, כן.
0: כן, בין הבעלים.
1: צריך סדרת נטפליקס על קלמנזון.
0: אז סדרת נטפליקס עוד אין, אבל יש לנו את שעומי ברייטלר שעוקב מקרוב, והיום הוא ידבר על כך בהרחבה.
1: בשעה 6 בערב.
0: בתוכנית.
1: יצא לך לראות הדרבי של מנצ'סטר? או שאת ככה באיזה שעות?
0: אני הייתי בהפועל באר שבע.
1: ואת לא, נכון? זאת אומרת, הפועל באר שבע זה משהו, זה לחם וחמאה, נכון?
0: זה הג'חנון והלחוך, אמרנו.
1: 1-0 של סיטי משיגה באולד טראפורד מול 11, בעצם איבדה את פיל פודן כבר בדקה 23.
0: נכון, מה היה שם?
1: אז מה שהיה שם זה טעות שיפוט. אגב, מייקל אוליבר, השופט הבכיר ביותר באנגליה עם תצוגת שיפוט זוועתית, וזה לא פעם ראשונה. ברונו פרננדז בועט בפיל פודן שנמצא על הרצפה. פיל פודן ככה קם עם הפקקים, אתה יודע, לא יודע, אתה יודע, קם ככה באיזה אגרסיביות יתרה, אני שואלת אותי, אם אני הייתי מחמיר, הייתי מוציא צהוב לשניהם, פיל פודן מקבל אדום.
0: אני לא מאמינה.
1: אבל זה לא הכל. כי סיטי הבקיע אתמול שער מעמדת נבדל ברור. וזה הלך לבר, את יודעת, את מכירה את זה שיש שחקן שנמצא בעמדת נבדל, אבל הוא כאילו לא שייך למהלך?
0: כן.
1: אנזו פרננדז היה כאילו לא שייך למהלך, אבל היה שייך, ניסה לנגוח כדור פספס, זה מגיע להלנד, שהיה בסדר גמור מבחינת נבדל, מבקיע, עוד טעות שיפוט, שתי טעויות שיפוט מכריעות שהכריעו את הדרבי של מנצ'סטר, וצריך להגיד, זה היה יכול להיות דרבי באמת נפלא, ושוב, אפרופו שופטים, זה הולך לעבדון.
0: זה לא מה שיקרה בדרבי
1: את יודעת, המצלמה ששמו לשופטים, ועבר שאמור לעזור להם, אנחנו ציפינו שזה תהיה עבודה יותר קלה, לשפוט משחק כדורגל,
0: איזה באסה שזה מוכרע ככה.
1: כן, תודה.
0: אני מבאס מזה.
1: אוהדי יונייטד נהנו מזה כמעט הרבה מאוד דקות ששיחקו ביתרון מספרי, בסוף אכלו אותה על החלטה של ור, ועשיתי שקיללו את השופט, בסוף נהנו מטעות של השופט. נטע לוינסון, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: וכמובן שיש בערב שלומי ברטלר עם כל מה שרציתם לדעת על עירוני טבריה.
0: ויותר.
1: ויותר. תודה רבה לך. בחסות...
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אנחנו כאן חותמים, הייתי נותן ציון למפיקה שלנו, אבל היא צנועה, היא מבקשת להישאר ככה בצללים, אז תודה רבה לאפרת אביטל, תודה רבה לנטע לוינסון, ליובל יונה, יניב שוורץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אם אתם בדרכים, סעו לאט ובזהירות, אם אתם מטיילים, תשאירו נקי אחריכם, ואל תדליקו מדורות שאחר כך הופכות לשריפות, אם אתם בכנרת, אתם לאף ומשקפת יכול לעזור לכם. אנחנו חותמים כאן, נתראה מחר, מיד אחרינו, 2-4, להתראות. ביי ביי.

0: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס.com. co.il
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן נפגש עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. הטלוויזיה הממלכתית של סעודיה דיווחה כי השניים דנו בהתפתחויות האחרונות באזור ובהסלמה מצד החות'ים. השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
13: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים חשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום עם סיום החקירה הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
12: לפחות 21 בני אדם נהרגו בתאונת דרכים בדרום אפריקה, כך מסרו הרשויות המקומיות. התאונה, בה שני מיניבוסים התנגשו חזיתית ומכונית נוספת התנגשה בהם, קרתה בלילה שבין ראשון לשני, מזרחית לקייפ טאון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
16: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
18: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
19: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
20: עזוב אותך, אל תקרא.

0: 4.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
3: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, La

0: פתחנו עם די-ג'יי מש ורון שלום עם המשאפ שלנו ל You Know I'm No Good שמפגיש את מיק ג'אגר עם אמי ויינאוס, הדואט שלא היה
1: דואט שלא היה של שיר מקסים
0: שרק אצלנו. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. היום יום ראשון, לא, היום יום שני, היום יום שני היום. למה אין התראת מספרות? מה... הם נותנים עבודה היום. אוקיי. בגלל החגים. כל הכבוד להם. כל הכבוד לספרים. ספרו אותנו, תעשו אותנו יפים לחגים.
2: וואו, לא ידעתי, חבל,
0: הייתי מסתפר. יפה, יפה מצדכם. שנה חדשה, צרות חדשות. אנחנו מקווים. שנה טובה לשותפתי להשבוע פרלה דנוך.
2: כן, שנה טובה.
0: שנה טובה. כאילו מראש אנחנו לא מצפים להרבה.
2: לא, בכלל לא.
0: שנה טובה. שתהיה שנה טובה.
2: אתה יודע, יכולנו גם לברך לצורך העניין שתהיה שנה מעולה, שנה מצוירת, שנה מדהימה, שנה של, אתה יודע, יש מילים יותר מפרגנות בעברית.
0: שתהיה שנה, את יודעת מה? שתהיה שנה בסדר גמור.
2: שנה, נגיד, מספיק בקושי.
0: שנה בית בהתנהגות, שתהיה לנו. שנה של בית בהתנהגות, פרלושה, מגיע לך ברכות. את התחלת גן השנה, עלית לגן.
2: כן, אתה יודע, זה לא אני, זה זוהר.
0: בואי, זה אותו דבר, בינינו.
2: כן?
0: כן, מה?
2: לא יודעת, כאילו היא בהסתגלות עכשיו, ואני כאילו...
0: ואת מה?
2: אני... וואלה, אני גם בהסתגלות.
0: את גם בהסתגלות.
2: אני גם בהסתגלות,
0: האמת. ספרי, איך הולך, מה העניינים?
2: וואו, פן, מה יש להגיד? היא שעה בגן.
0: יפה,
2: כן.
0: הישג.
2: הישג ממרשים, כן. מה זה, עד עכשיו הייתה איתי רק.
0: וואו.
2: אז היא שעה בגן, היא חוטפת וירוס, היא חוזרת, מדביקה אותי.
0: יפה.
2: אני מדביקה את מני, ואז זהו, וזה חוזרת לגן.
0: וזה גם מעגל סגור, זה כן. חוזר אליכם אחד לשני, וזה חוזר כן. אליי, חוזר למני, חוזר לילדה.
2: בדיוק, חוזר. אז היינו כזה ממש סביב הקאות, היה מהמם, כל אחד הקיא, ונטלו לו את המקום שלו גם, זה לא ביחד.
0: יפה.
2: כל אחד הקיא בזמן שלו, וגם אני חושבת שכאילו, כל פעם שאני מקיאה, אני מספרת, נגיד, לשכנה שלי, למלכה, ולאמא שלי שהקיתי, אני מקבלת איזה חיוך כזה של...
0: יופי.
2: כזה הריון?
0: לא.
2: כן, כשאת אישה בגיל הפוריות, ואיך לומר, בפוריות לקראת הסוף.
0: יש המון ציפייה.
2: אז יש המון ציפייה ממך, שכשאת מקיאה, אז את בהיריון. אז אמא, אני לא בהיריון, מלכה, אני לא בהיריון, אני הקטי, חטפתי וירוס מגעיל של הגואלים.
0: כן, זה של פשוט
1: וירוס. ילדתי וירוס.
2: ילדתי טבעי וירוס.
1: בקטריות ווירוס.
2: ומה איתך? אתה גם...
0: אני שמתי את אסי בריא היום, בגן, ב-8 בבוקר, ב-10 כבר התקשרה הגננת להגיד שהיה 3 פעמים שלשולציות.
2: וואו.
0: פסילה שלישית הוא בחוץ, צריך לקחת אותו מהר. זהו, אין מה לעשות.
2: וואי, אני באמת...
0: יתחיל סבב.
2: אני עוד מנסה להבין את הקונספט הזה של גן.
0: תראי, גן זה בעצם, זה קור היתוך של מחלות.
2: וואו, בול.
0: מחלות, חיידקים, וירוסים, הכל צומח שם.
2: הכל, כאילו אין שם סנטימטר, נראה לי מפזרים נזלת גם בכוונה.
0: כן.
2: אתה יודע, אומרים לך, זה יחשל אותה, זה יפתח אותה.
0: לוקחים גם נזלת בגן אחר וזורקים שם בפנים לכל הערבול הזה.
2: הכל מיקרופון והכל גועל נפש, דרקים בכל מקום, איזה פאנט.
0: המטרה היא להפריד את החזקים מהחלשים. מי שישרוד את הגן, ימשיך הלאה להתחשל במערכת החינוך הלא מתפקדת שלנו.
2: כן. מי שלא.
0: מי שלא יעבור לחינוך ביתי, מה אפשר לעשות?
2: וואו.
0: אין ברירה.
2: אתה יודע, אתה עלית פה על פורמט לריאליטי.
0: יפה.
2: כן.
0: מי ישרוד את המחלות?
2: מי ישרוד את מחלות הגן?
1: עומר הקטן, תום החמודה. מי מהם?
0: קאי, טאי. אלה השמות.
2: כן, דילן.
0: דילן,
2: כן. הנה, עכשיו קימור אזולאי, זה.
0: דילן?
2: דילן, כן. יש טרנד כזה שכל כך כבר לא מאמינים במדינה, שאומרים שכאילו כולנו נעבור מפה, לפחות שיתאים לבחוץ.
1: שם לא עזי, נכון, בגלל זה קראו לי דני.
0: דני, yeah, דני קרפל.
2: תקשיב, אני באמת, אני באמיתי, אני לא מבינה בכלל למה אני שולחת אותה לגן. כאילו, אתה יודע, היא שולחת אותה לגן, חוטפת וירוס, אז היא 3 ימים בבית, אז כאילו, למה? למה אני שולחת אותה? אם היא גם ככה בבית, בשביל מה אני שולחת? בשביל 20 דקות?
0: אבל איזה 20 דקות, פרלה, איזה 20 דקות מטריפות הן.
2: וואו, וואו, וואו, מה אני מספיקה בזמן הזה? עולם, אתה יודע מה זה עולם?
0: מה את מספיקה?
2: אין, דברים שלא עשיתי שנתיים.
0: מה את מספיקה ב-20 דקות?
2: בוא לשירותים.
0: לא, שנתיים? לא.
2: שירותים, אבל עם משחק בטלפון.
0: אה, יפה, סחתן.
2: זה לא שירותים של לחץ, של להיות עם האוזן של רגע, שמתי אותה שם בזה, מה קורה?
0: שירותים של נחת.
2: שירותים של נחת, כן. וגם אני מספיקה להבריש את הקצוות של השיער השרוף.
0: אה, ככה זה, ככה זה, כן מוברש או לא מוברש?
2: לא, עכשיו זה כחצי מוברש.
0: חצי מוברש.
2: רק שעה, כאילו זה עוד לא.
0: יפה, יפה.
2: ואני מספיקה להתקלח עם מחשבות.
0: די.
2: כן, אתה מכיר את זה שאתה מתקלח ויש לך מחשבות, כי פכפוך מים עושה מחשבות.
0: כן, אתה פתאום עוצר באמצע המיר, אתה לא ממהר.
2: אתה לא ממהר.
0: שנייה רגע בתוך זה, בוהה.
2: מה זה, מלא דברים ב-20 דקות, אני כותבת מערכון לרדיו, אני מספיקה לאכול שני אגוזים ברזיליים.
0: באמת?
2: כן.
0: שניים שלמים.
2: שניים שלמים. זה טוב. זה גם מה שמותר.
0: זה גם בריא. כן, אסור יותר מזה.
2: אסור יותר מזה.
0: אם היו נותנים לחצי שעה, אנחנו לא יודעים איפה היא גומרת. סבבה.
1: הילדה מצילה אותך כל יום מחדש.
0: אנשים לא יודעים להאריך זמן של כלום. זמן של כלום.
2: ממש.
0: מה זה? זה
2: סתם, ליוות, ליוות. אין, אני אומרת לך, כלום זה קודש.
0: זה משהו, באמת. אני, אם לא היה לנו גן, שהיינו יכולים שנייה אחת, כאילו, לנוח?
2: רק לנוח, רק רגע לבד, אתה יודע מה? רגע שלנו.
1: חבר'ה, שנייה, אני רק רוצה לשאול שאלה קטן.
2: כן.
1: אתם הבאתם ילדים בשביל מה? רק בשביל שתוכלו לא להיות איתם?
0: כן.
1: אה, אוקיי.
0: סבבה.
1: בסדר. זה נראה המון מאמץ בשביל... אבל בסדר, זכותכם.
0: אבל שווה את זה.
2: שווה את זה גם.
0: שווה את זה.

0: הדרך שערה.
1: הדרך שערה, דורון מזר. חוזר הביתה, גרסת 2026. בעצם רון מבלה, רון נופש לו.
2: רון לגמרי נופש.
1: הוא נסע לבד?
3: איפה הוא נסע?
1: עם משפחה?
2: עם כל המשפחה, והם גם מתים חולצות. אתה ראית שהם הדפיסו חולצות? כולם של אותו דבר?
1: שמה? מה יש על החולצה?
2: משהו, חופשה משפחתית ביוון, משהו כאילו הכי סחי.
1: שכולם ידעו שהם שם.
2: כן, שכולם ידעו.
1: אמרו לא להסתובב עם כיתוב בעברית. חבר'ה, לא להסתובב, תשמרו על עצמכם.
2: הוא תמיד אוהב למתוח את הגבולות, זה לא...
1: והוא לב...
3: אני חושב שעשו את זה כדי שהוא יזכור שהוא בחופשה. כל זמן שאומרו לו, אני צריך ללכת, לא, תסתכל על החולצה, נכון.
2: נכון, אתה.
3: חופש.
1: הוא לבד או שאהרון איתו שם?
3: אהרון איתו.
1: אהרון עשה איתו?
2: אני לדעתי לא, מה?
1: אהרון יש לו חיים נפרדים.
2: כן, ברור.
1: לא,
2: מה? לא אותו.
1: מה הקשר בין רון לאהרון?
3: נברר עם יעקב אחר.
1: זה משפחות שונות גם, זה עץ אחר לגמרי.
2: כן, כן.
1: טוב, העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל.
2: דני קרפל, מפיקה ראשית, מאיר פרץ, תחקיר רונן שבתאי. עורך את המוזיקה שון רלום. שון רלום.
1: שון רלום.
2: ירון, שלום. בצוות אנוכי, פרלה דנוך ויניב מורזובסקי.
1: אנחנו לא אומרים ככה פרלה דנוך, אנחנו אומרים
2: זה אני לא, אני לא יכולה להגיד אל
1: עצמי. זה, בבקשה.
2: ובדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון, קון, קון.
1: ייי, אחראים על השידור ברדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101, 89.5 FM, רונית עזרן, די-ג'י רונה, ברדיו כל רגע, 96, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון.
2: איציק.
1: איציק. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו ואורי פלק, אנחנו אומרים שלום גם לכם. אנחנו נשחק, את שאלי אותי מה
2: נשחק?
1: שאלה נהדרת פרלושה, היום אנחנו נשחק את המשחק האיטלקי שלנו.
4: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, Kenollo!
1: Kenollo! 10 שאלות בדקה, לא, הפעם אנחנו נעשה את זה 60 שניות.
2: אוקיי.
1: סבבה, השבוע נעשה את זה ב-60 שניות. אני נותן לכם עובדות, או נכונות או לא נכונות. אתם צריכים להגיד כן או לא. כן או לא, כן או לא. ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה, במיוחד שנחלק לכם ב... או יום רביעי, כי בעצם השבוע נגמר ביום רביעי השבוע. מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה, צ'יונה קאמרה מטרימוניאלה, מטעם מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב. מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס, טיליון מגן דוד של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, מגהץ עדים, נייד, מתנת דיל הדילים, אחלה מגץ.
2: אחלה, יש לי אותו.
1: פגז, גם אני...
2: נדיר.
1: גם אני השגתי את המגץ, כן. דילים וצילים, אתר לכלי עבודה חכמים, וחבר שלנו יושי, ונעלי און קלאוד.
2: יושי, אני מבקשת, זה יושי.
1: ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים מתנת מותג הנעליים דנילו שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה דיזינגוף 127 תל אביב. ריטה,
2: כן.
1: את כבר פה איתנו,
2: כן, בבקשה.
1: את רוצה לתת את המספר טלפון של שהמאזינים יוכלו להתקשר?
2: בטח, אני רוצה שאתם תתקשרו ותשחקו איתנו, אחד אחד מכם כולכם. המספר זה 055-2-103-103. ועכשיו קצת יותר ברור. 055-2-103-103.
1: תודה רבה ריטה. תבואי גם לשחק איתנו כשנשחק עם המאזינים.
2: אני אבוא, אתה תראה.
1: יש, תודה רבה. בוא נשמע איזה כמה צלילים בינתיים. עודי אז אולי אם הייתי צריכה.

העיניים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: לצאת.
1: אבא שלי, מה כבר היית עושה?
0: מה היית עושה?
2: מה היית עושה?
0: מה היית עושה?
2: מה, חבר'ה.
0: כן.
2: אתם יודעים שהיום יום מיוחד?
0: מה?
2: היום, זה היום נישואין. החמישים. של ההורים שלי.
0: וואו.
2: כן.
0: 50.
2: 50 שנה.
0: איך מחזיקים 50 שנה?
3: תארגי אותי, אני לא יודע.
0: איך הם עושים את זה?
2: אפשר לשאול אותם. אפשר
0: לשאול אותם. בוא נשאל אותם, מה?
2: נברך אותם, מה אתם אומרים?
4: אני כבר ב-30, אז אני לא יודע, כאילו.
0: וואו, קרפל, אתה 30?
4: כן.
0: וואו.
4: מה נובע?
2: אתם נשואים אבל 30 שנה, או שאתם יחד 30 שנה?
4: אני מצלצל לסיגל, ואני עונה לך עוד רגע. אין שום דרך שאני יכול לענות על זה.
2: לא יודע.
0: וואו. בוא נאחלה, מזל טוב.
2: בוא תקשר לאמא שלי, נגיד לה, יום נישואין שמח, מאירה, יש לך את המספר, בואו, יאללה, פעם אחת נתקשר אליה, מה קרה?
0: כן, ממש.
2: פעם אחת נתקשר אליה, קדימה.
0: אוי, איזה יפה, אני אוהבת.
4: קלאסיקה.
2: כן, מה אימא שלי יכולה על זה.
5: הלו?
2: אימא?
5: לא, אני לא יכולה לדבר עכשיו, אנחנו פה בקופת חולים.
2: מה קרה?
5: שום דבר.
2: זה לא יום נישואין 50 שלכם?
5: כן, יפה שזכרת. לא יכולת להתקשר, להגיד משהו?
2: הנה, אני מתקשר, אמא, אני מתקשר.
5: תודה, יואב.
2: זה מה שאתם עושים ביום נישואין 50?
5: זה התור שהיה לאפוזן גרון, מה אני אעשה? חצי שנה אני מחכה לתור. אתה יודע שעשינו שים אצלי איזה סיסו ושמחו.
2: רגע, גם אבא שמה?
5: הוא לגסטרו.
2: אוקיי.
5: במזל יצא לנו באותו יום.
2: יופי.
5: מפסח הוא מחכה לתור הזה.
2: טוב, אז לפחות אתם ביחד, אמא.
5: הוא הלך לבדוק מה יש פה לאכול. מה, דומי, מה? הנה הוא בדיוק חוזר.
2: מה הוא אומר?
6: יש פה מכונה כזאת עם הבוטנים. להביא לך?
5: מה יש שם?
6: בוטנים.
5: טוב, לא רוצה.
6: אז לא להביא לך.
5: טוב, תבין, הוא, גם כן. מה נשמע? מה שלומך? מה שלומך?
2: חשבתי שאת לא יכולה לדבר עכשיו.
5: אל תעשה ממני צחוק,
2: אני לא עושה צחוק. רצינו פה כל הצוות לאחל יום נישואין שמח. פרלה פה, קרפל פה.
4: עוד הרבה שנים, אמא של יואב, הרבה שנים.
5: אני לא יודעת אם זה ברכה או כללה, אבל תודה, דני, מתוק. מה שלום דליה?
4: בסדר, מוסר את דש.
5: תמסור לה שנה טובה.
4: בסדר.
0: יום נישואין שמח, אמא של יואב.
5: פרלוש המתוקה, תודה. איזה נחמד לשמוע ממך ככה. מה שלום הקטנטונת?
0: בסדר, בהסתגלות, תודה, תסתגלות.
5: מתוקה כזאת, איזה פרצופים היא עושה.
0: כן, מצחיקה. תגידי, מה הסוד שלכם להחזיק כל כך הרבה שנים?
5: מה הסוד? לכעוס, להתרגז, להתאכזב הרבה.
0: כן.
5: לא, לצפות שהוא ישתנה ואז להתאכזב. אבל ממש ממש להתאכזב.
2: יפה.
6: ופסטרמה, מלא פסטרמה.
0: וואי, תקשיבי, את מרגשת, אמא של יואב. יש לך גם ברכה מאהרון לדעתי.
5: אהרון? אהרון שלח ברכה?
2: כן, כן, הנה נשמיע לך עכשיו.
7: אמא של יואב, יאללה, דח מחק. אני לא מאמין שאת חוגגת 50 שנות נישואים, יאללה.
5: לא, אני לא.
7: יודעת מה הכי מוזר? שאת חוגגת 50 שנות נישואים.
2: זה מוקלט, אמא.
7: ודובי חוגג רק 45. איך זה יכול להיות?
5: מה אמרת?
2: זה ברכה מוקלטת, אמא.
0: תדבר רגע.
5: מי זה, רון שמה?
7: אמא שלי שגם הוא 50.
5: מה?
0: אני לא מקשיב.
7: אז למה, התעיית אותי?
5: אני לא שומע, אתה יכול אולי לדבר יותר חזק?
2: שנייה אחת היא בשקט, את תשמעי אותו.
7: אני קיצר אמא של יואב, אני חולה עלייך. רציתי לאחל לך עוד 50 שנות נישואים כאלה.
5: עוד 50? לא.
7: למרות שלדעתי 50 שנות נישואים זה 49 שנים יותר מדי.
5: רגע, רגע. רגע, דומי, שנייה, מה?
7: אבל אני חולה עלייך, מאחל לך מזל טוב.
0: וואו, איזה כבר.
5: תודה.
7: רגע, גם דובי.
5: מה?
7: דובי, אבא של יואב.
5: אהרון רוצה אותך.
7: אין עליך.
2: זה מוקלט.
5: הוא רצה לאחל לך משהו. רגע, שנייה.
2: זה מוקלט. אמא, אני אשלח לך את זה אחר כך. אחר כך.
0: טוב, תספרי לנו, אז מה אתם מתכננים היום לחגיגות? מה את אומרת? מה תעשו?
5: אתם תצחקו עליי, נו.
2: מה?
5: אתה זוכר את גדעון היואב, שהייתה לבורנטית בחטיבה?
2: לא.
5: אז אחותה בנימינה נפטרה.
2: אוי. מצטער לשמוע.
5: נקפוץ אליה אחר כך לניחום אבלים.
2: ככה אתם חוגגים.
5: לא היה לי מתי ללכת בגלל החג, אני לא יכולה לפספס.
2: בסדר, אז נחגוג לכם פעם אחרת.
5: אתה עוד לא אמרת לי כמה עלה לך גפילטה.
2: את לא צריכה להחזיר לי על הגפילטה, אמא.
5: אני כן צריכה להחזיר לך.
2: את לא צריכה להחזיר לי.
5: ועוד איזה אני צריכה להחזיר לך? דגים היום זה יקר מאוד, יואב.
2: זה בסדר, אמא, זה מתנה ליום נישואין, בסדר?
5: לא, אין לזה צורה.
2: אני אעשה לך בקס בני.
5: מה זה?
2: את לא צריכה להחזיר לי.
5: אני כן צריכה להחזיר לך.
2: את כן צריכה להחזיר לי.
5: אני לא צריכה להחזיר לך.
2: יאללה אימא, תחגגו יפה.
5: ביי.
2: נישואין שמח. יום נישואין שמח.
0: ביי.
2: ביי. יום נישואין שמח. ביי. ביי, אמא.
0: ביי.
2: ביי. ביי, אמא. ביי.
0: ביי.
2: ביי.
4: אני לא מאמין שהיא נפלה בבקס בני.
2: זה עובד.
0: בקלות גם.
2: זה עובד.

0: חוויה. מה העניינים? אושרית חוויה, נשמה.
1: לא צריך, לא צריך.
0: מה זה לא צריך?
1: לא צריך, לא צריך. בוא נע.
0: מה?
1: יש פה ריח.
0: מה?
2: איזה ריח?
1: יש פה ריח של חופש. יש פה ריח שלי, של הקלה.
0: כן.
2: משרד כנפיים.
1: של מרחב, של נפילת משטר.
0: מה, זה, את מדברת על אווירת החג, בטח, לא?
1: לא.
0: זה למה...
1: יש פה איזה ארומה כזאת של חופש.
0: אה, רון בחופש. לבריא.
1: זה אומר שזה נכון. וואו, באמת, איזה יופי, אתה גם חזר לכם מצב מהפנים.
0: כן, תודה, תודה.
2: אנשים מחייכים, את אומרת.
1: יואב, פתאום אתה לא כזה חיוור.
0: תודה רבה, זה פעם ראשונה שמישהו אומר לי את זה שאני לא חיוור.
1: הוא צריך יותר לצאת לחופשות.
0: זה בהחלט, כן.
1: זה המון זמן בין חופשה לחופשה הזו.
0: פעם אחרונה שהוא היה בחופש, לדעתי, זה היה בספטמבר 83, לא?
1: המון זמן, המון זמן.
0: כן, הרבה שנים עברו מאז.
1: צריך קצת לשחרר.
0: כל הכבוד, שיקח, שינוח, שירגע.
1: אני דפקתי לו את הטיסה חזור.
0: מה זאת אומרת? מה?
1: אני לא רוצה לדבר על זה כאן ברדיו. אולי הוא מקשיב לנו בטוח גם, הוא, אתה יודע, אובססיבי, הוא בטח עם האפליקציה מחובר שם.
0: ברור, בטח, יושב על החוף.
1: כן, יושב על החוף.
0: שומע את הגלים עם הצדפים, ואותנו עכשיו ברקע.
1: כל היום הוא מצלם באינסטגרם, זה כיסאות. כיסאות שיזוף. אומרת לו, נשמה, אתה ברודוס, צלם בחורות, צלם דברים, צלם לי כיסאות שיזוף. אני כאילו, איך מוכר אותם.
0: אני לא רוצה לחשוף אותו, אבל לדעתי הוא מנהל רומן עם כיסא שיזוף כרגע. כן. הוא התחייב שהוא יצלם את הכיסא כל פעם.
1: כן, אולי יש לו שטאפ עם כיסאות.
0: יכול להיות.
1: הוא רוצה לעשות פה, לקדם כיסאות בחברה ברדיו. הולך תדע, איתו אפשר לדעת. כל היום הוא עובד. הוא עובד גם כשהוא נח.
0: כל הזמן, כל הזמן.
1: איזה איש קשה.
0: מה חדש אצלך, אושרית? מה עניינים? מה קורה?
1: לא קל, לא קל.
0: לא קל, מה לא קל?
1: לא קל.
0: יש הכנות לחתונה, כן.
1: יש הכנות, הכנות בעיצומן.
0: מה זה, אוטוטו? מתי זה בא? 29 בספטמבר, כן.
1: כן, ליבת בלילתי עומדת להפוך לאשת אישה.
0: יאללה, איזה מרגש.
2: את לוקחת את השם משפחה שלה, היא שלך, איך זה הולך?
1: לא, זה יהיה בלילתי חוויה.
0: אה, מאחדים.
1: בלילתי חוויה, כן.
0: גם חצב, אגב, הוא...
1: חצב נשאר חוויה.
0: אה, אוקיי, החט חט, שישמור על החט.
2: אני לא עדיף חוויה בלילתי?
1: חוויה בלילתי. וואלה, זה גם נשמע יותר טוב, אתה צודק.
2: כן, רק לא רוצה לעשות בלגן.
1: לא, מה פתאום, בלגן כבר נהניסה. יש בלגן בין המשפחות.
0: וואלה, מה קורה?
1: מסתבר שההורים שלה עד היום חשבו שאני בן.
0: לא נכון.
1: כן.
0: אבל קוראים לך אושרית.
1: הם חשבו שאני אושר.
0: יו.
1: ושאושרית זה כאילו תדחקה.
0: יו, איזה בסה.
1: כן, אמרתי לליבת, לא אמרת להם שאני בן, ליבת.
0: אז מה, אז כאילו היא יצאה מהארון רק עכשיו מול ההורים שלה?
1: היא, כן, מסתבר.
0: וואו.
1: היא לא עשתה להם הכנה מוקדמת.
0: יואו.
1: והם בטוחים שאני בן.
0: יואו.
1: ואמרנו להם שאני לא. מה, קודם כל מה אני לא. מה, אני ילד בן?
0: לא.
2: לא.
1: אני כולי בת.
0: כן. בטח.
1: יודע, אני כולי בת.
0: כן.
1: לא עכשיו איזה קטע ג'ל וזה, אבל אני בת.
0: כן.
1: אי אפשר עכשיו להתבלבל בדברים האלה.
0: לא.
1: בכל מקרה, אנחנו נצטרך לסדר את העניין הזה עם המשפחות.
0: וואו, וואו, וואו.
1: ואז נוכל להתחתן בשקט כבר, יש לה סמלה מכנס. יש לה סמלה מכנס, הכל כבר מוכן. אני גם, מוקסין, צריכתי למצוא מוקסין.
0: וואו, לא ידעתי שאת מוכרים. כל הכבוד.
1: עד נהריה.
0: לתמוך בעסקים בצפון, כל הכבוד.
1: לתמוך בצפון, בנהריה יש מוקסין מיוחד עם שרוך מזמס.
0: מזמש, כן.
1: זמס.
0: כן.
1: ואני... הלכתי עד נהריה לקנות הזמס.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: לי אותם, הכל כבר מוכן.
0: אז יש
1: אני
0: תלבושת.
1: אני מוכנה להיות אשת אישה.
0: אוכל, מנות, בחרתם כבר, אני מניע.
1: הכל שטאפ.
0: סידור ישיבה.
1: הכל שטאפ.
0: גם הסידור ישיבה בשטאפ?
1: כן,
0: מה, הכל בשטאפ. מה, אתם עובדים עם, כאילו, עם
1: כן,
0: מערכת ארגון?
1: כן, מישהו שבא ומארגנת את זה בשטאפ. אני
2: כן.
1: שקל הולך לשים עליי אובו הזה.
0: רגע, אנחנו בצוות, אנחנו נשב ביחד?
1: תלוי תרצו. זה ישיבה חופשית.
0: אוקיי.
1: זה סידורי הושבה חופשיים.
0: סבבה. כל אחד מושיב את עצמו.
1: כן, בחופשיות. אבל יכול להיות שיהיו שינויים.
2: טוב, סבבה. שמע כמו אירוע מהמם.
0: סבבה.
1: אירוע מחולל. רק צריך לארגן את זה, ואתה יודע שאני לא בא... אני בת.
0: כן, את בת. חד משמעית.
1: אני בת, אי אפשר לשנות את זה, אתה יודע.
0: לא. זה גם בתעודה כתוב ככה.
1: כן.
0: בטח.
1: אתה יודע, זה פרימיטיבים. צריכים להבין שגם בת ובת יכולות להתחבר.
0: חייבים להתקדם.
1: חייבים להתקדם מהמקום הזה. מספיק עם החושך.
0: כן, מספיק.
2: אושרית, אני מאחל לך בהצלחה, באמת.
1: תודה, נשמה זו. קרפל, הבנתי שאתה לא אוהב אירועים כל כך.
2: אני לא מת על אירועים, אבל אני יכול, אם כאילו יש פיד, אני יכול מהבית לראות אותו.
1: לא, לא, צריך להגיע. גם אני הכנתי עמדה של מכות.
0: באמת?
1: תהיה עמדת מכות. אני אספר לכם את זה בהמשך.
2: כאילו, מתחם סגור עם כיסאות פלסטיק?
0: קרפל, אל תצטנע, אנחנו יודעים שאתה רוקד יפה.
2: כן, רוקד יפה.
1: אל תחשוף עוד את הפינה.
0: אוקיי, סבבה.
1: אני נתתי לכם ככה סטרנסוס.
0: סבבה. אנחנו...
1: סטרנסוס זה כאילו פתימה.
0: עורך שלנו, אנחנו לשיר או ישר לפרסומות? שיר. אנחנו עכשיו עם מני מני מני, כמו שאת תקבלי. בחתונה שלך!
1: מני מני מני!
0: איזה ערמות את הולכת לעשות, איזה סטף אותי.
1: זה גם לא מס, לא צריך להציר.
0: מדהים, מדהים, מזל טוב!
1: זה נשמע.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם יואב כהן ופרל הדנוך.
2: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
3: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידורי מיוחד כמותו לא היה באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
9: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
11: קניתי באביס בסטונדר.
12: שלום, זה שוב אני, הברבה המחזורית של תמי. פשוט הייתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.

0: נרקיס, נרקיס, פרופסור למילים. תגידי, אושרי, תהיה לכם איזה...
1: אתה מדבר עם אושרית?
0: אושרית פה.
1: היא פשוט בחוץ רגע, היא צריכה להחזיר אותה, כן.
0: רגע, אושרית.
1: אני רק חייבת להגיד שממש כיף לי בעמדה של רון...
0: בטח.
1: סליחה, של, של שון רלום.
0: שון רלום.
1: זה השם החדש.
0: כן,
1: אחרי כמובן. אחרי הבלבול. וממש כיף פה, כאילו, יש פה כפתורים.
0: יש פה מלא כפתורים.
1: מלא כפתורים שאני מגלה. זאת אומרת, יש פה, אתה יודע, יש פה כפתור שאני יכולה פשוט לדבר עם מאירה.
0: זה מדהים. עלי אין כפתור שאני יכול לדבר עם מאירה.
1: מה הוא מתלונן כל הזמן?
0: סתם הוא מתלונן, סתם. והוא גם מגיע עם כל ה... יש לו הרי מעמדים כמו עמודי תווים.
2: אני רק רוצה להזכיר לכם שביום ראשון או שני או שלישי הבא
0: חוזר
2: ואתם מאוד תצטערו כי הוא יקשיב לכל מילה שאתם אומרים והוא יזכור מי היה בעדו ומי היה נגדו.
1: אנחנו בעדו, פשוט אתה יודע בדרך שלנו.
0: לא, כן, גם הכיסא בעצם שאת יושבת עליו זה אחד הכיסאות שמהם כל הצעקות בשעות הבוקר.
1: אני חייבת להגיד שהמיקרופון פה יותר טוב, האוזניות פה יותר טובות. העיקר שאני מתלוננת שלא שומעת את עצמי, אומרת מפונקת. בטח, תראה איזה תנאים יש לך. בסדר. אני מאוד נהנית, רק אני חייבת להגיד. יש לנו מאזין?
0: ככה אני כשאני נהנית. כן. יש לנו מאזין,
1: אלו? יש לנו מאזין, כן.
3: שלום. שלום. צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ממי אנחנו?
3: עם אשר.
0: אשר מאיפה?
3: מרמת גן.
0: אשר מרמת גן, תגיד לי רגע, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
0: אז קודם כל קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו עליך, אשר, מה עושה בחיים? מה עניינים? קודם כל שנה טובה.
3: שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל.
0: אמן,
1: אמן. אמן, אמן. מאיפה אתה ברמת גן, אשר?
3: מחזון איש.
1: מול מרום נווה. אין על פארק מרום נווה,

0: בגיל 23 קטנתי, עברנו לתל אביב, ולפני 8 שנים חזרנו לרמת גן.
1: יפה מאוד.
2: מדהים, ומה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחייך?
0: אני איש מחירות בחברת וורקר, שזה בגדי עבודה, נעלי עבודה, אביזרי בטיחות. ב-17 במאי אני 40 שנה.
1: וואו.
2: וואו.
3: 40 שנה עובד בחברה.
0: נכון מאוד.
3: וואו, בוא נה, זה חברה, סחתן.
2: מדהים,
3: מדהים. וואו.
2: זה הזמן לבקש העלה?
0: זה כמו בית, החברה הזאת.
3: אתה כבר המנהל של החברה? זאת אומרת, אתה מבקש העלה מעצמך עכשיו?
0: לא. הלוואי, הייתי מאחל.
2: ואתה לובש את בגדי העבודה בחברה?
0: לא, אנחנו לא חייבים.
3: אני מוכר בתחתונים, אני לא... בסדר גמור, אשר. את המשחק שלנו אתה מכיר? 10 שאלות, כן, לא, יש לך 60 שניות או דקה, איך שאתה רוצה לראות את זה, אתה מוכן?
0: כן.
3: יאללה, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
3: ונוס הוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לשמש.
0: כן.
3: זהו.
0: גמרת אותי, לא הספקתי.
1: לא, זה לא נקרא, זה הייתה אמורה להיות השאלה הרביעית.
3: בסדר, טוב. טוב, בסדר. אז חדש, חדש?
2: יאללה, חדש, חדש.
0: על ספורט, תדבר על ספורט.
3: על ספורט? אבל תשמע, יש לנו פה שאלות על נושאים אחרים היום. בוא ניתן...
2: תתרכז.
3: כן, בוא, אני אתן לך עוד ניסיון עם שאלות הבאות. אם זה לא ילך, אני אמציא לך על המקום שאלות על ספורט, ואתה תדע לענות על הכל. סגרנו? יאללה, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
3: יען יכול לעוף.
0: לא.
3: יפן מורכבת מאיים.
0: כן.
3: קריש הוא יונק.
0: כן.
3: זהו, נפלת אחרי. זהו, לוויתן הוא יונק, לוויתן. קריש הוא לא, הוא סתם דג. הוא דג מפחיד, דג מלחיץ מאוד. רגע, אבל... עם סנפיר כזה שעושה קולות אימה.
2: כולם יונקים שהם נולדים.
3: לא.
5: לא.
3: לא?
2: לא.
3: לא. לא.
2: אז איך הם...
3: מצטער לבשר לך. מצטער
0: לך, תודה על העזרה.
1: היא כל כך רוצה לעזור לך.
3: אבל ניסיון יפה. הנה, בוא אני אתן לך עוד שתי שאלות סתם בשביל המצב רוח, סבבה?
0: סבבה.
3: אננס גדל על עץ.
0: כן.
3: גם לא.
0: גם לא, על
3: לא, אז הנה, זאת שאלה שאתה בטוח תצליח.
1: רגע, מצד שני, תראה כמה דברים אתה לומד היום.
3: הנה, ושאלה שאתה בטוח תצליח, עץ גדל על אננס.
0: לא הבנתי, סליחה.
3: התשובה היא לא. יפה, תשובה נכונה. כל הכבוד. יפה מאוד. ועוד שאלה שנראה לי שחשוב שכולנו נדע ונכיר. לדגי זהב יש זיכרון של 3 שניות בלבד.
0: נראה לי שכן.
3: לא. האמת היא שזה סתם מיתוס.
2: זה מיתוס.
3: הם מחזיקים זיכרון 4.5 שניות.
2: כמו מני, כמו בעלי.
3: בדיוק.
0: חזק.
3: אשר, יקירי, היה כיף מאוד לשחק איתך. אתה לא תצא מאיתנו בידיים ריקות.
2: מה פתאום?
3: או.
2: מה ניתן לו?
3: מה ניתן? אני מתחיל, את ממשיכה?
2: יאללה.
3: יאללה, אני מתחיל בארוחה זוגית במסעדת הפריים.
2: וואו.
3: ברמת החייל, שיהיה לך ככה גם קלאב. תהנה, תבלה, מסעדה, פגז, הפגזים. ואנחנו עוברים אלייך.
2: אני אתן לו. מארז קרמל.
3: עולה.
2: של קבוצת יבנה, זה כולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. זה מארז שווה ביותר, יש לי אותו בבית.
3: וכדי שיהיה לך מה ללבוש בעבודה.
2: כן.
3: כי אתה מוכר בתחתונים. אז אנחנו מעניקים לך חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב. חנות הספורט של תל אביב.
2: יאללה, ויש לך גם משקפי שמש.
3: ויש לך גם משקפי שמש. אשר, היה מה זה כיף איתך.
0: תודה רבה, צהריים טובים ושנה טובה.
3: שנה טובה לשמה.
2: דש, דש במרום לבה.
3: ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: בשפע.
1: תשאירי לנו שייקה.
0: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
2: ומי שלא יבוא.
3: ומי שלא יבוא. חבל. חבל.
1: באמת חבל, חבר'ה.
4: קודם.
5: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. במסגרת פגישת עדכון ביטחוני בין נתניהו ללפיד, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. מלשכת לפיד נמסר כי הוא הביע תמיכה בהעברת הכספים לצהל, אך הבהיר כי המקור התקציבי אינו יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ולמשרתי המילואים. לפיד דרש לבטל במקום זאת כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. עוד השתתפו בפגישה ראש אגף התכנון בצהל וראש המלל. יאן שמלה מבאר שבע הואשם בהחדרת תרופות הרדמה למעדני פרינוק בירושלים. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
12: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד יאן שמלה, בן 41 מבאר שבע, המואשם שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מזון לתינוקות והניח אותן על מדפי מרכולים בעיר. כתוצאה ממעשיו הורעלו 5 פעוטות ותינוקות, בהם תינוקת בת 8 חודשים, והושפזו בבתי החולים כשהם סובלים מערפול הכרה ומהרעלה חמורה. כתב האישום מייחס לשמלה עבירות של שימוש ברעל מסוכן ותקיפת קטינים, והפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.
11: הצהרת תובע הוגשה נגד חשודים בסחר בנשים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
13: המשטרה פענחה בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים חשד לפעילות של רשת בינלאומית לסחר בנשים. לפי החשד, חברי הרשת עצרו קשר עם נשים במדינות זרות, שכנעו אותן להגיע לישראל לצורך עיסוק בזנות ולאחר הגעתן סרסרו בהן. חקירה של אמר חוף החלה בעקבות מידע שהתקבל באמצעות נציג משטרת ישראל ברוסיה והתנהלה בשיתוף גורמי אכיפה בארץ ובחול. שני החשודים המרכזיים הם תושבי הדרום. היום עם סיום החקירה הוגשה נגד המצרה תובע לקראת כתב אישום.
11: השלטונות בירדן פינו את נמל עקבה סמוך לאילת בעקבות דליפת אמוניה אחרי פיצוץ שנשמע באזור התעשייה בעיר. הדליפה התרחשה בעת עבודות תחזוקה במתקן במקום. עד כה דווח על 11 נפגעים. הממונה על איכות הסביבה ובטיחות הציבור מסר כי הושגה שליטה על הדליפה והוסיף כי הנפגעים במצב קל או בינוני. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
14: אל תחכה
2: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי להכין לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלטיים המלאים.
4: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
14: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
15: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
16: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: פתחנו עם טייט מקריי את השעה השנייה שלנו. אנחנו גם ברדיו צפון, גם ברדיו ירושלים, גם ברדיו כל רגע.
1: וגם
0: ב-103 FM, כאן אצלנו, חבר'ה, כן.
1: גם.
0: שלום פרלושה.
1: מה העניינים?
0: מה העניינים? עד עכשיו הכל בסדר?
1: מה זה מדהים, איזה כיף, איזה כיף פה בגלקסיה של רון, שלום.
0: ייי!
1: איזה כיף הכפתורים, הכל אצלו פה, וואו, וואו.
0: אז את יודעת שעכשיו...
1: מה?
0: עכשיו אמרת לה קרפל?
2: יהיה כתוב בליינאפ, מה אתה מפחד להגיד? תגיד אתה.
0: אנחנו עכשיו עושים את המבזק ספורט.
1: לא, לא, לא, לא.
0: המבזק ספורט, פרלה, אנחנו עושים עכשיו את המבזק ספורט.
1: דיברנו על זה שהוא לא פה. אפשר ציפה, טיפה להברר דברים שהם נמסו.
0: זה חלק מהתוכנית, פרלה.
1: מה זה חלק מהתוכנית? אנשים לא... די, היה מונדיאל, היה דיברנו, חפרנו על ספורט.
0: 30 שנה הפינה הזאת.
1: די, אבל גם אפשר ספורט, כמה אפשר? די, לא, אני לא עושה.
0: פרלה, אני מצטער. פרלה, עוד מעט יעקב ייכנס, ואתה עשי את זה איתו. בסדר?
1: לא, אני לא עושה, או שאושרית תעשה את זה.
0: מה?
1: אושרית! אושרית!
0: אושרית!
1: מה? בואי בואי, תעשי את זה.
0: את מוכנה? עוד רגע...
1: מה הבעיה פה? מה? על מה? אנדרי למוסיאף.
0: עוד רגע יעקב ייכנס והוא צריך לעשות את המבזק ספורט, בסדר?
1: איזה יעקב? חסר קריזמה?
0: יעקב יעקב.
1: יעקב יעקב, אין בעיה. בסדר, יאללה.
0: הוא פה, מאירה? הוא פה?
3: אין עליו. אין עליו באשר הוא... איפה שהוא לא נמצא, גם על מיטת שיזוף וגם על חול דוקרני.
1: חול קינטי.
3: כן.
1: מה איתך, חיקוי עלוב? מה קורה איתך?
3: אני, האמת, אני מאוד נרגש.
1: רואים, מה יש לך?
3: מאוד נרגש.
1: אתה רואה את
3: זה? למה? מה זה, מבזק ספורט, את יודעת, זה נעליים גדולות, זה לא...
1: איזה נעליים, של מי? של פריקרס, של מי?
3: בטח של פריקרס, אבל של אהרון, של אהרון אהרון, מהג'ור.
1: נעליים, נעליים הסריחות.
3: מה זה, שלא תעזי לדבר ככה, הוא גאון הדור. מה קרה לך, 30 שנה הוא עושה את המבזק הזה, זה לא בא ברגל,
1: יאללה. יאללה, יאללה, אפשר לחשוב, תתאפס על החיים שלך יעקב, אתה פה כבר שנתיים. אתה יכול לעשות את זה, זה לא כזה מסובך.
3: את חושבת?
1: לא. אבל אני רוצה לגמור עם זה, יאללה. שים לנו את הפתיח, יאללה, בוא נסיים עם זה.
3: בסדר, בסדר, בסדר, יאללה, שים את הפתיח. אני מזכיר שרים יש עליו. כי זה עליי הפעם.
1: בסדר.
3: ועלה יש, ועליו אין.
1: יאללה.
3: אז יש, בבקשה.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
6: כאן דוד וורין.
3: ואני נרגש, יו.
1: זה גם גם.
6: למבזק הזאת של אהרון אהרון.
3: רואים שאני מזיע?
6: האיש והגנה.
1: כל חרטוב, מה זה זה?
6: אין עליו.
7: יש, יש, יש, יש, יש עליו. יש, יש, יש, יש, יש עליו.
3: יש, יש, יש, יש עליי.
7: יש, יש, יש, יש עליו.
3: יש, יש, יש, יש עליי.
7: יש, יש עליו.
6: יש עליי. קבלו אותו.
3: וואו, וואו, וואו. וואו. טוב, רגע, איך מתחילים? ככה, טוב. אז צהריים.
1: לכם קלונקס?
3: צהריים, טוב.
1: בבן, צריך בבן.
3: רגע, רגע, רגע, יש לך מים? קרפל, יש לך מים?
1: שתי מים, שתי מים.
3: שנייה אחת. רגע, רגע, רגע.
1: חתונה על הראש, נו.
3: בסדר, רגע, רגע, רגע. טוב, איך מתחילים? הוא תמיד אומר, זה תודה. תודה. תודה, דבר ראשון נגיד תודה לכל הצוות, לכל הצוות, ליגאל קבב. עכשיו אומרים קבבנו.
2: קבבנו,
3: יגאל קבב,
1: קבבנו.
3: יפה. יעקב ביגלה.
1: יגלנו.
3: וואו, יואו.
1: מה?
3: יואו, יש לי בלק מטורף, יואו.
1: מה זה בלק? מה הבעיה שלך? איזה בלק?
3: יואו, אני לא מאמין, היה לי סיוט כזה בלילה, אני לא מאמין שזה הכל מתגשם.
1: קפל, יש לך בתרופות שלך שאתה זה רוקח עכשיו, יש לך איזה משהו?
3: מה, מה?
2: אני אביא לו אולי.
3: מה בא אחרי יעקב ביגלה? מה בא אחרי יעקב ביגלה?
1: אתה גרוע, נשמע, אתה גרוע.
3: יוחנן, מה זה שם? סנדלר? הוא סנדלר?
1: הממתיק, ידפה.
3: הממתיק, אל תצעקי עליי.
1: ממתיק, אבל אתה גמור, אתה דפוק. איך אפשר לו לצעוק עליך?
3: רגע, רגע. ערוץ, אנחנו אומרים תודה גם לערוץ ספורט 2-3-4.
1: ספורט אחת.
3: ספורט אחת.
1: די, די, יואב, בוא תחליף אותו, הוא גמור. יאללה, מספיק.
3: הוא מסתדר.
1: מספיק, מה זה? הוא עושה עלינו טסטות.
3: יאה, וואה, אני כולי מזיע. יואו, איך הוא עושה את זה? איך אתה עושה את זה, ארון?
1: טוס, טוס לצ'רפאיה, טוס.
3: אתה גאון, כפרה עליך.
1: טוס לצ'רפאיה.
3: בוא, יעקב, בוא, בוא תרגע בצ'רפאיה.
0: וואו, וואו, וואו, טוב. יאללה, אז בואו נתחיל עם הזוכה החדש ב-US Open, בטניס, עולה! יש, US Open בטניס, אליפות, אליפות ארצות הברית, כמובן, הפתוחה.
1: מה זה, זה זה? זה במצ'צ'וסס הזה?
0: זה בניו יורק.
1: אני הקלטתי שם אלבום עם ברונו מרס.
0: מה?
2: מה?
1: כן, דרבקתי.
0: מה קשור דרבוקה לברונו מרס?
1: זה גם אני אמרתי לו, הוא התעקש.
0: אלכסנדר זוורב, הגרמני, הוא הזוכה ב-US Open בטניס.
1: מה, הוא לא ישראלי?
0: לא, מה פתאום, איזה ישראלי יזכה בזה?
1: מה זה מעניין? מה זה מעניין? נותנים פרסים לג'רמנים, העולם הרייל דוחק, הוא לא מבין עם כלום באנטישמיות.
0: סבבה. זוורב, הודה לאימא שלו על הפודיום.
1: רגיש.
0: הוא אמר ש... הוא אמר ככה, הוא אמר, היא האמינה בי כל הדרך, ותמכה בי, ואמרה שיהיה ספורטאי, ואתחרה ברמות הגבוהות ביותר, גם כשאחרים חשבו אחרת.
1: יפי. ומה עם אימא שלך? מי לא האמינה בך?
0: אמא שלי עד היום היא מאמינה בי. היא מאמינה שאני אהיה עורך דין מעולה למיסוי מקרקעין.
1: יפה, אין על אמא שלך.
0: כן.
1: אין על אמא שלך.
0: הערב הדרבי התל אביבי.
1: נו, מה איתו?
0: שתי הקבוצות נראות נהדר.
1: יופי.
0: מפתיחת העונה, אבל חייבים להודות במכבי תל אביב. זה לא בזכות המאמן.
1: איך? איך לא בזכות המאמן?
0: הוא סקוטי. אף אחד בקבוצה לא מבין את המבטא שלו. הוא מדבר מאוד מאוד מוזר. אנחנו יכולים לשמוע רגע שיחה שלו, של המאמן הסקוטי, קני מילר. קני מילר. בואו נשמע אותו רגע. אני חושב...
2: מה, איזה קטע, נדבר על ה... על המיינות אצלי בבית שצריך לגמרי.
0: אני חשבתי שהוא נותן תדריך איך להשקות פוטוסים. זה מה שהוא נתן פה. לא? אני טועה? כן? טוב, אז בהצלחה. בהצלחה לשתי הקבוצות היום. וזהו להיום, אני חושב.
1: תגיד, אתה נורמלי?
0: מה?
1: אתה נורמלי?
0: מה? מה קרה? מה?
1: כל הספורט הזה המאפן שלכם, עם הגברים המאפנים שלכם. תראה את הנשים שלנו, נשים, נשים ישראליות, חזקות, זכינו במדליות זהב וכסף באליפות עולם בגלישת רוח.
0: נכון, הנה יופי, טוב שאת אומרת את זה, יופי.
1: אז כבוד, ניתן כבוד את תמר שטיינברג ושרון קנטור.
0: יאללה, כבוד תמר שטיינברג, שרון קנטור.
1: מה זה, מי אתם, גברים? זכיתם במשהו לאחרונה, אפסים. דרבי, דרבי, יש דרבי היום. אלא, רז הרשקו. זכתה בגרנד זהב בסלאם בג'ודו. עזוב שאני לא יודעת מה זה אומר.
0: גרנד סלאם בג'ודו.
1: איזה תותחית, כבוד.
0: כן, כן, דרבי, דרבי.
1: אלא, לכו תחפו את הכדורגל המאפה שלכם. אגב, זה שרון קנטור.
0: אני הזמנתי... לא, רז הרשקו, את מתכוונת.
1: רז הרשקו.
0: כן.
1: אני הזמנתי אותה לחתונה שלי.
0: באמת?
2: איזה יופי.
1: כן, אמרתי לכם, דיברתי לכם מקודם על זה שיש מתחם מכות. אני גידרתי מתחם מכות, זה גם בשטאפ. יהיה מתחם מכות, כמו שיהיה מתחם מגנטי, מתחם צילום, יש מתחמים. אז יהיה מתחם מכות.
0: יפה.
1: מגודר בכיסאות פלסטיק.
0: מותר לשתות לפני?
1: בטח.
0: לבוא שטוי למכות.
1: בטח, אפשר גם לקמח את הידיים. כי זה הרבה יותר כיף ללכת מכות עם קמח. ניסיתם פעם אחת לתת כפה עם קמח?
2: לא. זה עושה כזה, מרגישים את המכה יותר.
1: יש אפקט, יש קמח, זה מרשים ביותר.
0: זה גם טוב לצילום, התמונות
1: יוצאות. אם תרצו אחר כך, אפשר בחנייה. יש לי קמח באוטו.
2: אפשר כפכף את יואב.
1: אפשר, כן.
0: אני אשמח.
1: או שהאור היבש יחזור מהחופשה שלו.
0: אז יאללה, נכפכף אותו.
1: ונכפכף אותו עם קמח.
0: כן.
1: זה מרשים ביותר, תגידו לכם, זה חזיון תעתועים.
0: יאללה. אז שוב כבוד לתמר שטיינברג, שרון קנטור ורז הרשקו.
1: כפיים.
8: אני הייתי יעקב יעקב.
1: אתה היית, אתה לא היית, אין לך כלום בשום דבר. קריזמה.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
9: אם כן, זה קרה.
10: מה קרה?

0: אולי, אולי. זה היה הגבעתרון עם סבלימינל. משפחת טקט, כל המשפחה. באו כל המשפחה. דוקטור קרטוס הגיע? דוקטור קרטוס?
1: אחרי כך.
0: שלום דוקטור קרטוס.
1: שלום.
0: אנחנו לא ידענו שאתה תגיע.
2: כן, לא ידעתי.
0: שנקבל אותך בשירה.
1: כן, הרבה דברים אנחנו לא יודעים בחיים שלנו. אי אפשר להיות מוכן כל הזמן להכל. החיים מפתיעים.
0: נכון.
1: כן, יבא. כן. איפה הכישלון?
0: הכישלון?
2: רון.
0: רון
1: הכישלון.
0: רון, הוא שוכב על מזרון. בקפריסין, אני מניח, כן.
1: יפה, כן. הוא כבר מבוגר, הוא צריך לקחת יותר זמנים של חופשה. אני אמרתי לו, צריך חופשה בכפייה.
0: בבקשה, אם אתה יכול לרשום לו.
1: וגם יש אווירה יותר נחמדה, סאולפה.
0: זה בהחלט, זה אתה אמרת, כן?
1: כן, מאוד כיף פה. אני מרגיש אוויריות, אני מרגיש...
0: נחת, כן.
1: תקופה של שלטון ירדה מימין.
0: כן, כן.
1: יש בעיה פה שלטון.
0: היה פה שלטון, כן. יש שיגידו...
2: רונני.
0: כן, רונני.
1: רונני, רונדני.
0: רון...
2: משחק מילים יפה, כן.
0: אתה רוצה את המוזיקה שלך, או שאתה טוב לך ככה? כאילו, אתה רוצה את הכניסה
1: המפורסמת? אני לא שומע איזה מוזיקה יש לי.
0: יש את הכניסה של דוקטור קרטוס, רופא משפחה, ו...
1: אם אתם רוצים, אתם יכולים. לי זה לא מפריע, לי זה לא אכפת.
0: אוקיי, אז לטובת המאזינים שלנו, אז בואו נשמע את הג'ינגל של דוקטור קרטוס.
3: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים. מספר A41 לחדר מספר 7.
1: יופי, זה מאוד יופי.
0: תודה רבה.
1: מי עשה את זה?
0: מי עשה את זה? איציק, איציק הכין לנו את זה.
1: איציק.
4: לא, לפי הסאונד זה יניב.
0: לפי הסאונד זה יניב? כן. אתה מזהה את המבדיל?
1: זה לא משנה, אתם כולכם נראים אותו דבר.
4: אני לא שומע שזה חזק.
0: אז בסדר, אנחנו נמסור מפה גם דרשת שלום ליניב, הוא גם בחופש, לא?
4: כן.
1: כן?
4: הוא עובד על הדרכון הרומני.
0: יפה, אז יחזור אני...
4: הוא לא יקבל, אבל הוא שם.
0: יש לי הרבה שאלות לשאול אותו כשהוא חוזר. טוב, דוקטור קרטוס, חג שמח.
1: כבר לא.
0: נכון, נכון, כבר אנחנו אחרי החג. איך עבר עליך החג?
1: העיקר שעבר.
0: אוקיי, עשיתם ארוחת חג?
1: אם אפשר לקרוא לזה ארוחה חג, כן, אני עשיתי.
0: עשית עם המשפחה, איך חגגתם?
1: כן, כן, הגיעו כולם, הגיעו איגור, אחי, דודה נסטיה, הילדים של הגנלי והנטולי, אמא שלי וירה, ולוביה גם, היה לוביה.
0: לוביה? אתה מתכוון לברכה מהטעמים?
1: לא, אחות של אמא שלי, דודה לוביה.
0: אוקיי. מה היה, היה נחמד?
1: נחמד, נחמד זה, אתה יודע, נחמד זה לטייל בטבעם ולגלות שיש מבצע 1+1 על השכי נחש. זה נחמד.
0: אז לא היה נחמד.
1: היה בסדר,
0: אוקיי. מה אוכלים אצלכם? מה אכלתם?
1: אמא שלי הכינה דג סיליודקה.
0: איך?
1: סיליודקה.
0: עוד פעם, לא קלט.
1: דג סיליודקה.
0: אוקיי, זה טעים?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אבל היא בת 80, אני עכשיו לא ראיתי טעם להוריד ביטחון שלה.
0: יפה, דווקא יפה מצדך, דוקטור קרטוס.
1: אני אמרתי לה בסוף הארוחה.
0: אז כן אמרת לה.
1: כן, היא צריכה לחשוב על זה לפני שנה.
0: יפה, יפה מצדך בהחלט. תגיד, איך זה אצלכם? כאילו, אתם אוכלים תפוח בדבש ורימון? כאילו, אתם...
1: למה לא? למה לא? מה, בגלל שאנחנו רוסים את השאלה מה אנחנו אוכלים או לא אוכלים?
0: לא, פשוט אני זוכר שאתה לא, אתה לא ממש מחובר, אתה יודע, למנהגים, לחגים היהודיים, אתה יודע.
1: אני מחובר, אני מאוד מחובר. אנחנו ישבנו ואנחנו אכלנו זנב של שור, ובירכנו שנהיה לזנבה ולא לשורה.
0: זה לא הברכה, אבל בסדר, אוקיי.
1: איש באמונתו יחי.
0: לגמרי, לגמרי.
1: לוקח פלח של תפוח בדבש, שיסתלקו, זה בסדר, הם לא יסתלקו. הם לא יסתלקו.
0: הם נכון, הם באמת לא מסתלקים, לא משנה. בסדר, טוב, דוקטור, מה תרצה לאחל לעצמך לשנה הבאה?
1: בריאות.
0: יפה.
1: לאחרים, לאחרים. כן, שלא יבואו אליי.
0: אוקיי, הבנתי אותך. טוב, אמן, אמן.
1: אמן. ושאימא שלי וירה, שתפסיק להכין סיליותקה.
0: זה כבר נשמע סתם ברכה אישית.
1: זה רפואי. תאמין לי, זה רפואי.
0: אוקיי. שוב את השם שלה?
1: סיליוטקה.
0: איך?
1: דג סיליוטקה.
2: סיליוטקה.
1: סיליוטקה זה דג רוסי. הוא דובר רוסית.
0: כן, הוא מדבר את השפה. טוב, תודה רבה, דוקטור קרטוס.
1: בסדר.
0: שנה, שנה טובה?
1: שנה, שנה.
0: שנה.
1: עוד שנה.
0: עוד שנה.
1: לא צריך לבוא בהצהרות, זה לא משנה. שנה. שימו קצת מזרחית שלכם. אני אוהב שיר זה, זה ריק די.
0: בטח.

0: ישי, ישי, ישי, ישי. געגועים, ישי. יש לנו מאזין על הקו? מאזין, מאזינה, הלו?
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: מי איתנו?
1: ניר.
0: ניר?
1: סלמה.
0: ניר סלמה.
2: ניר סלמה.
0: זה דחוף?
1: דחוף מאוד.
0: אז קודם, קודם כל אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרד רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
2: נדיר.
0: סבר לך.
1: לא משתלם לי לעצור
0: בסדר. טוב שעצרת, טוב שעצרת.
2: טוב שעצרת.
3: לאן אתה נוסע?
1: נוסע, יש פה איסופים,
0: עניינים,
1: כל מיני.
0: איסופים? מה, ספר לנו על עצמך, מה אנחנו לא יודעים עליך.
1: המון דברים. אני מתל אביב, אני מטפל ברפואה סינית.
0: אוקיי.
1: כן. היום סוף סוף היה לי, אני בדרך כלל לא באוטו, אז אני לא שומע הרבה רדיו. היום סוף סוף אמרתי, איזה כיף, אני שומע 2-4, אני מאושר.
0: יאי.
1: ממש.
0: תגיד, אני שמעתי שמועה. מה לעשות, אנחנו משפחה של אלרגים, הילדון גם סובל מאלרגיה, אמרו לי שדיקור יכול לפתור לו את זה. אתה מאמת את המידע הזה?
1: אני, הכל נכון.
0: באמת?
1: מאמת לגמרי, בחיי.
0: אז אני רושם אותך ללוח ליבי, מר סלם היקר.
1: שם אתה קבל הנחה.
0: או,
1: אשכנזים,
0: או, תודה רבה, יש, יש. אנחנו מחלקים לך פרסים ואתה רק נותן לי הנחה, אין בעיה. בסדר גמור, בסדר גמור. אין בעיה, אין בעיה. ואני אומר אין בעיה כי אין. כי אם הייתה, הייתי אומר לך שיש. בסדר גמור. אז כמה ילדים יש?
1: שלושה.
0: שלושה, גדולים, קטנים?
1: לשניים, שני חיילים ועוד אחד בן 13 עוד מעט.
0: יפה. אוקיי, אז טוב, את המשחק שלנו אתה מכיר? 10 שאלות? התשובה היא כן או לא?
1: תשמע, אני ראיתי הקודם, אתם מרקתם אותו עם עץ על אננס, זה שאלות קשות.
0: אנחנו הולכים לחסל אותך, מר סלמה. אתה לא תצא מהשיחה.
2: אנחנו נדקר אותך בשאלות.
0: כן, אתה לא תוכל לנהוג אחרי השיחה הזאת.
1: האמת, מהצד זה נשמע, אתה יודע, כשאני שומע את זה באוטו, זה נשמע לי מה זה קל.
0: אז יאללה.
1: עכשיו, שעליתי לשידור, הלב דופק.
0: בוא נראה אותך, בוא נראה אותך.
1: מי מכיר אותי בכלל? למי זה אכפת?
0: יאללה.
1: נעשה לענות.
0: 10 שאלות, 60 שניות הפעם. הפעם נעשה את זה ב-60 שניות. כן או לא, בוא נצא לדרך.
4: כן או לא.
0: פלמינגו נולדים ורודים.
1: לא.
0: יפה. במקלדת מחשב רגילה יש מקש עם הספרה 10.
1: לא.
0: יפה. קטשופ. נמכר פעם כתרופה.
1: לא.
0: זהו.
2: זהו. כמעט לא, ולזהו ברפואה סינית. אתה יודע שאין דבר כזה קטשופ ברפואה סינית בכלל.
0: אתה ראית קטשופ בחיים שלך?
1: מה פתאום, אסור? מה זה קטשופ?
0: מה זה, בוא. יפה.
1: קולה נמכר כתרופה, לא קטשופ.
0: יפה, כל הכבוד. אתה רוצה עוד שאלות בשביל המצב רוח, כן?
1: כן, ככה ורק, אתה יודע, רק בשביל זה, של
0: הפדיחה. יאללה. ים המלח הוא המקום הנמוך בעולם.
1: כן.
0: יפה, כל הכבוד. אדם יכול להיות גבוה יותר בבוקר מאשר בערב?
1: לא.
0: זה, עוד פעם נפלת, חבל.
3: חבל, חבל.
0: אני מצפה מהדקירות שלך שיעריכו את הבן אדם. יעריכו אותו גם פיזית, כן.
1: טוב.
0: טוב, אבל היה כיף. אתה רוצה עוד שאלה אחרונה בשביל המצב רוח?
1: כן.
0: יאללה, ככה, שתצא, שתרגיש שאתה יוצא עם משהו חיובי. הביטלס היו אמריקאים.
1: לא.
0: כל הכבוד!
3: יאללה, תן לו פרסים, תן לו פרסים.
0: פרלושה, בבקשה.
2: רגע, אמרת שיש לך ילדים, נכון?
1: נכון.
2: אז אוקיי, אז קודם כל, בוא ניתן לכם ככה מסעדה. ללך עם הילדים, לפריים. לפריים, יש לך בתל אביב, יש לך בראשון.
1: מה? זה ליד הבית תל אביב.
2: יאללה, אז יאללה, פריים בתל אביב, וגם, וגם, וגם, וגם, יש לך, אתה נשוי?
1: אכן.
2: אז ניתן לאשתך, ניתן לה ערכה לשיער של, של טראפלה, ועם שמפו ומסכת קמעין, מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפלה.
0: ייי!
2: כן.
0: ומארז קרמל של קבוצת יבנה, כולל שמן זית, זיתים ירוקים, ירוק וממרח בזיליקום. ושמחנו לשוחח, מר סלמה.
1: תודה רבה, תודה רבה חברים.
0: שולם עליך.
2: יאללה, שיהיה דיקור נעים.
1: ביי.

0: לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם יואב כהן ופרל הדנוך.
2: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
8: היי, מה קורה? זה אני, האחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שלום.
6: כהן ופרלה

0: קלפטר.
1: איזה שיר.
2: איזה שיר. מה גואטה עושה על הקו? לא, לא, לא, לא, לא, אני הגשתי לו הכל.
1: וואי, אין לי כוח אליו,
2: האמת. אני הגשתי לו הכל, עברתי לו הכל, מהירה.
1: אוי.
2: את מכירה את גואטה פרלה?
1: זה הרואה חשבון של התוכנית, לא?
2: יופי, יופי, אז תדברי איתו, את?
1: מה אני אדבר איתו?
2: תגידי שרון ויואב לא פה היום, סבבה, אנחנו נחזור אליו. אנחנו נחזור אליו מחר, סבבה?
1: וואי.
2: דברי איתו, דברי איתו.
1: טוב, מהיר לנו, תעלי אותו רגע, נו. אוי.
3: אורלי, למה זרקת? אם האריזה פתוחה לפני כניסת החג, תשטחי אותה עם השדחן, שתשמור על טריות גם בפרוס השנה החדשה, אורלי. הלו.
1: גואטה?
3: מי זה?
1: זה פרלה דנוך מהרדיו.
3: פרלה דנוך הגדולה, איזה כבוד יא.
1: תודה, תודה.
3: אללה, מי היה מאמין שפרלה דנוך הגדולה תתקשר אליי?
1: אבל אתה התקשרת.
3: לגואטה הקטן מבני עייש, אורלי!
4: כן.
3: את לא תאמין, מי על הקו? פרלה דנוך.
4: לא מכירה.
3: איך היא לא מכירה אותך?
1: לא נורא, קורה, גואטה, זה בסדר.
3: אורלי, זאת שעושה את רזית, המורה לפיתוח קול. דוקטור קרטוס, לא?
4: לא, לא.
3: ספיר, ספיר עם השפתה. איך קיבל ברכה מספיר ליום הולדת?
4: ספיר מיוחנן?
3: כן, כן.
4: אני יכולה עליה.
3: בטח, בטח. יש לה אתר כזה עם ברכות.
1: כן.
3: זה רק צריך להיכנס ולהזמין. כן, אני הזמנתי ברכה. את יודעת, אורלי, הזמנתי ברכה מדודה חנה.
4: מה אתה אומר?
3: איך אני אוהב את דודה חנה, פרלה יא.
1: כן, תודה.
3: כל הזמן שומרת על הנכדה שלה.
1: כן, שמחה שהתחברת, גואטה, תודה.
3: לא, שמי, היום זה מכה. זה מכה. כל אחד חושב, סבא וסבתא, אין להם כלום בחיים. רק לשמור על הנכד.
1: לא, בסדר, אתה יודע, מבקשים עזרה, אם לא מתאים, אז לא מתאים.
3: לא, לא נכון, לא נכון בכלל. לפעמים לוחצים ככה יותר מדי. צריך לדעת לשים גבול, את יודעת.
1: מה, למה התקשרת, גואטה?
3: איפה רון שלום? איפה הוא מסתתר?
1: הוא נסע לחופש. נסע לחופשה, אני יודעת.
3: איך נסע לחופש? אין לו גרוש על התחת, התיק שלו פה אצלי.
1: לא יודעת, אולי זכה בלוטו, לא יודעת.
3: אני לא מבין את זה, אורלי. חשבתי, אנחנו עושקים לו את הצורה. הוא לא אמור ככה לבזבז, אני עושק אותו כמה שאני יכול.
1: הוא נסע עם המשפחה, גואטה, הוא נסע עם המשפחה.
3: איך יש לו כסף לנסוע עם כל המשפחה, אורלי? אני אשוק אותו עוד יותר.
1: תעשוק אותו כמה שאתה רוצה. גואטה, למה אתה התקשרת? רק בוא תסביר רגע.
3: אתם עושים עכשיו ברדיו כל מיני סיכומי שנה, לא?
1: לא, סיכומים היו לפני החג.
3: מה יש מצעדים, המצעדים, שיר השנה, אלבום השנה, אנשי השנה, מלחמת השנה.
1: לא, די, זה נגמר, זה נגמר, גואטה, זה נגמר.
3: אבל כל החג אני עמלתי על המצעד.
1: איזה מצעד?
3: קלסר השנה, תפשין פבע.
1: אז יאללה, בבקשה.
3: לא, עזבי, את יודעת מה, לא מתאים כבר עכשיו ככה.
1: למה, מה, הנה, תעשי את המצעד, מה, אתה צריך ג'ינגל? מה אתה רוצה? תגיד לי מה אתה צריך.
3: לא. לא, פרלה, אני יודע לקרוא רמז, אני מבין שאני לא רצוי, אני מבין.
1: אבל גואטה, אני אומר לך, תעשה.
3: בקטגוריית הקלסר העמוס ביותר, זוכה השנה מושיק אפיה, כפיים למושיק אפיה.
1: אין על מושיק.
3: מושיק אפר עליו, מחזיק את כל המשרד הזה על הרגליים. ממנורה למנורה, כוחנו גדל, ועכשיו גם אלבום חדש, כפר עליך מושיק. אורלי מזמזם את הכל פה בין קרמוגית לקרמוגית.
1: יפה, יפה.
3: אם את נחנקה באמצע הזלזוק.
1: לבריאות, לאט לאט יש.
3: תעשי קודם לסיים את הקרמוגית ואז לסמם.
1: גואטה, סיימת?
3: בקטגוריה השנייה, הזוכה או הזוכה לא נמצא היום ברדיו.
1: מה הקטגוריה?
3: הקלסר העלוב, האבש, הרזה, החולה, שנשפח עליו קפה וצמחו עליו קורי עכביש לשנת תפשין פעביו, הוא...
1: רון שלום.
3: למה את מגלה? מאיפה את יודעת? אורלי, מה את עבר לת המעטפה עם הזוכים?
4: מה פתאום?
3: זה היה אמור להיות מוצפן עם חוצץ, אורלי.
1: טוב, טוב, גואטה, תודה.
3: אורלי, את הבאת קרמוגית קרמל בלוח.
1: גואטה, אנחנו נמסור לו את הפרס.
3: אני ביקשתי קרמוגית
1: בייגלה, נכון?
0: לא תצאי מזה פה.
3: אל תגידי לי, אז על המלאי. לא עזבת ולא חבל.
0: תנתקי אותו.
1: ביי, גואטה, תודה.
0: ביי, גואטה.
1: מיה, בואי, נתקי לי את הזה. שים שיר.
3: ואני שותה הקפה הזה.
1: שים שיר.
3: למה? עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון? מה לעזאזל? איפה זה בו עם כיוון השעון? אני ביקשתי...
1: בואי לבית.

0: דני רובס.
1: ממש.
0: דני רובס. מה, יקר, את יודעת שהכל יקר.
1: מה חדש?
0: כאילו פעם הייתה לי איזו הרגשה שאם אני גר בתל אביב,
1: כן.
0: חשבתי שהכל הכי יקר איפה שאני גר.
1: נכון.
0: אבל היום, גם אם אני מתרחק,
1: כן.
0: יקר באותה מידה כבר.
1: כן, קפה ב-18 שקל.
0: בכל מקום. הייתי בראשון לא מזמן, הלכתי להביא חומר לגואטה. עצרתי לסנדוויץ' 38 שקלים.
1: משהו.
0: בסנדוויץ' קטן.
1: קטן, מזיק מפתחות.
0: לא, מה זה?
1: נכון. גם לרזית השיר על זה.
0: נכון, הכל יקר.
1: קפה, סך הכל קפה קטן, זה 72.
0: מה זה?
1: אריך בקפה.
0: מה זה, מה זה?
1: אני לא יודעת לאן עוד נגיע, אבל יש לי הרגשה שגם קפה יעלה 20 בקרוב.
0: אני חושב שאחרי החגים...
1: התייקר הכל?
0: התייקר הכל.
1: לגמרי.

0: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אפס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באפס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
2: אביס. סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
4: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. במסגרת פגישת עדכון ביטחוני בין נתניהו ללפיד, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. מלשכת לפיד נמסר כי הוא הביע תמיכה בהעברת הכספים לצהל, אך דרש לבטל כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. עוד השתתפו בפגישה ראש אגף התכנון בצהל וראש המלל. דובר צהל אפי דפרין תקף בחריפות את הקדימון לסרט נאזה וטען כי מוצגות בו שורה של טענות קשות ושקריות ביחס לצהל ומשרתיו. בפוסט שפרסם ברשת איקס הבהיר דפרין כי מדובר בטענות מסולפות ומנותקות והזמין את היוצרים לאפשר לנציגי הצבא לצפות בסרט המלא על מנת להגיב עניינית לדברים. ין שמלה מבאר שבע הורשם בהחדרת תרופות הרדמה למעדני פרינוק. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
8: פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד ין שמלה, בן 41 מבאר שבע, המורשם שהחדיר תרופות מרשם לצנצנות מזון לתינוקות והניח אותן על מדפי מרקולים בעיר. כתוצאה ממעשיו הורלו 5 פעוטות ותינוקות, בהם תינוקת בת 8 חודשים, והושפזו בבתי החולים כשהם סובלים מהרפול הקרה ומהרעלה חמורה. כתב האישום מייחס לשם לעבירות של שימוש ברעל מסוכן ותקיפת קטינים, והפרקליטות מבקשת להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.
7: מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד חתמו היום על הסכם משותף שבו הכריזו כי זמנו של ממשל ווסטמיניסטר מגיע לסיומו, וקראו לממשלת בריטניה להיערך לשינוי חוקתי. שלושת המנהיגים שואפים לפרוש מהממלכה המאוחדת, לערוך משאלי עם על עצמאות ולהצטרף לאיחוד האירופי. במפלגת הלייבור תקפו את המהלך והאשימו את המנהיגים הלאומנים בניסיון לנצל את כוחם כדי לפרק את בריטניה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
11: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: מה שלומכם? מה נשמע? מה קורה? מה חדש? מה עניינים? 4 ועוד 7, פותחים עם ארץ נהדרת, בר צברי. עד 6, המויאל בדרכים. ברוכים הבאים, שלום לשגרה.
1: את ארץ נהדרת.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אלק שגרה, עוד יומיים וחצי, עוד יומיים הפסקה, ואחרי שלושה ימים, עוד פעם הפסקה. איזה שגרה ואיזה בטיח. שלום, שלום לכם, מה נשמע, מה קורה, מה חדש, מה העניינים? איך היה הסופה שהארוך של החג, מקווה שטוב. מקווה שהייתם בחיק המשפחה, והיה לכם כיף, והיה לכם נעים, והיה לכם שמח ומרגש וחגיגי. ויש הרבה מאוד אנשים שאני מכיר שלא היה להם כזה דבר. לא היה להם לא שמח ולא חגיגי ולא אופטימי ולא ביחד ולא משפחתי. אז נחבק אחד את השני בימים האלה. לא לכולם תקופת החגים עוברת בצורה חלקה. אז חיבוק אחד גדול של כולם יכול תמיד לשפר את מצב הרוח. המויאל בדרכים חוזרים אל השגרה שלנו, לפחות אל השגרה שלי, שבלעדיה אני לא יכול. 4-6 כאן באולפן א', רדיו כל רגע, קיבוץ בית קשת. ראשון עד חמישי, 4-6 אנחנו כאן. תודה ענקית לחברי היקר יואב זמיר שהחלפתני באדרני. תודה יואב היקר. מקווה שהיה לך כיף, מקווה שהיה לכם כיף. חוזרים לשגרה של מוזיקה טובה, של כיף, של וואטסאפ, של שיחות חשובות. ובעיקר אני מסתכל למה שיקרה עוד יומיים בדיוק. תקופת החגים זו תקופה להתחדש. אני לא צריך להגיד את זה לאף אחד. ואנחנו מזמינים אתכם השבוע להגיע איתנו ביחד לסניף המפואר של אביס מכירת רכב בקרמיאל ביום רביעי, עוד יומיים. אני לא רק מזמין אתכם לשידור מיוחד, אני מזמין אתכם ליום שידורי מיוחד. לשידור כפול שלי ביום רביעי הקרוב, גם מ-10 עד 12 בוקר הצהריים, גם מ-4 עד 6 אחר הצהריים, בסניף המפואר של אביס מכירת רכב בקרמיאל. אם הייתה לכם רבע מחשבה על ההזדמנות שעומדת לפתחכם לקנות רכב חדש, זה חד משמעית ביום רביעי הקרוב, לא משנה מאיפה אתם בארץ, אני ממליץ בחום רב להגיע ביום רביעי הקרוב, 16 בספטמבר, ליום השידורים המיוחד שלנו מאביס מכירת רכב בקרמיאל. למה? א' הולך להיות שידור חי וחגיגי, ואנחנו הולכים לעשות שמח בקרמיאל, ממש מסיבה כיפית, מסיבה על גלגלים אני קורא לזה, אפרופו אביס מכירת רכב קרמיאל. וזה הולך להיות היום הכי משתלם בחיים שלכם בכל מה שקשור להתחדש ברכב חדש. שימו לב, ביום הזה אביס מכירת רכב בקרמיאל שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. יוסי טרבלסי, ידידי היקר, מנהל המחירות הארצי של אביס מכירת רכב, יגיע כמובן ביום רביעי לסניף יחד עם כל הפמליה. מגיעים לסניף, הם יהיו מחויבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. הם אוהבים לקרוא לזה בננות מול בננות, תפוחים מול תפוחים, להביא רכב עם מפרט מסוים ולצפות לקבל הצעת מחיר הרבה יותר טובה על אותו רכב בדיוק. עוד המון המון פרטים יש לי אליכם, אבל תתכוננו ליום הזה, יום רביעי בשבוע, הולך להיות שמח, הולך להיות כיף. בהמשך התוכנית היום מחלקים כסף מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש יצחק נבון 5, וויקטורי אפולה החדש מציעים בימים אלה עגבניה קרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. ויקטורי אפולה החדש יצחק נבון 5, אפולה, לא נכנסתם, לא חסכתם כמובן. עוד מעט כרטיסים זוגיים למופע מיוחד של ההרכב של הילדות שלנו, הצלילים הכי מוכרים והכי מרגשים שיש והכי מסמכים שיש, רוקפור, מגיעים לזאפה פישוני עם מופע מיוחד. עוד מעט כל הפרטים, אני בא לכם כרטיס זוגי לשם, בוודאי שבא לכם, המתינו בסבלנות.
3: אני רוצה שתכירו את השלישייה הגבוהה שם, הנשפנים שלנו.
0: כן, כן.
3: יקים ססון!
0: הופה!
3: אודי צ'ונשקובסקי וירון ארי!
0: היידה!
3: ותנו הרבה כפיים! אללה, אללה! על התופים!
0: פבלו ושלומי!
3: אתם ורק אתם!
0: על הבמה!
3: אתם אחראים על השמח!
0: יאה! בתוך ההופעה המיוחדת והביחד של פבלו רוזנברג ושלומי שבת, מחרוזת שובר את הראש. יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו המויאל, חג שמח, שנה טובה לכם.

לשמוע את פבלו ושלומי על הבמה, זה באמת פרייסלס הדבר הזה. גבירותיי ורבותיי, 4:19 דקות, אנחנו המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע, מחלקים עכשיו כסף מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש, ושם מציעים בימים אלה עגבנייה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. יצחק נבון 5, אפולה, ויקטורי אפולה החדש, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל מה שצריך לעשות כדי לקבל מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש, זה לשלוח לנו וואטסאפ ולכתוב לנו ויקטורי אפולה החדש. לכתוב עכשיו ל-052-500-9696, לכתוב ויקטורי אפולה החדש ואולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש. יצחק נבון 5 אפולה, עגבנייה כרוב לבן וגזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים במחירים מנצחים. לא נכנסתם, לא חסכתם. תכתבו לנו עכשיו ויקטורי אפולה החדש למספר הוואטסאפ שלנו 052-500-9696, לכתוב ויקטורי אפולה החדש, אולי תקבלו מאיתנו 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש. יצחק נבון 5.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום לכם, כאן זיו המויאל. יום מטורף לפנינו ביחד עם אביס מחירת רכב. 16 בספטמבר, יום שבו כדאי ומשתלם לקנות רכב באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. מוזמנים להזין בכל יום לתוכנית שלי המויאל בדרכים ולגלות ביחד איתנו שהם מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אתם זוג, משפחה, נהג צעיר, עסק, מחפשים רכב שני או פשוט להשתדרג. חכו, חכו. הנה זה מגיע. יום רביעי, 16 בספטמבר, יום שידור מיוחד כמותו לא היה באביס מחירת רכב סניף קרמיאל. אסור לפספס. המבצע בחפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: סבלימינל והצל מערכים את סיוון הפרד ומשול. 433 קלאסיקות שגדלנו עליהן מכיוון קצת אחר. ביחד נשרוד לחוד ניפול.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים. הלילה בעיר עד מעונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות של 22 מעלות, מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, וההכבדה במידות החום תימשך. עד כאן התחזית. אלון דלוקו, מי המאמין?

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: יפה מאוד. 437 ההרכב המטורף עליו רובנו גדלנו, רוקפור, חוגגים 30 שנה לאלבום קטן, מזרי, מינורי, לא חשוב, אלק, שהפך דאז לפני מלא מלא זמן לאלבום זהב די מהר. רוקפור חוגגים 30 שנה לאלבום שלהם בחזרה לשבלול, עם אורח דני סנדרסון. איפה זה קורה? זאפה אמפישוני, מתי זה קורה? יום רביעי הקרוב, 21:00, פתיחת שערים בטח ב7:30 כזה, להגיע, לשתות את הבירה שלנו, לנשנש קצת בייגל לזיתים, לקנות איזה משהו מגניב, להסתכל קדימה, לראות את המקום היפהפה הזה, הקרוי זאפה אמפישוני, ולאט לאט השקיעה תבוא מול עיניכם, ואז ב9:00, רוקפור על הבמה, 30 שנה אחרי פרויקט המחווה בחזרה לשבלול, שהפך לאלבום זהב במהרה, להקת רוקפור סוגרת מעגל, משיקה מיני אלבום חדש בחזרה לשבלול צד נוסף, יפה, בסדרת הופעות חגיגיות. גם הפעם רוקפור מציע פרשנות משלה לקלאסיקות של אריק איינשטיין ושלום חנוך, אבל עם בשלות מוזיקלית, טוב הם כבר לא ילדים, בשלות מוזיקלית ועם אותו צליל אנלוגי משובח והרבה תשוקה, רוקפור מציע נקודת מבט עדכנית ומרגשת שעוברת דרך הצלילים שעיצבו את ה-DNA של ההרכב, כשהחומר בידיהם הוא שירי מופת שהפכו בזכות עצמם לחלק מרכזי מהפסקול הישראלי. ההופעות החגיגיות מביאות לבמה ביצועים חיים אנרגטיים מתוך האלבום בחזרה לשבלו של רוקפור, שמוסיפים לשירים עושר בעין, הרמוני ומוזיקליות, וזאת מבלי לאבד את האותנטיות והמקוריות ביצירות, כפי שהן מופיעות באלבומים. בין השירים בהופעה, קח לך אישה ובנה לבית, אה, נחמד. מה שיותר עמוק יותר כחול, אבשלום ועוד רבים וטובים. אתם רוצים כבר לתקתק בוואטסאפ כי אתם רוצים כרטיס זוגי להופעה הזאת. אני יודע. רוקפור חוגגים 30 שנה לאלבום הזה בחזרה לשבדול עם אורח מיוחד דני סנדרסון. זאפה אמפישוני, יום רביעי, עוד יומיים, תהיו מהירים על הוואטסאפ. זה ב9:00, 7:30 פתיחת דלתות. כרטיסים, גבירותיי ורבותיי, באתר זאפה או בכוכבי 90-80. תבחרו את הדרך המהירה והיעילה ביותר. וגם לנו יש דרך מעילה לזכות בזוג כרטיסים, מהירה מאוד אפילו, לכתוב לנו עכשיו בוואטסאפ רוקפור 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע המדהים הזה. רוקפור חוגגים 30 שנה לאלבום שלהם בחזרה לשבלול עם אורח דני סנדרסון, יום רביעי, זאפה אמפישוני, 21:00, כרטיסים באתר זאפה או כוכבי 90-80. אם בא לכם כרטיס זוגי, תכתבו לנו עכשיו רוקפור 052-500-9696, תכתבו לנו רוקפור לוואטסאפ, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע הדי מדהים וחד פעמי הזה. חלום שלי רוקפור בזאפה אמפישוני. עשר שניות צלילים, צמרמורת בכל הגוף. תכתבו לנו רוקפור בוואטסאפ, אולי גם תזכו בכרטיס זוגי למופע שלהם ביום רביעי הקרוב בזאפה אמפישוני.

פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
2: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטונדרט של אביס. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: איזה קטע חזק.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: בסדר, בסדר, תהיה רגוע, מנסים פה להירגע מהשיר החדש של אלי ווטסון. איזה קצב, איזה בחור, איזה כישרון. קצת לפני שסוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים, אני מזמין אתכם ואתכם, גבירותיי ורבותיי, לא קונים רכב בחיים עד יום רביעי הקרוב, 16 בספטמבר, ואז מגיעים לאפס מכירת רכב סניף קרמיאל. תלחצו לי ידיים רדיופונית, מרחוק, תודה רבה. אני רואה את זה כהסכם בעל פה ובכתב. ביום רביעי הקרוב אני אחכה לכם עם הצוות של אביס מכירת רכב קרמיאל, כל הפמליה, כל נציגי המכירות, כל הבכירים והבכירות מגיעים בשביל לעשות שידור חגיגי, שידור של מסיבה על גלגלים. מנהל המכירות הארצי של אביס מכירת רכב יוסי טרבלסי יגיע לסניף, הוא יהיה ביחד עם כל החברים שם מחויב לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. תעשו לכם בווייז החרושת 44 קרמיאל, ניפגש ביום רביעי בסניף המפואר של אביס מכירת רכב קרמיאל. אני לא צריך להגיד לכם למה כדאי לקנות רכב ביום רביעי הקרוב, אתם מבינים שאם זה יום שידורי מיוחד, אז אביס מכירת רכב קרמיאל הולכים לא רק לשבור כל הצעה מחיר כתובה, אלא גם להביא לכם הצעות שאין להן תחרות בשום מקום.

רכב בשום מצב עד יום רביעי הקרוב. אגב, אם אתם זוג, יש לאביס מחירת רכב בקרמיאל לעשות לכם עסקה מטורפת. אם המשפחה, יש מגוון עצום של רכבים שמתאימים לכם. נהג צעיר, נהגת צעירה, דווקא ברגעים הראשונים שלכם על ההגה לבד, אחרי המלווה, אתם חייבים לקנות רכב באביס מחירת רכב קרמיאל. גם יש אבא ואמא, גם יש שקיפות מטורפת, וגם יש עסקה מדהימה. אם אתם עסק ובא לכם להוסיף לצי הרכבים שלכם עוד רכבים, אביס מחירת רכב קרמיאל מומחים בלעשות דבר כזה, אז שיהיה לכם בסימן קריאה. אם אתם כמוני, אחת לכמה שנים מחפשים רכב שני, תמיד יש את הרכב הזה שהוא כאילו הרכב, המיין רכב, מה שנקרא, הרכב המרכזי, וכל הזמן מחליפים את הרכב השני, או לחילופין מחליפים פעם את זה, פעם את זה. אז כדאי לכם מאוד, אביס מחירת רכב קרמיאל. יש להם רכב בשבילכם, כל רכב שתרצו, יש להם אפשרויות טריידים, ויש להם פתרונות מימון, ותנאי תשלום נוחים, ואפשרות כמובן להחליף את הרכב הקיים ולהתקדם לרכב חדש, כן כן. כי זה לא רק לקנות רכב אביס מחירת רכב קרמיאל, זה לקבל חוויית קנייה בסטנדרט אחר. אני מדבר על הרשת כרשת, אבל ביום רביעי הקרוב זה ספציפית הסניף המפואר בקרמיאל, שהם מוכרים לכם אגב את מותגי הרכב הכי נחשקים, הכי בדוקים, הכי אמינים, הכי ותיקים, טויוטה, יונדאי, קיה, סקודה, סיאט ופולקסווגן וג'אקו וניסן, סוזוקי ופג'ו, סיטרואן, אמג'י, בי-ווי-די, ג'ילי, צ'רי, מזדה, סוזוקי, משהו הפייבוריט שלכם, מה שאתם אוהבים, בכיף גדול, למה לא? אביס מחירת רכב, סניף קרמיאל, גבירותיי ורבותיי, רחוב החרושת 44 קרמיאל, אני מדבר בהשתלהבות יצרים, כי אני מתרגש בטירוף. יום רביעי הקרוב, יום שידורים מיוחד, יום שלם, אנחנו באביס מחירת רכב קרמיאל, אתם מגיעים ואני מבטיח לכם, אין דבר כזה שרגליכם ידרכו שם ולא תצאו בעסקה מדהימה, באמת.

סוגרים שעה ראשונה של המונדיאל בדרכים, רדיו כל רגע ביחד עם הגברת, לא הראשונה, לא השנייה וגם לא השלישית. גברת מוכשרת. יובל יונה, ניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו עמויה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: 720! 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
9: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
10: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. מפלגת הליכוד השיבה לטענת ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שלפיה ראש הממשלה נתניהו ביקש מלפיד לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. מהליכוד נמסר כי לפיד מטעה את הציבור, הטענות מופרכות ושקריות. מוקדם יותר נטען מטעם לשכת לפיד כי הוא הביא תמיכה בהעברת הכספים לצהל, אך דרש לבטל כספים קואליציוניים ותקציבים המועברים למגזר החרדי, והתנה בכך את תמיכת סיעתו בהצעה בכנסת. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים התייעצות בנושא הסרט נאזה, בסיומה הנחה להקים צוות לגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, ולבחון את היבטי ביטחון המידע האפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים. בנוסף, הוא הנחה את הפצ"ר לקדם פעולות משפטיות ביחס ליוצרי הסרט. המשרד לשירותי דת קיבל את עמדת היועמ"שית גלי בהרב מיארה והודיע על ביטול אירוע הענק לזכרו של הרב עובדיה יוסף בשל הסמיכות לבחירות. האירוע היה צפוי להתקיים בבנייני האומה, והרב מיארה הציע שיתקיים לאחר הבחירות מחשש לתעמולה של מפלגת ש"ס. בהודעת המשרד לשירותי דת נכתב כי בשלב הזה לא ניתן לקיים את האירוע לזכרו של מרן בגלל מערכת הבחירות. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד חתמו היום על הסכם משותף שבו הכריזו כי זמנו של ממשל וסטמינסטר מגיע לסיומו, וקראו לממשלת בריטניה להיערך לשינוי חוקתי. שלושת המנהיגים שואפים לפרוש מהממלכה המאוחדת, לערוך משאלי עם על עצמאות ולהצטרף לאיחוד האירופי. במפלגת הלייבור תקפו את המהלך והאשימו את המנהיגים הלאומנים בניסיון לנצל את כוחם כדי לפרק את בריטניה. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
14: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
16: בוקר טוב, מזג האוויר בהמשך היום חם מהרגיל לעונה, כרגע מעונן חלקית, בהמשך התבהרות בשמיים, תחול התחממות עם עומס חום בינוניית כבד. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, גם בימים הבאים תחול הקלה נוספת בעומס החום, עדיין תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: להתערב.
1: היידה.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: תודה רבה לשרית חדד עם החדש שלה, אלה, 5 ועוד 6 דקות, שלום שלום לכם ולכן. שעה שנייה של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, 91.5 וגם 96 FM. אנחנו גם ב-FM כמובן, גם באתר, גם באפליקציה, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה. ואנחנו חזק מאוד ברשתות החברתיות, אז תעקבו אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, בטיק טוק. עד השעה 6, כמדי יום, מפגש אחר הצהריים היומי שלנו, 4-6, המויאל בדרכים, עם האנרגיות שאני מקווה שמסתדרות לכם, עם המוזיקה, עם הפרסים, עם השעשועונים, עם המסרים החשובים. אנחנו מתכוננים התכוננות רצינית ביותר ליום רביעי הקרוב, 16 בספטמבר, שידורים מיוחדים לאורך כל היממה מאביס מחירת רכב קרמיאל. הם הולכים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, ובלי קשר הם הולכים לתת לכם את ההצעות המשתלמות ביותר לרכוש רכב חדש. אז אני משביע אתכם, לא קונים רכב חדש בחיים עד יום רביעי בשבוע, וביום רביעי אנחנו נפגשים באביס מחירת רכב קרמיאל, החרושת 44. ניפגש. עד השעה 6 ביחד עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו עמוי.
3: היי, היי, ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
4: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

My head, my heart. אנחנו המויאל בדרכים. 5:14, יש לנו חוב לזוכה ב-100 שקלים מתנה בויקטורי אפולה החדש, קוראים לה צביה, היא מקרמיאל. צביה יקרה 100 שקלים מתנה לקניות בויקטורי אפולה החדש, ואני מניח שאת יודעת את זה, אבל אני אספר למאזינים ולמאזינות האחרים שלנו, שויקטורי אפולה החדש מציעים בימים אלה עגבנייה קרוב לבן בגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, ובכלל עוד מאות מבצעים במחירים מנצחים בויקטורי אפולה החדש, זה נמצא ברחוב יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, אתם מכירים את הסיסמה, לא נכנסתם, לא חסכתם. ויקטורי אפולה החדש, יצחק נבון 5 אפולה, עגבנייה קרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. עכשיו שיר של עדן חסון שאני נשבע שלא שמעתם על הזמן.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס,
7: בסטנדרט של אביס.
8: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אנחנו כבר משבוע שעבר דיברנו איתכם על יום רביעי הקרוב, 16 בספטמבר. יואב התחיל את זה בשבוע שעבר, אני ממשיך אותו השבוע כדי לספר על הפרפרים בבטן שיש לנו לקראת יום רביעי. כזה דבר עוד לא היה, יום שידורים שלם, יום רביעי רדיו כל רגע מלווה את אביס מחירת רכב בשידור מיוחד, ביום שידורים מיוחד בחגיגה, אני קורא לזה מסיבה על גלגלים בסניף המפואר של אביס מחירת רכב בקרמיאל. אני השבעתי אתכם לא להעז לקנות רכב, אלא אם כן זה באביס, כן? לא להעז לקנות רכב לפני יום רביעי השבוע, יום שידורי מיוחד, אנחנו משדרים מ-10 עד 12 ואז מ-4 עד 6, ואנחנו נמצאים שם ביחד עם כל הבחירים והבחירות של אביס מחירת רכב, ובייחוד עם הרבה מאוד אנשים שיודעים טוב מאוד שביום רביעי, כשאנחנו אומרים אנחנו לא טועים, תמיד אמת, יום רביעי השבוע זה היום, אני מרגיש שזה כאילו באסטרולוגיה, היום לקנות רכב חדש לכל צורך שהוא. אביס מחירת רכב ימצאו לכם את הרכב המושלם בשבילכם, בעסקה המשתלמת ביותר, עם תנאי תשלום הנוחים, באפשרויות מימון וטריידין וכל מה שאתם צריכים, הכל תחת קורת גג אחת, עם האבא והאימא הכי נפלאים שיש היום בשוק הרכב, אביס מחירת רכב קרמיאל. המויאל בדרכים 529, זמן נפלא להגיד שלום לאדם שהתגעגעתי אליו מאוד, מנהל המחירות הארצי של אביס מחירת רכב, יוסי טרבלסי. אהלן יוסף.
2: אהלן, אהלן, אחר הצהריים טובים, או ערב טוב כבר.
1: מה קורה?
2: בסדר גמור, מה שלומך?
1: אגב, בסדר גמור, חשוב לי להגיד למאזינים ולמאזינות שעוד לפני יום רביעי, אנשים, אתה יודע, אנחנו כבר מתקתקים פה את התשדירים ואת הפרסומות ואת הפרומואים כבר שבוע פלוס, ואנשים לא ממש מחכים ליום רביעי. אני מבין שבאביס מחירת רכב בכלל בסניפים וגם בקרמיאל בפרט, יש כבר תנועה ערה. תחדש לנו, תהיה כתבנו רגע בשטח.
2: אז כן, יש תנועה עירה גם בסניפים, אתה יודע, גם אנשים התחדשו לפני החג, לפני ראש השנה שעבר עלינו, ובכלל, תמיד זה זמן טוב להתחדש ברכב. אבל מה שהולך להיות ביום רביעי, זה... אתה היית כבר באירוע אחד שלנו, זה אירועים בסטנדרט אחר. זה, איך הגדרת את זה? מסיבה על גלגלים? זה מסיבה סופר על גלגלים. זה ממש יום הפנינג מטורף שהולך להיות.
1: יוסי, מה צפוי לבן אדם שיבחר להגיע ביום רביעי לסניף של אביס מחירת רכב בקרמיאל? מה האפשרויות שמוצעות לו?
2: אז ככה, קודם כל, אנחנו נהיה שם עם הצוות המקצועי שלנו, עם גוון הרכבים הרחב שלנו, עם אפשרויות של מימון עד 100%, עם אפשרויות של טריידין, גם הצעה לביטוח רכב תקבלו, העברות בעלות אנחנו יודעים גם לעשות במקום. אנחנו ננסה להתאים, אמרתי, כמו שאמרתי את זה, אני ננסה להתאים את החליפה הכי טובה ללקוח שיגיע. יהיה לנו גם מטבות, ויהיה לנו גם שם פינוקים, והדירה של מסיבה, ומוזיקה טובה. ובסופו של דבר, הוא גם ייקח רכב טוב מבית טוב, שהוא יודע שאבא ואמא שעומדים מאחוריו, עם אחריות, עם היסטוריה טובה. וזהו, נשאר לו רק לבוא ולהתחדש.
1: רכב טוב מבית טוב, תזכיר לי את זה כל יום, תשלח לי וואטסאפ, אני רכב טוב מבית טוב, זה הסיפור של אביס מחירת רכב. אני חושב שהדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להזכיר כאן, הוא שאתם החלטתם לפני איקס זמן, שאתם הולכים למחויבות והתחייבות, כמותה אני לא זוכר מחברות רכב, בטח ובטח בשוק הרכב, שהתחרות זה כל דקה וחצי, אתה צריך להיות עם עין ימין ועין שמאל ועין למעלה ועין למטה, לראות מי מנסה להשיג אותך. אתם הולכים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שאנשים יביאו לכם. אתה אוהב להגיד בננות עם בננות, תפוחים עם תפוחים, שזה בעצם הנמשל הוא. אותו רכב בדיוק, תביאו הצעה כתובה על כל רכב, ותקבלו הצעה ששוברת את מה שהבאתם על אותו רכב בדיוק. תספר קצת מה עומד מאחורי ההחלטה לשבור כל הצעת מחיר. זאת אומרת להגיד, יש לנו מספיק ביטחון לשבור כל הצעת מחיר של כל חברה אחרת?
2: בדיוק. אז תקשיב, אנחנו, זה לא פעם ראשונה כבר שאנחנו עושים את זה. אנחנו רק באותו יום, וזה באמת רק לאותו היום בלבד, אנחנו מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שיביאו. וכן, אומרים תפוחים לתפוחים, הכוונה היא לאותם התנאים, לאותה השנה, לאותו קילומטר, אומן שהתנאים הם טובים, שהבדיקה שם תהיה באותו הזה, ולא רכב שחתכו אותו או שעבר תאונות קשות בעברו. אז כמובן שאנחנו מתחייבים באותו יום לשבור כל הצעת מחיר כתובה שיש. זה אירוע חד פעמי, אין לזה אך וריה בעולם הרכב, ורק באותו יום בלבד אנחנו מתחייבים בזה.
1: טוב, אנחנו נפגשים ביום רביעי הקרוב, 16 בספטמבר, אביס מחירת רכב קרמיאל. זה לא רק יוסי שמטריח את עצמו לשם, זה כל החבר'ה הבכירים שם של החברה, הבכירים והבכירות יש לציין. פמליה שלמה שמגיע מהמרכזים, מהבניינים המרכזיים במרכז הארץ לקרמיאל, וכולכם יודעים, לא קונים רכב, לא מעזים לקנות רכב. מה שאני מסכים לכם להביא, זה הצעות מחיר כתובות. זה מה שאני מסכים לכם להביא ליום הזה, לא לשכוח. יוסי טרבלסי, מנהל מחירות ארצי, אביס מחירת רכב. אני אשמח לדבר איתך גם מחר, להכין את המאזינים שלנו עוד קצת, ואז ביום רביעי ניפגש. נפגש, בסדר?
2: תודה, תודה רבה, שימשך ערב טוב.
1: מלך, תודה רבה לך. סניף של לויס מכירת רכב בקרמיאל, לוואטסאפ שקיבלתי עכשיו, החרושת 44. זאת הכתובת, אתם מותחים ווייז ויש לכם את זה דוח, אבל מי שצריך רחוב ומספר, אנחנו כאן. החרושת 44, הסניף המפואר, יש לציין, של לויס מכירת רכב קרמיאל. לפני חודש וחצי הייתי בפסטיבל המחולות בקרמיאל, אני פתאום קולט את הסניף של לויס מכירת רכב. ישר שלחתי וואטסאפ לידידה שלי מלויס מכירת רכב, תמונה, זה הסניף שלכם? זה סניף, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אז כל הקרמיאלים והקרמיאליות, וכל מי שבסביבה וגם כל מי שלא בסביבה, חברים וחברות, לא לשכוח, יום שידורים מיוחד, יום רביעי הקרוב, זה עוד יומיים, לויס מכירת רכב קרמיאל, הולך להיות טיק טוק רציני. מה בא לי עכשיו?

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: המויאל בדרכים התחזית, היום עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים. הלילה בעיר אדמונן חלקית עם טמפרטורות ממוצעות של 22 מעלות. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות וההכבדה במידות החום תימשך. עד כאן התחזית.
2: תקשיב, תקשיב. כן, כן.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5:39, אל תגלו לאף אחד, אבל השגתי עוד כרטיס סוגי למופע של רוקפור ביום רביעי בזאפה אמפי שון. יאס! אני לא רוצה לשים כתרים על ראשי, אבל אני חייב להגיד שכוח השכנוע שלי עובד טוב מאוד בזמן האחרון. הצלחתי להשיג כרטיס זוגי נוסף להופעה של רוק פור יום רביעי הקרוב, זאפה אמפי שוני. כבר צריך להגיד, הזוכה מהעונה השנה, מהשעה הקודמת, דודו כהן מטבריה. דודו לוקח את רעייתו, אני מניח, למופע אדיר של רוק פור, שהם בעצם חוגגים 30 שנה לאלבום שלהם בחזרה לשבלול, שהיה אז אלבום זהב תוך רבע ורבע. וזה קורה ביום רביעי הקרוב, זאפה אמפי שוני. הם הולכים לארח את דני סנדרסון. מה זה יום רביעי הקרוב? זה עוד יומיים. זאפה אמפי שוני, 9:00 זה מתחיל. 7:30 פתיחת דלתות. מי שהיה בזאפה אמפי שוני כבר מכיר את העסק. השקיעה, הפסטורליה, האבנים העתיקות, השביל הזה שהולכים דקה שתיים עד שמגיעים, זה כיף. כי אז אתה נכנס לזאפה אמפי שוני ואתה מביא איזה בירה, לוקחת איזה בייגלה, איזה זיתים קצת, יושבת עם מי שבא איתך או מי שבא איתך, יושבים, השקיעה לאט לאט מול העיניים יורדת, ובום, רוקפור עולים לבמה, כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 90-80, באתר זאפה או בכוכבי 90-80, 30 שנה אחרי הפרויקט שלהם, פרויקט המחווה בחזרה לשבלול, שהפך לאלבום זהב במהרה, להקת רוקפור סוגרת מעגל, משיקה מיני אלבום חדש שנקרא בחזרה לשבלול צד נוסף, בסדרת הופעות חגיגיות, אז קבלו את המופע בזאפה אמפי שוני. יש להם כבר יותר בשלוק מוזיקלית מפעם, אז הם מביאים את הגרסאות שלהם, אבל עדיין שומרים על הצליל האנלוגי, המשובח, המקורי, עם הרבה הרבה תשוקה. גם נקודת מבט עדכנית לשירים, אבל גם לשמור על ה-DNA של השירים, שזה הכי חשוב. בכל זאת קלאסיקות שגדלנו עליהם, ויהיו כאן וישארו כאן לעולמי עד. אז רוקפור, כרטיס זוגי, זאפה אמפי שוני, רוצים? תכתבו לנו רוקפור עכשיו לוואטסאפ 052-500-9696, 052-500-9696. לא הבנתי, מה אתם רוצים לדעת? איזה שירים ישירו? שעה וחצי הופעה, נו, יש כל כך הרבה שירים. קח לך אישה, מה שיותר עמוק יותר כחול, אף שלום, אולי אפילו שוב לא שקט שאני אשמיע כאן עוד רגע, לכו תדעו. כל יכול לקרות, כל עוד מדובר בקלאסיקות של פעם, אריק איינשטיין וכל החברים, כל יכול לקרות. בא לכם אולי כרטיס זוגי מאיתנו? באהבה ובשמחה, השגתי לכם את זה בדם יזע ודמעות. 052-500-9696, זה הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696, לכתוב בוואטסאפ רוקפור. אולי תקבלו מאיתנו כרטיס זוגי למופע של רוקפור, יום רביעי הקרוב, זה הפעם פישוני. אי אפשר לשמוע את הצלילים האלה ולא, אתם יודעים, כזה... וואו, פשוט וואו. תמיד שאתם שומעים את השיר הזה ברדיו, אתם מגבירים, בואו לשמוע את זה בלייב. וזה הפעם פישוני, תקבלו לנו רוקפור.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס, ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
3: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

לא יודע איך פתאום בימים האלה, זה שיר מרגש, פשוט גם להשמיע וגם להקשיב לו באוזניות, מקווה שגם עבורכם. אורי פטיטו, הוא הזוכה הנוסף שלנו בכרטיס זוגי למופע של רוקפור, יום רביעי הקרוב, עוד יומיים, בזאפה המפישוני, 9 בערב, כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 90-80. לתוכנית הספורט שתבוא כאן מיד אחרי החלשות של 6 עם שלומי ברטלר, אשלח אתכם עם השיר הזה של המשולש. מלי לוי, שמעון גרשון, you know. תודה רבה לכם ולכן. צוות המויאל בדרכים מודה לכם מכל הלב על ההזנה ועל ההשתתפות. מיד אחרינו כאמור היציאה הצפוני, ואנחנו כאן נשתמע ב-4 מחר.

סריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.com. co.il
4: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
5: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
3: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: רדיו שנוגע.
9: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
10: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
9: מיד לאחר החדשות.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מאיים על חיזבאללה בסרטון חדש אחרי התקיפה בעלי טהר.
1: המדיניות שלנו היא ברורה, נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, בעזרת השם אנחנו נשלים אותה.
0: חילופי האשמות נרשמו היום בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה לפיד סביב הדרישה להעביר תקציבים נוספים לצהל בתקופת הבחירות. בפגישת עדכון ביטחוני שנערכה בהשתתפות ראש אגף התכנון, ביקש נתניהו להציג את נחיצות המהלך כדי לגייס תמיכה פוליטית בשינויים התקציביים. מנגד לפיד תקף את ראש הממשלה והתנה את תמיכת סיעתו בביטול הכספים הקואליציוניים, תוך שהוא מאשים את נתניהו בקידום העלאת מיסים על מעמד הביניים ומשרתי המילואים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים התייעצות בנושא הסרט נאזה, בסיומה הנחה להקים צוות לגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל וחייליו, ולבחון את היבטי ביטחון המידע האפשריים ביחס להדלפת חומרים מסווגים. בנוסף הוא הנחה את הפצ"ר לקדם פעולות משפטיות ביחס לסרט. והראפר מקלמור הודח מהמשך סיבוב ההופעות של אד שירן בארצות הברית לאחר שעורר סערה כשקרא לשחרר את פלסטין ונשא נאום פוליטי במהלך הופעה בניו ג'רזי. חברת ההפקות של סיבוב ההופעות מסרה למגזין רולינג סטון כי הנהלות האולמות בארצות הברית הודיעו שלא יאפשרו את קיום המופעים הקרובים אם מקלמור ייכלל ברשימת המשתתפים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן הלילה הזה, למרות ההתחממות, עדיין צפוי להיות לילה נוח. מחר מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר יחזור להיות נוח לעונה.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב, ערב טוב, שנה טובה, פותחים את תשפ"ז, היציא הצפוני בפעם הראשונה לשנה עברית חדשה זו, אז ברוכים במראים ושתחל לנו השנה ברגל ימין ובעולמנו הצר והקד והכל כך אהוב עם הרבה אירועים ודרמות ספורטיביות ובישולים ושערים וסלים והישגים ופודיומים כמה שיותר לרוב ואני לא מדבר פוליטיקה פה, לא מכניס את זה אף פעם, וכל זאת מתחוללת לאיזושהי שערה עכשיו בעולם סביב הסרט הזה, הסרט, הדוקו שזכה בפרס השופטים המבקרים בוונציה, של שני היוצרים הישראלים, מתחוללת שערה, אין לי מה להגיד יותר מדי פרט למה שכבר נאמר, נזק עצום, באמת, נזק עצום, חסר תקדים, שנעשה לנו, לישראל, לתדמית של המדינה, הצבא המופלא לחיילינו הגיבורים. אני שומע, שמעתי צער הספורט על לשלול אזרחות ועל כל מיני כאלה. צריך לעשות מה שאפשר נגד השניים הללו. צריך לחקור באמת את הסרט הזה. איך הוא נעשה? כל שם בהצללות. כן, כמובן אין חשיפה ואין פנים גלויות. אפשר לדעת מה האמת. את האמת עצמה אנחנו יודעים. יש לנו את הצבא המוסרי ביותר בעולם. ושום יוצר ושום סרט ושום דבר לא יוכל לפגוע באמת המזוקקת שאותה כולנו מכירים וזה העיקר, אבל הפיגוע התקשורתי ההסברתי הוא באמת באמת באמת עצום וחבל, אני לא משפטן, אבל אם ניתן לעשות לשניים הללו יוצרים, אתם יודעים, יש חופש ביטוי וחופש יצירה וחופש אמנות, אבל יש איזשהו גבול שאסור לחצות כמובן, אז צריך ללכת עם זה עד הסוף, אבל למה אני אומר את כל זה? מה הקשר לספורט? כי במקביל, בסוף השבוע האחרון, בזמן שהתכנסנו אל שולחן החג, לשבת בחגיגיות, ארבע ספורטאיות ישראליות עשו משהו בלתי יאמן. אולי לא בלתי יאמן, כי חלקם כבר עשו את זה בעבר, עשו משהו יוצא מגדר הרגיל בסוף שבוע ספורטיבי מופלא. כל הארבע הללו הביאו מדליות באליפויות הכי נחשבות, אליפויות עולם. דגלים הונפו באוויר, דגלי ישראל הונפו באוויר, פודיומים התמלו בתלבושות כחול ולבן, ההמנון הלאומי הושמע, גם בבודפשט בהונגריה, גם באנגליה, והכל כמעט במקביל, והמון כבוד ורספקט לישראל כמדינה, לספורט הישראלי. תמר שטיינברג, תתחילו להתרגל לשם, היא רק בת 20, מקיבוץ נחשולים, לא רחוק מכאן, היא הופכת לאלופת העולם בגלישת רוח. את כל התחרות היא כמעט הובילה למין ההתחלה, כן? אבל בסוף גם עשתה את הפיניש כמו שצריך, שבגמר היא מנצחת את מי שעד לא מזמן הייתה הטופ של הענף. היא עדיין הטופ של הענף הישראלי והעולמי, שרון קנטו. זוכרים אותה? על הפודיום באולימפיאד האחרונה? אז כן, אז היא כותפת את מדליית הכסף, ושטיינברג כותפת את מדליית הזהב, וזה פשוט מדהים. שתיהן בטופ העולמי. אגב, מי שהשלימה את הסיפור הזה, היא לא עלתה לפודיום, כי מקום רביעי לא מגיע לפודיום, אבל את המקום הרביעי תופסת גולשת מופלאה צעירה בשם דניאלה פלג. בעצמה סגנית אלופת העולם ואלופת אירופה בעבר, מקום רביעי, אז שלוש ספורטאיות ענק, שתיים מהן על הפודיום, וזה פשוט באמת בלתי נתפס. במקביל, בבודפסט, אליפות העולם, קרן פרימו, רק בת 21, זוכה במדליית הזהב שם בגרנד סלאם, אחות של גפן, קירים, אחותה, הג'ודוקה גם היא המופלאה, ואז אנחנו מקבלים לקינוח את רז הרשקו, שמה נאמר עליה, מגדולות הספורטאיות, הפעילות, ואלו שככה, מה שנקרא, יתלו את החליפה בהיכל התהילה, בהמשך לכשתפרוש, היא זוכה במדליית הזהב שם בבודפסט, באמת, אולי ספורטאית, מבין הגדולות ביותר המעוררות השראה שיש היום בישראל, פעמיים מדליה אולימפית, זוכרים? כסף וערד, פעמיים אלופת אירופה, ועכשיו שוב זוכת זהב בגרנד סלאם, וזה פשוט אדיר, ארבע נשים, ארבע מדליות, ובעיקר אולי ארבע תזכורות לנו, שיש לנו יופי של אנשים כאן, ויופי של ספורט הישגי כאן, וכדי לדחוק את החושך צריך להגביר את האור, אז אותו סרט מקולל שיצא ועושה עכשיו הרבה רעש לעולם, צריך לדחוף אותו החוצה עם הדברים האלו, להראות את היופי שיש בישראל. וגאווה גדולה באמת לשמוע את האמנונים, ראיתי את הסרטונים, זה פשוט בסוף שבוע כזה שכל העולם מדבר על ישראל ועל חוסר מוסריות ועל אנחנו עושים רצח עם, וזה לראות הספורטאיות הענק הללו, לראות את הדגלים, לראות את ההתרגשות ולהבין שיש פה מעצמה, באמת ספורט נשי ישראלי דבקס. אז שפו לכולן, לתמר, לשרון, לקרם, לרז הרשקו, כבוד, ריספקט, הבאתן כבוד ענק. עוד מעט נדבר, אגב, דרך הפותחים כדורגל והכל, אנחנו נגיע, יש היום משחק, חתכת משחק, כן, יש דרבי תל אביבי, הוא נגיע לזה, נדבר גם על באר שבע אתמול שמנצחת את פול פתח תקווה, ניגע בזה, אבל נהיה עם גם יושב ראש איגוד השייט, שי ברובר, מחגוג איתו את ההישג, ונבין ממנו איך אפשר לייצר עוד ענפים. דיברתי על זה כאן ביום חמישי ביציע הצפוני, התארחתי אצל נטע, ואמרתי, צריך להשקיע בספורט היחידני, שאין לו עלויות רבות, שעיקר העלויות שלו זה צוותי אימון, אנשי מקצוע, כל השאר קיים, ים יש, תנאים יש, להצליח, ג'ודו, צריך מזרונים, צריך חליפות, ומאמנים, לא כסף גדול. אז נדבר על זה. נדבר גם על עירוני דבריה, הסכסוך במועדון הזה מסלים בין הבעלים ארי קלמנזון למיקי ביטן. היום משגר ארי קלמנזון הבעלים מכתב לאוהדים. ובו, בין היתר, הוא אומר, אולי סוג של שורה תחתונה, מיקי ביטן בחר למוטט את המועדון, את עירוני דבריה, למוטט אותו פיננסית, לסכן את הפעילות השוטפת ולפגוע ישירות בספקים, בשחקנים ובצוות. נשמע את הצד של ביטן, נהיה עם עורך תדין סגלית גוזלן שמייצגת אותו. ועוד ועוד, אתם יודעים, וגם ליגיונרים, איזה סוף שבוע מטורף, ענן חלילי עם בחורה, עם גול בחורה בקריסטל פאלאס, ומנור סולומון מצטיין, ודניאל פרץ ורוי רביב עושה בחורה. קיצור, ימים טובים לספורט הישראלי. בואו נודה לנטה לוינסון שערכה את המשדר, את כל מה שתשמעו, אופיר מוסף לצידי כאן בעמדת ההפקה, ופלג צ'ובינסקי, פלג צ'ובינסקי, שלחו לו הרבה אנרגיות וכוחות וחיבוקים. כן, הוא אבא ל... טוב, אני לא יודע עדיין את השם, אבל אבא טרי, מזל טוב פלג, וואו, עושר גדול, תנוח טוב, לפני הלילות הבאים, אוהבים אותך פלג. זהו, שלומי ברדלר זה אני, ויחד איתך נצא זריז לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציע הצפוני.
0: טוב, אז היום, כן, מה יש לנו היום? ככה בזריז, נדבר על שוק העברות, הוא עדיין פתוח אצלנו בישראל, קצת מפונים... טריים, בואו נוסיף לסל. אז אורי יזו, הוא מצטרף לביתה ירושלים, באמת קשר סופר מוכשר של מכבי תל אביב, ינחת בטדי בעונה הקרובה. דיברנו על זה גם בחמישי, זה היה באוויר והייתה התקרבות בין הצדדים, עכשיו זה רשמי, הוא מגיע בהשאלה עם אופציה להמשך. אתם יודעים, במידה והכל יעבוד כמו שצריך, אז הוא, רק נזכיר, מצטרף לאלקסיס סרנה, פרסמנו בחמישי, חתימה שלו, הקשר הקולומביאני. אז לפחות החוליה הזאת, בקבוצה של אלמוג כהן, מתחילה ככה להתעבות, להיראות כמו שצריך. אמר כבר אלמוג כהן, אל תספיד אותנו, אז אולי הוא ידע למה הוא מכוון. אגב, לביתר תהיה אופציית רכישה על אזו, בסכום של מיליון דולר, על חצי מהכרטיס. בתום העונה, תוכל לרכוש חצי מהכרטיס, במידה ותרצה. שיהיה לו בהצלחה, הוא כבר מסתובב לא מעט, היה ברמת השרון ובעונה שעברה הוא היה באשדוד, ירד איתה ליגה, ואני מקווה בשבילו ובשביל הכדורגל שימצא בית, כי כישרון, מה שיש לו ברגליים, יש לו, רק שיביא את זה לידי ביטוי. אורל דגני הבלתי נגמר, משחקן צעיר, שחקן סופר ותיק, הוא החל מהיום שחקן מועדון ספורט אשדוד, הבלם הוותיק ביקש להשתחרר מהפועל פתח תקווה, לעבור שחק בקבוצה הלאומית במטרה לחזק לה את החוליה האחורית ולעזור לה לשוב לליגת העל, זה לפחות, על זה הצהירו שם באשדוד, שבל זה בנו קבוצה עם תקציב באמת גדול ביחס ללאומית. אז ניסיון יש לו, כמה? יותר מ-400 עכשיו הופעות בליגת העל ונבחרת ישראל, ודגני, אם הוא לא פציע, בטח ללאומית הוא יודע, ידע לספק את הסחורה. עוד קבוצה שמתחדשת בשחקן גם היא, בעמדת הבלה, מרכז ההגנה, זאת מכבי נתניה, שמנחיתה את אליביה ורדון, שחקנה שנבחרת בנין. הוא הגיע לקבוצה מהירה הלאומים לשנתיים הקרובות, גם הוא עם אופציה להערכה. שחקן מאוד מנוסה, ברקורד, עבר הרבה קבוצות, קבוצות טופ בצרפת, בבורדו, במץ, באלאבס בספרד, ולודו גורץ הבולגרית, קרים אותה היטב, שהיה מושחק בשנים האחרונות עם לא מעט שערים ובישולים, בטח ביחס לבלם, גם הביא שם 5 אליפויות, ובקיצור, מגיע קשיר ופעיל, עבר את הבדיקות הרפואיות ויכול לעמוד לרשות רוני לוי. לא ישחק עכשיו, היום, אבל ישחק כבר בקרוב. בהצלחה. חלון העברות, אגב, פה בארץ, ינהל בעוד יומיים, אז כמו בכל עונה, אתם יודעים, ככל שהשעון, שעון החול הולך ועוזל, אנחנו נשמע על עוד ועוד החתמות בימים, ביומיים האלו, ככל שנתקל באמת למועד הסגירה שלו. דבריה, עוד מעט ניגע בהרחבה בסכסוך הבעלים, ועוד קודם מה קורה שם, זה סוג של בשורות טובות אפשר לומר, קצת אור בתוך החושך. היום שבו לאימונים ניב גוטליב ודוד קלטינס, אתם זוכרים, שניים מהשחקנים יחד עם טפר גם, אתם זוכרים, וחדידה שקיבלו עונש השעיה בעקבות פרשת האירועים. רק נזכיר לכם, הם הגיעו להסדר טיעון עם הוועדה למניעת סימום בספורט, נגזר עליהם עונש השעיה של 3 חודשים בפועל, זה החל מיולי, הספירה החלה ביולי, כך שבשישה לאוקטובר הם למעשה יוכלו לחזור לשחק, אז יש פגעת נבחרת וכאלה, ופה זה אומר שעוד 2 מחזורים, בשני המחזורים הקרובים הם לא ישחקו, ואז יוכלו לחזור לשחק, אז עכשיו הם חוזרים לחושר, והחל מהיום התחילו להתאמן עם הקבוצה, חדידה נזכיר, שוחרר. בואו נקנח קצת עם מה שקורה סביבנו בעולם, בכל זאת היה חג וחג ארוך וסופש ארוך וזה, אבל העולם המשיך כרגלו, זה רק שלנו פה, שנה עברית. אז אתמול בספרד במסגרת המחזור החמישי, ברצלונה כבר הובילה 3-0, הוא ממשיכה להיראות באמת מדהים, שיחקה בחוץ מול לבנטה, אבל אז לבנטה שיחקה וצמצמה ועשתה קולות של אולי קאמבק, אבל הניצחון הוא קטלוני, זה 4-2, וברסה נותרת מושלמת בפסגה עם 5-5, פתיחת עונה חלומית, גם בצ'מפיונס, ראינו מה עשתה בשבוע שעבר. עוד אתמול ריאל סוסיאדד מובסת בבית 3-0 על ידי אתלטיקו מדריד, שלשום בשבת, ריאל מדריד נשנשה בברנבאו 4-1 את ראיו וייקאנו, ורוי רביבו שלנו, הזכרתי אותו קודם, מדבר עליו בהרחבה בהמשך, הוא ערך שלשום את הבחורה שלו באלצ'ה, פתח בהרכב, השלים 90 דקות, ובאמת, שיחק טוב, ראיתי את רוב המשחק, היה שותף פעיל בתיקו 1 של אלצ'ה שלו, מול אתלטיקו בלבאו, שפו, שרק ימשיך, כנאמר, נאחל לו באמת, באמת, הרבה הצלחה, יש לנו קמפיין שנבחרת, ודיברנו על זה רבות, ככל שיהיו לנו יותר ליגיונרים, בליגות יותר בחירות, ופעילים, זה יעשה רק טוב לנבחרת שלנו. המחזור הרביעי בליגת העל הוא החל אתמול, באר שבע מנצחת 2-0 את הפועל פתח תקווה, ניגע בזה בהמשך, והיום עוד 4 משחקים שיקדמו את המחזור הזה הלאה. סמי עופר 7-30, הפועל חיפה תארח את סכנין לדרבי צפוני, קבוצה של חיים סילבס תחפש ניצחון ראשון אחרי 3 תוצאות תיקו. רמת גן תארח את נתניה, מכבי חיפה תתארח באצטדיון מרים מול קריית שמונה, והמשחק המדובר, זה כמובן דרבי תל אביב שיערך בבלומפילד ב-8:30, נגיע אליו בהמשך. הוא לא עושים את זה הרבה, אבל אין מנוס, ודיברתי על זה בעריכות בפתיחה, איזה סופש חלומי לספורט הישראלי, גם בג'ודו וגם בשייט. לא הרבה אם בכלל, אנחנו זוכים לראות ספורטאים מגיעים לטופ, לאליפויות עולם, כשעל הפודיום יש, אתם יודעים, 3 מקומות, ושניים מהשלושה, כן, עליהם עומדים נציגי הספורט הישראלי, כאמור, זה קרה באליפות העולם בגלישת רוח, באנגליה, עם כבוד סופר גדול של תמר שטיינברג, להלן אלופת העולם, ושרון קנטור, אותה, אנחנו כבר מכירים מהאולימפיאדה, ואני רוצה לומר שלום לשי ברובר, יושב ראש איגוד השייט, אלן שי.
2: אהלן, ערב טוב.
0: וואו, איזה שנה טובה. אני לא יודע אם יכולה להיות שנה יותר טובה מזאת, איך שהיא נפתחת.
2: אז כן, בהחלט זה אחלה
0: השכלה
2: לשנה החדשה, בעיקר שעושים את ראש השנה בחול, שזה חג משפחתי.
0: כן.
2: אז אין יותר מלעשות ראש השנה ככה ולפתוח את השנה עם הישגים כאלה, ולא היה חסר הרבה שהיה פודיום נשי מוחלט.
0: תורף.
2: דניאלה פלג שקיבלה עונש ובגלל זה סיימה במקום הרביעי. זהו, זה נבחרת שיש בה 3 אלופות עולם. דניאלה שפעמיים אלופת אירופה. זה
0: מדהים.
2: הנבחרת הכי טובה בעולם.
0: עדנה, באמת. רק נזכיר שתמרי, הבת של גור, האגדי, שהוביל את גל פרידמן דאז באתונה, לזהב ההיסטורי, אז זה כבר, זאת כבר שושלת שמתחילה להיווצר. תגיד, אבל אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, הייתה איזושהי תקופת וקום כזאת, בענף הגלישת נשים בפרט, נדמה לי מאז לי קורזיץ כזה, שהיה וקום שלא מעט שנים, ועכשיו כאילו פתאום יש את את ההייפ הזה, וואו, במכה. מה קרה בתקופה הזאת, ומה קורה עכשיו שאנחנו חוזרים לטופ?
2: קודם כל, כל כמה שנים, או כמה קמפיינים מוחלפים הדגמים, אז גם פה אחרי טוקיו למעשה החליפו את הגלשן לגלשן שמרחף, ל-IQ פויל.
0: זה היה אז המיסטרלים? בטוקיו זה היה המיסטרלים עוד?
2: טוקיו לא, טוקיו זה היה RSX, מיסטרל היה דטונה.
0: כן, אוקיי.
2: אבל, ובתוך כל זה גם בסוף צריך שיהיו לך כישרונות, שיהיו לך גולשים שגדלים להיות כישרונים כבר מהנוער, ולא תמיד יש לך את, כמו שאתה רואה את זה בענפים אחרים, כן. את אותו דור שהוא דור זהב כזה,
0: כן.
2: וגם תוסיף לזה שאנחנו בעצם מפריז בעצם, מתחילת הקמפיין, הצערנו שאנחנו הולכים על מאמנים ישראלים והמשכנו את העבודה בנבחרות. אני חושב שהסיפור הזה שגם עבודה בנבחרות, למרות שזה ספורט אינדיבידואלי וזה אתגר גדול להחזיק את זה כקבוצה, וגם העניין של מאמן ישראלי, שני הדברים האלה בעצם שיחקו לטובתנו, גם מאמנים עם ניסיון שברגע האמת שצריך לתת את המילה הנכונה לספורטאיות במקרה הזה, אז שחר שהוא בעצמו מדליסט אולימפי,
0: yeah.
2: כמה פעמים, פעמיים אלוף אירופה ומדליות, יש לו את הניסיון להוביל חבורה כזאת.
0: אתה אומר אחד שהיה שם, בזמן אמת ברגעים.
2: אחד שהיה שם, וגם עובד קשה, ומכיר את המעמדים, ומכיר את הזירות האלה, ואת המקומות האלה, ויחד עם עבודה נכונה, עם המנהל המקצועי שלנו, ועם המעטפת הרפואית, וכל מה שמסביב, עם זה שאפילו לקחנו שף לנסיעה הזאת שבשל, שהוריד מהספורטאים שהתעסקו נטו בגלישה, ומנסה, ורופא, והכל מסביב, אז זה מוביל למקצוענות, ושיש יכולת, וזה בא לידי ביטוי במים, אז יש גם תוצאות.
0: מדהים. לא, מדהים, באמת, אתה יודע, שלקח הרבה שנים באמת להגיע לרמת מקצוענות הזו, אני תמיד טוען, אתה יודע, ישראל, מדינה קטנה וכל, התברכנו בים, זאת אומרת, איך אומרים, לא צריך להשקיע כסף באלמנט הזה, צריך להשקיע בצוותי אימון, וברגע שעושים את זה, אז כותבים, אגב, גם בג'ודו, סליחה שאני מכניס פה גם את הג'ודו וזה, ענפים ש...
2: בוא, אני צריך רגע לתת לך רגע איזה תיקון.
0: אוקיי.
2: קודם כל זה נכון שהתברכנו ברצועת חוף, ויש לנו אילת וכינרת, ומה שבמדינות אחרות, כמו פולין, או מקומות קרים, שלא יכולים להתאמן בחורף, לנו אין את הבעיה הזאת, ואנחנו תמיד יכולים בנסיעות יחסית קצרות במדינת ישראל, הכי רחוק לאילת, להמיס גלשנים על טרלר ולנסוע. כן. אבל, ופה האבל הגדול.
0: אוקיי.
2: נושא הציוד הוא סופר קריטי לענף שלנו. הענף שלנו המתקן הוא הים, ואנחנו בשביל לצאת לים צריכים... ציוד, צריכים סירות מנוע ודלק למאמנים, וצריכים ציוד גלישה לספורטאים שהוא מתקלה ומתבלה וכל הזמן צריך להחליף אותו, ורק היום נפתחת קרן הישגית חדשה לספורטאי הסגלים, ואם לא יהיה לאיגוד השייט רצועה לציוד של 2.5 מיליון שקל בשנה ולא נצטרך להתחרות ולא מזלזל בשום ענף אחר חלילה, ולא יהיה לנו את האפשרות הזאת, לא יהיה לנו חמצן לענף. זה בסוף ענף שהוא יקר, ואנחנו צריכים את האנשים. אז נכון שהספורטאים שאתם רואים בקצה, הם מצליחים גם להשיג ספונסרים, אבל גם הם בעצמם והאגודות שלהם,
0: כן.
2: מכניסים את היד לכיס מעבר למה ש...
0: אבל תגיד, שאלך, אתה זרקת פה סכום שנשמע לי כסף, קופה קטנה ברמת ועד האולימפי ומשרד לתרבות והספורט.
2: זה קופה נטו לציוד, זה לא קופה תקציב שוטף ולשכר מאמנים ולנסיעות
0: לחוץ. אתה רוצה להגיד לי עכשיו אחרי ההישגים, עזוב שלא היו הישגים בעבר, כן? לא מזמן באולימפיאדה ראינו את ההישגים. אתה רוצה להגיד לי שכאילו עדיין אתם צריכים לבוא ולהיאבק וזה כדי לגרד את הסכומים?
2: זה לא עניין של להיאבק, זה עניין שבסופו של דבר אתה צריך לזכור שהמדינה, שהיא פותחת כל קורא, היא מתאימה אותו לכלל המשתמשים, ויש עדיפות למגזר בדברים מסוימים, ועדיפות למקומות עם למס נמוך, עם
0: סוציו-אקונומי וזה, כן.
2: כן, בפריפריה, ועיריות יכולות להגיש, ושאתה צריך להתמודד בתוך כל המשתנים האלה, אז לא בהכרח רואים עכשיו את ספורטאי, נגיד את הספורטאי סגל זהב, אני פחות דואג להם.
0: כן, ברור.
2: בסגלים הגבוהים, אבל בסוף אתה צריך גם את, גם את בסיס הפירמידה להשקיע בו, וזה אגודות בקרנות התחרותיות, ואין מה לעשות בשייט, שזה ספורט שהוא עתיר ציוד. כן. זה מתחיל מלמטה, אתה פה רואה את הקצפת למעלה, ואי אפשר רק להשקיע בציוד, כי צריך מאמנים.
0: ברור.
2: ונכון שהיום התקציבים הם יותר גבוהים מבעבר, אבל עדיין לגבי הציוד צריך לייצר איזושהי רצועה נפרדת לענפים אולימפיים איכותיים, כמו השייט שהוא הענף המועדף מספר אחד.
0: שמע שי, אני מה זה תקווה שהמילים האלה עכשיו ובכלל, קודם כל תעשו תקשורת כמה שיותר, כל עוד הברזל חם, כל עוד הברזל חם, בית הנשיא ובית הזה ובית הדודה שלי, שם תהיו.
2: אנחנו עושים, ויש במשרד יש לנו אהדה,
0: מה זה?
2: ואנחנו נצליח, אני מניח, לשנה הבאה לשנות את הכל.
0: אתה יודע, בימים כאלה, ואתה יודע, עשיתי פה הקשר לסרט הזה המדובר, ובימים כאלה שאנחנו לא חביבי העולם, באמת, אתה יודע, ראיתי את הסרטונים, התרגשתי כולי צמר מורות. לא מובן מאליו לראות היום פודיומים, ודגל ישראל, ולשנוע את ההמנון, וזה צריך להיות, אני אומר, משימה לאומית. באמת, אני לא עכשיו פומפוזי, זה ברמת משימה לאומית.
2: אני רוצה לתת לך, כאילו, מה הלאה, כן? תמיד אתם שואלים מה הלאה. אז הלאה, כבר בינואר, באמצע ינואר, יש לנו תחרות אליפות עולם נוספת בברזיל, שהיא אליפות שיהיו בה שישה דגמי יחיד, יש בשייט 10 דגמים אולימפיים, אנחנו שם עם 6 דגמים בסירות האילקה, הלייזר, הקייט והגלישה, וזה נסיעה לברזיל, שזה לוגיסטיקה סופר מורכבת שם, מאוד יקרה, נסיעה שעולה לאיגוד השייט, אני מעריך, מעל מיליון שקל תעלה, ושם אנחנו צריכים את הציוד הכי טוב, כי שם מחלקים את הקווטות הראשונות להשתתפות באולימפיאדה בכל הדגמים, זה האליפות הראשונה שוורד סיילינג, התאחדות השייט הבינלאומי מארגן, זה פעם בארבע שנים יש תחרות כזאת, ושמה זה התחרות הכי חשובה שלנו בקמפיין, כי שמה יקבעו הנציגים הראשונים, ש, המדינות הראשונות שמשתתפות באולימפיאדה, כל פעם יש מנות, ואחרי זה בעצם הסיכוי הנוסף שיש הוא בדרך כלל בהזדמנות האחרונה, כי זה הולך לפי הבשות גם, ושם אנחנו צריכים כמה שיותר, בכמה שיותר דגמים להבטיח את ההשתתפות, אז אני פחות דואג לגלישה, לאור התוצאות, גם בבנים וגם בבנות, אבל בדגמים אחרים, ורצינו, אנחנו רוצים להגיע עם 8 דגמים אולימפיים, אז אני אומר, הציוד הוא סופר קריטי לנו, וזה סופר חשוב, ובאמת, תודה על כל הפרגון, וזו הזדמנות גם להודות לכל גופי הרוחב, לוועד האולימפי שתומך בנו, למכון וינגט, למרכזים, למשרד הספורט, זה לא מובן
0: מאליו. ברור, ברור, ברור, לשלב ידיים ולשלב את הזה, וזה לא סכומים בשמיים ברמת מדינה ותקציבי משרדים, וצריך לתת לכם את כל מה שצריך כדי להצליח ולהמשיך להביא את הכבוד הזה ברציפות, מה שנקרא, בלי וקומים. ויאללה, כן ירבו, אני רק אסכם, אתה מזכיר כבר את הקריטריונים לאולימפיאדה וההתחלה, בסוף בסוף אבל, תקן אותי אם אני טועה, כי זה...
2: אחד מכל מדינה.
0: בדיוק, זה משפט שלמה כזה סוג של יקרה.
2: מה לעשות, הספורטאים שנמצאים בנבחרות יודעים את זה. הכוח של הנבחרת זה היכולת של אחת, כל אחת במקרה הזה לשפר את השנייה, אבל בסוף הם יודעות שהתחרות היא על כרטיס אחד.
0: זאת אומרת, זה או תמר או שרון, לצורך העניין.
2: בכל משקל יש רק ספורטאי אחד.
0: טוב, צרות של השירים, עזוב, הגענו לימים טובים. יאללה, כבוד גדול, ריספקט גדול לענף השייט, גלישת הרוח, ה-IQ פויל, ריספקט, שתהיה המשכיות, עשיתם לנו את החג, גוטה גוטה, שי בובר, יושב ראש איגוד השייט, עלו והצליחו.
2: תודה רבה.
0: תודה, ביי ביי, ערב טוב, להתראות, כן, וואו, תראו את הסרטונים, תבינו על מה נדבר. טוב, בואו נעשה הפסקה ראשונה קצרצרה, פרסומות חוזרים, יש הרבה דברים להספיק כאן.
1: רטלר, צא לפרסומות.
3: בחסות. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
8: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
9: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוויבס ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
11: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: אוקיי, חזרנו מלנו היצע הצפוני ברדיו כל רגע, 91.5, 96 FM, הזכרתי את אנגליה אתמול, צפיתי בדרבי של העיר מנצ'סטר, שהבטיח גבוהה גבוהה, אבל ממש לא קיים, זה נגמר עם 1-0 קטן, תנחשו מי נתן את הגול? כן, הוא, הוויקינג, הבלונדיני, מי אם לא הוא? בכלל סיטי של השנה, 1-0 כאלה, אבל מביאה נקודות, זה מבחינתה אולי הכי חשוב, אבל לא נראית מי יודע כמה, ויונייטד בבית ציפתה לקצת יותר, בטח אחרי שפיל פודן הורחק כבר בדקה 23, זה לא עזר לה. באמת, משחק ש... איך אומרים? לא ברמת פרמייר ליג, לא לזה פילל. אז זה קרה אתמול. טוב. אז אתמול הפועל פתח תקווה מפסידה בבית, 2-0 להפועל באר שבע. לא מזכירה את מי שהיא הייתה, הקבוצה של עומר פרץ, בתחילת השנה הזאת. והיום, עוד 4 משחקים, כאמור, בראשה. זה משחק קטן, איזוטרי, שיערך בבלומפילד, אתם יודעים. 8:30. נאמר שלום לאיצי קלפי, אתר האינטרנט וואן, אלן קלפי. איציק?
12: אלן, ערב טוב.
0: מה נשמע?
12: בסדר גמור, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר. רגע לפני הדרבי התל אביבי, מילה או שתיים על באר שבע של קוז'וך, עושה את זה ברמת מביאת הנקודות, אבל לא איזשהו משחק לגזור ולשמור, הייתי אומר.
12: כן, כמו שפתח תקווה לא מזכירה את פתח תקווה של השנה שעברה, באר שבע לא מזכירה את באר שבע של השנה שעברה. אתה יודע, משחק שבן שבע, בוא נגיד, יכולה לדפדף אותו, צריכה לדפדף אותו, לא יכולת גבוהה מדי. פועל בן שבע בלי לוקס ונטורה וקינגס קנגווה, קבוצה שונה לגמרי, קבוצה נחמדה, סבבה. לא קבוצה שיכולה להיאבק על האליפות.
0: עדיין עם סגל גדול ורחב בהרבה מאוד.
12: סגל גדול, ברור, סגל גדול, אבל אתה יודע, יש הבדל בין סגל גדול ועמוק, ובין סגל עם... עם שוברי שוויון כמו קנגווה ובנטורה, קנגווה והרבה זמן
0: הוא
12: חלק מהפועל באר שבע, אבל בנטורה בהחלט זה שחקן שהעוצמות שלו והשקט ההגנתי שהוא נותן לקישור במשרד להתקפה, להגנה, זה משהו שמאוד מאוד קשה בלעדיו.
0: תוסיף לזה את אליאל פרץ שהיה מורחק, אז זה באמת מביא לאיזשהו בור באמצע.
12: כן, אתה יודע, זה שני חיסורים שהם סוג של הלב של הקבוצה, והפועל באר שבע צריכה לדעת איך להסתדר בלי השני השחקנים האלה בתקופה הקרובה. אליאל פרץ יחזור נגד קריית שמונה, יעדן גם נגד דינמו זאגרב וגם אדומים, אבל בסך הכל באר שבע לוקחת 3 נקודות חשובות מאוד, פרט לכך אין לה יותר מדי מה לקחת לקראת ההמשך. אבל זה טוב לאנרגיות, זה טוב לזה שהקבוצה ככה מורידה מעט לחץ שהיה אחרי הקבוצה למכבי תל אביב. באר שבע בלי לוקס ונטורה זאת קבוצה אחרת, וגם מכבי תל אביב, אני בטוח שאם באר שבע הייתה משחקת עם ונטורה נגד מכבי תל אביב היא הייתה...
0: סביר שהתוצאה הייתה אחרת, כן.
12: התוצאה הייתה אחרת, אבל אתה יודע, זה עוד משהו שהפועל בן שבע החדשה צריכה לעבור. אני לא סתם אומר חדשה, כי בן שבע עשתה כמה וכמה שינויים שהם באמת משמעותיים, והיא צריכה לדעת לעבור את התקופה שהיא עוד לא התחילה אותה. צריך להגיד, זה שיש לבן שבע עכשיו 3 משחקים ב6 ימים, שאחד היא כבר עברה, זה אחלה, זה נחמד, אבל התקופה באמת באמת קשה.
0: אבל זה בדיוק העניין, קלפי. אבל זה בדיוק העניין, קוז'וך יצטרך לנהל את זה משך חודשים ארוכים, בשביל זה הוא בנה כזה. סגל, אגב, רק נציין שמשכבשו את השערים אתמול, היו חמודי קנן ומוחמד אבו רומי, שבכלל לא התלבשו משחק קודם. זאת אומרת, זה רק מראה, אתה יודע, איך הוא מתחיל לחלק את המאזני כוחות לקראת התקופות האלה.
12: כן, זה בעיקר מסר, אני חושב, הקבוצה. זה מסר לקבוצה, אתה יודע, אם אבו רומי, בוא נגיד, התבאס ולקח קשה את זה שהוא לא היה בסגל נגד מכבי תל אביב, אז הוא ראה פתאום שהוא צריך להמשיך לעבוד קשה, ואם הוא יעבוד קשה אז הוא לא רק יחזור לסגל וירשם, הוא יכול אפילו לפתוח. זה מסר שעבר בצורה טובה, כי שחקנים ראו שאם עכשיו, בוא נגיד, בפעם הבאה ששחקן... דומיננטי לא יהיה בסגל, אז הוא יבין שמדובר בהחלטה שהיא קשורה לרוטציה. ונכון שבאר שבע, אתה יודע, כשאתה רץ עם הרכב חזק כל הזמן, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל. לכן אני חושב שלהניח מכבי תל אביב והפולטב בעיניי הם פייבוריטיות ברורות לרוץ ראש בראש על האליפות, ובאר שבע היא לא תהיה שם לצערי ולצערם, אבל אתה יודע, זה חלק מהכדורגל, אין מה לעשות, זה משהו שחלדת להסתדר ולהתמודד איתו.
0: טוב, רק נזכיר, נגעת בזאגרב, אולי הקבוצה מבין הסבירות במפגשים שיהיו לבאר שבע. זאת הקבוצה אותה היא תפגוש בספתח בעוד יומיים ברומניה, לא עם הערכת, נכון? המשחקים. באר שבע מערכת את זאגרב, אני אומר, באר שבע מערכת את זה בוקרס, זה המגרש. לא, אני אומר, קבוצה, אתה יודע, להגיד סבירה, זה בכל זאת דינמו זאגרב, אם לא מעט שחקנים מוכשרים ומנוסים, אבל אני אומר, אם יש ספתח, נוח לבוא אליו למפעל הזה, זה המשחק הזה, לא?
12: לא מסכים איתך. דינמו זאגרב זאת אימפריה בכל מה שקשור לכדורגל הקרואטי, קבוצה ש... הותחה לוויקינגור, ובעצם כתוצאה מכך היא נמצאת איפה שהיא נמצאת, ולא בליגת האלופות. ואתה יודע, אני חושב שדינמו זאגרב היא קבוצה שזה מאוד תלוי איך היא תגיע למשחק הזה, כמה היא תשים את כל הכוכבים הגדולים שלה בהרכב. אנחנו יודעים שיש לא מעט קבוצות אירופיות של, אתה יודע, מבחינתם רגילות להיות דרך קבע בליגת האלופות, אז הן פחות מתייחסות למפעל הזה, בוא נאמר, בשיא הרצינות, ותמיד אנחנו רואים ככה הרכבים משניים. דינה מוזאגרב מגיעה למשחק הזה אחרי 4-2 לעוסק בליגה הקרואטית, והיא תרצה מאוד לחזור למסור ניצחונות ולפתוח את הקמפיין הזה עם ניצחון. אתה יודע, גם כל ניצחון פה זה נקודות.
0: ברור, נקודות, כסף. וגם הזדמנות לצאת ממשבר, אתה יודע, תוך כדי שאתה אומר את זה, אני אומר עכשיו, במקביל אלינו, באיזושהי תחנת רדיו בקרואטיה, בוא'נה, אחלה הגרלה, אחלה קבוצה לספתח, הפועל באר שבע.
12: מבחינת דינה, תראה, אתה יודע,
0: כן, לא, ברור.
12: ההיסטוריה גם היא לטובת דינה מוזגיה, ואנחנו זוכרים את המשחק של, את המשחק ההוא של דינה מוזגיה, עם סוללה של כוכבים, אחד מהם זה דני אולמו, שחקן ברצלונה היום, פירקה את באר שבע 5-0 בזגרב, עם תצוגת בלעות של שואר יווני בשם יניס אנסטי, ששוחרר כמה זמן קצר לאחר מכן, ועם כל האתגר הזה, באר שבע צריך לדעת להתמודד, ועם כל הסגל, אתה יודע, הרחב, שהיא צריך לדעת איך להתמודד איתו. ואתה יודע, אירופה, אתה צריך ליהנות, באר שבע חיכתה הרבה מאוד זמן כדי להיות בשלב בתים אירופי, היא צריכה את זה לנקודות, היא צריכה את זה לכל הדברים שמסביב. וקודם כל ליהנות.
0: טוב, ולשמור על הזה, לא להיפצע וכאלה, כי במקביל יש לה גם פליג. טוב, בוא נעבור למשחק של הערב. בכלל, הרבה מאוד משחקים טובים יש לנו עם תחילת העונה, כמעט מדי מחזור, משחק כזה מרכזי, ויש דרבי תל אביבי, כך אומרים. אבל אני לא זוכר דרבי תל אביבי, בטח לא בשנים האחרונות, שהיה כל כך צמוד מבחינת, אתה יודע, יכולות, סגלים ורמת עניין.
12: כן, בהחלט, דרבי של קרב על הליפות, ללא ספק. אני חושב שהפולקאסט מגיעה אליו עם הרבה מאוד ביטחון. מנגד, מכבי תל אביב מגיעה בפורמה מטורפת. אני חושב שמכבי תל אביב קבוצה מועמדת מספר אחת לאליפות. כן,
0: כמו שהיא נראית
12: היום. בלי בכלל... אני לא רוצה להגיד בלי מתחרים, כן? כי זה לא נכון להגיד, כי הפועל זה קבוצה מצוינת, אבל כשאני לוקח את מכבי תל אביב עם הסגל שיש לה בלי אירופה, זה משהו אחר לגמרי. אם היה אירופה למכבי תל אביב, איזה קונפרנס כזה,
0: כן.
12: אז אולי הייתי קצת מדבר אחרת, כי היה פה את הטיסות, והיה פה את האומס.
0: אבל אתה אומר שכל הסגל הזה בנוי רק בשביל הליגה, זה פור מטורף, אני מסכים איתך.
12: זה מטורף, וחכם, עוד לא סיימו, כן, הם הביאו עוד איזה שניים שלושה שחקנים. משחק מול התקפה טובה ביותר, מול הקבוצת הגנה טובה ביותר, פועל תל אביב, אני אגיד לך מה, אם הפועל תל אביב תבוא, להשתולל וללחוץ כמו משוגעת, היא תפסיד את המשחק ואפילו תקבל בראש. אם הפועל תל אביב תבוא ותעשה למכבי תל אביב את מה שמכבי תל אביב עשתה לבאר שבע בשבוע שעבר, יש סיכוי טוב מאוד להפועל תל אביב. יש להפועל שחקנים נהדרים במעברים, בעיקר דגלס ארוסו.
0: כן.
12: אם הפועל תדע לצאת למעברים כמו שצריך ותדרוק את הכדורים בצורה טובה לארוסו, ארוסו יכול לעשות שמות בהגנה של מכבי, אבל אני חושב שזה משחק שמה ששחק בו תפקיד זה הניסיון של מכבי תל אביב, ושחקנים כמו פרץ, קניקובסקי, דוידה, רש שלמה, כאלה שהיו ברגעים והיו במעמדים, ויודעים על זה לקחת אליפות. אני חושב שזה היתרון המשמעותי ביותר שיש למכבי תל אביב על הפועל תל אביב ברמה המנטלית, זה שמכבי כבר מנוסה, היא יודעת, היא הייתה שם, ולכן אני חושב שמכבי תל אביב פייבוריטית, אבל אם הפועל צחק חכם, ושוב, כמו שאני אומר, תעשה למכבי את מה שמכבי עשה להפועל באר שבע, אז הפועל יכולה להפקיע, ותוכל להפקיע לפחות שער אחד, אבל שוב, יש פה הרבה, הרבה משתנים מסביב, הרבה אתגר של כל האנשים מסביב, ובוא נלך בסופו של דבר תיכו לעמוד בזה.
0: כן, טוב, כישרון על הדשא יש בשני הצדדים, באמת
12: זה בטוח.
0: אחרי הרבה מאוד שנים, אתה יודע, שתיהן מגיעות מהמקומות הראשונים. אני חושב שמעבר לכל מה שציינת והניסיון ושחקנים שהיו שם, זה גם משחק בית של מכבי תל אביב, כלומר רוב בלומפילד יהיה צהוב, זה גם משמעותי. אבל בוא נראה, אתה יודע, ראינו אתמול דרבי במנצ'סטר, שמה זה יחזב? אני מקווה שאנחנו לא פנינו לא למשחק כזה טקטי מדי ו... וזה, קו איפה שיהיו שערים ויהיה זה, פה אתה אגב לא ספגה, לא יודע אם ציינת, זה היחידה בליגה שלא ספגה עד עכשיו, וזה...
12: נכון, נכון, 7-0.
0: סופר משמעותי. יאללה, בסדר, שיהיה לנו משחק מהעיני ושיעבור בשלום, זה גם לא פחות חשוב, מה שקורה שם לפני המשחק ואחריו, שיבואו לראות משחק, משחק טוב, הביתה בשלום. איציק אלפי, אתר האינטרנט וואן, תודה רבה.
12: תודה רבה, חבר.
0: ביי, ביי, להתראות. כבר עכשיו, הנה, המשטרה מוציאה הודעה לתקשורת על אוהד, אחד מאוהדי הפועל תל אביב, שנעצר, נלקח לחקירה, בתחנה שם, סמוך לבלומפילד ביפו. כבר מתחילים איזשהם אירועים בין מחנות אוהדים, העיר כבר מן הסתם התמלה, והאזור של בלומפילד שם ביפו כבר מלא בקהל, והמשטרה עוד מוסיפה שמן הסתם המשחק הזה סולד אאוט, אין קופות, זה כמובן ברור, אבל משטרה מחדדת שלמי שאין מה לעשות בסביבת האצטדיון, לא להגיע פשוט, לא להגיע לאצטדיון סתם. זה מפריע גם לעבודת השיטור, וגם למי שרוצה להיכנס, וגם ענייני תנועה ופקקים וכאלה. אז כן, אז אני מקווה שוב שהכל יעבור בשלום לפני, תוך כדי ובסיום, ובכלל שיהיה משחק, גם זה לא מובן מאליו, זוכרים להזכיר את הדרבי ההוא, לא מזמן, מה היה שם? משחק שלא יצא לדרך, כן? אז זהו, שיהיה משחק טוב, ויעבור בשלום. זהו, אנחנו עושים, נזכיר רק באותה נשימה, זה המשחק שמה שנקרא, עינלת המחזור יצא לדרך האחרון, עוד לפני כן ב8, באצטדיון בנתניה, קירת 8 תארח את מכבי חיפה, הפועל רמת גן מארחת ב7:30 את מכבי נתניה, תחפש ניצחון ראשון העונה, הקבוצה של מסיידגו, וגם חיים סילבס, הוא אמנם לא הפסיד עדיין, אבל מגיע עם 3 תוצאות תיקו בשלושת מחזורי הפתיחה כולל מול הפועל תל אביב והפועל באר שבע. היום יחפש ניצחון בבית בסמי עופר במשחק מול סכנין. עכשיו הפסקת פרסומות, יוצאים אליה, ואנחנו מיד מיד שבים.
1: ברטלר, צא לפרסומות.
7: בחסות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: 720.
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
16: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: חזרתם אלינו, יצא הצפוני ברדיו כל רגע, כן, אתם כותבים לנו הודעות על הדרבי, אם יהיה לנו זמן אז נקריא, אין מה להגיד, אני באמת מקווה שהכל יעבור בשום, שיהיה משחק טוב, בניגוד לדרבי של מנצ'סטר אתמול. זה מה ש... כחובב כדורגל, כצופה. טוב, נגענו בשייט ובסוף שבוע חלומי, בענפים האולימפיים, גם בג'ודו ורז הרשקו, וגם אלופת עולם חדשה בגלישת רוח, וסגנית אלופת עולם, ועל הפועל, ווו. היה גם סוף שבוע מעולה, סופר דופר, אני לא זוכר כזה, בסופה שחד של הליגיונרים שלנו בכדורגל, עם רוי רביבו, שספחורה באלצ'ה, פתח בהרכב, השלים משחק, נראה טוב. דור טורג'מה, מה נאמר עליו? ניו אינגלנד, שלא מנצחת 2-1, הוא עם בישול ושער, הלבנדובסקי, וחלילי, ומנור סולומון, וכן ירבו, על כך נאמר. אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
2: אהלן, אהלן, ערב טוב.
0: כן ירבו, שנה טובה, איזה, וואו, באמת אני לא זוכר סופש כזה עם כל כך הרבה, אתה יודע, הצלחות.
2: ממש, חוויה, אתה יודע, אתה אומר, אם זה בראש השנה קורה, אולי זה קצת תיתן לנו איזה משהו לקראת השנה החדשה, יפתח פה איזה משהו טוב, מגיע לנו קצת שנה יותר טובה מהשנים האחרונות, בכל התחומים. אז כן, פתיחה יפה, קודם כל, ממש בערב ראש השנה, מנור סולומון עם וסטאם, שלקח להם איזה כמה משחקים ככה להיכנס לעניינים, אבל נדבק ונראה מצוין, היה איש המשחק, 6-0 מדהים על רקסם. לא מהקבוצות החלשות בליגה, וווסטאם שם ממש מראה עליונות, שער, בישול, היה גם מעורב בשערים אחרים, אבל בעיקר ראינו אותו מאוד דומיננטי במשחק, הוא עוזב את צד שמאל, נכנס לאמצע, ממש מסייע מאוד בכל האספקטים של המשחק.
0: מרגיש בנוח, מרגיש בבית, נקלט, אתה יודע, לפעמים לוקח זמן קליטה, כזה זה נקלט, זה בום, מתחבר.
2: ממש, אתה יודע, מבחינת הרמה, אנחנו יודעים שהוא מעל הרמה שם, הוא כבר הוכיח את זה עם לידס בזמנו בליגה הזאת, שהוא סיים עם 10 שערים ועזר לעלות ליגה. היתרון אולי באמת המשמעותי בווסטאם, שבניגוד לקבוצות האחרונות שלו, אם זה בליטס בצ'מפיונשיפ, אם זה בפיורנטינה, שהוא היה מושאל לקבוצות האלה, אבל אתה לא לגמרי חלק מהמועדון מבחינת העתיד. ווסטאם קנתה אותו, העבירה אותו מטוטנאם, והוא חתם שם 3 שנים, וזה מין מקום שהוא גם יודע שאם הם יעלו ליגה, יעזור עוד ליגה, סיכוי טוב שהוא יהיה איתה גם בעונה הבאה בפרמר ליג, אז זה באמת נראה מצוין והתחיל טוב.
0: אני רק חושב עכשיו מה עובר לקודקודי טוטנאם, שהקבוצה היחידה בפרמייר ליג שלא נתנה גול.
2: בדיוק,
0: לא נתנה גול, אתם מאפשרים לצלכם לשחרר את מנור, כאילו כלום.
2: ממש.
0: מגיע לכם, מגיע לכם. לא, בסדר, תודה, חוכמת בדיעבד שכזאת.
2: כן, כן.
0: תקשיב, עוד שחקן שנראה מעולה, ולו אני עכשיו לא עוקב אחרי הפרמייר ליג, מרגיש לי כאילו שם שנים, זה ענן חלילי, מדהים.
2: מדהים, ממש.
0: מדהים.
2: מרגיש שנים, והוא, אתה יודע, בסך הכל משחק שני בהרכב.
0: כן.
2: והפקיע גול, גול נהדר, אתה גם גול כזה שאנחנו רגילים לראות אותו, אתה שמצטרף מצד ימין, כן. הכדור בא משמאל לימין, הוא מצטרף, עוצר את הכדור אולי לא בצורה מושלמת, קצת בורח לו, אבל אז למרות זאת הוא מצליח להוציא בעיטה חזקה, חדה לפינה, קובע 1-0, הבעיה אולי של חלילי, אתה יודע, הבעיה, הוא יעשה את שלו, אבל הקבוצה שלו עברה יותר מדי שינויים בקיץ, והיא ככה נראית אחת המועמדות, לא מועמדת לרדת, אבל אחת הקבוצות שתיאבק נגד הירידה בתחתית. גם את המשחק הזה הם הפסידו לאיפסוויץ', שהיה עולה חדשה ויריבה ישירה. בהגנה היו לו ככה אולי רגעים פחות טובים, בשני השערים האחרונים יכול היה לעשות קצת יותר, אבל אתה יודע,
0: שער האחרון היה עליו, והיה בא מהאגף שלו שם.
2: כן, מתרגל לליגה.
0: אבל הוא מתרגל ומרגיש בנוח, ואתה יודע, אני תמיד אומר, שחקן כזה צעיר, בסדר, סנג'י לואש ובלגיה, אנחנו לא מזלזלים, אבל אתה מגיע לפרמייר ליג, זה כאילו...
2: לגמרי.
0: עם כל העילה הזאת, וזה...
2: זה מצד אחד עילה, ומצד שני זה הקצב והפיזיות, והדברים שהם הרבה, שהוא לא היה רגיל אליהם. עכשיו אתה רואה, הוא בנוי לזה, הוא מתאים לזה, אבל זה לוקח זמן להתרגל לזה ש-90 דקות, אתה צריך לתת הכל, ובאמת ברמה הרבה יותר גבוהה. יתרון אחד משמעותי זה שאין לו באמת תחרות על התפקיד, והוא, אתה יודע, הם קנו אותו בכסף גדול, הוא מיועד לשחק, עכשיו זה עליו, בוא נראה אותו, עושה את זה כמו שצריך.
0: בוא נראה שהמשך בקו...

0: אמנם הוא מגן שמאלי, אבל הכוח שלו זה בעיקר במשחק ההתקפה, וראינו שאלצ'ה כן בונה עליו גם לא מעט במשחק ההתקפה, שנתנו לו ממש לרוץ על כל קו שמאל. משחק הבא כבר נגד ריאל מדריד, זה כבר יהיה כנראה קצת יותר קשה, אבל בסדר, אתה יודע, זה הצעד ששחקנים עושים, כל מן להתקדם ולשחק מול הטובים ביותר.
1: כן, גם אוסקר גלוך שעובר תקופה לא מי יודע כמה באייקס, גם הוא נדמה לי בישל באייקס.
0: נכון, בישל, עלה מהספסל דקה 73, בישל את ה-4-1, נגמר 5-1 לאייקס, אבל שם באמת אייקס שינתה את פניה, הביא הרבה מאוד שחקנים חדשים, גם לא מעט שחקנים בעמדה שלו, שם הולך להיות לו לא פשוט בכלל המשך העונה הזו.
1: לא פשוט, והוא צריך להוכיח את עצמו. עכשיו, כל זה אני מכוון, ונכנח עם דור טורג'מן, שקשה לנו קצת עם ה-MLS, השעות וזה רחוק, אבל מנצח 2-1 את לבנדובסקי, את שיקגו של לבנדובסקי, גם כובש, גם מבשל, בכלל מליץ לו 5 או 6 שערים שם, גם עושה חיל, ואני מכוון את כל אלו לנבחרת, שתכף תצא לדרך חדשה.
0: נכון, 4 משחקים בחלון הקרוב.
1: ותמיד אמרנו, אנחנו צריכים את הליגיונרים, גם בחושר סי וגם משחקים, מקבלים דקות בליגות בחירות, ואני חושב, אני לא, תודה, בדקתי את זה סטטיסטית, אבל הרבה זמן לא היינו במצב כזה, שהחבר'ה שלנו משחקים, ומשחקים בליגות בחירות, ומעורבים. הרבה זמן לא היה לנו קאדר כזה, כמו שרם בן שמעון אמור לאסוף, בחושר כזה.
0: אתה יודע, אתה נוגע פה בנקודה מאוד משמעותית, כי זה לא רק שהם רשומים בהרבה ליגות בחול, אלא גם באמת משחקים. ואז אתה יודע, אתה מקבל שחקנים שנמצאים בפורמה טובה, אז אפשר כמובן לדון ולהגיד, ברור שרביבו או חלילי או מנור סולומון מגיעים מליגות ברמה יותר גבוהה מה-MLS, זה ברור, אבל אתה יודע, אתה מקבל שחקני התקפה שמשחקים כל שבוע, שכובשים שערים, זה לגמרי משהו שהנבחרת יכולה לבנות עליו, וזה יודע, זה גם לסמן לשחקנים שעוד נמצאים כאן בליגה, לחו, צחקו שם, גם מבחינה כלכלית זה טוב, אבל זה גם יכול לפתוח לכם את הדלת לנבחרת, והלוואי, אתה יודע, זו ההזדמנות של ישראל, היורו הזה, זאת צריכה להיות המטרה להגיע לשם, נכון, אין עדיין משחקי בית, אבל ליגת האומות נותנת איזשהו רשת ביטחון כזו, אם לא נצליח לעלות מהמוקדמות, הצלחה כאן בליגת האומות תעזור לנו בכל זאת, ולכן הלוואי והנבחרת תעשה משהו חיובי במשחקים האלה.
1: יאללה, הלוואי, ולא, ואני אסכן שכה ואגיד, אני לא חליל שאנחנו מזלזלים בשום ליגיונר בשום ליגה, אנחנו קשה לנו לעקוב אחרי אזרבייג'אן.
0: לא מזלזלים, אבל אתה יודע, אפשר גם להגיד, זה לא בושה להגיד שיש ליגה אחת שהיא טובה.
1: ברור,
0: מה שאמרת, אתה יודע, עם ליגה בארצות הברית, אנחנו מסתפקים בתקצירים, כי כן, בלילה, ושאלה לנו. ושאלה גם לישון.
1: שאלה לנו. אני שומר את השעות שלי ל-NBA, לשם, לאזור מאי.
0: יפה,
1: לזה.
0: יפה.
1: בסדר גמור, שתהיה לנו שנת ליגיונרים מהממת, שתמשיך
0: אמן,
1: כך.
0: אמן, אמן, אמן.
1: אסף כהן, ספורט אחת, תודה, יקירי.
0: ביי,
1: תודה. טוב, להתראות. אגב, דור טורג'מן, כבש ובישל, אמרתי, הוא נצח 2-1 יחד עם ניו אינגלנד שלו את שיקגו פייר, הוא משחק 80 או 81 דקות, מי שמחליף אותו זה אילי פיינגולד, אם תהיתם לאן הוא נעלם וקשה לעקוב אחרי MLS, אז אילי פיינגולד מחליף אותו, כן? ויש את דין דוד וליאל הבדה וטי בריבו, יש לנו הרבה מאוד, באמת, לכדורגל הישראלי עכשיו, הרבה מאוד שחקנים באמת, בליגות של טופ, גם אולי פחות, אבל יש פרמייר ליג, ויש צ'מפיונשיפ ליגה שנייה באנגליה, וספרד, ויש איטליה, וגנדלמן עוד יחזור לשחק, ויש אוסקר גלוך באייקס, וכמובן עוד כל מיני נציגים בבלגיה, ברומניה, ועוד כל מיני ליגות, עדנה לכדורגל הישראלי, כן ירבו. טוב, לא הצלחנו להשיג את עורכת הדין סיגלית גוזלן, אם את שומעת לנו במקרה, אז אולי מחר נדבר, רצינו לשמוע מה אומר מיקי ביטן על מה שקורה, על המכתב של ארי קלמנזון, על האשמות של קלמנזון כלפיו, כאומר, בחר, מיקי ביטן בחר למוטט את המועדון פיננסית, לסכן את הפעילות השוטפת, שנורא נשמח לשמוע, אני חושב שגם האוהדים הרבים של אורנית ורי ישמחו, וההורים של הילדים, מחלקות הנוער, לא פחות חשוב, לא פחות חשובה גם הסוגיה, הנקודה הזאת. זהו, אנחנו מסיימים. חותמים, נחל שיהיה ערב כדורגל מהנה, יש 4 משחקים ויש דרבי תל אביבי, ספורט 5 אגב, שם ישדרו את הדרבי. תודה רבה לנטה לוינסון שערכה לאופיר מרוסף על ההפקה, שלום ברית לראיתי אני פלג, ימלך, מזל טוב, שוב, אוהבים אותך, המשך ערב נעים, צורות טובות, נתראה מחר, יאללה ביי.
2: בחסות החדשות במחסני חשמל.

0: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: תושב באפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען הערב כי איראן, הכושלת כלשונו, מעוניינת להגיע לעסקה באופן נואש ומהיר. בפוסט שפרסם הבהיר טראמפ כי הוא זה שיקבע אם ארצות הברית תבחר לנהל מגעים, אך הדגיש כי בוושינגטון פתוחים עקרונית לרעיון. ובתוך כך ראש הממשלה נתניהו מאיים על חיזבאללה בסרטון חדש אחרי התקיפה באלי טהר.
7: המדיניות שלנו היא ברורה. נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון. נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים? בעזרת השם, אנחנו נשלים אותה.
6: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס שוב לסרט נאזה ומסר כי הטענות לא הוצגו בפני צה"ל ולכן קשה להגיב עליהן באופן רציני ומקצועי. זמיר הדגיש כי הצבא למד על בשרו את חשיבות הביקורת ופועל כל העת לתחקר ולהשתפר, אך הבהיר כי הכפשה מניפולטיבית ולא מבוססת אינה ביקורת לגיטימית. מנגד יותר מ-700 אנשי ונשות קולנוע חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי הסרט והזהירו מפני מסע שיסוי והסתה נגדם ברקע קריאות של חברי ממשלה לשלול את אזרחותם. ולהקת אואזיס הודיעה להערכת סיבוב הופעות האיחוד שלה לשנת 2027 עם מסע הופעות עולמי באצטדיוני ענק ברחבי אירופה וארצות הברית. הסבב ייפתח במאי הבא בסקוטלנד ויכלול בין היתר הופעות במנצ'סטר, פריז, אמסטרדם, רומא, ניו יורק ולוס אנג'לס. על פי הערכות שפורסמו במגזין פורבס, סיבוב ההופעות האחרון של הלהקה הכניס יותר מ-400 מיליון דולר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
10: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן הלילה הזה, למרות ההתחממות, עדיין צפוי להיות לילה נוח. מחר מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר יחזור להיות נוח לעונה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
3: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: בחצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לא קונים רכב עד 16 בספטמבר. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב באחרושת 44 קרמיאל. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
2: באביס בסטנדרט של אביס.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: תושבי עפולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: הערב בחדשות, סערת הסרט נאזה שמייחס לצהל הרג מכוון וחסר פרופורציות של בלתי מעורבים בעזה. הרמטכ"ל זמיר במתקפה חריפה אומר, הסרט מבוסס על עלילת דם והאשמות שקריות. מיד כך יראה קמפיין ההסברה הישראלי. בעדות הקצין שהיה מעורב בניהול המלחמה בעזה, מדובר באסופת שקרים, לקחנו במדיניות של תקיפות בפינצטה, גם במחיר של סיכון חיילינו. המאבק על תקציב הביטחון, פרטים חדשים על פגישת נתניהו ולפיד וחילופי האשמות בין הצדדים. פרסום ראשון של ניר דבורי, כך הוחמצה ההזדמנות לרכוש מסוקי קרב חדשים בגלל היעדר תקציב. 43 ימים לבחירות, מיד סקר מנדטים, הרשימה שעוברת לראשונה ומשנה את תמונת הגושים. עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ' עם המספרים והמשמעויות, ואופר חדד עם התשובות של בוחרי גוש השינוי, מי הם היו רוצים שיעמוד בראש המחנה, ועד כמה לדעתם העובדה שאין הסכמה על מנהיג, פוגעת בסיכוי לנצח. אייזנקוט יחתים את חברי סיעתו על קוד אתי, מתחייבים להתפטר מהכנסת אם יתנגדו להרכב הממשלה. החות'ים ממשיכים בשורת הכיבושים שלהם ומהדקים את השליטה סביב מצר באב אל מנדב.
1: תאלי שתתמקן איראן והחות'ים מן חנק האקטסאד העולמי וממארסת מזיד מן הדغط על אדרת הראיס האמריקי.
0: מיד

0: והערב, המהלך הדרמטי של קופות החולים שמאפשר לעוד ועוד נשים להקפיא ביציות ולעצור את השעון הביולוגי.
1: אני גם רוצה להיות אמא בעתיד, ואני לא רוצה שהשעון הביולוגי הוא זה שילחיץ אותי.
2: I can tell you for a fact that they were looking for me.
3: How did you find the strength to make it up the mountain?
2: Never let a lack of motivation put you on Iranian TV.
0: מיוחד, העדות של הנווט האמריקני שמטוסו הופל באיראן, מרגע הפגיעה במטוס, דרך ההסתתרות, והחשש שיפול לידיים איראניות, ועד לרגע שבו ראה את המחלצים.
2: The moment a PJ showed up to me on that ridge line was one of the greatest moments of my life.
3: What did you say to them?
2: Let's go.

0: שלום רב לכם וערב טוב. 43 ימים לבחירות שרבים רואים בהן גורליות. מיד נהיה עם סקר מנדטים דרמטי, ובמרכזו הרשימה שעוברת לראשונה את אחוז החסימה ומשנה את תמונת הגושים אחרי חודשים של קיפאון. כתבנו ופרשננו כבר כאן עם המשמעויות של הסקר הזה, אבל עוד קודם, סערת הסרט נאזה, נזק אגבי שמייחס לצהל הרג מכוון וחסר פרופורציות של בלתי מעורבים ברצועה. בצהל ובממשלה יצאו היום במתקפה חריפה נגד הסרט והטענות המובאות בו, אבל כל זה באיחור גדול. כתבנו הצבאי ניסן שפיר.
1: The special jury prize goes to NASA.
2: הסערה סביב הסרט נזק אגבי, שבו פורסמו טענות קשות נגד צהל, מסרבת לדאוך.
3: יש בתוך הנאזה הבדל בין, נגיד, ילדים ותינוקות לגברים?
4: אין.
2: הרמטכ"ל זמיר קיים היום התייעצות על הסרט בהשתתפות בכירי הצבא, שם אמר, זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת. הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו. זהו מהלך נגד מדינת ישראל, לא רק נגד צה"ל. בסיום הדיון הנחה הרמטכ"ל על שורת צעדים בהם הקמת צוות להתמודדות עם טענות שקריות כלפי צה"ל, צעדים משפטיים נגד המעורבים בסרט, ובחינת הדלפת חומרים סווגים ששימשו להפקתו.
3: מה המספר הכי גבוה שזוכר שהיה לתקיפה אחת?
4: אני לא יודע להגיד כמה נהרגו, כי אף פעם לא בודקים את זה, אבל היה אישור של 500 קילו.
2: בצבא טענו בתגובה כי זה שקר מוחלט. צהל מעולם לא תכנן אישר או ביצע תקיפה בעזה שבה צפויים להיהרג 500 אזרחים או מספר קרוב לכך, והוסיפו כי קיימות סתירות פנימיות ואבסורדיות. כמו הטענה שפגיעה בלתי מכוונת שנגרמה כתוצאה מתקיפות חוקיות בוצעה בכוונה או היוותה חלק מרצח עם.
5: רוב האנשים שמגיבים על הסיפור של הסרט הזה, אני לא בטוח שראו תהליך של סיכול ממוקד וחייהם מקרוב. התהליך הזה כל כך מורכב, כל כך זהיר, וכן יש גם נזק ערבי בסיכול ממוקד. אף אחד לא יטען שאפשר לנהל מלחמה סטרילית. אבל אני חושב שמערכת הביטחון עושה בעניין הזה מאמצים אדירים שלא היו נעשים בצבאות אחרים.
2: היום אף הציע דובר צהל היוצרים לאפשר לנציגי צהל לצפות בסרט המלא, כדי שיוכלו לבדוק ולהתייחס לכל אחת מהטענות.
6: המדינה הזאת, הם לא יכולים ללכת ולשפיל את אחים שלי ואת חברים שלי ואת האנשים שלחמו כל יום מחדש כדי להחזיר אותי הביתה, ונלחמים כל יום מחדש כדי שהמשפחות שלנו יוכלו לחיות פה, והם ילכו ויפיצו עליהם שקרים, ואנחנו מה, וניתן לזה לעבור?
2: הטענות שמוצגות בסרט קיבלו תגובות חריפות גם במערכת הפוליטית.
7: התוכן הזה שפורסם שם הוא תוכן שמכפיש את ישראל. ברור שצהל לא מסר אותו ולא הייתה איזושהי מטרה של צהל למסור את זה. ובטח אם זה הגיע מארגון הטרור חמאס, אז על אחת כמה וכמה מדובר בבגידה לכל דבר ועניין. ובגין בגידה יש גם מחירים שצריכים לשלם, יכול להיות גם מעצר בפועל, וכמובן שלילת אזרחות.
2: על אף הצהרתו של שר התרבות, מבחינה משפטית האפשרות לשלול את אזרחותם של אברהם ושור נראית מוגבלת מאוד. גם יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, התייחס וכתב, הבחירה של יוצרים ישראליים לעמוד על במה בינלאומית, להציג תמונה מעוותת וחד צדדית ולהטיל דופי מוסרי בלוחמים ששומרים על הבית, היא עיוורון מוסרי, ניתוק מהמציאות ופגיעה במדינת ישראל בשעה קשה.
8: השבוע יצא סרט מבחיל של ישראלים שנקרא נאזה, שתוקף בשקרים את חיילי צה"ל ומתנף על מדינת ישראל. לצד זה

0: אנחנו רואים את פאודה שיצא וחשף לראשונה אחרי 3 שנים מה קרה בשבעה באוקטובר, כי רוב העולם לא ידע. זה מדגיש שמדינת ישראל, ממשלת ישראל היוצאת, פשוט כשלה בהסברה, לא עלתה לזירה.
1: ובינתיים, למרות תגובת צהל והביקורת החריפה במערכת הפוליטית, הסרט שזכה בפרס בפסטיבל הסרטים בוונציה ממשיך לעורר עדים. והוויכוח הבינלאומי סביב הטענות שמוצגות בו רחוק מלהסתיים.
2: כתבנו מדיני אירון עברה בישראל ינסו לעצור את גל הביקורת באיחור, איך זה יראה?
3: כן, יונית, אז בישראל צריך להגיד, יש דיונים קדחתניים סביב הסערה שיוצר הסרט, אופי התגובה של ישראל לסרט הזה. היו דיונים במשרד החוץ כבר במהלך החג, היום גם דיון בראשות מנכ״ל משרד החוץ, אם כי צריך לומר, במערך ההסברה הלאומי, לפחות להתרשמותי, נכנסו די מאוחר לאירוע, היום כבר נכחו בדיונים, אבל זה לקח יותר מדי זמן, כל הסרט, כל ההתרשמות, כל הביקורות כבר צפו ברשתות החברתיות ונכנסו בישראל, להבנתי לפחות, לפחות במישור הזה, די מאוחר לאירוע. דיפלומטים ישראלים שבקיאים בפרטים אומרים לנו כך, הנזק שיצר הסרט הוא בל ישוער. אנחנו ממש בקרב בלימה של צמצום נזקים, יכולות להיות לזה גם השפעות משפטיות בינלאומיות, אבל עיקר הפגיעה היא תדמיתית ומדינית, כשאנחנו ממש בתוך מערכה, על הלגיטימיות של הפעולות שלנו בגזרות השונות מול מדינות המערב. ואלו, מה שנראה עכשיו, יונית, עיקרי המסרים שאנחנו נשמע מישראל החל מהערב לימים הקרובים. קודם כל, יגידו בכל המערכים, בדמוקרטיות מסגשגות, יש גם מי שמשקר. זו הקיצה ליוצרי הסרט ומעוות את האמת. אין ג'נוסייד בעזה, מי שטוען אחרת או משקר, או לא מבין משפטית מה זה ג'נוסייד, צהל מנסה להפחית פגיעה בבלתי מעורבים ככל האפשר, הסרט הזה רצוף שקרים בוטים ותיאורים מופרכים מן היסוד, ואולי הטענה החזקה ביותר, צהל ביטל מאות פעולות בעזה מחשש לנזק אגבי גדול. עוד אני יודע לספר ששגרירים ודיפלומטים זרים צוידו בחומרים ובמסרים כדי להתמודד עם השאלות הן בפן ההסברתי התקשורתי והן בפן של אותן ממשלות ידידותיות יחסית לישראל שיש להן שאלות. יש בעיה אינהרנטית אחת, אומרים לגורמים הישראלים ברחבי העולם, הפעם זה יצא מכם, לא מטעם גורמים זרים, עם זה בישראל עדיין מנסים להתמודד.
2: ירון, תודה רבה. אלמוג בוקר כאן באולפן, בכירים בצהל שהיו בזמן אמת באישורי תקיפה, גם הם מתייחסים לביקורת, הביקורת שלהם על הסרט.
4: כן, אני מדבר עם כמה קצינים בכירים, האנשים שהיו בשטח בזמן אמת קיבלו את ההחלטות, והם, אני חייב לומר, כואבים, אפילו כואבים מאוד, כשהם רואים את הכתב אישום הזה שמוגש נגדם מבחינתם, בלי ראיות, הם מדברים בין היתר על הסיפור של ה-500 נז, הנזק אגבי, אישור ל-500, אומרים, שקר, מעולם לא היה דבר כזה, עדויות שאנחנו מביאים מבפנים, מדברים
2: כלומר, אישור להרוג 500 בלתי מעורבים בשביל בכיר חמאס.
4: בדיוק, עדויות מבפנים שאנחנו מביאים מדברות על כך שתקיפות רבות, גם של מטרות איכות, בוטלו כדי לא לפגוע באזרחים, לא פעם לאחר מכן, זה הוביל לפגיעה בכוחותינו, לא פחות מזה. וכך אומר לי קצין בכיר בפיקוד הדרום, נזק אגבי של 500, לא התקרבנו ל-50, גם לא ל-30, כל תקיפה כזאת עוברת אישור משפטי, אין דבר כזה בעולם. קצין ששרת בתא התקיפה אומר לנו את הדבר הבא, כל כך הרבה פעמים נמנענו מלתקוף מטרות על מנת שלא להרוג חפים מפשע, וכתוצאה מכך העורף וחיילינו נפגעו. עד היום מדיניות הפינצטה והאישורים הקשים מסכנות כל יום אזרחים וחיילים ישראלים, לא תוכנן ולא אושר אף פעם, פגיעה של 500, 400 או 300, זה מספרים אסטרונומיים שלא מתקבלים על הדעת, כך הוא אומר, וכמו שאמרנו, אלה האנשים שהיו שם ונמצאים שם בזמן אמת. בצהל מאשרים היום יותר מ-100 תקיפות מאז תחילת המלחמה, אושרו ובוטלו ברגע האחרון מחשש לפגיעה בחיים, בחפים מפשע, ועוד נגיד, מי שמבצע בסוף פשע מלחמה, זה אותם מחבלי חמאס שלמעשה הופכים את המשפחות שלהם למגנים אנושיים, ולכן גורמים בצהל אומרים, התקיפות האלה לא יימשכו, חייב לחסל אותם.
2: תודה רבה, אלמוג. בחירות 2026, מיד סקר מנדטים חדש, ובו כותרת אחת לפחות, אבל עוד לפני זה, עמית סגל פרשננו הפוליטי, אתה מפרסם הערב, איך אייזנקוט מתכנן למנוע עריקות. איך אייזנקוט מתכנן לא להיות בנט, במילים אחרות?
5: אז הוא שקל את הדרך של בנט, לפחות לפני הבחירות ההם. הייתה ישיבת מועמדים של מפלגת ישר, ואז מנהל הקמפיין רונן מנליס אומר להם, אנחנו שקלנו להחתים כל אחד מכם על מסמך שבו הוא מתחייב שהוא לא יהיה סילמן, שהוא לא יעזוב בגלל שמגיעה תוכנית לממשלה כזאת או אחרת. הוא אמר שהם ירדו מזה בסוף. מה כן יעשו שם? יש בגוש איזשהו נהי על הרכב הרשימה, ושאלה יותר פרקטית, מה הם יעשו אם באמת יגיע הרגע, ועוד מעט נראה בסקר כמה הוא קרוב, להקמת אותו מתווה אייזנקוט, ממשלה עם רוב ציוני, בהימנעות של המפלגות הערביות בלי לנהל איתם מסע ומתן, האם אליסף פרץ יעמוד בזה, שירה שפירה, חילי טרופר ואחרים. אז זה בעצם מהלך דו שלבי, אחד זה קוד אתי, שבו הם מתחייבים לפעול על פי משמעת סיעתית, זאת אומרת, הסיעה קיבלה החלטה, אז הולכים איתה, ומי שלא, וכאן זה כבר סיכומים אישיים עם אנשים, כולל אלה שהזכרתי עכשיו, אז במקרה שהם, מה שנקרא, אינני יכול עוד, אז הם יפעילו את כיסא המפלט והתפטרו מהכנסת. אייזנקוט אומר להם בפגישות האלה, תראו, כשאני לא הייתי שלם יותר עם הדרך של המפלגה הקודמת שלי, עם זו של בני גנץ, אני החזרתי את המנדט, ואני מצפה מכם, אם נגיע לרגע הזה, שזה מה שיקרה, אז נסכם ככה, לא יהיה מסמך, מבטיחים שהם לא יקימו איזושהי ממשלה אחרת, אלא אותו מתווה אייזנקוט, אם לא יגיעו ל-61 מנדטים, והטענה היא שכל חברי הסיעה המיועדת הבטיחו להתפטר אם הם לא יוכלו לחיות עם זה.
2: עמי, תודה רבה, נתראה בהמשך עם הסקר. הקרב על תקציב הביטחון הופך היום לאימות פוליטי בין ראש הממשלה נתניהו לראש האופוזיציה לפיד. זה קורה אחרי שנתניהו מנצל את פגישת העדכון הקבועה בחוק כדי לגייס את לפיד לתמוך בהגדלת תקציב הביטחון. אנחנו איתכם, ירון אברהם, ניר דבורי, קרן מרציאנו. נתחיל איתך, ירון, עם האימות הזה בין נתניהו ללפיד בתוך החדר.
3: נכון, יוני, תראי, זו פגישה מאוד מאוד חריגה, בטח בגלל הנוכחים שבה. נתניהו מזמן אל תוך החדר את האלוף זילברמן, ראש אגף התכנון, הוא מעלה על הקו את החשבת הכללית באוצר מיכל אבדי, נמצאים בחדר גם ראש המלל והמזכיר הצבאי, יחד עם נתניהו ולפיד, כשנתניהו מנסה לשכנע את לפיד להסכים לתוספת תקציבית גדולה במיליארדים לתקציב הביטחון לצהל, מצרכים שעדיף שלא לא, לא, לא נפרט אותם כאן, ובתוך החדר, ממה שאני מבין, לפיד בעצם אומר לנתניהו, למה חיכית? למה חיכית עד עכשיו שאנחנו בתקופת בחירות, ורק עכשיו אתה קורא לי, ובעצם מבקש שאני אסייע לך. בואי תראי את חילופי הדברים שנמצאים שם, שהיו שם בחדר, כפי שאנחנו מבינים. לפיד אומר לנתניהו, אני בעד להגדיל את תקציב הביטחון, אבל אם מדובר בתוספת של עשרות מיליארדים, צריך מקור תקציבי. לכו לכספים הקואליציוניים ולכספים שמועברים למשתמטים, וקחו משם. נתניהו אומר לו, אז אני מבין שאתה אומר לא. לפיד מתקן אותו, לא, לא, אתה התבלבלת, להפך, אני אומר כן, אני עם הצבא, נפתח את המליאה, נעשה את העברות התקציביות, וכשהמקור לא יגיע מהעלאות מיסים לאזרחי ישראל, נתניהו משיב לו, זה לא מהעלאות מיסים, יש עודפי גבייה, ולפיד עונה, הרגע שמענו בסקירה הביטחונית שצפויה פגיעה בכלכלה העולמית, איזה עודפי גבייה, על מה אתה מדבר? שנינו היינו שרי אוצר, אלו המקורות התקציביים שיש, כך מהם. בשורה התחתונה הפגישה הזו מתפוצצת, אין הסכמות, בינתיים אין העברות לצהל ולמערכת הביטחון, למרות שאני אומר בכוכבית שבעיניי היא גם הכותרת המשמעותית של כל הדבר הזה, כבר חצי שנה שצהל מטריע שהוא צריך את הדבר הזה, צריך את העברות התקציביות, היה מי שהתעלם וכנראה חיכה עד למועד הבחירות, אם זה עוזר למישהו בסיבוב פוליטי יכול להיות, לצהל כפי שאומרים לי גורמים ביטחוניים, זה רע מאוד.
2: תודה רבה, ירון, ונתחבר לספר של הדברים שלך איתך, ניר דבורי, פרשננו, כי בצבא כבר מרגישים את המשמעויות של היעדר התקציב שלא הוא עבר.
6: זה נכון מאוד, ככה חודשים יונית שצהל מטריע ומזהיר, אז עכשיו גם מגיעה כבר התוצאה ממש בשטח, ולמעשה כך על פי בכירים במערכת הביטחון, צהל איבד את ההזדמנות לרכוש 12 מסוקי קרב מארצות הברית מסוג אפאצ'י, הכסף לא עבר ולכן הסלוט, אותו חלון שבו אתה מבצע את ההזמנה אל מול חברת בוינג בקווי הייצור, הדבר הזה עבר למדינה אחרת שנמצאת אחרינו כבר בתור. המשמעות של הדבר הזה, אם לא תהיה התערבות חריגה, מסוקי הקרב החדשים הללו יגיעו באיחור של עד 3 שנים. זה קרה כבר עם המתדלקים, את עושה התדלוק בעבר, הנה זה קורה עוד פעם למרות ההתראות. בשל העובדה שהממשלה כל החודשים האלה לא מעבירה את תקציב הביטחון, למעשה בניין הכוח של צהל הוא עט, עם חשש אפילו שיעצר. מה שצפוי עוד לעצר בקרוב, הנה שוב, אל תגידו לא ידענו, החזרה לקשירות של טנקים ונגמשים שנפגעו במלחמה, ועצירה של חלק מקווי הייצור של החימושים. צהל שוב מתריע ולא מקבל מענה, שימי לב מה אומר לנו בכיר במערכת הביטחון. לא ניתן כך לחתום על חוזים ולהצטייד, זה קורה בנפיצות אזורית גבוהה ומרוץ חימוש מול יריבינו. הצבא צריך להיות מוכן בכל רגע וכך זה לא יקרה. יש מחיר להחלטות האלה, הכוונה לאלה שלא מתקבלות. ואם תרשי לי רגע להוסיף בשפה אולי קצת יותר בהירה, שאני שומע מקצין בכיר, הוא אומר לי את הדברים הבאים, אנחנו כבר אכלנו אותה פעם אחת, לא ניתן שזה יקרה עוד פעם.
2: ניר, תודה רבה. קרן מרציאנו, עורכת הכלכלית שלנו, אז הצורך בתקציב נוסף למערכת הביטחון כבר ידוע, למה בעצם ראש הממשלה נזכר עכשיו?
7: תראה יונית, זה מוצג הרבה פעמים כקרב בין משרד האוצר למשרד הביטחון, אבל האמת היא שזה סיפור על היעדרו של מבוגר אחראי, ובקיצור, איפה היה ראש הממשלה? במערכת הביטחון אומרים לנו היום, מאז ינואר 25, אז ועדת נגל לבחינת תקציב הביטחון הגישה את ההמלצות שלה, לא התקבלה החלטה על בניין הכוח של צהל, לא התקבלה אפילו החלטה אחת. הצרכים של מערכת הביטחון ידועים, באו כל הזמן לראש הממשלה, קיבלו החלטות טלאי על טלאי, כי לא התקבלה כאן החלטה על סדר עדיפויות אמיתית, ולכן עכשיו אנחנו רואים את המצב הזה בשטח. אז זאת הפרוצדורה, אבל בואי נדבר רגע יונית על המהות. מלחמה של 3 שנים עולה מאות מיליארדי שקלים. כשאנחנו מדברים על כל כך הרבה חזיתות שאין הכרעה באף אחת מהן, זה מצריך הרבה מאוד כסף. כשמוסיפים לזה את זה שמאפשרים השתמטות של חרדים, נזכיר גדוד סדיר אחד יכול לחסוך בין 8 ל-10 גדודי מילואים. רק בתקציב הנוכחי משלמים על ימי מילואים 20 מיליארד שקלים, וזה נתון שעדיין לא סופי. זאת אומרת שתקציב הביטחון כבר גדול על תקציב המדינה, צריך לקבל החלטות קשות, גם ביטחוניות וגם תקציביות. איפה המבוגר האחראי?
2: תודה רבה, קרן. איראן ושלוחות הים מחריפות את המלחמה הכלכלית, מחירי הנפט זינקו בימים האחרונים למחירם הגבוה ביותר מאז חודש מאי, תומר אלמגור, אתה עם הסיבות לעליית המחירים.
8: כן, יונית, הציר השיעי של איראן רשם בימים האחרונים כמה הישגים מאוד מרשימים. נתחיל בתימן, שבה המורדים החות'ים כבשו כמה יעדים אסטרטגיים במיוחד. המורדים כבשו את עיר הנמל מוחה לחופי הים האדום, את יאי חניש ואת האי מיון במרכז מצר באב אל מנדב. 3 יעדים שמאפשרים להם לשלוט בפועל במעבר הימי החשוב הזה. החות'ים הטילו מצור על סעודיה, יצואנית הנפט הגדולה בעולם, דרך באב אל מנדב בחודשים האחרונים. מספר חביות הנפט שעברו במצר צנח מ3 מיליון חביות ביום ל400,000 בלבד, והמספר הזה צפוי עוד יותר לרדת. וכאן לא נגמרות החדשות הרעות. אחרי שאיראן חסמה את המעבר במצר הורמוז, שדרכו עברו בימי שגרה כ1/5 מאספקת האנרגיה העולמית, הסעודים ניסו לעקוף את המצור הזה באמצעות צינור מזרח-מערב, שמחבר בין המפרץ הפרסי לים סוף, והעבירו דרכו 5 מיליון חביות נפט מדי יום. אבל בסוף השבוע, מיליציות שיעות בעיראק תקפו את הצינור הזה, וסעודיה נאלצה לוותר גם עליו. תראו את התמונות האלה מלפני ואחרי התקיפה, לא ברור כמה זמן ייקח לסעודים כדי לשקם את הנזק הזה. אז בואו נעשה רגע זום אאוט. התנועה במצר הורמוז משובשת על ידי איראן, הניסיון הסעודי לעקוף את המצור הזה דרך צינור מזרח מערב לא כל כך הצליח בגלל תקיפות של עיראק, ומה שבכל זאת מגיע לים סוף חסום בגלל המצור של החות'ים בבאב אל מנדב. הנתיב היחיד שנשאר בינתיים באמת פתוח הוא דרך תעלת סואץ, והוא ארוך ויקר הרבה יותר. וההשלכות של הדבר הזה כבר מורגשות. מחירי הנפט נקו ל-$108 לחבית, זינוק של 7% לעומת השבוע שעבר, ושל 48% לעומת לפני המלחמה. מכה קשה לארצות הברית, לסעודיה ולכלכלה העולמית, והישג לאיראן.
2: תומר, תודה רבה. ובעקבות אותה השתלטות של החות'ים על מצר באב אל מנדב, בכירים תימנים משוחחים היום עם כתבת N12, ספיר ליפקין. הנה.
9: לוחמים חות'ים חמושים בלב אחד מנתיבי הסחר המרכזיים בעולם. התמונות שמגיעות בימים האחרונים מבאב אל מנדב נראות כאילו נלקחו מתסריט בדיוני. אבל זו המציאות החדשה והמסוכנת שנכפית עבור מזרח התיכון עם משמעויות דרמטיות.
10: סייטרת אל-חות'ין על באב אל מנדב היא סייטרה לאיראן על מדיג אחר. احكمت ايران سيطرتها على مضيق هرمز والان الحوثيين يحكمون السيطره على مضيق باب المندب وبالتالي ستتمكن ايران والحوثيين من خنق الاقتصاد العالمي وممارسه مزيد من الضغط على اداره الرئيس الامريكي ترامب.
7: בכירים תימנים ששוחחנו איתם חושפים בפנינו את רעידת האדמה המתחוללת באזור ומספרים על עומק המעורבות האיראנית המדאיגה.
11: هناك دعم ايراني واضح جدا للحوثيين فيما يتعلق بباب المندب واعتقد انه بدون هذا الدعم لا يمكن للحوثيين ان يسيطروا على باب المندب. الدعم العسكري من قبل الحرس الثوري الايراني من قبل الخبراء الموجودين في صنعاء القدرات العسكريه ايضا المساهمه في اطلاق الصواريخ وفي التخطيط العسكري كل هذه الاشياء كل هذه العوامل هي ساعدت الحوثيين في الوصول إلى باب المندب وفي تهديد حركة الملاحة وفي فرض الحصار البحري على السعودية.
7: ההתפתחות הזו היא בשורה רעה מבחינת כלכלת העולם. היא צריכה להדיר שינה לא רק מעיניה של סעודיה, אלא גם מעיניה של ישראל.
10: طرت الحوثيين على باب المندب سيزيد من قوتهم وقدرتهم على مواجهة إسرائيل وسيسهل عليهم الحصول على مزيد من الأسلحة الإيرانية ومزيد من الدعم سواء من الصين أو من روسيا أو من جهات أخرى في القريب العاجل عندما تحصل أي مناوشات أو حرب جديدة ما بين إيران والولايات المتحدة سرعان ما ستقوم جماعة الحوثي بقطع مضيق باب المندب إنما هدفها أن تكون قوة إقليمية وأن تبتز الدول التي تمر من مضيق باب المندب لكي تدفع لها رسوم الجديد.
12: محمد بن سلمى اعجبك ولا عمر امك لا عجبك هذا باب المندب حرم عليك
13: من الآن فليقلق ترامب فليرتع نتنياهو نعم المخا وباب المندب تحرروا.
7: המערכה נגד החות'ים מוכיחה שוב לסעודיה שברגע האמת ארצות הברית לא מתייצבת לצידה. השאלה הגדולה, האם יחול שינוי בעקבות בחירות האמצע?
11: להذا يجب على الولايات المتحدة أن تقلق لأن سيطرة الحوثيين على باب المندب سيؤدي تدريجيا إلى تعزيز النفوذ الإيراني هناك.
10: الفترة القادمة ستكون متوترة أكثر وأتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بعد الانتخابات النصفية بالعمل على حسم هذه الملفات سواء الملف الإيراني أو الملف مع جماعة الحوثيين سواء الحسم باتفاق سياسي معهم أو رفع سقف المواجهات.
2: אנחנו נצא להפסקה של דקה אחרי עם סקר מנדטים חדש עם שינוי בתמונת הגושים. מיד.
14: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
15: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
17: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
2: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 7 שנות מאסר בפועל על גננת הגן השקוף בנתניה שתועדה בעשרות מקרים של פגיעה אלימה והתעללות בפעוטות. כתבתנו לענייני משטרה ופלילים יולן כהן עם התיעוד נזהיר, תמונות לא קלות לצפייה.
18: הגן הזה היה אמור להיות מקום המפתחים של הפעוטות הרכים, חפך לזירת התעללות קשה.
19: זה דברים שעוטפים אותנו, זה משהו ש... אף גזר דין לא הרפא.
18: לאחר חקירה מאומצת של משטרת מחוז מרכז, עדויות ההורים ואיסוף הראיות, היום בית המשפט המחוזי בלוד גזר 7 שנות מאסר בפועל על שלי שיינקר, סייעת בגן השקוף בנתניה, שהורשעה בשורה ארוכה של מעשי אלימות והתעללות ב-12 פעוטות. לצד עונש המאסר הורה בית המשפט לשלם למשפחות פיצויים בסכום כולל של כ-300,000 שקלים. מתיעודים שהגיעו אלינו רואים איך שיינקר מושכת באכזריות בשיער של אחד התינוקות, במקרים אחרים היא מכה שוב ושוב בלי רחמים וחובטת בפעוטות הקטנים חסרי הישע.
19: הלכנו, מה שראינו זה תמונות שאף הורה לא צריך לראות, סרטון שהיא מתיחה אותו מגובה ללול, המפקד משטרה עצר ואמר תראו את המפרקת שלו, אתם צריכים להגיד שאתה גומל על זה שהילד הזה חי.
18: במקרה נוסף, כשתינוק בן 8 חודשים סירב להמשיך לאכול, היא הקטה אותו בראשו, כיסתה את פניו במגבת ואחזה בו בחוזקה בעודו מתנגד ובוכה.
2: סרטונים מאוד קשים של אלימות שהיא לא מתפשרת, אלימות שהיא מאוד מאוד אכזרית. שעות על גבי שעות, מהבוקר ועד ממש סיום יום הגן.
18: ואומנם בית המשפט החמיר את העונש שבדרך כלל ניתן במקרים כאלה וגזר 7 שנים, אך הפרקליטות דרשה לגזור עליה 10 שנות מאסר. וכעת בפרקליטות שוקלים להגיש ערעור על העונש בשל חומרת המקרים שמלווים את הפעוטות ומשפחותיהם גם זמן רב אחרי.
20: זה מלווה אותנו יום יום, וזה לא הסוף, זה רק ההתחלה של התהליך שאנחנו הולכים לעבור.
19: אנחנו במשך 2 שנים מתמודדים עם חרדות שלא יכול באמצע לילה לקום, לברוח. כולנו בתהליך שיקומי.
18: גזר הדין היום הוא עוד תחנה כואבת בדרך המייסרת אל הצדק, אך הצלקות יישארו עוד זמן רב.
19: אין פה שום מספר שבאמת יכול למחוק את מה שאנחנו עברנו, את מה שהם עברו, אבל אנחנו עדיין מבינים שיש פה מספר שנים שמרתיע, ואנחנו מקווים שאף הורה לא יעבור את מה שאנחנו חווינו.
2: אנחנו יוצאים להפסקה מיד אחריה בין היתר. סקר מנדטים חדש, הרשימה שעוברת לראשונה את אחוז החסימה ומשנה את תמונת המנדטים, כתבנו ופרשננו יהיו כאן. הנווט האמריקני שמטוסו הופל באיראן מתאר את עשרות השעות שבהן היה בשטח אויב עד שחולץ. במוסף הבריאות הערב, המהלך של קופות החולים שמאפשר לאלפי ישראליות לעבור הליך הקפאת ביציות.
21: עכשיו בווינר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית 8 נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
22: אם לא תשלח,
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
24: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
25: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
26: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
27: 720
28: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
29: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
30: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
31: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוופס, 1.5 ליטר ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
29: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: להיות מלכלך.
1: אנחנו רגילים למפרום, לקוסקוס.
2: תתרגלו גם אחרת.
3: לקוקרצ'ה, לקוקרצ'ה.
4: זה הפלפל הכי חריף בעולם, סלסה נגרה דהבנרה.
5: זה מה לעשות, סכוני המקצוע.

0: עכשיו עם מוסף הבריאות שלנו. והערב, המהלך של קופות החולים שמאפשר לעוד ועוד ישראליות לעבור הליך הקפאת ביציות, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
1: אז קוראים לי מור, אני בת 35 מתל אביב, אני מאמנת כושר ויועצת תזונת ספורט ומתמחה בליווי נשים בתהליכי ירידה במשקל.
2: מור היא אישה בריאה, אולי אפילו יותר מהממוצע נוכח העיסוק שלה, ובכל זאת, היא מתחילה בקרוב לעבור טיפול רפואי שהופך להיות יותר ויותר פופולרי לאחרונה בקרב נשים בשנות ה-30 לחייהן, שעדיין אין להן ילדים, הקפאת ביציות.
3: מה גרם לך להחליט שאת רוצה להקפיא ביציות?
1: אז בגדול כל החברות שלי התחילו לעשות, שמעתי על זה מחברות, ואני גם רוצה להיות אימא בעתיד, ואני לא רוצה שהשעון הביולוגי הוא זה שילחיץ אותי.
2: השעון הביולוגי הוא בהחלט מלחיץ עבור נשים, כי בניגוד לגבר, שהגוף שלו ממשיך לייצר תאי זרע חדשים לאורך כל חייו ולשמור על הפוריות שלו, אפילו כשהוא זקן, אצל אישה זה שונה לגמרי. ייצור הביציות של אישה מתחיל כשהיא עוברית ברחם ומסתיים שם ברגע הלידה.
4: מה שנולדנו איתו זה מה שממשיך איתנו, וכל חודש אנחנו מאבדות חלק מזערי מהמאגר ביציות האלה. בהמשך החיים, הביציות שנשארות בתוך השחלות שלנו מזדקנות יחד איתנו. כמו ששאר עברי הגוף שלנו מזדקנים, ככה גם הביציות מזדקנות.
2: המשמעות של הזדקנות הביציות היא דרמטית. החל מגיל 35 מתחילה ירידה חדה בסיכוי להיכנס להיריון באופן טבעי. בגיל 40 זה כבר מתחיל להיות קשה, ומעל גיל 45 הסיכויים הם קלושים. זהו למעשה השעון הביולוגי של הביציות, וההקפאה שלהן עוצרת אותו.
5: הביציות האלה מוקפאות בשיטה שהיא מאוד מוצלחת, שקוראים לה ויטריפיקציה, והיא בעצם מאפשרת להם לשמר את הפוטנציאל שלהם באותו גיל.
4: ולכן משך הזמן שבו הם נמצאות במקפיא הם כאילו הזמן עצר מלכת, והפוטנציאל הפריוני שלהם שווה לגיל שבו הם נשאבו.
2: הקפאת הביציות לאחר שנשאבו מגוף האישה נעשית בטמפרטורה של מינוס 196 מעלות במחלים מיוחדים כמו אלה כאן בבלינסון. על פי נעלי משרד הבריאות, אישה בישראל יכולה להשתמש בביציות האלה עד גיל 54, וכן, כבר היו נשים שנכנסו להיריון בגיל הזה באמצעות הטכנולוגיה הזאת.
3: מה המשמעות עבורך של הקפאת ביציות? למה זה חשוב לך לעשות את זה?
1: בשבילי זה חשוב שיהיה לי את הביטחון, שאני יודעת שיש לי איזו אופציה בצד שאולי אני אשתמש בה, ואני לא צריכה להיות בלחץ או במרדף אחרי השעון הביולוגי שלי.
4: אני חושבת שזה נותן איזשהו שקט נפשי, יש בזה הרבה היגיון ביולוגי, וזה מאוד ישחרר אותה לעשות את ההחלטות שלה גם בהיבט של הקריירה וגם בהיבט של המשפחה, בזמן שלה ובקצב שלה.
2: הטכנולוגיה עצמה היא ותיקה, משתמשים בה כבר משנת 1977 בהפריה חוץ גופית, שבמהלכה מפרים במעבדה את הביצית של האם עם תא הזרע של האב, ואת הביצית המופרית, שהיא למעשה עובר בגודל מיקרוסקופי, מחזירים לרחמה של האם בתקווה להיריון מוצלח, או שמקפיאים את העוברים האלה כדי שישמרו לעתיד. רק לפני 15 שנה, בשנת 2011, משרד הבריאות בישראל אישר, מעכשיו אפשר להקפיא בישראל גם ביציות, לא רק עוברים מוקפאים.
5: מדובר כאן במשהו שבמאמץ לא גדול כרוך בפתיחה של אופציות אחרות בחיים, וכל מטופלת צריכה להחליט בעצמה אם היא רוצה את זה או לא.
2: בשנה האחרונה חלה התפתחות דרמטית בתחום. קופות החולים כללית, מכבי ולאומית החליטו להשתתף במימון של הקפאת ביציות לחברות הקופה שהגיעו לגיל 30 והצטרפו לקופת חולים מאוחדת שעשתה את זה כבר בשנת 2017.
1: אני החלטתי לפני שנה להתחיל את התהליך והלכתי לרופא פרטי כי אני במכבי והבנתי שאין שם את האופציה למימון, ותוך כדי התהליך עם רופא פרטי הבנתי שמכבי החליטו להכניס את זה, ואמרתי טוב אני חכה רגע, גם ככה אני מתחילה כבר.
2: מור פעלה נכון וחסכה אלפי שקלים, הנה החישוב. רוב הנשים יאלצו לעבור שניים או שלושה סבבים של שאיבת ביציות, הפרוצדורה עצמה עולה כ-7,500 שקל, והתרופות שצריך לקחת לפני כל סבב שאיבת ביציות, עוד כ-2,500 שקל. קופות החולים, כולן, מממנות 3,500 שקל לכל סבב, וזה אומר שאישה שתזדקק לשני סבבים, תשלם 13,000 שקלים במקום 20,000, כלומר תחסוך 7,000 שקל, ואישה שתזדקק לשלושה סבבים, תשלם 19,500 שקלים במקום 30,000 שקל, עדיין חתיכת הוצאה, אבל היא תחסוך יותר מ-10,000 שקל. בכל מקרה, חשוב לזכור שהקפאת הביציות היא לא לנצח. אחרי 5 שנים, בתי החולים יגבו כ-1,000 שקל בממוצע עבור הערכת ההקפאה לכל 5 שנים נוספות.
4: מבחינתי, כל אישה שהגיעה לגיל 30 והיא לא בזמן הקרוב מתכננת ילודה, צריכה לייצר את תעודת הביטוח הזו.
2: ומה בנוגע לחסרונות, בנוסף לעלות הכספית היקרה למרות ההשתתפות של הקופות?
5: יש גיוס של יותר זקיקים בשחלות, זה עלול לגרום לתחושת תפיחות בטנית, לתחושה של מלאות בבטן, יש כאבים קלים סביב השאיבה, ויש גם כמובן את הנושא של ההרדמה.
4: זה בכל זאת הליך רפואי, והוא דורש טיפול תרופתי הורמונלי, ואחר כך גם פרוצדורה כירורגית לשאוב את הביציות, אבל בגדול זה מחיר קטן בעיניי ששווה לשלם כדי לקבל את השחרור הזה, השחרור האמוציונלי, מהמרדף הזה או מהפחד הזה של השעון המתקתק.
5: סך הכל מדובר בפעולה שהיא יחסית קלה ובטוחה, היא נעשית באשפוז יום, שעתיים אחרי כן הולכים הביתה, רוב המטופלות עוברות את הפעולה הזאת בצורה קלה וטובה, בלי סיבוכים.
3: כמה חברות שלך כבר עשו את זה?
1: מעל 10 עשו את זה.
3: מעל 10?
1: כן, אם לא יותר.
3: וואו.
2: בקופת חולים כללית מספרים שישנם בתי חולים שביחידות להפריה חוץ גופית שלהם, שעד לאחרונה עסקו כמעט רק בהפריות חוץ גופיות עבור זוגות שהתקשו להיכנס להיריון באופן טבעי, כשליש מהפעילות כיום היא סביב הקפאת ביציות לנשים רווקות.
3: יש איזה שהם מאפיינים משותפים לחברות שכבר עשו את זה, כמו למשל גיל ספציפי או מקום מגורים?
1: כן, רוב החברות שלי שעשו את זה הן מתל אביב, ורובן התחילו מגיל 33 עד 35 כזה.
5: ככל שהגיל צעיר יותר, כך טוב יותר.
2: אז מה הסיכויים שזה יעבוד? לאישה שהקפיאה ביציות בין גיל 30-35 יש סיכוי של 90% ללידה של תינוק אחד לפחות מהביציות האלה. בין גיל 35-38 הסיכוי הזה כבר יורד ל-60%. בין גיל 38-40 הסיכוי יורד ל-20% בלבד. זאת הסיבה שקופות החולים כללית, מכבי ולאומית מפסיקות לממן הקפאת ביציות למי שעברה את גיל 38. קופת החולים היחידה שכן ממשיכה לממן היא מאוחדת עד גיל 41.
5: מעבר לגיל 40 כבר לא מקובל להקפיא ביציות לשימור פוריות, אלא אנחנו ממליצים לאנשים האלה להרות בהווה, כי זה כבר יכול להיות אחר כך מאוחר מדי. זה לא גיל לשימור פוריות 40 ומעלה, אלא למימוש פוריות.
2: מומחים שעוסקים בתחום משווים את הקפאת הביציות לנשים רווקות לטכנולוגיה רפואית אחרת שחוללה מהפכה.
5: אפשר בהחלט להשוות את זה למהפכה שהגלולות למניעת הריון עשו ב-1961. הגלולות בעצם ניתקו בין מיניות להיריון ואפשרו לנשים להיות פעילות מינית בלי סכנה של הריון.
4: זה היה מהפכה פמיניסטית אמיתית. עברו מה? 60 שנה מאז? גם עכשיו, במהפכה הזו, אנחנו רואים עוד פעם איך זה מוציא את האלמנט של הלחץ והסטרס מהנשים ומאפשר להם להתנהג ולהתנהל בחיים שלהם בצורה הרבה יותר חופשית.
2: בשנה האחרונה, מאז שקופות החולים כללית, מכבי ולאומית הצטרפו למאוחדת והחלו להשתתף במימון של הקפאת ביציות, גם ברשתות החברתיות יש עיסוק הולך וגובר בנושא.
6: זו אופציה מטורפת, כי עכשיו זה מאפשר גם לנשים שבגלל המחיר הכלכלי של התהליך בחרו לא לעשות אותו. דרך הקופות עכשיו יש מחיר שהוא הרבה יותר מונגש.
2: אז הנה כמה טיפים חשובים למי ששוקלת לעשות הקפאת ביציות. המימון הוא רק לנשים שיש להן את הביטוח היקר ביותר של קופת החולים. כלומר, אם יש לכן כללית מושלם, תצטרכו לשדרג לכללית פלטינום, ממכבי מגן זהב לשדרג למכבי שלי, ממאוחדת עדיף למאוחדת C, ומלאומית כסף ללאומית זהב. מדובר בתוספת של כ-50 שקל בחודש, וזכרו שרק אחרי שנה תוכלו לממש את ההטבה הזאת. כלומר, אישה שתרצה להקפיא ביציות בגיל 30, הגיל המומלץ, תצטרך לשדרג את הביטוח בקופת החולים כבר בגיל 29.
3: זה צריך להיות ממומן בעינייך?
1: חד משמעית.
3: בסל?
1: כן. אני חושבת שלכל אישה יש את המגיע לה ויש לו את הזכות להיות אימא.
5: הכנסה לסל היא החלטה חברתית, כלכלית, מאוד כבדה. צריך לזכור שלא מדובר כאן בטיפול בתחלואה ממש, אלא באיזושהי אופציה חברתית.
4: אם זה נשאר כמו פינוק יקר רק לחלק מהאוכלוסייה, אז זה ירחיב את הפער שממילא קיים בין מעמדות שונים בחברה עם יכולות כלכליות שונות. ולכן, בתשובה לשאלתך, אני חושבת שכן, זה צריך להיכנס לסל הבריאות.
2: הסיכוי שהקפאת ביציות תיכנס לסל בקרוב לכל אישה שמעוניינת בכך הוא לא גבוה, אבל שימו לב, זה כן בסל, בחינם לגמרי, כבר עכשיו, לנשים בסיכון לפגיעה בפוריות בעתיד, ובהן, נשים עם תגובה שחלתית ירודה לצורך ירידת מאגר ביציות, נשים שמאובחנות עם אנדומטריוזיס, ונשים עם סיכון מוגבר להפסקת וסת. וכן, יש נשים שכבר התחילו את התהליך בידיעה שהן הולכות לשלם על זה בין 15 ל-20 אלף שקל, וגילו להפתעתן שעבורן זה בחינם.
6: קיבלתי מלא הודעות, א' מבנות שעברו את התהליך, ושפכו קצת אור לפחות בשבילי, על עושים את זה, איך זה מרגיש, כמה זמן זה לוקח, ואולי קצת הורידו לי את החשש מכל הנושא הזה.
2: לסיום, ננפץ את הסטיגמה כאילו הקפאת ביציות היא בעצם מודעה בכישלון בדרך להקמת משפחה. אם כבר, אז ההפך הוא הנכון. הקפאת ביציות מנטרלת את החשש מהטקטוק של השעון הביולוגי ומצמצמת את הפער מול הגברים.
4: בעיניי, זה צריך לקבל לגיטימציה חברתית הרבה יותר רחבה. וזה בלי קשר לשיקול הכלכלי. וואלה, זה נותן לנו עוד צעד אחד קדימה לעומת הגברים.
0: עכשיו לסיפור על זוג ישראלים בדרך לחול שהפקידו את המכונית שלהם בידי חברה שהציעה לחנות במקומם בנתב"ג, אבל גילו שאנשי החברה השתמשו ברכב שלהם לנסיעות. דין פישר עם הכתבה.
7: זה דופק את המוח.
8: שתי שחטות וזה דופק את המוח. זה מה שהוא מדבר באוטו, ועוד פעם חוצה קו הפרדה.
9: גל ונוי בסך הכל רצו לקבל שירות שיחסוך להם זמן וכסף. והם החליטו להשאיר את הרכב שלהם לחמישה ימים לחברה שמספקת לכאורה שירותי חנייה לטסים.
10: אנחנו מגיעים לטרמינל, מישהו מגיע ממש לכניסה, לוקח לנו את האוטו, חונה את הרכב בחניון טווח ארוך, וכשאנחנו מגיעים הוא מחזיר לנו את הרכב.
9: אבל כשהשניים חזרו מחול, הם גילו שהמכונית שלהם עברה בעצמה לא מעט בזמן שהם היו בחופשה.
10: אנחנו נכנסים לרכב, הרכב היה מבולגן ברמות, הקבלים היו מנותקים.
8: זה היה ממש אפס דלק, אפס חשמל. כל האוטו בצורה מזעזעת, האוטו מלוכלך מאוד.
10: אז ישר גל שלח וואטסאפ לאיש קשר, אז כמובן שהתשובה שקיבלנו שזה יהיה בבדיקה, עד היום לא ענו לנו. אנחנו מתחילים לנסוע, קולטים שנעלם לנו מהרכב קבל טעינה.
11: אתמול אני לקחתי כבר רכב אחר, פיקנטו שימריע באותו יום. ואז מור, זיין לי את המוח, לא, אני צריך מתן, בוא, יש MG בטרמינל אחד, ניקח אותה, יש שם מתן.
10: קולטים שמשקפי שמש נעלמו לנו מהרכב, מילאנו דלק ממש בתחנת דלק של השדה, שזה היה 4 דקות נסיעה, ובמזל גם שלא נתקנו.
8: ואז ישר אמרתי, בוא נד, יש לי פה את, כאילו, את המצלמה.
12: אני יכול לסיים הצפצוף הזה של האוטו, של
9: החדורה דלת, בילד. מצלמת הדרך תיעדה נסיעות במשך ימי החופשה, וגם שיחות מטרידות מתוך הרכב.
13: לא עשית, אחי, אני אומר שתי שחטות, פתאום התחלתי להרגיש כל הדבר.
8: הלפתי, הרבה לגע. האוטו נסע כל יום. הוא מתפוצץ על במפרים, כל האוטו קופץ, המצלמה רועדת, הוא חוצה קו הפרדה. הם גם בעצם עבדו עם האוטו, הם נסו לאיסוף.
11: הקבב הזה הכריח אותי לקחת אותו למאפייה פה בשם, הבן זונה דפק שם קניות לשבועיים, נראה לי.
8: הוא אומר שם, כן, הקב"ט שלח אותי פה לאיזה מאפייה בשוהם, אני הולך, ואז באמת באוטו ראינו שיש פירורי בורקסים.
9: נדגיש, ברשות שדות התעופה נאבקים בתופעה של עסקים שטוענים שבנתב"ג קיימים שירותי חנייה, אך הדבר לא קיים באופן רשמי, ולכן מזהירים שם שוב ושוב שלא ליפול לחברות ואנשים שרק מנסים לעקוץ.
8: התקשרנו אולי 5-6 פעמים, אף אחד לא באמת חזר אלינו, אני לא מצליח להבין איך הבעלים של החברה לא לוקח אחריות על מה שאחד העובדים שלו עשה. אנחנו קיבלנו אוטו שונה ממה שהבאנו, שבסך הכל כאילו רצינו לעשות שירות שבעצם יקל עלינו, ובאמת זה הרגשה שפשוט ניצלו אותנו.
9: אז רגע לפני ששוב נראה תורים גם בחניונים בנתב"ג, חשוב לדעת שאולי זה נשמע מפתה, אך לפעמים המחיר האטרקטיבי והנוחות לכאורה רק יגרמו לנו לעוגמת נפש שלא באמת שווה את זה.
0: אנחנו רוצים להפסקה האחרונה אחריה. סקר המנדטים של יום שני, המפלגה שעוברת לראשונה את אחוז החסימה והשינוי במפת הגושים. וגם העדות של הנווט האמריקני שחולץ מאיראן על 50 השעות בשטח אויב.
14: The moment of PJ showed up to me on that ridgeline was one of the greatest moments of my life.
15: What did you say to them?
14: Let's go.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס, ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: עכשיו!

0: מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, עירוני קריית שמונה נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, ובליגה האנגלית לידס נגד ניוקאסל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנם, שוקל לסייע לסעודיה במערכה מול החות'ים והסכים לשלוח יועצים צבאיים למדינה במענה לבקשתה. לפי דיווח בסוכנות בלומברג, בריטניה בוחנת שורה של בקשות סיוע מריאד, הכוללות פעילות מבצעית נגד המורדים והגנה על תשתיות הנפט הסעודיות. במקביל, יועציו של ברנם הזהירו כי שליטה של החות'ים במצר באב אל מנדב תביא להשלכות קטסטרופליות על הסחר העולמי. מפלגת הדמוקרטים הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26. בבקשה נטען כי ראשי הרשימה, שר איתמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב, מנצלים את כוחם השלטוני לריסוק שלטון החוק, להפרת צווים שיפוטיים ולפגיעה בביטחון המדינה. ההצהרה תובע הוגשה נגד מתנדב שירות לאומי בחבאות והצלה בן 19 מכפר קסם, החשוד שתכנן לבצע פיגוע באתר אסטרטגי שאליו הגיע במסגרת תפקידו. לפי החקירה, הצעיר שפעל בתחנת כיבוי במרכז הארץ עמד בקשר עם גורמי חמאס וגורם המזוהים המודיעין האיראני וניסה לייצר מטענים ולהקים חוליית טרור. בפשיטה על ביתו נתפסו כלי אירוסופט וציוד אימונים. הדרבי בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב נעצר לאחר שאבוקות הושלכו בשני היציעים בבלומפילד, ואז נמשך המשחק. שתי הקבוצות נפגשו כשהן תופסות את שני המקומות הראשונים בטבלה לראשונה מזה 23 שנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: שלום לכם, היום אמנם הרגשנו עלייה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות ירדו, ולכן הלילה הזה, למרות ההתחממות, עדיין צפוי להיות לילה נוח. מחר מזג האוויר יישאר חם ויבש מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת שוב בסוף השבוע, ומזג האוויר יחזור להיות נוח לעונה.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: את החדשות הביא לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.